Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Коңчу майрамы, мамлекет майрамы учурунда алтын тубрак берүүбүздү мен жана ата мекеним республика унутпайт жана мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөктөрүн орундаштырып, мамлекет ардагерлери менен Тянышандын түштүк түндүгүндөгү куруучулардын аңгемесин ортоктошобуз. Республиканын тарых барактарына жаркып турган аттар уюлган. Эми мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздөн угуңуздар.

Мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө Чинхау суунун энеси атыккан той уюу менен таанышабыз. Той уюу 1930 жылы 12 айда Жэжиан, Нингбодо төрөлгөн. Анын аты ырнамадан алынган болуп, кодум бир өмүр Чинхау менен байлангандай эле. 1955 жылы Бейжин медицина шоюанынын дарыгерлик факультетун бүтүргөндөн кийин Жунгу Жунгучу эмчилиги илимдер академиясынын Жунгучу дары-дармек изилдөө ордуна кызматка бөлүнүп, азырга чейин кызмат иштөөдө. 1969 жылы 39 жаштагы Тойоуу чукул милдетти тапшырып алды. Тема группасынын башчысы катары безгекке каршы жаңы дарыларды изилдеп жасады. Безгек оорусу бүт дүйнөдө нече миң жыл жайылган болуп, мындан мурун бүт мамлекеттеги 7 өлкө, төтө караштуу шаар, 10 миңден ашуун түрдүү бирикме жана жүнгүчү өсүмдүк дарысын тандап чыккан болсо да, бирок ойдогудай натыйжага кол жеткире албады. Эң алгачында тема группасында тек гана Тойоуу бир эле киши бар болучу. Ал 3 ай убакыт жумшап, 2000ден ашуун рецепт дарыны жыйнап изилдеп, 640 түрдүү дарыны камтыган безгек оорусунун жалаң купуя рецепти жыйнагын кураштырды. Нече жүз ирет жеңишсиздикке учурагандан кийин Тойоуу байыркы замандагы дарыгерлик китептерди кайра окуп чыкты. Чыгыш Жин падышалыгы кезиндеги Гэхундун запас рецепти деген китебиндеги Чинхауну кол менен кармап, 2 литр сууга чылап, сыгып суусун чыгарып, толук ичүү деген жазма катыры аны ойготту. Температура өнүмдүү курамды алуунун ачкыч эле. Ал төмөн температурада алуу аргасын тапкырлады. 1971 жылы 10 айдын 4 күнү 191 номурлуу Чинхаудан айырып алынган эфир нейтрал заттын безгек плазмасын тизгиндөө мөлчөрү 100%га жетти. Коопсуздукту далилдөө үчүн Тойоуу эң алды менен дарыны ичип сынап көрдү. Ал мындай деди: "Мен группа башчысымын. Биринчи ирет дары сынап көрүү жоопкерчилигим бар." 1972 жылы Чинхау заты жеңиштүү бөлүнүп тазартылып, адамзаттын безгекке каршы туруу тарыхы өзгөртүлдү. 20-чы кылымдын 90-чы жылдарынан баштап дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Чинхау затын негиз кылган дарылоо аргасын безгек оорусун дарылоонун эң алды менен тандалуучу долбоор кылып, бүт жер шаарындагы нече миллион кишинин өмүрүн куткарды. 2015 жылы Тойоуу Нобель физиология же медицина сыйлыгын алып жүнгөдү.

болгу ушул өзгөчө даңкка ээ болгон тоңгош жергиликтүү аалымга айланды. Ал Нобель лекциясында Чинхао затын байкоо жүнгөнүн жөрөлгөлүү энчилигинин дүйнөгө тартуулаган белеги деди.

Ардактуу оормандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпай Татайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Ардактуу оормандар, Тянь-Шан этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним Тянь-Шан улан кыздарынын мамлекет мээр Махабат Атайын түрмөгүбүздө сиздерге Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү ар улут улан кыздарынын ата мекен менен бирге өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз.

мен жана атам экен. Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө Алмурт шаары дарагасында 10 жылдан бери жыйган махабатын эгип кеткен Шүйжаңмын менен таанышабыз. жылы жайда желин даашөдө дектор алып баруучулук кесибин бүтүргөн Шүйжаңмын мектеп аспиранттар агартуусуна жардам берүү тобунун мүчөсү катары алгачкы жолу Корлага келип, Корла шаардык 6-чы орто мектеп жана 20-чы орто мектепти агартууга бир жыл жардам берди. Ал балдарга доош чыгаруу машыгын иштөө, путонкуаны жакшы сүйлөнү үйрөттү. Дагы эне мектебинин колдоосунда мектептеги алгачкы драма үйрөмөсүн куруп, арлуут окуучуларын баштап чагылгандуу жамгырып, баң жаужунду репетиция кылып аткарып, автоном район боюнча 2-чи даражалуу сыйлыкка, Байыңгулун ооласы боюнча 1-чи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Класста бир уул бала бар болуп, мугалим кандай эле насаат кылсын жакшы окубайт болчу. Шүйжаңмын аны бейнормал окуучу деп карабайт эле. Сабак аралыгында дайыма аны издеп барып аңгемелешип, кудум достордой кино жана кызыктуу иштерден тең ортоктошот болчу. Бир күнү кеч киргенде ал бала ага бырышып кеткен бир парча кагазды карматып коюп качып кетти. Ачып караса, бир кур жөнөкөй асты элдил кат болчу. Мугалим, сиздин сөзүңүз үчүн мен жакшы окуу бекимине келдим. Мен сыноодо жакшы таашы көтөм. Корлада арлуут окуучулар дайыманы үйүнө барып лагман, палоо жегенге сунуштап, коросундагы эми гана үзгөн үжмөлөрдү таза жууп мектепке алып барып берет эле. Ал үйүнөн канча миң километр алыстыкта болсо да, бирок үй бүлөсүнүн жылуулугун тапкан эле. 2021 жылы агартууга жардам берүү кызматы аякташкандан кийин ал көңүлүндө кете турган кезимде кайтып келип, сөзсүз бир жумуш кыла турганымды билдим деп ойлоду. 2026 жылы 6 айдын 1-чи күнү ал селбик берүүчү катары журтуна кайтып, жыйган 100 000 юанды эки мектепке тапшырып, жаштар өспүрүмдөр өнүгүү фонду коом аркылуу жүзөлөштүрдү. Бул 100 000 юан ал Дашөнүн 1-чи жылдыгында окугандан баштап, 1-200 юандык соодага алып баруучулук кылуудан баштап Азаздан жыйган акчасы менен эне мектебинде балды атайлап сатуу кыймылын өткөрүү аркылуу жыйган 10 000 юандан көбүрөөк акчасы эле. Ал окуучулар менен өз кезинде тиккен өрүк дарактары, үжмө дарактары коюу өстү. Ал мындай деди. Кийинки жолу жалпылык жыргалчылыкты иштегенде сөзсүз өзүм жалгыз аракет кылбай көпчүлүк менен бирге аракет кылам.

Ардактуу уармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгү өздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

Мамлекеттик ачтык жана заттык материал запас сактоо идарасынын кабарына негизделгенде, азыр жайык ачтыктын думандуу мезгилинде сатып алуу акырлашуу баскычына кирген болуп, күзгү ачтык сатып алуунун төрдө даярдык кызматтары негизинен бүткөн. Мамлекет боюнча жалпы 100 миллион тонна буудай, 12 миллион тонна эрте бышар, сүйрөкөй шалы сатып алынган болуп, илгерилөө тездиги былтыркыдан бир аз тез болгон. Жайык ачтык сатып алуунун думандуу мезгилиндеги сатып алуу кулач жайдырылгандан бери ар кайсы жерлер ачтык коопсуздугуна партия комитети өкмөт тең жооптуу болууну астайыл жүзөлөштүрүп, базарлаштырып сатып алуу жана саясат мүнөздү жыйнап сактоону биргелки жоспорлоп, шартка карай иш көрүп, ачтык өндүрүүчү сатуу көмөктөштүгү менен айыл чарба керканаларынын чиркештирүүсүн уюмдап, базардын жашоо күчүн берекетти өрчүтүп, жайык ачтык сатып алуу кызматы тартиптүү илгери сүрүлүп, базардын жүрүшүүсү туруктуу болду. Мамлекеттик ачтык жана заттык материал запас сактоо идарасы ачтык запас сактоо мекемесинин башчысы Ло Шоучуан мына буларды билдирди. Мамлекеттин катыштуу тармактары Хынан, Анхуйда буудайдын эң төмөн сатып алуу баасын аткаруу алгачкы долбоорун маалында жолго койду. Жаңшы Хунанда эрте бышар сүйрөкөй шалынын эң төмөн сатып алуу баасын аткаруу алгачкы долбоорун жолго койду. Азыр сатып алынган эң төмөн сатып алуу баасындагы буудай 1 200 000 тоннага, эрте бышар сүйрөкөй шалы 900 000 тоннага жетип, базарды туруктуулаштыруу, жоромолду туруктуулаштыруу ролу бир чама жакшы өрчүтүлдү. Күзгү ачтыктын сорту көп, түшүмү зор, чөлкөмү кең болуп, думандуу мезгилде сатып алуу 9-чу айдын акырында башталып, келер жылы 4-чү айдын акырына чейин жалгашат. Азыр күзгү ачтыктын өсүү абалы жакшы, чыгыш түндүк, түндүк чуңгул сыяктуу негизги өндүрүштөр райондорунда жүгөрү эгинчилик көлөмү ашты. Түшүм абалы бир чама жакшы. Келечек бир айда эгер оор апаттуу аба ырайы көрүлбөсө, түшүм жогору абалды сактайт. Ло Шоучуан мына буларды билдирди. Азыр ачтык кампаларынын кампасы эмдөлүгү, сатып алуу каржысы, кызматчы, жабдуу шайман сыяктуу даярдыктар бүтүп, быйылкы күзгү ачтыктын думандуу мезгилиндеги сатып алуу ченеминин 350 000 тонна айланасына жетүүсү божомолдонду. Кийинки арымда мамлекеттик ачтык жана заттык материал запас сактоо идарасы күзгү ачтык сатып алуу сатуу кырдаалына жакын көңүл бөлүп, базарды күзөтүү жана маалымат жарыялоону күчөтүп, түрдүү негизги тулкуларды базарга кирип тилгири сатып алууга жетектеп, ачтык запас сактоо керканаларынын жетектөө, түрткү болуу ролун толук өрчүтүп, шартка ылайык келе турган райондордо орто, кеч бышар шалынын эң төмөн сатып алуу баасын аткаруу долбоорун маалында жолго коюп, дыйкандардын ачтык сатуу жолдорунун шыдырлыгына кепилеттик кылат. Ошону менен бирге дыйкандардын ачтыкты илимий сактоосуна жетекчилик кылууну күчөтүп, ачтык өндүрүштөн кийинки тейлөө борборлорунун кургатуу, аралашмаларын тазалоо сыяктуу ролун берекетти өрчүтүп, дыйкандардын зыянын азайтып, киреше арттыруусуна жардам берет.

Жакында тунугуч кезектүү аалам каттоосу медициналык курулуш жыйыны Тянзин шаарында ачылды. Шэньчжоу 21-нче номерлуу аалам кемесинин учкучусу Чжанг Хунжаң жыйында сүрөт жана видео аркылуу Жунго аалам мекиндеги пункти аалам мекиндеги жашылча багынын мол түшүм натыйжасын көрсөттү. Тааныштырууга караганда азыркы чейин мамлекетибиз Шыңсай, Сабиз, Күнкарама, Картөшкө, Буудай сыяктуу 14 түрдө өсүмдүктүн 20 канча түрдө сортун орбитада жетиштирүү сынагын бүтүрүп, келечекте аалам мекиндеги пунктинде көлөмдөштүрүп айдоо үчүн мыкты техника негиз салган.

Жакында Жиңдуң зат жүгүртүүсүнүн Шинжаңдагы тоногоч чийки жаңы түшүмдөрдү муздак желе сымал ташуу боюнча өз алдына тижарат кылуу кампасы ачылып тижарат баштап, Жиңдуңдан чийки жаңы түшүмдөрдү муздак желе сымал ташуу тейлөөсү тоногоч жолу түндүк Шинжаң районун каптап, чийки жаңы товарларды кампада сактоо, ташуудан бөлүштүрүп жеткирүүгө чейин болгон бир туркулашкан камдоо желеси кепилети менен камдады. Түндүк Шинжаң районундагы керектөөчүлөр эң тез болгондо ошол күнү жеткириле турган чийки жаңы түшүмдөрдү тордо сатып алуу туюнусунан баарлана алат.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү станциябыздан ободон түзүктүрүлүүчү Алтын Топурак берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналуу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча суу саламатта болуңуздар.
1: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-чу айдын 28-чү күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 8-чү айдын 18-чү күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп, артынан күн ала булуттана, табанын температурасы 12-23 Цельсий градус, жылуу сырдарым жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
3: Шинжаң кош көмүртек нишанын жетекчи кылып, Өнөр жай бакча райондун акыркы учунан жөнгө салууну башатынан башкарып тизгиндөөгө карай тип өзгөртүүнү бачымдатып, экологияны алдын корунга койгон жашыл төмөн көмүртектүү жогору сапаттуу өнүгүү жолунда жүрдү.
2: Абдырам районунун жер жерлери күзгү курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап жүрүшүн өлгөрүтүп, сапатына кепилдик кылып, түрдүү эрте куруп эрте ишке кириш түрүнү бар күчү менен түртмөөктөдү.
3: Комул шаары көп түрдүү иш чаралар аркылуу Шинжаң көмүрүн сыртка ташмалдоо жолун кеңиртип, энергия менен камдоого кепилдик кылуунун сапатын өстүрүп берекетин арттырды.
2: Өрөмчү Тияншан эл аралык учак жай чек ара оозунан чек арадан кирип чыккандар 1 миллион киши реттен ашып, былтыркыга салыштырганда 60 күн мурда миллиондук даражаны ишке ашырды.
3: Удаа бир канча күндөн бери Тияншандын түштүк түндүгүндө мол түркүн түстүү Жоңчу майрамын куттуктоо негизги тема кыймылдары кулаш айдырылып, Жоңхуа чыгаан жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылуу барышында мамлекет мээр махабаты коюлашты.
2: Алтын күздө жер жерлердин кираптары Түштүк Америка агала суу чаяны сыяктуу суу түшүмдөрү чордондуу базарга салынып, арлут калкынын тамак үстөлү молуктурду.
3: Эми толук мазмундарын угуңуздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Башчы Си Цзиньпин мына буларды баса көрсөткөн. Кесиптин жашыл тип өзгөртүп даражасын ашыруну бачымдатып, кесиптин санарыптештирүү, акыл жөндөмдүүлөштүрүүсүн жашыл менен терең жууруулуштурууну жылыштатып, жаңгыртуулуу экономикасын таянч кылган замандашкан кесип системасын бачым куруу керек. Мамлекеттин энергия байлыгы стратегиялык камсыздоо базасы катарында Шинжаң кош көмүртек нишанын жетекчи кылып, Өнөр жай бакча районунун акыркы учун жөнгө салуудан, түп башатынан башкарып тизгиндөөгө карай тип өзгөртүүсүн түртмөөктөп, экологияны алдын корунга койгон, жашыл төмөн көмүртектүү жогору сапатта өнүгүү жолунда жүрдү. Эми кабардан угасыздар. Мамлекет даражалуу көмүртексиз кесип бакча району катарында Үрүмчүк Анчуампу, экономика техникалуу ачып өнүктүр районунун булганды сууну байлыкташтырып пайдалануу түрүндө ар күнү 50 000 тонна булганды сууну бир жаңсыл кылган. 2026-жылы жыл башынан бүгүнгө чейин кайрадан пайда болуучу суу менен камдоо мөлчөрү 4 570 000 куб метр болуп, 1800 ашуун өлчөмдүү суу сүзүү көлмөсүнүн суу сактоо мөлчөрүнө барабар болгон. Жөнгө курулушчулук үчүнчү идарасы жашылдандырууга каржы салуу шериктиги Канчуампу экономика техникалуу ачуу өнүктүр районунун булганды сууну байлыкташтырып пайдалануу түрүн жүргүзүү бөлүмүнүн директору Чаңтуу кабарчыга. Бул булганды сууну байлыкташтырып пайдалануу түрү аркылуу ар күнү 25 000 тонна кайрадан пайда болуучу суу өндүрүп, бардыгын Өнөр жай өндүрүшүнө кайрадан колдоно турганын тааныштырып, мындай деди. Өндүрүлгөн кайрадан иштетүүчү суунун тууз курамы ар литрине 250 миллиграммдан аз болуп, суу сапаты кайрадан пайдалануучу суу өлчөмүнүн алдыганча ашты. Түр өндүрүшкө толгондон кийин ар жылы жаңы суу байлыгынан болжомдо 10 миллион тоннаны үнөмдөп, 200 000 түтүн тургундун бир жылдык турмушка иштетилүүчү суусуна барабар келет. Булганды сууну бир жаңсыл кылгандан кийин жогору сапатта кайрадан пайдаланууну ишке ашырууда алгылыктуу суу курамындагы туз курамы менен аралашма затты алып салууда. Канчуампу экономика техникалуу ачуу өнүктүр району булганган сууну байлыкташтырып пайдалануу түрүндө бууландырып, кристалдаштыруу сыяктуу технология аркылуу күнүнө 100 тонна жогору сапаттуу Өнөр жай тузун өндүрүп, тике Өнөр жай өндүрүшүн камдаган. Түргө AI суу иштерин санарыптештирип башкаруу үрүшүн септеп куруп, санары билим техникасы аркылуу суу байлыгын тыкан башкарып тизгиндөөгө кубаты ыйгарган. Булганган сууну тазартуу, керексиз тузду байлыкка айландыруу менен бирге Канчуампу экономика техникалуу ачуу өнүктүр районудагы Өнөр жай көмүртек кочкуч кылын таза алып, нефит талаасына куюп, майын кетирип кое берүүнү азайтуу жана түшүмүн арттыруу кош жеңишин ишке ашырган. Кышындагы булганган суудан жылуулук энергиясын кабылдап, пар менен камдап, табигый газда пар менен камдоого салыштырганда өздүк наркын 40% төмөндөтүп, жайында дагы тескери багытта суу уткан. Bakçı rayonunun jaşıl iş yüzünün ötkörüsü göp tüyündü teğen jalçı, bütün jandın önerge bakçı rayonunun jaşıl, akıl jöndömdü tıkan, önügüsünü göçürüge bol oturgan ölçümünü nuska jaratkan. Örümçük Anchuanpu Ekonomika Teknikalı Açı Önüktürü rayonu ilim teknikada jaŋlık jaratuu jana kesipte önüktürü borборунун орунбасар мудуру Яңшиин мындай билдирди. Көмүртексиз бакча район курулушунда сызыл түйшүктүү эмгектенип кооптуу керексиздерди кайрадан жыйнап алып айлыкташтырып пайдалануу, шамал электр канатын кайрадан жыйнап алуу сыяктуу жашыл айландыруу түрү курулушун түртмөктөп, айланмалуу экономика кесип системасын токтоосуз жакшыртабыз. Очорда Шинжаң 900 мамлекет даражалуу жашыл энергия бакча районун куруп Канчанпу экономика техникалык ачуу өнүктүрүү району, Корла Шанку жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрүү району, Шиханза экономика техникалык ачуу өнүктүрүү району тоңгуч төркүмдөгү мамлекет даражалуу көмүртексиз бакча район курулуш тизмесине тандалган. Жашыл төмөн көмүртектүү түп өзгөртүү учурда бүт Шинжаң энергия бакча райондорунда кулаш жайылдырылууда. Жемис арбаданы Байсантай айланмалуу экономика энергия бакча районунда Шинжаң Жүйхун чөйрө коргоо илим техника чектүү шериктиги каржы салып курган керексиз суюктукту бир жаңсыл кылуу өндүрүш линиясы жакында оталдырып сынак өндүрүүнү ишке ашырган. Түрү жалпы бетке өндүрүшкө жеткенден кийин ар жылы этилен, гликол, бутыл алкол сыяктуу алты түрдөгү органик керексиз суюктуктан 150,000 тоннаны жана синек, мис, никель, платина, пади сыяктуу жети түрдөгү керексиз катализатордон 30,000 тоннаны зыянсыздаштырып бир жаңсыл кылат. Шинжаң Жүйхун чөйрө коргоо илим техника чектүү шериктигинин аткаруучу иш белгилөө жоросу Яңсыз Жаң мындай деди. Артынан биз органик керексиз суюктук түрүн бүт линияда жүргүзүп күнүнө бир жаңсыл кылуу курбатын 400 тоннага жеткирип, өнөржай керексиз буюмдарын сапаттуу байлыкка айландырып, айланмалуу кайрадан пайдаланууну ишке ашырабыз. Булгандыны акыркы учурда жөнгө салуудан көмүртө кочкуч кылын түп башатынан башкарууга чейин Шинжаң өнөржайы жашыл тип өзгөртүү жолунда даражасын сызыла ашырды.

0: Бертүркүм жашыл электр тике түргө жалганып, тике шамалы күн нуру таза энергиясына жалганып, өндүрүш башатында эле жашыл кен түшүнүгүн киргизип, өнөр жай катуу керексизе, керексиз суюктук, керексиз газды айланмалуу пайдаланып, темелгесиз менен кое берүүнү азайтууну демелгелүү, төмөн көмүртөккө карай буруп, кеңири кеткен Шинжаң жергесинде көптөгөн өнөр жай бакча райондору экологияны алдыңкы орунга коюп, жашыл төмөн көмүртектүү жолду бойлой жүрүп, жогору сапаттуу өнүгүүгө жаңы арыш таштады. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: Автоном районубуздун жер жерлери көзгө жумуш иштөөнүн алтын мезгилин бекем кармап, тездигин үлгүртүп, сапатына кепилдик кылып, таңгылыктуу, туруктуу курулуш ыргагы менен төрдүн эрте бүтүп эрте ишке киришүүсүн бүт күч менен түртмөктөп, жогору сапатта өнүгүү үчүн күчтүү аракет энергиясын топтоду. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарынуга сыздар. Жакында мамлекет электр тору Шинюан Шинжаң Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясы алгылыктуу түйүндү утурлап алды. Негизги завод түйүнүн биринчи номерлуу генераторлор курпасынын күлбото кабаты генераторлор кабатына шыдыр куюлду. Бул биринчи номерлуу генераторлор курпасы күлбото курулушунун негизинен аяктаганынан дарек берет. Электр станция курулушу топо таш курулушунан тартиптүү түрдө машина электр жабдууларын кураштырууга бурулду. Курулуш жүргүзүү планына негиз жыл этегинен мурда 2-3 номерлуу генераторлор курпасынын генератор кабатына күлбото куюп, 4 номерлуу генераторлор курпасынын суу турбина кабатына күлбото куюу милдети аякталат. Мамлекет электр тору Шинюан Шинжаң Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясы курулуш бөлүмүнүн орун басар мудуру Тон Фан түр ишке кириштирилгенден кийин жылдык орточо электр таратуу мөлчөрү 1 миллиард 368 миллион кВт-саатка жетип, Шинжаңдын жаңы энергия коромчусу Шинжаңдын электрин сыртка жеткизүү үчүн сызыл жашыл аракет энергиясы менен камдай турганын тааныштырып мындай деди. Коопсуздук менен сапатты алдын корунга коюп, 2027 жылы суу сактоого чыныгы кепилдик кылып, 2028 жылы жалпы бетке ишке киришип, электр таратуу нишанын ишке ашырабыз. Беңтуан 10-181 туанынын жаңы өзгөчө 300 000 кВт жаңы энергия сактоо жана шамал электр түрү нак майданында курулуш машиналары тартиптүү жумуш иштеп түр курулушу туруктуу жылыштатылды. Түргө жалпы 1 миллиард 20 миллион юан каржы салынып, 39 шамал электр генераторлор группасы курулат. Учурда шамал электр таратуу генераторлор группасынын 70% курулуп, басым арттыруу понкет курулушунун 90% аяктап, электр жеткизүү линия жолунун жалпы толку тездиги 60%га жетти. Төр курулушу нак майданынын жооптуусу Ваң Жайюн төр курулуп ишке киришкенден кийин райондордун жашыл тип өзгөртүп өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошо турганын билдирип мындай деди. Быйыл 12 айда туңгуч болуп торго туташтырылып, 2027 жылы 4 айда толук сыйымдуулукта торго улануусу болжолдонду. Бул түргө каржы салуучу жактын жооптуусу Сүй Жыйоң тааныштырып мындай деди. Бул түр өндүрүшкө киришкенден кийин жалпы генераторлор сыйымдуулугу 300 мегаватт, жылдык электр таратуу мөлчөрү болжол менен 770 миллион кВт-саат болуп, жылына орто эсеп менен 450 000 тонна көмүртек кошкучкылын аз кое берет. Беңтуан 13-ш Хонсин 2-нчи майданынын ар кайсы түрлөрүнүн курулуш нак майданында окшош кызуу шаардан көтөрүлдү. Учурда Шинжаң Яоян Чөйрө коргоо илим техника чектүү шериктигинин жылына 300 000 тонна кургак аралаштырып алдын жасалган ылай өндүрүү түрү өндүрүш линиясына жүрүштөшкөн жабдууларды кураштыруу жумуш баскычына кирди. Шериктик кургак аралаштырып алдын жасалган ылайды изилдеп өнүктүрүү, өндүрүү жана сатууга көңүл бурду. Шериктиктин баш директору Ду Фан мындай деди. Негизги толку өндүрүш линиясын кураштыруу кызматы аяктады. Быйыл 10 айда сынак катары электр жеткизип ишке кириштирүү болжолдонду. Быйыл жыл башынан бери Хонсин 2-нчи майданы соодагер чакырып каржы киргизүүнү иштиктүү кулаш жайдырып, 8-нчи айдын этегине чейин каржы салуу түрүнөн 25-ти жаңыдан куруп жана уландуу куруп, жалпы 11 миллиард 682 миллион юан каржы салып, 9 түрдө жумуш башталды. Орночо калган чыныгы буюм мөлчөрү 304 миллион юанга жетти. Хонсин 2-нчи майданы кесип тилгери сүрүү борбору партия ячейкасынын шуучеси мудуру Ян Гуанган мындай деди. Карканалардын түйүндүү түр курулушун уландуу ээрчип жүрүп орночо калдырып, карканалардын бүт барышына тейлөө жүргүзүү

0: кепілді қылу қызматын төп жақшы іштеп, ансайын көп сапаттуу кесіп түрлерін ерте орын очоға алдырып, ерте бүтіріп, ерте ішке кіріштіріп, ерте өнімін көріні түртмек дөйбіз.
1: Быйыл алдыңқы 8 айда бүт Шинжаңдын темир жол аркылуу Шинжаң көмүрү сыртка ташымалдоо боюнча 68,843,100 тоннаны бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 11% артып, көмүр көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрү бүт Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо жалпы мөлчөрүнүн жарымынан жогору болгон. Быйыл темир көмүр өлкө аттаган энергия кызматташтыгын сызыл орун алдырып, зат жүгүртүү ташымалы күчү системасынын даражасын ашырып, көмүр кендин акыл жөндөмдү түшүнгүрүп атын жаңылап, энергия менен камдоого кепилдик кылуунун сапатын өстүрүп эрекетин ашырды. Эми кабардан угасыздар. Жакында Кумул шаары менен Хунан, Йоян, Шаньин ооданы энергия кызматташтыгына келишип, эки жер карханалары жеңиштүү кол коюшуп, Шинжаң көмүрүн Хунанга киргизүү зат жүгүртүү жолун шыдыратып, орто жүнгөнү энергия менен камдоого кепилдик кылуу кыскалыгын толуктады. Быйылдан бери Кумул көбүн кайдакы бирлешме ташмал жолунун даражасын сызылашырып, сыртка ташмалдоо ташмал күчүнүн сыйымдуулугун кеңиртип, Бейжин, Тянжин, Хэбэй, Түндүк Жүнгөр районунун камдоого кепилдик кылуу курбатын чыңдап, Шинжаң көмүрүн сыртка ташмалдоо көптүгүндө бирдей жалчуу, бүт райондо шыдыр болуун ишке ашырган. Жакында 3300 тонна сапаттуу таш көмүрү жүк ташмалдоочу кезекчи поезд Кумул Сантанку вокзалынан жолго чыгып, Санши Шожоого карай сапар тартып, эң соңунда Таңшан портуна жетип барып, Гоюан Жожоо тобу Шинжаң көмүрүн Саншиге киргизүү туңгуч каттамдагы кезекчи поездун жеңиштүү жолго салып, Шинжаң көмүрүн Хэбэйге киргизүүнү дайымдуу камдоосуна кепилдик кылууга күчтүү аракет энергиясын кошту. Гоюан Жожоо Бейдин энергия тобу чектүү жооптулук шериктиги Сантанку поезд вокзалы Накмайдан жооптуусу Ван Вэньонга барчыга мындай деди. Учурда биз Сантанкуда арайдакы жөнөтүү мөлчөрүбүз 80,000 тонна, нишаныбыз арайда 100,000 тонна жөнөтүү. Гоюан Жожоо Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо жолун сызыл кеңиртип, Баркөлдүн сапаттуу көмүрүн бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтөбүз. Быйыл алдыңкы жарым жылда Кумулу Шинжаң көмүрүн сыртка ташымалдоо алтын жолунан 12 жеңиштүү ачкан. Бүт Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо боюнча мөлчөрүн арттырууга жан жактуулуу таяныч болуп, өлкө аттап камдоого кепилдик кылуу буйрутмаларды орун алдырууну камсыздап, Кумулу көмүр кенди акыл жөндөмдөштүрүү, жашыл даражасын өстүрүүсүн сызыл жылыштат билим техника аркылуу түшүмдү туруктуулаштырып, түшүм арттыруусуна кубат ыйгарды. Шинжаң көмүрүн сыртка ташымалдоо негизги күч өндүрүш кен кудугу катарында Баркөл кен району Чыйланды үстү ачып кен көмүр кенине жалпы 280,000,000 каржы салып акыл жөндөмдөштүрүү өзгөртүүсүн жылыштатып, казуу, актоо, тандоо бүт барышын каптаган 24 акыл жөндөмдүү система куруп, кен жүк аптоо унааларын адамсыз адамдуу айдоо жумушун баш болуп ишке ашырып, 142 адамсыз айдалуучу кен жүк аптоо унаасынын туруктуу жүргүзүлүүсүн 600 күндөн ашып байланыштуу өзгөртүү түрү жеңиштүү түрдө мамлекеттик энергия идарасы көмүр кенди акыл жөндөмдү өлөштүрүү техникасынын даражасын өстүрүп колдонуу сынак түйүнүнө тандалган. Чоңмей Хуали Хэ Шиан өнөр жай соода Чыйланды үстү ачып көмүр кен машина электринин орун басары кен башчысы Ли Динхун тааныштырып мындай деди. Кийинки айларда биз акыл жөндөмдөштүрүү курулушун сызыл жылыштатып, ЭЭ аракетинде өкүм кылуу, электр моторлуу кен жүк аптоо унаасын колдонуп адамсыз айдалуучу жабдуулардын санын сызыл кеңиртип, акыл жөндөмдөштүрүү деңгээлин сызыл өстүрөбүз.
0: Быйылдан бери Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайынан чек ара оозунан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы сызыл артып, 9 айдын 21 күнүнө чейин чек арадан кирип чыккандардын жалпы мөлчөрү 1,000,000 адам ирээттен ашып, былтыркыга салыштырганда 60 күн мурда 1,000,000 даражаны ишке ашырып, окшош мезгилге салыштырганда тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. Быйылдан бери Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайы чек ара оозу эл аралык аба жолу линиясын сызыл кеңиртип, Германия, Франкфурт, Казакстан, Актоого барып келүүчү эки эл аралык жүргүнчүлөр ташмалы аба линиясын жаңыдан кошуп, учак каттаган шаарды 27 көбөйтүп, Орусия, Өзбекстан сыяктуу 18 мамлекет жана райондо каптады. Статистикага негизделгенде, быйылдан бери 165 мамлекет жана райондун 350,000 ашуун чет элдик үрүмчүдөн чек арадан кирип чыгып, окшош мезгилге салыштырганда 58,2% арткан. Мында виза кечирим кылуу саясатынан баарланган чек арадан кирген чет элдиктер 140,000 адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 94,9% арткан. Чек арадан киргендер негизинен соода сүйлөшүү, экскурсия, саякат, тууганчылоо, досторун көргөлү барууну негиз кылган. Кыргызстандык жүргүнчү Короченков Валерий мындай деди. Бул жолу жүнгөөгө келип жыйынга катышып, биринчи жолу жаңы учак жайдан чек арадан

0: Киришим. Баятан чек ара коргоону текшерүү картасын толтуруу абдан оңтойлуу экенин сезиндим. Чек арадан кирүү шыдыр болду. 9-ай киргенде Үрүмчү, Тияншан эл аралык учак жайы чек ара оозу чек арадан кирип чыгуу жүргүнчүлөр агымы сызыл жогорулап, күндүк орточо текшерген чек арадан кирип чыккандар 5800 ашуун адам ирет болгон. Мында 9-айдын 14-чү күнү так күндүк текшерүү мөлчөрү 6600 адам иреттен ашып, Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайы чек ара оозунун так күндүк чек арадан кирип чыккандар саны эң жогору рекордду жаңылады. Үрүмчү чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу 2-чи отрядынын орун басар башчысы Пан Хонги мындай деди. Азыркы чет элдик жүргүнчүлөр сызыл көбөйгөн таможнадан өткөрүү кырдаалына карата биз чет элдиктерге универсал тейлөө жүргүзүү борборуна сүйөнүп, чет элдик жүргүнчүлөрдүн чек арадан киргенден кийин кабарлашуу, акы тапшыруу, чукул абалга теңтайлаштыруу, жардам берип жөлөө сыяктуу иш жүзүндүк ажатына үйрүлүп, жалпы 60 ашуун мамлекеттеги чет элдик жүргүнчүнү 2000 ашуун ирет бир пункт ыңгайындагы жан жактылуу теле келишкен тейлөө менен камдап, чек арадан кирүү тейлөөсүнүн эң акыркы 1 км чыныгы тутат.
1: Куда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери мол түркүнстүү жоңчууну куттуктоо негизги тема кыймылдарын кулач жайдырып, ар улут калкы бир жерге чогулуп чүйгүн даамдан ооз тийип майып куруп элдик салттан үзүр алып майрамды куттуктап чоңханын чыгаан жөрөлгөлүү маданетине мураскердик кылуу барышында мамлекет мээримин уютту. Эми станциябыздан орусал кабарын угасыздар. Майрамда Гулжа ооданы Дадамото шаарчасы Булак кыштагында бир кыштакта бир даам 100 үй бүлө чогуу тамактануу 1000 чакырым алыстан экранда көрүшүү убактындагы жоңчуу 100 үй бүлө зыяпаты негизги тема кыймылы дуумандуу өткөрүлдү. Кыштак тургундары өздөрү жасаган үй куурмаларын байма-бай алып чыгып чогуу олтуруп ынтымак зыяпатынан орток баарланды. Нак майданга дагы адабият көркөмдөр оюн номурлары аткарылып, ар бир майдан ыр бийлери жүрөк менен жүрөктүн аралыгын жакындатып, кубанычтуу күлкүүнү кыймыл нак майданында жаңырды. Кыймылга дагы баймай жеткирүүчү сыяктуу жаңы кесип турпаты менен алектенүүчүлөрдү катышууга сунуштап, аларга майрамдакы коңшулар ара жылуу мээримин сезиндирди. Баймай ташуучу Агамат Турсун мындай деди. Демейди ар күнү баймай жеткирүү менен карбалас болом. Жоңчуу майрамында дагы жолду болдум. Коомду конуштун, бизди 100 кишилик зыяпатка сунуш кылганына рахмат. Көпчүлүк менен бирдикте майрам өткөрүп көңүлүм жылып калды. Аксуу шаары Вансан көчөсү дилдеш болуп Жибек жолун сызалы. Биздин майрам жоңчуу убактында кадабият көркөмдөр кыймылын өткөрдү. Ар улут калкы кубанычтуу маанайда Көчөр районуна чогулуп, майрамды куттуктап өзгөчө адабият көркөмдөр оюндарынан чогуу үзүр алып, чөкмө ыңгайда көөнө көчөнүн жаңы кебетесин сезинип, ыр бийдин коштоосунда жөрөлгөлүү майрамдын тартымдуулугун сезиништи. Мамлекет стилиндеги бий, Жиңжүү театрындагы өң кубулту, ыр тексти боюнча суроо жооп сыяктуу өзгөчө берүүлөр нак майдандагы шаар тургундары жана саякатчылардын кызуу алкыштоосуна татыктуу болду. Аксуу шаарынын тургуну Чжин мындай деди. Мурда Вансан көчөсү айрыкча дуумандуу болчу. Көөнө көчөнү өзгөртүп жаңылагандан кийин кишилер агымы ан сайын көбөйүп көптөгөн көңүл ачуу жана даака кылуу жабдуулары жаңыдан кошулуп абдан жакшы болду. Жоңчуу кыймыл берүүлөр абдан тартымдуу болду. Нак майдан маанайы шанга бөлөнүп абдан ыраазы болдук. Кутубий отандык адабият көркөмдөр үйүрмөсү 1000 чакырымда алкы Фудиан Лунъянга барып, деңиз кысыгы, Кэджа жоңчуу майрамы кечелегинде Тайван, ошондой эле Лунъян, Мэйжоу, Канжоу сыяктуу Кэджа районундагы ырчылар менен бир сахнада өнөр тартуулап, ыр аркылуу достукту жеткирди. Кутубий ооданындагы артист Шалхар Дакен мындай деди. Биринчи жолу Тайвандык ырчылар менен тең сахнага чыктым. Күүнүн чертилиши менен жүрөгүбүз бирдей какты. Барабан үнү жана окшотма байыркы Урмат Карыболуна ээрчи Шинжаң байыркы экология бакчасы шаар эшигин ачуу оюну аркылуу бакча районунун жоңчуу кыймылын баштады. Эс алуу күндөрүндө бакча районун жөрөлгөлүү элдик салтына заттык эмес маданият мурастарын көрсөтүү менен жылкы маданиятын туюнун өз ара бирлештирип көпчүлүккө өзгөчө маданият саякат туюнусун тартуулады. Үрүмчү шаарынын тургуну Чешоу Чиин мындай деди. Үйүмдөкүлөр менен бирдикте ЕМА базасына келдим. Бул жерде оюн түрү аябай көп экен. Биз жоңчуу майрамында үйдө болуп эле калбай дагы эшикке чыгып кызыктуу дүйнөнү көрүүнү үмүт кылабыз.
0: Жоңчуу майрамдык эс алууда автоном районубуздун жер жерлери майрамдык керектөө оңотун бекем кармап, керектөө белетин таратуу, керектөө белгилүү суммага жетсе кемейтүү толуктамасы, көөнөсүн жаңыга алмаштыруу сыяктуу көп түрдүү иш чаралар аркылуу керектөө базарынын көмүскөгүчүн жан жактылуу чыйралтты. Эми станциябыз кабарчысы Лиукайдын кабарынан угасыздар. Aksuu şaarı Wenlong Yuefen Biadi 4S dükönünün körgözmө залында автоуна көрүү, кеңеш суроо, сынап айдап көрүүгө келген шаар тургундарынын аягы үзүлбөдү. Автоуна сатуу кызматкери Жан Хоңмей кабарчыга майрамдык эс алуу мезгилинде автоуна сатып алууда жеңилдик берүү эпкине демейдегиден көп боло турганын айтып мындай деди. Аксуу шаарынын атайын түр толуктама жардам акчасынан баарланат. 50 000 юандан 100 000 юанга чейинки автоуна тивине 4 000 юан накай акча толуктама берилет. 100 000 юандан 150 000 юандык автоуна тивине 6 000 юан накай акча толуктама берилет. 150 000 юандан жогорусуна 8 000 юан накай акча толуктама берилет. Дагы мамлекеттин алмаштыруу толуктама жардам акчасы, автоунааны керексизге чыгаруу толуктама жардам акчаларынан баарланууга болуп, кабатталып келген саясат боюнча баарланылат. Майрам мезгилинде налкы ууданы жөнтөк телефон, такта компьютер боюнча элге нарп жеткирип сатууну илгери сүрүү кыймылын жалпы беткей кулаш шайдырып, көптөгөн шаар тургундары элге нарп жеткирүү кыймылынан пайдаланып, тандап сатып алууга келген. Налкы ууданынын тургуну Делкумар Долкун мындай деди. Жаңы нускадагы бир акыл жөндөмдүү телефон сатып алдым. Дүкөндүн жеңилдик берилген баасынан башка дагы өкмөттүн толуктама жардам акчасынан баарланып эсептегенде 400 канча юан үнөмдөлүп, абдан арзан болду. Налкы ооданындагы белгилүү цифрлуу түшүмдөрдү туюуну дүкөнүнүн башчысы Лоджи. Бул жолу цифрлуу түшүмдөр боюнча элге нарп жеткирүү толуктама жардам акча кыймылында Юншанфу өрүшүнө таянып бирдиктүү алмаштырып керектөөчүлөр керектөө билетин алып, дүкөнгө барып керектөө кылганда тике эсептешип, тууралаштырып эсептен чыгарып салууга боло турганын тааныштырып мындай деди. Дүкөнүбүз соммасынан тышкары дагы көөнөсүн жаңыга алмаштырып кайтарып алуу кыймылы, аксыз экран айнегин чаптап берүү сыяктуу жыргалчылыктарды алып чыкты. Жакында кырдарлар агым мөлчөрү көрүнүктүү көбөйдү. Биз дагы сатуудан мурдагы түшүндүрүү саткандан кийинки камсыздоо тейлөөсүн жакшы иштейбиз. Үрүмчү Сонин Йигоо Хуалинг дүкөнүндө көптөгөн керектөөчүлөр дүкөндүн майрамдык уттуктоо боюнча жеңилдик берүү кыймылына ээлигип келишкен. Дүкөн башчысы Ван Ли Пинг тааныштырып мындай деди. Биз гир жууш машинасын аксыз асыроо, чыны жууш машинасына сынап иштетүү, аба теңшегичти аксыз орнотуу жана телевизорду аксыз кураштырууну алып чыктык. Товар сатып алса, кыймыл баасынан баарлануу менен бирге дагы мамлекеттин толуктама жардам акчасынан баарланат. Кош толуктама жардам акчасынын универсал эпкини 35%дан жогору болот.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Жоңчу майрамдык чакан эс алуу мезгилинде Тянь-Шаньдын түштүгү менен түндүгүндө саякат шаарданы көтөрүлдү. Чар тараптан келген саякатчылар ар кайсы чоң көрүк райондору, көрүк түйүндөрүндө күз күнүндөгү кооз көрүнүштөрдөн үзүр алып, өзара таасирлешүү туюнуусуна чөгүү ыңгайында катышып, эс алуу күндөрүнүн кооз көз ирмемдеринен баарланды. Эми бул жөнүндө станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Күз күнүндөгү Нарат көрүк районунун токой дарактары түрүкүн түсү менен ажарынан сайын ачып, уйгойлор жайылып отту. Алтын түстүү шиберлер карылуу тоо менен кыналышып, кооз картинаны калыпташтырып, Шинжаңдын ич сыртындагы саякатчыларды келип көрүктөн үзүр алып, эс алууга ээликтирди. Гуандондон келген саякатчы Хуан Чутин көз алдындагы кооз көрүнүштөн терең таасирленип мындай деди. Жол боюнун баары кооз көрүнүш экен, анын үстүнө назар чөлкөмүмдү кеңиртти. Баардык жерде уйгойлор бар экен, жан дүйнөм абдан жай тапкандай болду. Учурда Көктөкөй көрүк районунун токою акырындап күз түсүнө кирип, кишилер сейилдеп кооз көрүнүштөрдөн үзүр алып таака кылып, камера менен жылга жыбырлардын туптунук сууларын, тоону каптаган ак кайың дарак жалбырактар алтын сары түскө өзгөргөн кооз көрүнүштөрдүн элесин калтырды. Шанхайлык саякатчы Сау Шуфаң мындай деди. Көктөкөй көрүк районуна биринчи жолу келдим. Бул жердин жылгалары, тоо токойлору жана Эртиш дайрасынын көрүнүшү менин оюмдакыга бүтүндөй окшобойт экен. Түсү абдан кооз экен. Жан дүйнөм абдан жеңилдеп калды. Өрүмчү шаар өсүмдүк бакчасында алтын күз жууха көргөзмөсү түрүкүн түстүү болуп, кишилер алардын арасында гүлдөрдөн үзүр алып, даака кылып сүрөткө тартты. Быйыл көргөзмө районунун аянты 16 000 чарчы метрге жетип, 12 гүл падышасы, 100 фамилия сыяктуу жууханын жөрөлгүлүү маданият элементтери жуурулушуп, шаар тургундары менен саякатчыларга бир майдан көрө ала турган, сезине ала турган, ойной ала турган күз күнүндөгү маданият салтанатын жаратып берди. Байынгулундук саякатчы Ли Юну мындай деди. Түрүкүн түстүү жуухаларды көрдүм, абдан керемет экен. Көптөгөн жумушчу кызматкерлери биз менен өз ара таасирлешти, дагы кээ бир сыйлык билеттерин алдым. Бир аздан кийин баламды ээрчитип барып, сыйлык буюмдарын алмаштырам. Хотендин жоткан байрак шаары эс алуу күндөрү Ютянда айт болду. Мамлекет майрамын чогуу уттук тайлатындагы кош майрамдык мамлекет салтанатын өткөрүп үйгө кайтуунун негизги линия кылып чөгүүн кайындак мамлекет салтана бакча сейили жаңы майдан көрүнүшүн жаратты. Гуандондук саякатчы Фэн Джие мындай деди: мен уккандан бери көргөн артык экен. Бир түрдүү бүтүндөй жаңы сезим берди. Формасы ар түрдүү ырбий оюн номурлары бар экен. Дагы бул жердин тарыхты түшүндүрүүчүлөрүнүн баары кишиге абдан жаңыча сезим берет экен. Бул кызуу маанай кишини абдан кубандырды. Бул жерде абдан кооз жуңчуу майрамын өткөрдүм.
0: Быйыл Үрөмчү шаары шаарды ичкелештирип башкарууну тереңдетип, чагуу, ирээттеп тазалоо, өзгөртүү, жашылдандыруу боюнча бир толкулаштырып, даража өстүрүү аркылуу эл турмушун актылуу иштерин тыңгылыктуу жакшы иштеп, шаардын кебедесин сызыл жаңыртып, карапайым калктын бактын көз менен көрүп, кол менен кармагдай мүмкүндүккө ээ кылды. Эми бул жөнүндө кабардан угуңуздар. Үрөмчү шаары Бакыт жолу түндүк 4-чү көчөсүндө бир бөлүк узак мезгил бош турган жерлер өзгөртүлүп, чакан сейилдүү бакчасына айланууда. Курулуш алып баруучу орун, майдан ичине себдегүл, зараңзагүл чөбү сыяктуу он канча түрдөгү гүлдөрдү өстүрдү. Учурда түр курулушу аяктоо баскычына кирди. Жакын айланада туруштуу тургун Жаң Жеңви Назыр эс алып тыныгууда баргыдай жер бар болгонун айтып мындай деди: үйүм жакын айланада. Азыр бул жери өзгөртүп курулгандан кийин чөйрөсү кооздошту. Тамактан кийин бул жерди айланып сейилдейбиз. Абдан жакшы болду. Көпчүлүккө өтө оңтойлуу. Быйыл 7-нчи айдан баштап Үрөмчү шаары Тяньшан району көптөгөн тармактар менен биргелешип, чагуу, ирээттеп тазалоо, өзгөртүү, жашылдандыруу боюнча бир толкулаштыруу, өзгөртүп жакшылоону жолго койду. Жыл ичинде 4 көчө бою сейил бакчасын жаңыдан куруп, шаардын жашылдык мейкиндигин кеңиртүү менен бирге айланадагы тургундардын тыныгып эс алууда баргыдай жерин көбөйтөт. Ошону менен бирге бүт шаардын Борбор шаар району 310 көөнү эскирген конуштарды жаңылап өзгөртүү түрүн тең арымда жылыштатат. Шинжаң көмүрлүк геология идарасы универсал геологиялык чалгындуу отрядынын үй бүлөлөр короосу алдыңкы кылымдын 80-нчи жылдарында курулган. Жолдор бузулуу, жабдуулар эскирүү, жашылдык азаюу, куур торунун берекети калбоо сыяктуу маселелер узак мезгил сакталып келген. Өзгөртүп жакшыртуу аркылуу бүгүнкү күндө конуштун жол бети түздөлүп, текшерүү кудуктары оңдолуп, ар кайсы түрдөгү куур линиялары дагы алмаштырылган. Үй бүлөлөр короосунун тургуну Юшио Жен мындай деди: мурда бул конуш кыйла эскирип, жолдор бузулуп, ой чуңкул болуп калган эле. Азыр жол түздөлүп, жашылдык ирээттүүлөшүп, чакан бакчада жүргөндөй сезине турган болдук. Үйлөрүбүздү суу өтпөс кылып жакшыртып берди. Азыр баардык үй бүлө кадыржам, там чакпайт, өтө бактылуу сезинебиз. Быйыл тек Үрөмчү шаары Сайбак районунун шаарды жаңылоо боюнча өзгөртүп курган курулуш эле 8 көчө башкармадагы 126 конушту каптады. Учурда карамай жаткызып өзгөртүлгөн жол бети 5800 чарчы метрден, грант таш жаткызылып өзгөртүлгөн жол бети 2200 чарчы метрден ашып, 72 текшерүү кудугу бекемделип, даражасы өстүрүлдү. Шаар башкаруу системасы быйыл жолго койгон эл турмушу чыныгы иши негизинен жолдордун даражасын өстүрүп өзгөртүү, жөчөндөр жолундагы тосок түйүндөрдү тазалоо, элге оңтойлуу орундуктарды орнотуу сыяктууларды камтыды. Учурда жалпы курулуш шаарымын 80% бүтүп, 10-нчу айдын этегинде баардык бүтүүсү күтүлүүдө. Үрөмчү шаардык шаар башкаруу идарасы акимчилик закон аткаруу идарасы шаар акимчилик жабдууларын башкаруу бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Фэн Шаолуң мындай деди: жол бетинин даражасын өстүрүп өзгөрткөндөн кийин жолдордун каттоо шарты берекеттүү жакшырды. Жөчөндөр жолундагы решатка тосоктор кылдаштырылып, ирээтке түшүп, жабдуулар жакшырып, каттоо тыгын түйүнү ачылды. Кийинки арымда идарабыз ар кайсы жак күчтөрүн биргелки шайкештирип, эл турмушу чыныгы иш кызматынын орун алуусун тартиптүү жылыштатабыз.
1: Шыканзы шаары менен Манас ооданынын аралыгы 10 канча километрден ашат. Биңтоо менен жергиликтүү бири такташ акмат, Биңтоо менен жергиликтүү бири үй бүлө кишилери дегенде бекем туруп, эки жердин эл курултайы өкүлдөрү калктын оор көрсөтүү, агартуу, кирешесин арттыруу сыяктуу чукул, кыйын, кайгырган, күткөндөрүнө үйрүлүп таарлоо камсыздандыруусун өзара моюнду. Агартуу жагында кызматкерлерди өзара жиберүү, маданият саякат өзара саякаты, айыл чарбаны өзара илгери сүрүүнү сызыл түртмөктөп, эки жердеги калыкты жуурулушуп пайдадан орток баарлануу мүмкүндүгүн ээ кылды. Эми бул жөнүндө кабаргасыздар. Жакында Манас ооданынын тургуну Жоушинан капста мээ тыгылмасына кабылып доктурканада чукул куткарылды. Эшигинин алдында Манас оодандык баш доктурхана бар болуп, Шыханзада ашөөсүнө караштуу биринчи доктуркананын төмөнгө түшкөн адистери операция жасап саламаттыгы калыбына келип доктурканадан чыкты. Жоушинанын кабарчыга мурда бул түрдөгү операцияны дайыма Шыханза же Үрүмчүдөгү 3 адаржалуу доктурканаларга барып анан жасаткалы боло турганын

0: Дарланса дароо эсеп бууп текшерүү натыйжасын өзүрө моюндап, кош багыттагы оору менен өздөө жашыл жолун шыдырлаштырып, калактын доктурга көрүнүү жүгүн жеңилдетти. Манас оодандык баш доктуркана эл доктурканасы, доктуркана районунун нерпичке оорулар бөлүмүнүн доктуру Люджия мындай деди. Жетектөө жардам берүү алып жүрүү аркылуу бүткүл бөлүмдүн оору менен өздөө деңгээлин жогорулатабыз. Ноокастар эки жакка чапкылабай эле 3 адражалуу доктуркананын даарылоо деңгээлинен баарлана алат. Шыганза шаардык эл курултай өкүлдөрүнүн сунушу боюнча 2025-жылы Шыганза Дыңжыр Ачуу району 120 чукул куткарууга чакыруу боюнча орундаштыруу өрүшүн иштетүүнү бирдикке келтирип, Шенжанда Тоңгуч Биңтоо менен жергилик бириккен аба жолу даарылоо куткаруу түрүн куруп, 2025-жылдан бери жалпы түндүк Шинжаң районунун аба жолу даарылоо милдетинен 28 ирет аба жолунан 186 саат бүтүргөн. Шыганза шаардык эл курултайы өкүлү, Шыганза ДШ-сына караштуу 1-чи доктуркананын орун басары башчысы Ван Ли тааныштырып мындай деди. Мейкиндик аралыгына негиз даарылоо аппараттарынын даарылоо байлыгын бөлүштүрүүсү текши болбосуна негиз, ноокастарды эң жакшы куткарып даарылай турган даарылоо аппараттары менен камдайбыз. Маданият саякат саласы окшош эле жуурулушуп тездигин ашырды. Шыганза Манас чоң көпүрөсүндө аптоуна каттап, эки жердин кызыл көрүктүүн жана табигый көрүнүшүн түзмөйк деди. Манас оодандык эл курултайы туруктуу комитетинин орун басары мудуру Назарбек Касен мындай деди. Өз ара кээ бир кыймылдарды өткөрүп, Манас менен Шыганза ортосунда барып келип саякаттай турган кишилер барган сайын көбөйдү.
1: Жакында 2026-жылдык автоном райондун саламаттык сактоо жана ден соолук системасы дары илими боюнча мүнөздөө ордо техника жөндөм жарышы Үрүмчүдө өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лео Кайден кабарынугасыздар. Бул жолку жарыш Бүт автоном райондогу 14 аймак, облас, шаарды жана автоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитетине тике караштуу, тике башкара турган дарылоо аппараттарын бүт каптады. Жалпы 175 доктуркана, 417 дарыгер жарышка катышты. Жарышта универсал жазмача сыноо, оору мисалдар иш түзүндүүлүгү, билим зээн сыноо жарышынан турган 3 алкак орундаштырылды. Мазмуну өнөкөт ооруларды башкаруу, уюуга каршы дарылоо, демикке дары иштетүү, өсмө дары илими сыяктуу кесиптик жактарды каптады. Жарышка катышкан чеберлер нак майданда оору мисалдарын анализдөө, дары иштетүү маселелерин сыдырата текшерүү, дары иштетүүгө жетектөө долбоорун жасап, дарыгерлердин клиникалык өкүм чыгаруу, чукул абалдарга тең тайлаштыруп бир жактылуу кылуу жана төп тейлөө жүргүзүү курбатын жан жактылуу баалады. Жарышка катышкан чебер Карамай шаардык борбордук доктуркана дары илими бөлүмүнүн жооптуу дарыгери Вейчиго мындай деди. Дары илими боюнча мүнөздөө оордунун катыштуу көрсөткүчтөрүн системалуу бышыктап, оору мисалдарын анализ жасоонун кемелдүү барышын кайра-кайра туурап, маалымат чогултуу, дары иштетүүнү баалоо, кайра ирээттөө, тарбиялоо жана ар кандай убакытта оору абалын түшүнүү, жалпы толкулуу ой өрүшүн түйүндүү машыктырды. Мен ноокасты жалпы беткей баалаганда тек дарыга гана эмес, кайра моюн сунуунун өз ара ролу менен ар кандай убакытта оору абалын түшүнүүнү башкарууга ан сайын көөн бура турган болдум. Мен ушундай жалпы толкулуу ой өрүшүн дары илими боюнча мүнөздөмө берүү ордуна алып барып, ноокастардын дарыны туура иштетүүсүнө, коопсуз иштетүүсүнө жардам берем. Дары илими боюнча тейлөө жүргүзүү, дарылоо саламаттык сактоо тейлөө системасынын зарыл курамдаш бөлүгү. Оорунун алдын алуу, дарылоо, саламаттыкты калыбына келтирүү бүт барышына өтүшөт. Быйыл дары илими боюнча тейлөө жүргүзүү туңгуш жолу мамлекет даражалуу кесиптик техника жарышына киргизилди.
0: Жакындан бери автоном районубуз жер-жерлери краф, Латын Америка, агала суу чаяны сыяктуу суу түшүмдөрү зор мөлчөрдө базарга салынып, ар улут калкынын тамак үстөлүн молоктурду. Эми бул жөнүндө станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Алтын күз мезгилинде Көктө Кой ооданы Шөйүн суу түшүмдөрү бакмачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативи бакмачылык базасында краф багуучулар кайыктарын айдап көлмөгө түшүп, ар күнкү кармоо жумушун баштайт. Суусу тунук, жээги жашыл болгон бакмачылык көлчөгүнүн боюнда жумушчу кызматкерлери краб капастарын тартиптүү жайгаштырып, тор жайып крабтарды кармап, айырып себетке салат. Кабыгы көк, курсага, жашоо күчүнө толгон крабтар ар тартынан суудан чыгарылганда, алар эткел жакшы, өсүү абалы кишини кубандырат. Чөйүн суу түшүмдөрү бакмачылык кесиптик кызматташтык кооперативинин кеңеш башчысы Лейбам Яо кабарчыга бул жашан крабтар киши колду ичке суруптап тандап, даражага айрылгандан кийин муздак сактоо желелүү аба ташымалында кесиптик зат жүгүртүү аркылуу ташылып, эң тез болгондо 48 саатта бүт мамлекеттин жер жерлерине тике жеткизиле турганын айтып мындай деди. Биз түйүндү түрдө Ляонин кравын негиз кылабыз. Ляонин кравы кабыгын тез таштайт. Быйыл

0: Biz базарга 20 тонна даяр крабты салууну болжо колдодук. Быйыл краб түшүм алдыңкы 2 жылдыкыга салыштырганда көп, сары, семиз, былтыркыдан чоң. Азыр камдоо жатты гана аттандыра албай жатат. Өрөмчү шаарына жайгашкан Шуйсу Лийжин айыл чарба кесиптик көмөктөштүк кооперативинде 48 саат айланма суу бакмачылык көлмөсү ирээтүү түзүлген. Көк түстүү Латын Америка суу чайына суудай эркин сүзүп жатты. Жумушчу кызматкерлер суу чайынды кармоо менен шашылыш болуп, жергиликтин базарына жөнөтүүгө даярданды. Кооперативдин башчысы Шатонвейга барчыга мындай деди. Ар биринин салмагы 25 граммдан чоң. Туңгуч түркүмдөгү суу чайындардын түшүм мөлчөрү 10 тонна болуусу күтүлүүдө. Мээки тоотаны базар жеми шаарчасындагы Австралия таттуу суу граб бакмачылык базасында базанын жооптуусу УЖУ жумушчу кызматкерлердин тоор баштыгын жыйноого кол башчылык кылды. Жашаң Австралия таттуу суу крабтары суу бетине чыгып кара көк түстүү кабыктары күн нурунда өзгөчө жаркыраак жана бышык көрүндү. УЖУ кабарчыга учурда база сатуунун дуумандуу мезгилин утурлап алганын, таракай кырдарлар жана сатуу соодагерлери арт артынан буйрутма берип сатып алганын айтып мындай деди. Биз быйыл 160 моо жердеги суу алабында бактык. 500 000 краб кумурчагын салганбыз. Быйыл түшүм мөлчөрү 8 тонна айланасында болуусу болжолдонууда. Азыр ар күнкү товар чыгаруубуз 200 кг-дан 300 кг айланасында болууда.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 9-нчу айдын 26-нчу күнүнөн 27-нчу күнүнө чейин 2026 жуңго маданият саякат даңктуу шаарларын велосипед минип сейилдөө чогулушу Шинжаң Бай бекети жана 2-нчи кезектүү кызыл велосипед жарышы Бай ооданында өткөрүлүп, 300-дөн ашуун чеберди катышууга электирди.
0: 2026 Санжа Чүйгүн Даам маданият саякат майрамы жакында башталды. Чүйгүн Даам айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү, заттык эмес маданият мурастарын көрсөтүү, маданият жаратмандыктарын туюнууну бири толку кылып Чүйгүн Даам маданият саякатын тереңдей жоорулушусун түртмөктөдө.
1: Жакында Шинжаң Тянлай Шаңнё азык түлүк чектүү жооптуулук шериктиги Шаңгаң өзгөчө акимчилик районунун азык түлүк чөйрө саламаттыкты сактоо мекемесинин каттатып тастыктоосу аркылуу Шаңгаңды тоңдурулган уйет менен камдоо боюнча өндүрүүнү каттатуу салакатына жеңиштүү ээ болду. Бул Шинжаңдын уйети каркыналарынын туңгуш жолу ушул салакатка ээ болуусу болуп, Шинжаңдын сапаттуу тоңдурулган уйети тикелей Шаңгаң базарына кирүү жол каты алынганынан дарек берет. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Төмөн температура 12 Цельсий градус, жогору температура 23 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу. Төмөн температура 5 Цельсий градус, жогору температура 18 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу. Төмөн температура 6 Цельсий градус, жогору температура 20 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу. Төмөн температура 10 Цельсий градус, жогору температура 26 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Төмөн температура 11 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Төмөн температура 13 Цельсий градус, жогору температура 26 Цельсий градус, чыгыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Көйтунда күн булуттуу. Төмөн температура 10 Цельсий градус, жогору температура 28 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Төмөн температура 12 Цельсий градус, жогору температура 26 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Санжада күн булуттуу. Төмөн температура 11 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Төмөн температура 9 Цельсий градус, жогору температура 29 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Төмөн температура 17 Цельсий градус, жогору температура 32 Цельсий градус, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Төмөн температура 15 Цельсий градус, жогору температура 27 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Төмөн температура 11 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Төмөн температура 13 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Төмөн температура 12 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп артынан булуттанат. Төмөн температура 10 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда бар айынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

0: Жоңхо эл республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту. Жоңхо улуту ортоктулук курулушун жылыштатала.
1: Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы бир үйүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү жалпы жуңгу элинин ортоо жоопкерчилиги.

Урматуу армандар, алды менен Маметурсун Маман уулу обонун жазып аткарган себептерсиң сүйүүмө деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу.

Урматтуу армандар, эми Семи Осман аткаруусундагы буйлук бакчасы деген уйгурча ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ыршат Максут, оборун жазган Курбан Ыбрайым. Буйлук бакчасы.

Ардактуу армандар, эми Аман Сейит Нурболдун аткаруусундагы Гүл Дарыйга деген казакча элдигирге кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү армандар эми Мамбет токтом Мамбетимин уулун аткаруусундагы Гүлпери деген ырды берүүбүздү жактырып уккан угармандарыбызга гүл дести катары сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Мамбетнур Түкөн уулу Гүлпери.

чокулары ак кар жамынган, шиберлери жайкалган, суулары мөлтүр кашка, карагайлары асман тиреген жайлоонун элесин көз алдыга тарткан муңгулча жайлоо деген ырды угуңуздар.

Ардактуу армандар, эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ыр сүйгөн жалпы эле угармандарыбызга Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы аялдар деген ырды жүрөктөн сунган ырдысты катары сунабыз. Канеке кабыл алыңыздар аялдар.

0: Сүйүктүү угармандары, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздө мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.
1: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
2: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
1: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламастарбы, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилшат Түйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: VU Hong менен таанышабыз. Ардактуу армандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Синжаң климат борбору 2026 жылдык Синжаңдагы тууруктордон үзүр алуу мезгили божомолун жарыялады. Божомолго негизи 2026 жылы Аптунум райондун тууруктордон бир чама жакшы үзүр алуу мезгили 2025 жылга караганда жалпы беткей бир аз кийин болот. Түндүк Синжаң, чыгыш Синжаңда эң жакшы үзүр алуу мезгили 10 айдын алдыңкы мезгилинин ортосунан 10 айдын акыркы мезгилинин башына чейин болот. Түштүк Синжаңда 10 айдын орто мезгилинин акырынан 11 айдын баштарына чейин болот. Бүт Синжаңдагы тооруктон үзүр алуу мезгили 9 айдын акыры түндүк Синжаңда башталып, 11 айдын ортолорунда түштүк Синжаңда акырлашат. Алтын түс түндүктөн түштүккө карай көз алдыбызга тартылат. Бул чечим жакынкы мезгилдеги климат арткы көрүнүшү менен байланыштуу. 9 айдан бери түндүк Синжаң, түштүк Синжаң, чыгыш Синжаңда орточо температура адаттагы жылдардагыдан жогору болгон. Божомолго негиз 9 айдын акыркы мезгилинен 10 айга чейин Аптунум районубуздагы туурук токою таралган райондордо температура адаттагы жылдардагыдан 1,2 Цельсий градустан 1,8 Цельсий градуска чейин жогору болот. Жаан чачын мөлчөрү 30%дан 50%га чейин аз болот. Бул мезгилде туурук токою таралган райондор айрым-айрым түрдө 9 айдын акыры, 10 айдын ортосу жана акыры 3 майдан орточо күчтүү болгон жаан чачындуу аба ырайы барышынын таасирине туш болот. Температура 4 Цельсий градустан 8 Цельсий градуска чейин төмөндөйт. 10 айдын акырында аба ырайы көрүлгөндүктөн туурук токою таралган райондун орточо температурасы 14 Цельсий градустан төмөн болот. Эң төмөн температура 4 Цельсий градустан төмөн болот. Район жагынан караганда түндүк Синжаң, чыгыш Синжаңда туурук токою 9 айдын акыркы мезгили бир чама жакшы үзүр алуу мезгилине кирет. Эң жакшы үзүр алуу мезгили 10 айдын алдыңкы мезгилинин ортосунан 10 айдын акыркы мезгили болот. 10 айдын артындагы акыркы мезгилинде үзүр алуу акырлашат. Сиху шаары, Карамай шаары, Уркур району, Санжы шаары, Ара Түркүк ооданы, Мори Казак Аптунум ооданы катарлуу жерлердин үзүр алуу мезгили негизинен ушул мезгил ичинде болуп, алдарты болуусунда азыраак айырма болот. Түштүк Синжаңдагы туурук токою саргайуусунун башталуу мезгилине жалпы беткей кийинирээк кирет. Божомолго негиз 10 айдын баштарында Аптунум районубуз жылуу аба агымы тизгиндөөсүнүн таасиринде температура бир аз жогору, жаан чачын бир чама аз болот. Ак суу аймагы жана Байноголун Моңгол Аптунум областы 10 айдын орто мезгилинин алды жана орто мезгилинде бир чама жакшы үзүр алуу мезгилине кирет. Кашкар аймагы, Хотен аймагы 10 айдын орто мезгилинин акырында бир чама жакшы үзүр алуу мезгилине кирет. Түштүк Синжаңдын көп бөлүк жерлериндеги туурук токоюнун эң жакшы үзүр алуу мезгили 10 айдын орто мезгилинин акырынан 11 айдын алдыңкы мезгилинин акырында болуп, бир чама жакшы үзүр алуу мезгили 11 айдын алдыңкы

Ардактуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту ортоктулукту таанымын бекем уютту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Мен жана ата мекеним республика унутпай атайын түрмөгүбүздө калыкты жана эмгекти унутпаган шын жыйланды тааныштырабыз.

1929 жылы 12 айда Шын Джилан Санси өлкөсү Пиншин ооданы Шан Нанди кыштагында дүйнөгө келген. Жапон чапканчыларына каршы согуш кезинде ал кыштактагы гүлдүү кезмет окуу группасынын башчысы болчу. Сиго кыштагына узатылгандан кийин ал эмгекке дилгир катышат. 1951 жылы Сиго кыштагында алгачкы айыл чарба көмөктөштүк кооперативи курулган кезде ал орун басар кооператив башчысы болот. Ошол кезде жумуш бөлүштүрүү боюнча эмгек акы эсептелгендиктен эркектер бир күн жумуш иштесе 10 номер, аялдарга тек 5 номер эсептелчү. Теңсиз эмгек акы аялдардын коомдук эмгекке катышы иштиктөлүгүн майтарды. Аялдардын эмгек жөндөмүн эркектерден калышпай тургандыгын далилдөө үчүн Шын Джилан аял кооператив мүчөлөрүн эркек кооператив мүчөлөрү менен эмгек жарышын кулаш жайдырууга уюмдаштырды. Эркек кооператив мүчөлөрү сөзсүз жеңишке жетебиз деген ойдо болуп, эс алмай болсо эс алды. Чабыттандырылган аялдар өздөрүнүн укук талабына кол жеткирүү үчүн баштан акыры атызда убакытты ууштап иштеди. Соңунда аял кооператив мүчөлөрү жарышта жеңип чыкты. 1952 жылы Шиго кыштагы эр аял окшош жумуш иштесе окшош жумуш номуру жазылуу керек дегенди жүзөгө ашырды. 1954 жылы 9 айда Жоңгар Эл Республикасынын биринчи кезектүү мамлекеттик эл курултайында Шын Джилан демилгелеген эр аял окшош иштеген жумушка окшош иш акы берүү жаңы жумгонун биринчи негизги законуна киргизилет. Ушундан кийин Шын Джилан биринчи кезектүү мамлекеттик эл курултайынын өкүлүнөн мамлекеттик 13 кезектүү эл курултайынын өкүлү болуп уландуу шайланып мамлекеттик 13 кезектүү эл курултайынын бирден бир уландуу милдет аткарган өкүлү болот. Ал орто койгон сунуш пикир жана талкуу долбоору каттоо суу менен камдоо пар менен камдоо газ менен камдоо сыяктуу көптөгөн эл турмушуна саласына чатылды. 1973 жылдан 1983 жылга чейин Санси өлкөлүк аялдар бирлешмесинин мудуру болгон кезде ал назарат даражалуу кадр маянасын алуудан чечкин баш тартып кадр болуу салакатын өзгөртпөйт. Ыслат алып барып эшикти ачып жибергенден кийин ал Шиго кыштагын баштап темир өндүрүү заводу

Магниттүү полот заводу сыяктуу карханаларды курду. Кийин чөйрөнү коргоо үндөсүнө үн кошуп, булганган карханаларды жаап, токтотуп, кызыл саякат жана өзгөчө кесиптердин тибин өзгөртүп өнүктүрдү. 2020 жылы 6 айдын 28-чи күнү Шэньчжэн Сяньшинин Чанчжи шаарында 91 жашында дүйнөдөн өттү. Ал кезинде эл курултайы өкүлү болгон киши элге өкүлдүк кылып, элге өкүл болуп сүйлөп, элге өкүл болуп жумуш иштөөсү керек деген болчу.

Ардактуу армандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпай Татайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

Мен жана атам экеним. Тиянсан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө Чаңжаң дайрасы боюнда 2 күндө 3 адамды куткарган Шинжаңдык жигит Юсупжан Абибулланы тааныштырабыз. жылы 4-cü айда Хубей Жинжоу Жэнли шаарындагы Чаңжаң дайрасы боюнда суу малтоону билбей турган бир жигит 2 күн ичинде Чаңжаң дайрасына секирип түшүп, сууга түшүп кеткен 3 кишини куткарып алган. Ал Шинжаң Хотен аймагы Каракаш ооданынан келген Юсупжан Абибулла. Ошол жылы Юсупжан 26 жашта болуп, Жэнли шаарындагы бир кумдуу жээк айланасында жайма жайып, кебеп сатат болчу. 4-cü айдын 9-cü günü түштөн кийин ал кокус бирөөнүн куткаргыла деп кыйкырганын угат. Бир бул бала сайроондо ойноп жатканда байкоосуздан сууга түшүп кеткен болчу. Көп ойлонууга үлгүрбөй эле суу малтаганды билбей турган Юсупжан дайрага секирип түшөт. Көпчүлүктүн жардамында сууга түшүп кеткен уул бала жээкке алып чыгылат. Юсупжан канча жутум суу жутуп алып чачап кетип, кооптуу абал көрүлгөлү аз калат. 2-cü günü anın tuulgan günü. Al atayın aldıngı günü okuya görülgön jerge bir saktanuu eskertüü tahtasın tiktep koyot. Бирок эми gana demini alıp tursa, dağı kutkargıla degen doğuş doğat. Bir uul bala çögüp baratkan bolup, janında anı kutkarmakçı bolgon bir ayal dağı dayraga tüşüp ketet. Юсупжан aldıngı gündökü korkunuştu unutup kalgandai, dağı bir jolu dayraga sekirip tüşüp, сууга түшүп кеткен эне баланы жеңиштүү куткарып калат. Бирок өзүн дайра суусу агызып кеткени аз калат. Куткарып алынган уул баланын энеси Жаң Лянхун ар жактан анын куткарып калган камкорчусун издеп, адилет жолунда баатырдык көрсөткөн каарман, улуттар интимагы боюнча типик үлгү деген кат жазылган желекти анын кебеп жаймасына алып барып берди. Юсупжан мындай деди: Улуттардын улуу ынтымактыгын оозду эле айтып коюуга болбойт. Биз бардыгыбыз бир үй бүлө кишилери. 2022 жылы 8-ci айда ал Жүнгөөдөгү жакшы кишилер тизмесине чыкты. Партия борбордук комитети Гуюэн 2024 жылы 9-cü айдын 27-ci күнү ага мамлекет боюнча улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке атагын ыйгарды. Ошол жылы 12-ci айда ал эл сарайынын доклад берүү секисинде өзүнүн аңгемесин баяндады. 2025 жылы жаңы жылда Жэнли шаардык өкмөттүн жардамында анын кебепканасы расмий сынак ретинде тижарат баштады. Аялы, балдары дагы журтунан Жэнлига келип, бир үй бүлө кишилери чогулуп, Чаңжаң дайрасы жээгинде тамыр тартты.

Ардактуу урмандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мейир махабат атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

ардактуу ормандар бири үзду улантабыз. Статуктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот ыктыярчы ВНИ окуу менен таанышабыз. Күйтүн шаары Үрүмчү чыгыш жолу көчө башкармасы Вормейик түндүк коомдук конушунда жумуш болсо ВНИ жана издөө караштуу айындагы арлоо тургундарынын ортак таанымына айланган. ВНИ окуу өзүмсүз салым кошуудай ыктыярчылардын бекем туруусу жана жогору өнүмдүү элдештирүү кызматына таянып, жакында мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот ыктыярчы болуп бааланды.

Владимир Коңбейл 62 жашка кирген коммунисттик партия мүчөсү. Ошондой эле коомдук конуш ВНЖ элдик элдештирүү ишканасы. Күйтүн шаардык сырдаш ВНЖ ыктыярчылар тейлөө отрядынын жооптуусу. Владимир Коңбейл эс алууга чыккан соң дагы эмне үчүн дагы эле негизги катмар элдештирүүнүн алдыңкы чебинде турууну тандаганы жөнүндө токтолгондо жөнөкөй эле өмүр бою негизги катмарда иштедим. Мен көңүл бура турганым айланымдагы жардамга муктаж кишилер деп жооп берет. Вайюхун 1996 жылы көчө башкармасы адлия ишканасында иштеп баштагандан бери журчулуктун таламында майда иш жок. Алардын нааразы болуп кайтуусун каалабайм деп убада берди. Ал 3 велосипедди минип керектен чыгарып, караштуу райондогу 12 конушту аралап, эскирип кеткен эстелик дептерине журчулук кыйналган, шашкан, кам санаган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерди эстелик алып чыкты. Вайюхун 2019 жылы эс алууга чыккан соң Вормейк түндүк коомдук конушу партия комитети жана Күйтүн шаардык адлия идарасынын колдоосу менен бош турган жерде ВНЖ элдик элдештирүү ишканасын өзгөрттү. Ал канча 10 жылдык нактылуу күрөш тажрыйбасына биргелештирип, эки жактын доо талабын сабырдуулук менен угуу, акылга ылайык болсо насаат кылып жетектөө, закон белгилеме боюнча ортодо туруп элдештирүү, кол алышып элдешүүдөн турган угуу, насаат кылуу, элдештирүү, жарашуудан турган 4 баскычтуу элдештирүү аргасын бүт күчү менен жылыштатты. Бул түрдүү журчулукка жакын жогору өнүмдүү элдештирүү аргасында талаш тартыштарды элдештирүүнүн жеңиштүү болуу салыштырмасы 98% жогору болду. Ал эс алууга чыккан 7 жылда 2600 ашуун түрдүү доо талабын чечип 160 ашуун татаал талаш тартыштарды бир жактылуу кылып катаң сынактарга туруштук бере ала турган кесиптик жөндөмү жана эл үчүн жоопкерчилик аркылуу буйрук менен мамлекет боюнча үлгүлүү элдик элдештирүүчү деген наамга ээ болду. Вайюхун бир жактылуу кылган делолордо кыйын маселелер аз эмес. 2024 жылы 12 айда Күйтүндүн температурасы 0 төмөн 28 градус болду. Сяолван катарлуу 10 дыйкан жумушчу белгилүү курулуш түрүндө иштеп, канча 100 000 юан маянасы узун мезгил насыя кылган. Вайюхун бир жагынан алардын маанайын теңшеп көңүлүн жубасса, дагы бир жагынан курулуш кылуучу орунга дыйкан жумушчулардын маянасын берүүнү камсыз кылуу низамын түшүндүрүп, жаман ойдо маянасын насыя калтыруу кылмыштуу иштер катарына киргизилгени жөнүндөгү закон белгилемени анык көрсөтүп берди. Көп жолу арт артынан бетмаңдай ой бөлүшүү аркылуу 500-5000 юан маянасы бир бирден дыйкан жумушчулардын эсебине толук которулду. 2025 жылы доолашуучу 166 кишиге жете турган делого чатыштуу сумма 38 960 000 юан болгон карыз талаш тартышы Вайюхундун алдына келди. Вайюхун кайчылык өнүмдүү чечип, журчулуктун закондуу укук талабын коргоо үчүн дароо баштамчылык менен элдештирүү атайын баанын уюмдаштырып, уландуу элүү канча күн элдештирип, кайра-кайра эшик сыртында калса дагы, кайра-кайра барып жүрүп, акырында бардык байланыштуулар элдешүү келишимине келип, доо акысынан эле журчулуктун 900 000 юандан ашуун акчасын үнөмдөп берди. Вайюхун кайчылыкты элдештирүү кызматын терең кулаш жайдыргандан башка баштан акыр кыйынчылыгы бар журчулукка мээр байлап майда жүрөк жылыткан иштери менен журчулуктун көңүлүн жылытты. Эстелик дептер, чаптама, тез өнүм бере турган жүрөк дарысы анын эзелтен жанынан айрыбай турган үч кухары. Ал эстелик дептерге журчулуктун талап сунушун жазып, чаптама менен тез өнүм бере турган жүрөк дарысы аркылуу тургундардын капыстан жайсыздануусун ар убакыт теңтайлаштыруп, жылуулук тейлөөсүн журчулукка жеткирди. Ал элдештирүү телефонун кабылдаса эле үнсүз дароо сыртка чыгат. Кээлер андан эмнеге шашканын сураганда ал күлүп туруп, журчулуктун жумушун күттүргөн көп болбойт деди. Жалгыз тез жүргөлүү, көпчүлүк менен узакка жүргөлүү болот. Жекелик күчтүн чектүү экенин жакшы билген Вайюхун негизги катмар ыктыярчылар күчүн дилгир жыйнактап, эл үчүн тейлөө жүргүзүү кошунун зоройтту. Элдештирүү ишканасы жана ыктыярчылар тейлөө отряды өрүшүнө таянып, караштуу райондогу партия мүчөлөрү, ак көңүл тургундар арт артынан катышты. Азыр 30 канча ыктыярчы бар. Ал элдештирүү чеберчилиги ыктыярчылар тейлөөсү боюнча 26 майдан атайын тарбия алып барып, 15 ыктыярчылар тейлөө таянчын көңүл коюп жетиштирип, жумуш бөлүштүрүү анык, өз ара аракеттенип шайкешкен тейлөө системасын жаратты. Караштуу райондо картаңдар жан санынын 28% көбүрөөк тейлей турган карылашуу абалына карата, ал жаңылык жаратуу аркылуу мээр махабат менен коргоо, закон аркылуу колдоо биргелештирилген өзгөчө тейлөө үлгүсүн жолго коюп, 12 кишиден куралган картаңдар тейлөө атайын отрядын уюмдап, картаңдарга 186 рет тейлөө жүргүзүп,
320 адам реттен ашуун аксыз закон жардамы берип, картаңдардын закондуу укук таламын төп коргоду. Ошону менен бирге ал билеселүүлүк менен коом коопсуздук, адалия, арыз иштери, сот, адвокаттык ордунун 5ти теңшеп бирлешип аракет кылып, негизги катмарды жөнгө салуу механизмине сиңишип, район сала алкыган 120 реттен ашуун бирлешме элдештирүүгө дилгир катышып, чөйрө алкыган түрдүү кыйын талаштардан 36 жеңиштүү чечти. Буюхун эс алууга чыккан соң дагы журтчулукка нактылуу иш кылып берип, кыйын маселелерди чечүү менин эң чоң бактым деди.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилисат Түйчөнү алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын тубурага топ берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу урмандар, бүгүн 2026 жылы 9-нчу айдын 28-нчү күнү, күнгө дүйшөмбү. Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Чүйчөк шаарынын өзгөчө эгинчилигинде мол натыйжалар колго келтирилип, кирешен ашырып, байоо жолу ачылды. Портала шаары Чындыл шаарчасы Шабуртагыштагы партия чакасынын шужиси Нурмамет Ашым кой аркылуу кыштак тургундарын ырашкер кууз журтту орток курууга шыктандырды. 2030 жылга барганда мамлекетибиздин дыйканчылык эгиндеринеги жыюунун универсал машиналашуу салыштырмасы 80% ашат. Ардактуу урмандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ырдактуу оормандар, алтын күздө жер жемиштердин куш кержити айланага таралды. Жакында Чүйчөк шаары Абдыра кыштагынын 200 модон ашуун бейбей ашкабагы жалпы беткей бышып, томолок кары толук бышкан мөмөлөр шактарын ийип чордонду үзүп базарга салынуучу алтын мезгилине кирип, атыз баштарында шашылыш мол түшүм көрүнүшү бардыкка келди. Биз бүгүнкү айлык ыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө бейби ашкабагынан мол түшүм алган көрүнүштү айтып беребиз.

Абдыра айылынын басы Абдыра Батыш кыштагындагы бейби ашкабагын өстүрүү атасына келгенде дыйкандардан аба ачык кезден пайдаланып, тартиптүү түрдө үзүп, айрып, сандыкка салып, автоунаага жүктөп, тоголок сапаттуу бейби ашкабактарын атыз баштарынан аргач жерлердик базарларга таратып, миллиондогон үй бүлөлөргө жөнөтүп жатканын көрөсүз. Бейбей ашкабагыны жабышкак, жумшак, ичке болуп, таттуу, жакшы даамы жана мол болгон азыктык бууласы көп түрдө микроэлемент сыяктуу азыктык артыкчылыгына сөөнүп, азыр базарда алкуга ээ болгон суу азыктык материалына айланып, базардын кызулугу жана экономикалык өнүмү уландуу жогорулады. Мол түшүм алынган бейбей ашкабагы дыйкандарды жакшы мол түшүм алуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылып эле калбай, айыл кыштактардагы бош эмгек күчтөрүн жандандырып, айланадагы элди эшик алдында жумушка орундашып, киреше арттыруу жолу менен камдап, кыштак тургундарынын ортук байыбына түрткү боло турган алтын моторго айланды. Жумушчу Сыжиян кубанган түрдө мындай деди: эшик алдындагы ашкабак атызында жумуштансам, бир күндө 200 юандан ашуун акча таба алам. Ары үй бүлөмдүн абалынан кабар ала аламын жана кирешемди толук ашыра алам. Аябай мыкты ары ыңгайлуу. Өзгөчө эгинчилик кесибинин дүркүрөп өнүгүүсү кыштак тургундарынын жакын айланада жумуштануу, өз жеринде киреше арттыруунун иш жүзүн ашырып, арлуу элинен ээ болуу сезими жана бакыт сезимин чыныгы жогору көтөрдү. Кесиптин гүлдөнүүсү айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн зарыл негизи. Жакын жылдардан бери Абдыра айылы күн нуру жеткиликтүү, топурагы күрдүү болуу сыяктуу өзгөчө айыл чарба байлык артыкчылыгын такынчыктап, кесип курулмасын уландуу жакшылап жана теңшеп, жөрөлгөлүү жалаң эгинчилик үлгүсүн өзгөртүп, өзгөчө айыл чарба жарыш жолун мыкты салып, жөрөлгөлүү айыл чарбанын жогору сапаттуу, жогору өнүмдүү, өзгөчө типин өзгөртүүсүн түртмөктөп, айыл кыштак кесиптеринин сапатын жогорулатып, өнүмүн ашыруу, дыйкандардын кирешесин туруктуу ашыруу үчүн мыкты тирөөч менен камдады.

Өзгөчө эгинчилик кесибинин өнүгүүсүн түртмөктөө барышында Абдырайлы Бас Абдыра Батыш кыштагы керхана кошулган дыйкан түтүн кызматташтык өнүгүү үлгүсүндө жаңылык жаратып жана аны түртмөктөп толук желелүү жан жактуулуу кесип кепелес системасын курду. Кызматташтык керханалары бүт барышта жогору сапаттуу майса жетиштирүү, илмий атыз башкаруу сыяктуу кесиптик техника жетекчилиги менен камдап, аш кабактын сапаты жана түшүм мөлчөрүнө баш атынан кепелет кылды. Ошону менен бирге эң төмөн сатып алуу закос Эң төмөн сатып алуу заказ талоону келишимин түзүп, сатуу жолдорун алдын бекитип, эгинчиликтин пайдасын туруктуулаштырып, айыл чарба түшүмдөрүн сатуудагы эң акыркы 1 километрди жалгаштырып, дыйкандардын камсыз эгүү, камсыз жүү, сатуудан кабатырланбоону чыныгыч жүзүн ашырып, мол түшүм алууга кепилет кылды. 5 жылдык эгинчилик тажрыйбасына ээ дыйкан Чау Янфаң быйыл баштамчы болуп, кыштак тургундар менен биргелешип, 200 модон ашуун жерге бейбей аш кабак өстүрдү. Жакшы болгон табигый шарт жагдайы жана кесиптик айыл чарба техникасынын жетекчилигине сүйөнүп, аш кабактын өскөнү кишини кубандырат. Мөмөбөрү мөлчөрү көп, сапаты жакшы, анын үстүнө базар абалда туруктуу болгондуктан эгинчиликтин өнүмү көрүнүктүү болду.

Чүйчөк шаары Абдыр айылындагы дыйкан Жауян Фаңсый мыктанган түрдө мындай деди. Бул бир канча жылда айылыбыз уланды, көпчүлүккө жогору сапаттуу жаңы сортторду киргизип келди. Дыйканчылык техниктери дайымдуулашкан түрдө атыз баштарына барып өстүрүү, башкаруу техникасына колмо кол жетекчилик кылды. Азыр сатуу жолунан кабатырланбасак да болот, соодагерлер тикелей эшик алдына барып сатып алып, үй бүлө көрөшөбүз чыныгы ашты. Учурда Абдыр айылынын Бас Абдыра Батыш кыштагындагы Бейби аш кабагын жыйып алуу кызматы жогору өнүмдүү, тартиптүү түртмөктөлүүдө. Түркүм-түркүм жаңы жогору сапаттуу Бейби аш кабагы айланада каргасчилерге куйругулаш сатылып, ошол жердеги атыз атына ылайык таттуу баюу кесибине айланды. Ардактуу огармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүздөн уктуңуздар, эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу урмандар, бири үздү улантабыз. Бүгүнкү баюунун мыкты чеберлери түрмөк үздү. Буурталы областы Чындыл шаарчасы Шабурта кыштагы партия ячейкасынын шудеси Нурмамет Ашимдин Куяркулу кыштак тургундарын ырашкер кууз журту орто курууга шыктандырган аңгемесин айтып беребиз.

Мурдагы Штаттын коллективдик экономика негиз алсыз болгондуктан көптөгөн жаштар сыртка чыгып иштемчилик кылып, тирүүчүлүк кылат болчу. Нурмамет кыштактагы бош турган завод үй байлыгын тереңде казып, көп жак менен шайкештирүү аркылуу өзгөчө суу түшүмдөрү, бакмачылыгы, кийим-кечек иш кошуу катарлуу кесиптерин киргизди. 31 жаштагы кыштак тургуну Гүлбахар Абдыганы жыл бою үйдө бала багып кирешеси жок болчу. Койшоо жинин тааныштыруусу менен кийим-кечек иш кошуу заводунун жөндөм боюнча тарбиялоосуна катышкандан кийин, азыр кийим бычуу группасынын жооптуусу болуп жетишип чыкты. Гүлбахар мындай деди. Дагы жакшы, коюшуу же болгондуктан бир өнөр үйрөнүп алдым. Эшик алдында эле жумушка орундаштым, ары кирешемди арттырып, үй бүлөмдөгүлөрдү карап, күндөрүм күн сайын жакшыланды. Нурмаметтин жардамында бүт кыштактагы көп бөлүк кыштак тургуну өз жеринде же жакын айланада жумуштанып, кыштактын коллектив экономика кирешеси туруктуу артып, 2023 жылы 950 миң юанга, 2025 жылы божомол менен 1 миллион 320 миң юанга жетти. Божомолго негиз быйыл 1 миллион 370 миң юанга жетүүсү мүмкүн экен. Нурмамет мындай деди. Уюм мага ишенди. Мен сөзсүз бул ишенимге беткел алуум керек. Көпчүлүктүн ортак чымыркануусунда күндөрүбүздүн сөзсүз барган сайын жакшылануусуна сөзсүз ишенемин.

Ардақты оормандар, берүүбүздү улантабыз. Чоң чүй майрамы, мамлекет майрамы учурунда алтын топурак берүүбүздү мен жана ата мекеним республика унутпайт. Жана мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөктөрүн орундаштырып, мамлекет ардагерлери менен Тянышандын түштүк түндүгүндөгү куруучулардын аңгемесин ортоктошобуз. Республиканын тарых барактарына жаркып турган аттар ойлоган эми мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздөн угуңуздар.

Мен жана ата мекеним Республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө Шэнжуу Аалам кемесин Аалам мекендигине чыгарган Ван Юнчжыны тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз отуз экинчи жылы Ван Юнчжы Ляонинг Чаңтудагы бир кедей дыйкан үй бүлөсүндө дүйнөгө келген. Ал тегинде айыл чарбачылыкты үйрөнүп, бир үй бүлө кишилерин тойгудай тамак жегизүүнү ойлогон. Бир миң тогуз жүз элүүнчү жылы Америкага каршы туруп, Чаушенге жардам берүү согушу башталып, Америка учагы Ляодун асманынан көп жолу учуп өткөндө жаш Ван Юнчжы бир ишти түшүндү. Кудуреттүү мамлекет коргонуусу болбосо, ар канча жакшы турмуш кечирсе да коргой албайт. 1952 жылы ал Чинхуа Дашы авиация факультетунун учак жоспорлоо кесибине кабылданат. Кийин мамлекет аны Москвага үйрөнүүгө жибергенде, ал дагы эле мамлекеттин муктажы менен кесип өзгөртүп, ракета башкарыла турган бомбу долбоорун үйрөндү. 1961 жылы Ван Юнчжы мамлекетке кайтып келип, жапалуу башкарыла турган бомбу изилдеп жасоого киришет. 1964 жылы мамлекетибиздин туңгуч орто жакын аралыктуу башкарыла турган бомбуну атуу сынагы таяп калган эле. Күн аябай ысык болгондуктан эсептеп чыгарылган башкарыла турган бомбунун атылуу аралыгы жеткиликсиз болуп, милдет өз ордунда токтоп калды. Көпчүлүктүн баардыгы шашып амалсыз калды. Жаш Ван Юнчжы мындай бир батыл ойду ортого койду. Жанар затты 600 килограмм чыгарып, ракетаны жеңил кураштырсак, тескерисинче дагы да алыска атууга боло турганын айтты. Эч ким да ага ишенбегенде, ал төтө нак майдандагы эң жогору техника жооптуусу Чен Шюесинди издеп барып, атылуу дары мөлчөрүнүн жүйөсүн бир-бирлеп анык түшүндүрдү. Чен Шюесин угуп болгондон кийин нак майданда кошулду. Акырында бул жоспор менен башкарыла турган бомбу сынагы ойдогудай алып барылды. Башкарыла турган бомбу ракета саласында Ван Юнчжы 30 жыл иштеп, 6 башкарыла турган бомбу, 4 ракета турпаттарын изилдеп жасоого катышты же аны башкарды. 1992 жылы Жунгонун Аалам кемеси курулушу түрү тургузулганда 60 жаштагы Ван Юнчжы тоңгош баш долбоорлоочусу болду. Башкалар 60 жашында эс алууга чыкса, ал 60 жашында дагы да оор милдетти аркалады. Ал Ааламга адам алып учуунун 3 кадамга бөлүп жүрүү пикир оюн ортого коюп, маселени тамырынан текшерүү, эч кандай көмөскө упуртал алып асманга чыкпоодой кемирдей мыйзамды ортого койду. 2003 жылы 10 айдын 15 күнү Шэнжуу 5-чи номурлуу Аалам кемесинин Ааламга көтөрүлүүсүнө ээрчи, жунголуктардын кадамы туңгуш жолу Аалам мекендигине кирди. Ван Юнчжы дайыма мындай дейт. Мен өмүр бою башкарыла турган бомбуну изилдеп жасап, жасанды жандоочту Аалам мекендигине жеткирип, жунголуктарды Аалам мекендигине жеткирүү жана Аалам мекендиги пункти куруш сыяктуу 3 ишти кылдым. 2024 жылы 6 айдын 11 күнү Ван Юнчжы Бээжинде 92 жашында дүйнөгө кош айтты. 3 айдан кийин ага Республика ордени берилди. Ал бүт өмүрүн мамлекеттин чакыруусуна арнады.

Ардактуу оормандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Тянышан этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздардан мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө сиздерге Тянышандын түштүк түндүгүндөгү ар улут улан кыздарынын ата мекен менен чогуу өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз.

мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө алтындай жүрөгү менен бир шаарды жылыткан 80 канча жаштуу алтын кан Ван Гуйжин менен таанышабыз.

1958 жылы Вангуйжин Шенжан Кутубий ауданының Кутубий шаарчасы Шуанчао коомдук конушуна күйөөгө чыкты. Бул көбүлүп чогулуп конуштанган коро болуп, кошунасы Ниязкан оору себебинен жарым шал болуп калган. Күйөөсү Мурдале оору себебинен дүйнөдөн өткөн. Балдары жанында эмес эле. Вангуйжин анын үйлөрүн жыйыштырып берди, кирлерин жууп берди, тамак жасап берди. Ошол бир караганча 10 жылга жакын абалынан кабар алды. Ниязкан анын колун кармап туруп мындай деди. Ушунча жыл ооруп калдым. Жакшы дагы сиз абалыман кабар алдыңыз. Сиз дал алтын кан. Уйгур тилинде алтын кан, алтындай жүрөк дегендик. Ошондон баштап бул ат Вангуйжинге бир өмүр ээрчип жүрдү. 60 канча жылдан бери кимдин үй бүлөсүндө кыйынчылык болсо ал ошол үйгө жүгүрдү. Ал алдартып болуп 300гө жакын картайган киши жана үйдө калган баланын абалынан аксыз кабар алды. Узун мөнөт 16 картайган киши жана майыпка жардам берди. Жөлөдү. Мунун ичинде 7 караочусуз картайган киши анын абалынан кабар алуусу менен өмүрүнүн акыркы мүнөттөрүн камсыз өткөрдү. 2010 жылы кошунасы Чэнжаңдын күйөөсүнүн мээсине күтүүсүз кан түшүп узун мезгил төшөк тартып жатып калды. Вангуйжин ар күнү 6 км жол жүрүп анын үйүнө барып, ысык лагман алып барып берип, аны менен сырдашты. Бүгүнкү күндө Чэнжаң ыктыярчылар тейлөө отрядынын орун басары отряд башчысы болду. Анын түрткүсүндө алтын кан ыктыярчылар тейлөө отряды бир кишинин бекем турусунда ага караштуу Хуарине, Лейфин Абдон отряды сыяктуу 174 бөлүмчө отряд бар. 10,000 кишилик кесиптешке айланып, 100,000ден артык арылуу теline нарт жеткирди. Анын аңгемеси алтын кан аттуу кино кылып иштелип, Шинжаң күйлөр ичиндеги алтындай жүрөк аттуу азыркы заман театры кылып иштелди. 2026 жылы 1 айда алтын кан Шинжаң Уйгур Автоном райондук өкмөтүнүн кызмат докладына киргизилди. 86 жаштуу бул чоң эне мындай деди. Саламаттыгым жакшы болсо эле, дагы тыныгым болот экен, мен уланды иштейм.

Ардактуу урмандар, эми айыл чарба айлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында айыл чарба айлык иштак министрлиги, соода өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги чогуу мамлекет боюнча айыл чарбаны машиналаштырып өнүктүрүүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып таратып, 15-5 жылдык

Жоспор мезгилиндеги айыл чарбаны машыналаштыруунун жогору сапаттуу өнүгүүсүнүн жалпы талабы, конкрет нишаны жана түйүндү милдет чараларын айкындаштырды. Жоспордо мындай ортого коюлду. 2030 жылга барганда айыл чарбаны машыналаштыруунун жогору сапаттуу өнүгүүсүндө көрүнүктүү натыйжа үнөм колго келтирилип, дыйканчылык эгиндерин эгүү жыйынын универсал машыналашуу салыштырмасын 80% ашырып, адырлуу Тоолуу райондордо дыйканчылык эгиндерин эгүү жыйынын универсал машыналашуу салыштырмасын чымырканып 75% ашырып, малчылык, суу түшүмдөр бакмачылыгы, айыл чарба түшүмдөрүн алгачкы иш кошуп иштеп машыналаштыруу тез өнүктүрүлөт. Жасанды акыл жөндөм, жаңы энергия сыяктуу жаңы техника, жаңы жабдуулар айыл чарбаны машыналаштыруу саласында кеңири колдонулат. Айыл чарба машыналары машгулатынын коомдошкон тейлөө жөндөмү зор даражада ашат. Айыл чарба машыналарынын апаттан коргонуу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу жөндөмү көрүнүктүү ашат. Жакында PMV Синжаң жакшы түшүмдөрү жана айылык иштак эс алуу саякат асыл линия жолдорун тааныштыруу кыймылы Нанжиң эл аралык көргөзмө борборунда өткөрүлдү. Кыймылда шай кешип, орток жеңишке жетип, өнүгүүнү илгери сүрүү, керектүү аркылуу гүлдөнүүгө жардам берүү негизги тема кылынып, Синжаңдын жогору сапаттуу айыл чарба түшүмдөрү жана айылык иштак эс алуу саякат асыл линия жолдорун тааныштырып, Синжаң Жаңсуу айыл чарба маданият саякат кызматташтыгы тереңдештирилет.

Жакында Үрүмчү шаардык айыл чарбайлык иштак идарасы, айылык иштактарды гүлдөндүрүү идарасы Коң Энчи суу сактагычында балыкчылык байлыгын коргоо, көбөйтүү, коюп берүү кыймылын улашчадырып, балык аркылуу сууну тазалоо, балык аркылуу сууну багуу экологиялык ыкмасы аркылуу суу сактагыч районуна 260 000 лакка балык, чоң баш балык чабактарын коюп берип, суу районунун экология чөйрөсүн жакшылады.

0: Ардақты оормандар, уақыт байланышы менен станциябыздан ободон төзүктөрүлүүчү алтын тубурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөналуу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырууганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Beijing Mall'a saat 12.
1: Урматтуу бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айынын 28 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 8 айдын 18 күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттана табаны температурасы 12-23 Цельсий градус, жылуу сыдырым жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Шенжан кош көмүртек нишанын жетекчи кылып Өнөр жай бакча райондун акыркы учунан жөнгө салууну башатынан башкарып тизгиндөөгө карай тип өзгөртүүнү бачымдатып, экологияны алдын корунга койгон жашыл төмөн көмүртектүү жогору сапаттуу өнүгүү жолунда жүрдү.
1: Автоном районубуздун жер жерлери күзгү курулуш кылуунун алты мезгилин бекем кармап жүрүшүн өлгөрүтүп сапатына кепилдик кылып, төрдү эрте куруп эрте ишке киришүүнү бар күчү менен түртмөөктөдү.
2: Комул шаары көп түрдүү иш чаралар аркылуу Шинжан көмүрүн сыртка ташмалдоо жолун кеңиртип, энергия менен камдоого кепилдик кылуунун сапатын өстүрүп берекетин арттырды.
1: Өрөмчү Тияншан эл аралык учакчай чек ара оозунан чек арадан кирип чыккандар 1 миллион киши ирээттен ашып былтыркыга салыштырганда 60 күн мурда миллиондук даражаны ишке ашырды.
2: Удаа бир канча күндөн бери Тияншандын түштүк түндүгүндө мол түркүнтүстүү Жоңчуу майрамын куттуктоо негизги тема кыймылдары кулаш айдырылып, Жоңхуа чыгаан жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылуу барышында мамлекет мээр махабаты коюлашты.
1: Алтын күздө жер жерлердин кираптары Түштүк Америка агала суу чаяны сыяктуу суу түшүмдөрү чордондуу базарга салынып, арлут калкынын тамак үстөлү молуктурду.
2: Эми толук мазмундарын угуңуздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Башчы Си Цзиньпин мына буларды баса көрсөткөн. Кесиптин жашыл тип өзгөртүп даражасын ашырууну бачымдатып, кесиптин санариптештирүү, акыл жөндөмдүүлөштүрүүсүн жашыл менен терең жууруулуштурууну жылыштатып, жаңы толку экономикасын таянч кылган замандашкан кесип системасын бачым куруу керек. Мамлекеттин энергия байлыгы стратегиялык камсыздоо базасы катарында Шинжан кош көмүртөк нишанын жетекчи кылып, Өнөр жай бакча районунун акырык учун жөнгө салуудан, түп башатынан башкарып тизгиндөөгө карай тип өзгөртүүсүн түртмөөктөп, экологияны алдын корунга койгон, жашыл төмөн көмүртектүү жогору сапатта өнүгүү жолунда жүрдү. Эми кабардан угасыздар. Мамлекет даражалуу көмүртөксүз кесип бакча району катарында Үрүмчү Ганчуанпу, экономика техникалуу ачып өнүктүр районунун булганды сууну байлыкташтырып пайдалануу түрүндө ар күнү 50 000 тонна булганды сууну бир жаңсыл кылган. 2026 жылы жыл башынан бүгүнгө чейин кайрадан пайда болуучу суу менен камдоо мөлчөрү 4 570 000 куб метр болуп, 1800 ашуун өлчөмдүү суу сүзүү көлмөсүнүн суу сактоо мөлчөрүнө барабар болгон. Жөнгө курулушчулук үчүнчү идарасы жашылдандырууга каржы салуу шериктиги Ганчуанпу экономика техникалуу ачуу өнүктүр районунун булганды сууну байлыкташтырып пайдалануу түрүн жүргүзүү бөлүмүнүн директору Чаң Туу кабарчыга. Бул булганды сууну байлыкташтырып пайдалануу түрү аркылуу ар күнү 25 000 тонна кайрадан пайда болуучу суу өндүрүп, бардыгын Өнөр жай өндүрүшүнө кайрадан колдоно турганын тааныштырып мындай деди. Өндүрүлгөн кайрадан иштетүүчү суунун тууз курамы ар литрине 250 миллиграммдан аз болуп, суу сапаты кайрадан пайдалануучу суу өлчөмүнүн алдыганча ашты. Түр өндүрүшкө толгондон кийин ар жылы жаңы суу байлыгынан болжомдо 10 миллион тоннаны үнөмдөп, 200 000 түтүн тургундун бир жылдык турмушка иштетилүүчү суусуна барабар келет. Булганды сууну бир жаңсыл кылгандан кийин жогору сапатта кайрадан пайдаланууну ишке ашырууда алгылыктуу суу курамындагы туз курамы менен аралашма затты алып салууда. Ганчуанпу экономика техникалуу ачуу өнүктүр району булганган сууну байлыкташтырып пайдалануу түрүндө бууландырып, кристалдаштыруу сыяктуу технология аркылуу күнүнө 100 тонна жогору сапаттуу өнөр жай тузун өндүрүп, тике өнөр жай өндүрүп

0: Кайда тунгуч болуп торгоо туташтырылып, 2027 жылы 4-нчү айда толук сыйымдуулукта торгоо улануусу болжолдонду. Бул түргө каржы салуучу жактын жооптуусу Сөй Жыйоң тааныштырып мындай деди. Бул түр өндүрүшкө киришкенден кийин жалпы генераторлор сыйымдуулугу 300 мегаватт, жылдык электр таратуу мөлчөрү болжол менен 770 миллион киловатт-саат болуп, жылына орто эсеп менен 450 миң тонна көмүртек кошкуч кылын аз коё берет. Бентуан 13-ші Хонсин 2-ші майданының арғайсы түрлерінің құрылышынақ майданында оқшош қызу шардан көтерілді. Учурда Шинжан, Яуян Чөйрі ғырғы илім техника чектуі шеріктігінен жылына 300 мін тонна құрғақ аралаштырып алдын жасалған ұлай өндіру түрі өндіріш лениясына жүріштөшкен жабдуларды құраштыру жұмыш басқычына керді. Шериктик кургак аралаштырып алдын жасалган ылайды изилдеп өнүктүрүү, өндүрүү жана сатууга көңүл бурду. Шериктиктин баш директору Ду Фан мындай деди. Негизги толкуу өндүрүш линиясын кураштыруу кызматы аяктады. Быйыл 10-нчу айда сынак катары электр жеткизип ишке кириштирүү болжолдонду. Быйылы жыл башынан бери Хонсин 2-нчи майданы соодагер чакырып каржы киргизүүнү иштиктүү кулаш жайдырып, 8-нчи айдын этегине чейин каржы салуу түрүнөн 25-ти жаңыдан куруп жана уландуу куруп, жалпы 11 миллиард 682 миллион юань каржы салып, 9 түрдө жумуш башталды. Орночо калган чыныгы буюм мөлчөрү 304 миллион юанга жетти. Хонсин 2-нчи майданы кесипти илгери сүрүү борбору партия ячейкасынын шуучеси мудуру Ян Гуанга мындай деди. Карканалардын түйүндүү түр курулушун уландуу ээрчип жүрүп орночо калдырып, карканалардын бүт барышына тейлөө жүргүзүү, кепилдик кылуу кызматын төп жакшы иштеп, ансайын көп сапаттуу кесип түрлөрүн эрте орночо калдырып, эрте бүтүрүп, эрте ишке кириштирип, эрте өнүмүн көрүүнү түртмөктөйбүз.
1: Быйыл алдыңкы 8 айда бүт Шинжандын темир жолу аркылуу Шинжан көмүрүн сыртка ташымалдоо боюнча 68 миллион 843 миң 100 тоннаны бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 11% артып, Комол көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрү бүт Шинжандын көмүрүн сыртка ташымалдоо жалпы мөлчөрүнүн 20%нан жогору болгон. Быйыл тамир көмүр өлкө аттаган энергия кызматташтыгын сызыл орун алдырып, зат жүгүртүү ташымал күчү системасынын даражасын ашырып, көмүр кендин акыл жөндөмүнө түшүн курбатын жаңылап, энергия менен камдоого кепилдик кылуунун сапатын өстүрүп берекетин ашырды. Эми кабардан угасыздар. Жакында Комол шаары менен Хунан, Юйян, Шаньин ооданы энергия кызматташтыгына келишип, эки жер карханалары жеңиштүү кол коюшуп, Шинжан көмүрүн Хунанга киргизүү зат жүгүртүү жолун шыдыратып, орто жүнгөнү энергия менен камдоого кепилдик кылуу кыскалыгын толуктады. Байылтан бери Комол көбүн кайдакы бирлешме ташмал жолунун даражасын сызылашырып, сыртка ташмал күчүнүн сыйымдуулугун кеңиртип, Бейжин, Тянжин, Хэбэй, Түндүк Чүңгөр районунун камдоого кепилдик кылуу курбатын чыңдап, Шинжан көмүрүн сыртка ташмалдоо көп түйүндө бирдей жалчу, бүт райондо шыдыр болууну ишке ашырган. Жакында 3300 тонна сапаттуу таш көмүрү жүк ташмалдоочу кезекчи поезд Комол Сантанку вокзалынан жолго чыгып, Санши, Шожоого карай сапар тартып эң соңунда Таншан портуна жетип барып, Гоюан, Чоужоу тобу Шинжан көмүрүн Саншиге киргизүү тунгуч каттамдагы кезекчи поездун жеңиштүү жолго салып, Шинжан көмүрүн Хэбэйге киргизүүнү дайымдуу камдоосуна кепилдик кылууга күчтүү аракет энергиясын кошту. Гоюан, Чоужоу Бейдин энергия тобу чектүү жооптуулук шериктиги Сантанху поезд вокзалы Накмайдан жооптуусу Ван Ваньон кабарчыга мындай деди. Учурда биз Сантанхуда арайдакы жөнөтүү мөлчөрү 80 миң тонна, нишаныбыз арайда 100 миң тонна жөнөтүү. Гоюан, Чоужоу Шинжандын көмүрүн сыртка ташымалдоо жолун сызыл кеңиртип, Баркөлдүн сапаттуу көмүрүн бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтөбүз. Быйыл алдыңкы жарым жылда Комоло Шинжан көмүрүн сыртка ташымалдоо алтын жолунан 12-ни жеңиштүү ачкан. Бүт Шинжандын көмүрүн сыртка ташымалдоо боюнча мөлчөрүн арттырууга жан жактуулуу таяныч болуп, өлкө аттап камдоого кепилдик кылуу буйрутмаларды орун алдырууну камсыздап, Комоло көмүр кенди акыл жөндөмдөштүрүү, жашыл даражасын өстүрүүсүн сызыл жылыштат билим техника аркылуу түшүмдү туруктуулаштырып, түшүм арттыруусуна кубат ыйгарды. Шинжан көмүрүн сыртка ташымалдоо негізгі күч өндіріш кен құдығы қатарына бар көлі кен районы, Чиланды үсті ачып кен көмірікеніне жалпы 280 миллион юан қаржы салып, ақыл жөндемдөштіру өзгертусін жылыштатып, қазу, ақто, танду, бүтбарышын қаптыған 24 ақыл жөндемді сестіма құрып, кен жүгапты оналарын адамсыз адамду айдо жұмышын баш болып ішкашырып, 142 адамсыз айдалушы кен жүгапты онасының торықты жүргізілісін 600 күнден ашып, байланышты өзгерту түрі жеңішті түрді. Мемлекеттік энергия идарасы көмірікенді ақыл жөндемді үлестіру техникасының дәрежесін өстіріп, қолдану сынақ түйініне таңдалған. Жоңми Хуали Хэшан Өнерджай Сода, Чиланды үсті ачып көмірікен машина электрінің орынбасары кен башысы Лидин Хун таныштырып мұндай деді. Кейін кәрімді біз ақыл жөндемді үштір құрылышын сызыл жылыштатып, әрекетінде өкім құлу. Электр моторлы кен жүгапты онасын қолданып адамсыз айдалушы жабдулардың санын сызыл кеңіртіп, ақыл жөндемді үштіру деңгейін сызыл өстіреміз.
0: Быйылдан бері Үрімчі Тяньшань эларалык учактайдан чегара оозунан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы сызыл артып, 9-чу айдын 21-чи күнүнө чейин чегарадан кирип чыккандардын жалпы мөлчөрү 1 миллион адам иреттен ашып, былтыркыга салыштырганда 60 күн мурда миллион даражаны ишке ашырып, окшош мезгилге салыштырганда тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. Быйылдан бери Үрүмчү Тяньшань эларалык учакчайы чегара оозу эл аралык аба жолу линиясын сызыл кеңиртип, Германия, Франкфурт, Казакстан, Актоого барып келүүчү эки эл аралык жүргүнчүлөр ташмалы аба линиясын жаңыдан кошуп, учак каттаган шаарды 27ге көбөйтүп, Орусия, Өзбекстан сыяктуу 18 мамлекет жана райондо каптады. Статистикага негизделгенде, быйылдан бери 165 мамлекет жана райондун 350 миңден ашуун чет элдик үрүмчүдөн чегарадан кирип чыгып, окшош мезгилге салыштырганда 58.2% арткан. Мында виза кечирим кылуу саясатынан баарланган чегарадан кирген чет элдиктер 140 миң адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 94.9% арткан. Чегарадан киргендер негизинен соода сүйлөшүү, экскурсия, саякат, тууганчылоо, досторун көргөлү барууну негиз кылган. Кыргызстандык жүргүнчү Короченков Валерий мындай деди. Бул жолу Жунгого келип жыйынга катышып, биринчи жолу жаңы учакчайдан чегарадан киришим. Баятан чегара коргоону текшерүү картасын толтуруу абдан оңтойлуу экенин сезиндим. Чегарадан кирүү шыдыр болду. 9-чу ай киргенде Үрүмчү Тяньшань эл аралык учакчайы чегара оозу чегарадан кирип чыгуу жүргүнчүлөр агымы сызыл жогорулап, күндүк орточо текшерген чегарадан кирип чыккандар 5800 ашуун адам ирээт болгон. Мында 9-чу айдын 14-чү күнү так күндүк текшерүү мөлчөрү 6600 адам ирээттен ашып, Үрүмчү Тяньшань эл аралык учакчайы чегара оозунун так күндүк чегарадан кирип чыккандар саны эң жогору рекордду жаңылады. Үрүмчү чегарадан кирип чыгуу чегара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу 2-чи отрядынын орунбасар башчысы Пан Хонги мындай деди. Азыркы чет элдик жүргүнчүлөр сызыл көбөйгөн таможнадан өткөрүү кырдаалына карата, биз чет элдиктерге универсал тейлөө жүргүзүү борборуна сүйөнүп, чет элдик жүргүнчүлөрдүн чегарадан киргенден кийин кабарлашуу, акы тапшыруу, чукул абалга теңтайлаштыруу, жардам берип жөлөө сыяктуу иш жүзүндүк ажатына үйрүлүп, жалпы 60 ашуун мамлекеттеги чет элдик жүргүнчүнү 2000 ашуун ирээт, бир пункт ыңгайындагы жан жактылуу телегейлешкен тейлөө менен камдап, чегарадан кирүү тейлөөсүнүн эң акыркы 1 километрин чыныгы тутат.
1: Куда бир канча күндөн бери Аптырам районунун жер жерлери мол түрүкүнтүстү жуунчууну куттуктоо негизги тема кыймылдарын кулаш жайдырып, ар улут калкы бир жерге чогулуп чүйгүн даамдан ооз тийип, майып куруп элдик салттан үзүр алып, майрамды куттуктап жуунханын чыгаан жөрөлгөлүү маданетине мураскердик кылуу барышында мамлекет мээримин уютту. Эми станциябыздан орусал кабарын угасыздар. Майрамда Гулжа ооданы Дадамото шаарчасы Булак кыштыгында бир кыштакта бир даам, жүз үй бүлө чогуу тамактануу, миң чакырым алыстан экранда көрүшүү убактындагы жоңчуу жүз үй бүлө зыяпаты негизги тема кыймылы дуумандуу өткөрүлдү. Кыштак тургундары өздөрү жасаган үй куурмаларын байма бай алып чыгып, чогуу олтуруп ынтымак зыяпатынан орток баарланды. Нак майданга дагы адабият көркүмдөр оюн номурлары аткарылып, ар бир майдан ыр бийлери жүрөк менен жүрөктүн аралыгын жакындатып, кубанычтуу күлкүүнү кыймыл нак майданында жаңырды. Кыймылга дагы баймай жеткирүүчү сыяктуу жаңы кесип турпаты менен алектенүүчүлөрдү катышууга сунуштап, аларга майрамдакы коңшулар ара жылуу мээримин сезиндирди. Баймай ташуучу Агамат Турсун мындай деди. Демейди ар күнү баймай жеткирүү менен карбалас болом. Жоңчуу майрамында дагы жолду болдум. Коомдук конуштун бизди жүз кишилик зыяпатка сунуш кылганына рахмат. Көпчүлүк менен бирдикте майрам өткөрүп көңүлүм жылып калды. Aksu şaharı Vansan köçösü dildeş bolup Jibek jolun sızalı. Bizdin mayramı Joňçu wagtynda kazabyat görkemler gymylan ötkördü. Arlut kalkı kubanıştu manayda göçür rayonuna çoğulup, mayramdı kuttukta özgüç adabiyat körükümler oyunlarından çoğu üzür alıp, çökme onğayda göğünü göçünün canı gibi tesin sezinip, ırbiydin koç dosunda cörölgülü mayramdın tartımdılığın sezin işte. Mamleket stilindeki bi, cinci tiyatrandaki ön kubultu, ır tekstu boyunca soru cevap siyahtı özgüçü verilir, nakmaydandak şahar turgundarı jana sayakatçılardan kızı alkış dosuna tatıktuğu boldu.

0: Да, эми бул жөнүндө станциябыздан Нурсал кабарын угасыздар. Көз күнүндөкү Нарат Көрүк районунун токой дарактары түрүкүн түсү менен ажарынан сайын ачып, уйгойлор жайылып отту. Алтын түстүү шиберлер карылуутоо менен кыналышып, кооз картинаны калыпташтырып, Шинжаңдын ич сыртындагы саякатчыларды келип көрүктөн үзүр алып, эс алууга эликтирди. Куандондон келген саякатчы Хуан Чутинг көз алдындагы кооз көрүнүштөн терең таасирленип мындай деди. Жол боюнун баары кооз көрүнүш экен, анын үстүнө назар чөлкөмүндү кеңиртти. Баардык жерде уйгойлор бар экен, жан дүйнөм абдан жай тапкандай болду. Учурда Көктокой Көрүк районунун токою акырындап күз түсүнө кирип, кишилер сейилдеп кооз көрүнүштөрдөн үзүр алып, таака кылып, камера менен жылга жыбырлардын туптунук сууларын, тоону каптаган ак кайың дарак жалбырактар алтын сары түскө өзгөргөн кооз көрүнүштөрдүн элесин калтырды. Шанхайлык саякатчы Сау Шуфаң мындай деди. Көктокой Көрүк районуна биринчи жолу келдим. Бул жердин жылгалары, тоо токойлору жана Эртиш дайрасынын көрүнүшү менин оюмдакыга бүтүндөй окшобойт экен. Түсү абдан кооз экен. Жан дүйнөм абдан жеңилдеп калды. Өрүмчү шаар өсүмдүк бакчасында алтын күз жууха көргөзмөсү түрүкүн түстүү болуп, кишилер алардын арасында гүлдөрдөн үзүр алып, даака кылып сүрөткө тартты. Быйыл көргөзмө районунун аянты 16,000 чарчы метрге жетип, 12 гүл падышасы, 100 фамилия сыяктуу жууханын жөрөлгөлүү маданият элементтери жуурулушуп, шаар тургундары менен саякатчыларга бир майдан көрө ала турган, сезине ала турган, ойной ала турган күз күнүндөгү маданият салтанатын жаратып берди. Баянгулундук саякатчы Ли Юну мындай деди. Түрүкүн түстүү жуухаларды көрдүм, абдан керемет экен. Көптөгөн жумушчу кызматкерлери биз менен өз ара таасирлешти, дагы кээ бир сыйлык белеттерин алдым. Бир аздан кийин баламды ээрчитип барып, сыйлык буюмдарын алмаштырам. Хотендин Йоткан Байрак шаар эс алуу күндөрү Ютянда айт олду. Мамлекет майрамын чогуу тайлатындагы кош майрамдык мамлекет салтанатын өткөрүп, үйгө кайтуунун негизги линия кылып, чөгүү ыңгайындагы мамлекет салтанатына бакча сейили жаңы майдан көрүнүшүн жаратты. Куандондук саякатчы Фэнг Джие мындай деди. Миң уккандан бир көргөн артык экен. Бир түрдүү бүтүндөй жаңы сезим берди. Формасы ар түрдүү ырбий оюн номерлери бар экен. Дагы бул жердин тарыхты түшүндүрүүчүлөрүнүн баары кишиге абдан жаңыча сезим берет экен. Бул кызуу маанай кишини абдан кубандырды. Бул жерде абдан кооз жуңчуу майрамын өткөрдүм.
1: Быйыл Үрөмчү шаары шаарды ичкелештирип башкарууну тереңдетип, чагуу, ирээттеп, тазалоо, өзгөртүү, жашылдандыруу боюнча бир туркулаштырып, даража өстүрүү аркылуу эл турмушун актылуу иштерин тыңгылыктуу жакшы иштеп, шаардын кебедесин сызыл жаңыртып, карапайым калктын бактын көз менен көрүп, кол менен кармагдай мүмкүндүккө ээ кылды. Эми бул жөнүндө кабардан угуңуздар. Үрөмчү шаары Бакыт жолу түндүк 4-чү көчөсүндө бир бөлүк узак мезгил бош турган жерлер өзгөртүлүп, чакан сейилдүү бакчасына айланууда. Курулуш алып баруучу орун, майдан ичине севдегүл, зараңзагүл чөбү сыяктуу он канча түрдөгү гүлдөрдү өстүрдү. Учурда түр курулушу аяктоо баскычына кирди. Жакын айланада туруштуу тургун Жаң Жеңви Назыр эс алып тыныгууда баргыдай жер бар болгонун айтып мындай деди. Үйүм жакын айланада. Азыр бул жери өзгөртүп курулгандан кийин чөйрөсү кооздошту. Тамактан кийин бул жерди айланып сейилдейбиз, абдан жакшы болду. Көпчүлүккө өтө оңтойлуу. Быйыл 7-нчи айдан баштап Үрөмчү шаары Тянь-Шань району көптөгөн тармактар менен биргелешип, чагуу, ирээттеп тазалоо, өзгөртүү, жашылдандыруу боюнча бир тулкулаштыруу, өзгөртүп жакшылоону жолго койду. Жыл ичинде 4 көчө бою сейил бакчасын жаңыдан куруп, шаардын жашылдык мейкиндигин кеңиртүү менен бирге айланадагы тургундардын тыныгып эс алууда баргыдай жерин көбөйтөт. Ошону менен бирге бүт шаардын Борбор шаар району 310 көөнү эскирген конуштарды жаңылап өзгөртүү түрүн тең арымда жылыштатат. Шинжаң көмүрлүк геология идарасы универсал геологиялык чалгындуу отрядынын үй бүлөлөр куруусу алдыңкы кылымдын 80-нчи жылдарында курулган. Жолдор бузулуу, жабдуулар эскирүү, жашылдык азаюу, куур торунун берекети калбоо сыяктуу маселелер узак мезгил сакталып келген. Өзгөртүп жакшыртуу аркылуу бүгүнкү күндө конуштун жол бети түздөлүп, текшерүү кудуктары оңдолуп, ар кайсы түрдөгү куур линиялары дагы алмаштырылган. Үй бүлөлөр куруусунун тургуну Юшио Жен мындай деди. Мурда бул конуш кыйла эскирип, жолдор бузулуп, ой чуңкул болуп калган эле. Азыр жол түздөлүп, жашылдык ирээттүүлөшүп, чакан бакчада жүргөндөй сезине турган болдук. Үйлөрүбүздү суу өтпөс кылып жакшыртып берди. Азыр баардык үй бүлө кадыржам, там чакпайт, өтө бактылуу сезинебиз. Быйыл тек Үрүмчү шаары Сайбак районунун шаарды жаңылоо боюнча өзгөртүп курган курулуш эле 8 көчө башкармадагы 126 конушту каптады. Учурда карамай жаткызып өзгөртүлгөн жол бети 5800 чарчы метрден, грант таш жаткызылып өзгөртүлгөн жол бети 2200 чарчы метрден

0: Нашып, 72 текшерүү кудугу бекемделип даражасы өстүрүлдү. Шаар башкаруу системасы быйыл жолго койгон эл турмушу чыныгы иши негизинен жолдордун даражасын өстүрүп өзгөртүү, жөөчөндөр жолундагы тосок түйүндөрдү тазалоо, элге оңтойлуу орундуктарды орнотуу сыяктууларды камтыды. Учурда жалпы курулуш шаарымын 80% бүтүп, Онун чайдын этегинде бардыгы бүтүүсү күтүлүүдө. Үрүмчү шаардык шаар башкаруу идарасы акимчилик закон аткаруу идарасы шаар акимчилик жабдууларын башкаруу бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Фэн Шаолун мындай деди. Жол бетинин даражасын өстүрүп өзгөрткөндөн кийин жолдордун каттоо шарты берекеттүү жакшырды. Жөөчөндөр жолундагы решатка тосоктор кылдаштырылып, ирээтке түшүп, жабдуулар жакшырып, каттоо тыгын түйүнү ачылды. Кийинки карымда идарабыз ар кайсы жак күчтөрүн биргелки шайкештирип, эл турмушу чыныгы иш кызматынын орун алуусун тартиптүү жылыштатабыз.
1: Шыгалды шаары менен Манас ооданынын аралыгы 10 канча километрден ашат. Биңтоо менен жергилик бири такта шахмат, Биңтоо менен жергилик бири үй бүлө кишилери дегенде бекем туруп, эки жердин эл курултайы өкүлдөрү калктын оор көрсөтүү, агартуу, кирешесин арттыруу сыяктуу чукул, кыйын, кайгырган, күткөндөрүнө үйрүлүп таарлоо камсыздандыруусун өз ара моюнду. Агартуу жагында кызматкерлерди өз ара жиберүү, маданий саякат өз ара саякаты, айыл чарбаны өз ара илгери сүрүүнү сызылтуртмай өктөп, эки жердеги калкты жуурулушуп пайдадан орток баарлануу мүмкүндүгүн ээ кылды. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Жакында Манас ооданынын тургуну жоошинанын капстан мээ тыгылмасына кабылып доктурканада чукул куткарылды. Эшигинин алдында Манас оодандык баш доктурхана бар болуп, Шыханзада ашөөсүнө караштуу биринчи доктурхананын төмөнгө түшкөн адистери операция жасап саламаттыгы калыбына келип доктурканадан чыкты. Жоошинанын кабарчыга мурда бул түрдөгү операцияны дайыма Шыханза же Үрүмчүдөгү 3 даражалуу доктурканаларга барып анан жасаткалы боло турганын, бүгүнкү күндө бакытка жараша төмөнгө түшкөн адистер бар болгонун айтып мындай деди. Андай көп өтөмөлөрдү бүтүрүүнүн кереги жок. Азыр ишибиздин алдында эле бар. Кандай операция болсо дагы жасай алат. Шыханза шаардык эл курултайы өкүлүнүн сунуш кылып түртмөктөөсүндө 2021 жылы Манас оодандык баш доктурхана, Шыханза ашөөсүнө караштуу биринчи доктурхана, Манас бөлүмчө доктурханасына көрүнөгүлдү. 3 даражалуу доктурхананын адистери белгиленген мөөнөттө оору менен өздөп, операция жасоону жетектеп үйрөтүп, жалпы 100 ашуун адис төмөнгө түшүп, 10,000 адам ирээт оору менен өздөп, жергиликтин 3-4 даражадагы операция мөлчөрүн жогорулатууну алып жүрүп, сыртка чыгып доктурга көрүнгөн калык көрүнүктүү азайды. 2023 жылдын этегинде Шыханза жана Манас даарылоо камсыздоосун өз ара өтүштөрүн ишке ашырып, бөтөн жерде даарыланса дароо эсеп бууп текшерүү натыйжасын өз ара моюндап, кош багыттагы оору менен өздөө жашыл жолун шыдырлаштырып калактын доктурга көрүнүү жүгүн жеңилдетти. Манас оодандык баш доктурхана эл доктурханасы, доктурхана районунун нерв ичке оорулар бөлүмүнүн доктуру Люджия мындай деди. Жетектөө, жардам берүү, алып жүрүү аркылуу бүткүл бөлүмдүн оору менен өздөө деңгээлин жогорулатабыз. Ноокастар эки жакка чапкылабай эле 3 даражалуу доктурхананын даарылоо деңгээлинен баарлана алат. Шыганза шаардык эл курултай өкүлдөрүнүн сунушу боюнча 2025 жылы Шыганза Дыңжыр Ачу району 120 чукул куткарууга чакыруу боюнча орундаштыруу өрүшүн иштетүүнү бирдикке келтирип, Шинжаңда Тоңгуч Биңтоо менен жергилик бириккен аба жолу даарылоо куткаруу түрүн куруп, 2025 жылдан бери жалпы Түндүк Шинжаң районунун аба жолу даарылоо милдетинен 28 ирээт, аба жолунан 186 саат бүтүргөн. Шыханза шаардык эл курултайы өкүлү, Шыханза ашөөсүнө караштуу биринчи доктурхананын орун басар башчысы Ваали тааныштырып мындай деди. Мейкиндик аралыгына негиз даарылоо аппараттарынын даарылоо байлыгын бөлүштүрүүсү текши болбосуна негиз, ноокастарды эң жакшы куткарып даарылай турган даарылоо аппараттары менен камдайбыз. Маданий саякат саласы окшош эле жуурулушуп тездигин ашырды. Шыханза Манас чоң көпүрөсүндө аптоуна каттап, эки жердин кызыл көрүктүүн жана табигый көрүнүшүн түзмөйк деди. Манас оодандык эл курултайы туруктуу комитетинин орун басары мудуру Назарбек Касен мындай деди. Өз ара кээ бир кыймылдарды өткөрүп, Манас менен Шыханза ортосунда барып келип саякаттай турган кишилер барган сайын көбөйдү.
0: Жакында 2026 жылдык Аптоном райондун саламаттык сактоо жана ден соолук системасы дары илими боюнча мүнөздөө ордоо техника жөндөм жарышы Үрүмчүдө өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лео Кайден кабарын угасыздар. Бул жолку жарыш бүт автоном райондогу 14 аймак, облас, шаарды жана автоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитетине тике караштуу, тике башкара турган дарылоо аппараттарын бүт каптады. Жалпы 175 доктуркана 417 дарыгер жарышка катышты. Жарышта универсал жазмача сыноо, оору мисалдар иш түзөндүүлүгү, билим зээн сыноо жарышынан турган үч алкак орундаштырылды. Мазмуну өнүккө тоорларды башкаруу, уюуга каршы дарылоо, демекке дары иштетүү, өсмө дары илими сыяктуу кесиптик жактарды каптады. Жарышка катышкан чеберлер нак майданда оору мисалдарын анализдөө, дары иштетүү маселелерин сыдырата текшерүү, дары иштетүүгө жетектөө долбоорун жасап, дарыгерлердин клиникалык өкүм чыгаруу, чукул абалдарга теңтайлаштыруп бир жактылуу кылуу жана төп тейлөө жүргүзүү курбатын жан жактылуу баалады. Жашка катышкан чевер, Карамай шаардык борбордук доктуркана дары илими бөлүмүнүн жооптуу дарыгери Вейчиго мындай деди. Дары илими боюнча мүнөздөө оордунун катыштуу көрсөткүчтөрүн системалуу бышыктап, оору мисалдарын анализ жасоонун кемелдүү барышын кайра-кайра туурап, маалымат чогултуу, дары иштетүүнү баалоо, кайра ирээттөө, тарбиялоо жана ар кандай убакытта оору абалын түшүнүү, жалпы толкулуу ой өрүшүн түйүндүү машыктырды. Мен ноокасты жалпы беткей баалаганда тек дарыга гана эмес, кайра моюнсунуунун өз ара ролу менен ар кандай убакытта оору абалын түшүнүүнү башкарууга ан сайын көөн бура турган болдум. Мен ушундай жалпы толкулуу ой өрүшүн дары илими боюнча мүнөздөмө берүү ордуна алып барып, ноокастардын дарыны туура иштетүүсүнө, коопсуз иштетүүсүнө жардам берем. Дары илими боюнча тейлөө жүргүзүү, дарылоо саламаттык сактоо тейлөө системасынын зарыл курамдаш бөлүгү. Оорунун алдын алуу, дарылоо, саламаттыкты калыбына келтирүү бүт барышына өтүшөт. Быйыл дары илими боюнча тейлөө жүргүзүү туңгуш жолу мамлекет даражалуу кесиптик техника жарышына киргизилди.
1: Жакындан бери автоном районубуз жер жерлери краф, Латын Америка, агала суу чайына сыяктуу суу түшүмдөрү зор мөлчөрдө базарга салынып, ар улут калкынын тамак үстөлүн болуп турду. Эми бул жөнүндө станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Алтын күз мезгилинде көктө коюуданы Шөйүйөн суу түшүмдөрү бакмачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативи бакмачылык базасында краф багуучулар кайыктарын айдап көлмөгө түшүп, ар күнкү кармоо жумушун баштайт. Суусу тунук, жээги жашыл болгон бакмачылык көлчөгүнүн боюнда жумушчу кызматкерлери краб капастарын тартиптүү жайгаштырып, тор жайып крабтарды кармап, айырып себетке салат. Кабыгы көк, курсага, жашоо күчүнө толгон крабтар ар тартынан суудан чыгарылганда, алар эткел жакшы, өсүү абалы кишини кубандырат. Чөйүйөн суу түшүмдөрү бакмачылык кесиптик кызматташтык кооперативинин кеңеш башчысы Лейбам Яо кабарчыга бул жашан крабтар киши колду ичке суруптап тандап, даражага айрылгандан кийин муздак сактоо желелүү аба ташымалында кесиптик зат жүгүртүү аркылуу ташылып, эң тез болгондо 48 саатта бүт мамлекеттин жер жерлерине тике жеткизиле турганын айтып мындай деди. Биз түйүндү түрдө Ляонин крабын негиз кылабыз. Ляонин крабы кабыгын тез таштайт. Быйыл биз базарга 20 тонна даяр крабты салууну болжолдодук. Быйыл краб түшүмү алдыңкы 2 жылдыкыга салыштырганда көп, сары, семиз, былтыркыдан чоң. Азыр камдоо жатты гана аттандыра албай жатат. Өрүмчү шаарына жайгашкан Шуйсу Лийжин айылчырба кесиптик көмөктөштүк кооперативинде 48 саат айланма суу бакмачылык көлмөсү ирээттүү түзүлген. Көк түстүү Латын Америка суу чайына суудай эркин сүзүп жатты. Жумушчу кызматкерлер суу чайынды кармоо менен шашылыш болуп, жергиликтин базарына жөнөтүүгө даярданды. Кооперативдин башчысы Шатонвей кабарчыга мындай деди. Ар биринин салмагы 25 граммдан чоң. Туңгуч түркүмдөгү суу чайындардын түшүм мөлчөрү 10 тонна болуусу күтүлүүдө. Мэки тотаны базар жеми шаарчасындагы Австралия таттуу суу краб бакмачылык базасында базанын жооптуусу УЖУ жумушчу кызматкерлердин тоор баштыгын жыйнагы кол башчылык кылды. Жашан Австралия таттуу суу крабтары суу бетине чыгып кара көк түстүү кабыктар күн нурунда өзгөчө жаркыраак жана бышык көрүндү. УЖУ кабарчыга учурда база сатуунун дуумандуу мезгилин утурлап алганын, таракай кырдарлар жана сатуу соодагерлери ар тартынан буйрутма берип сатып алганын айтып мындай деди. Биз быйыл 160 моо жердеги суу алабында бактык. 500 000 краб кумурчагын салганбыз. Быйыл түшүм мөлчөрү 8 тонна айланасында болуусу болжолдонууда. Азыр ар күнкү товар чыгаруубуз 200 кг-дан 300 кг айланасында болууда.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 9-нчу айдын 26-нчу күнүнөн 27-нчу күнүнө чейин 2026 жунго маданият саякат даңктуу шаарларын велосипед минип сейилдөө чогулушу Шинжаң Бай бекети жана 2-нчи кезектүү кызыл велосипед жарышы Бай ооданында өткөрүлүп, 300-дөн ашуун чеверди катышууга эликтирди.
1: 2026 Санжа Чүйгүнда маданият саякат майрамы жакында башталды. Чүйгүнда айыл чарба жүргүчү түшүмдөрү, заттык эмес маданият мурастарын көрсөтүү, маданият жаратмандыктарын туюнууну бири толку кылып, Чүйгүнда маданият саякатын тереңдей жуурулушусун түртмөктөдө.
0: Жакында Шинжаң Тянлай Шаңнёу азык-түлүк чектүү жооптулук шериктиги Шаңган өзгөчө акимчилик районунун азык-түлүк чөйрө саламаттыкты сактоо мекемесинин каттатып тастыктоосу аркылуу Шаңганды тоңдурулган уйет менен камдоо боюнча өндүрүүнү каттатуу салакатына жеңиштүү ээ болду. Бул Шинжаңдын уйети каркыналарынын туңгуш жолу ушул салакатка ээ болуусу болуп, Шинжаңдын сапаттуу тоңдурулган уйети тикелей Шаңган базарына кирүү жол каты алынганынан дарек берет. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалыматтарга сыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Төмөн температура 12 Цельсий градус, жогору температура 23 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу, төмөн температура 5 Цельсий градус, жогору температура 18 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, төмөн температура 6 Цельсий градус, жогору температура 20 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, төмөн температура 10 Цельсий градус, жогору температура 26 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу, төмөн температура 11 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, төмөн температура 13 Цельсий градус, жогору температура 26 Цельсий градус, чыгыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Көйтунда күн булуттуу, төмөн температура 10 Цельсий градус, жогору температура 28 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу, төмөн температура 12 Цельсий градус, жогору температура 26 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Санжада күн булуттуу, төмөн температура 11 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Төмөн температура 9 Цельсий градус, жогору температура 29 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Төмөн температура 17 Цельсий градус, жогору температура 32 Цельсий градус, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу, төмөн температура 15 Цельсий градус, жогору температура 27 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, төмөн температура 11 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу, төмөн температура 13 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, төмөн температура 12 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан булуттанат. Төмөн температура 10 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Ала Нурмуса. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту орток тулку таанымын бекем уютуп, Жоңхой улуту орток тулку курулушун жылыштатала.
0: Эми Арлу телинин ырларынан угасыздар.

кутманды күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарычуусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 28 күнү, күнгө дүйшөмбү.

Ухан Шехи докторханасынын мамлекеттик дарылоо тобак сууга барып дарылоо жагында жардам берди. Ашказан кызыл өңгөчтөн тескери агуу деген эмне? Пайда кылуучу себептер кайсылар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибиз дуланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бизди Ухан шыйхы доктурканасынын мамлекеттик дарылоо тобу Аксууга барып дарылоо жагында жардам берди деген жаңылыкты угасыздар.

Жақында Хуачжоң илим техникада ашуасы тоңжида медицина шөйөнүнө караштуу Чехия докторканасынын аралап тарылуу тобу Аксуу аймагына келип, 23 күндүк аралап тарылуу жардам берүү жөлөө кызматын баштады. Дарылуу тобу Үч Турпан, Онсу, Аксуу, Токсуу, Шаяр сыяктуу 5 оодан шаарда аксыз оор мүнөздүү дарылоо, ооруканада текшерүүгө жетекчилик кылуу, операцияда үлгү көрсөтүү, илимий тарбиялоо сыяктуу жел элеш кыймылдарды кулаш жайылдырып, жогору сапаттуу дарылоо байлыгынын сыйымдуулугун кеңейтип, төмөнгө бет алууга түрткү болуп, арылуу элине нарп жеткирди. Бул жолку дарылоо тобунун алгачкы түркүмдөгү 13 адиси балдар оорулар бөлүмү, төрөт бөлүмү, нерпичке оорулар бөлүмү, жүрөк кан тамыр ичке оорулар бөлүмү, тыныг ичке оорулар бөлүмү, сөөк оорулар бөлүмү сыяктуу көптөгөн илимдерди каптады. Бул Чехия докторканасынын 2024-жылы 2025-жылы Бортала Моңгол автономия областына барып аралап дарылоо тейлөөсүн кулаш жайылдыргандан кийин дагы бир жолу мамлекеттик дарылоо тобу салакаты менен Шинжанга жардам берүүсү эсептелет. Адистер тобу алдартуу болуп Үч Турпан ооданы жана Онсу ооданына барып айылкычтактарга чөгүп эл турмушуна жакындашып оор көрүү үйүн оодан шаарчасындагы докторканалардан айыл шаарча кыштактарга көчүрүп кирди. 2026-жылы мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети мамлекеттик жоң эмчилиги дарыгерлигин башкаруу идарасы бирдикте жаңы бир кезектүү мамлекеттик дарылоо тобунун аралап дарылоо кызматын жолго койду. Ухан Шейхи докторканасы Аксууга барып элге оңтойлуу оор мүнөздө жөндөм жагында күч кошуудан турган кош багытта күчөдө бекем туруп дарылоо тейлөөсүн элдин эшик алдына чейин жеткирип озот оор мүнөздө дарылоо түшүнүгү жана иш жүзүндө колдонула турган техниканын негизги катмардын биринчи чебинде калтырып түштүк Шинжаңдын дарылоо саламаттык сактоо торунун негизин сызыл мыктуулады.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Ухан Шейхи докторканасынын мамлекеттик дарылоо тобу Аксууга барып дарылоо жагында жардам берди деген жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Ашказан кызыл өңгөчтөн тескери агуу деген эмне? Пайда кылуучу себептер кайсылар деген сабатты сүйлөп беребиз.

көптөгөн киши ачуу суу жаануу көкүрөгү ачуушуну башынан өткөргөн. Көптөгөн кишилер шашып жөнөкөй абалда ашказаны жайсыздануу деп мамиле кылат. Бирок оору белгилери кайта-кайта көрүлсө, анын артында ашказан кызылөңгөчтүн тескери оорусу болуусу мүмкүн. Өз алдына кое берсе оор акыбет келип чыгуусу мүмкүн. Ашказан кызылөңгөчтүн тескери агуусу деген эмне? Пайда кылуучу себептер кайсылар? Кандай кылганда илимий даарылоого болот? Ашказан кызылөңгөчтүн тескери агуусунун типик белгилери ачуу суу жануу, көкүрөгү ачышуу. 72 жаштуу суу мырзанын ачуу суу жандырып көңүл айланып жатканына канча ай болгон болсо да алгачында анча көңүл бөлүп кетпеген. Ашказан ичек айнегинде текшерткенден ал маселенин адаттагы ашказан жайсыздануу эместигин байкаган. Доктурдун тааныштыруусунча ашказан кызылөңгөчтүн тескери агуусунун эң типик белгиси ашказандагы заттар кызылөңгөч ары ооз көңдөй багытына кайта-кайта жанып, кишини ачуу суу жангандай, көкүрөк ачышкандай сезиндирет. Эмне үчүн ашказандагы нерселер үстүнө карап жанат? Маңыздуусу ашказан менен кызылөңгөчтүн жалгашкан жериндеги ашказан кирүү оозу болуп алкудун бир так багыттуу клапанга окшойт. Азыктык ашказанга киргенден кийин убагында бекитип жиберүү керек. Эгер ашказан кирүү оозу бошоп кетсе, клапан күчүнөн калып, ашказандагы заттар кайта-кайта жогоруга тескери жануусу мүмкүн. Убакыт узарган сайын кызылөңгөч оңой эле дүйүлгөт. Жоңха медицина илими коому сиңирүү айнегинде текшерүү бөлүмчө коому ашказан кызылөңгөчтүн тескери жануусу Шайкеши группасынын башчысы Шумидоң мындай деди. Узун мөөнөт

Айталай дүүлүгү астында кызыл өңгөч түтүкчөсүндө бир бөлүк орундагы былжырак парда бошошу, жара, кануу сыяктуу оор белгилер көрүлөт. Оор болгондо кызыл өңгөч тараюусун келтирип чыгарат. Эгер оор абалы узунга созулуп айыкпаса, ракка өзгөрүшүн келтирип чыгарат. Ачуусу жануу көкүрөк ачуушу кээде көрүлсө оору болуусу эки тайын. Бирок бир мезгил ичинде кайта-кайта көрүлсө ары тамак жеш, уктоо жана нормал турмушка таасир жеткен болсо, убагында доктурга көрүнүп себебин ачыкташтыруу керек. Андан башка доктурдун көрсөтүшүнчө кээ бир ашказан кызыл өңгөчтүн тескери жанган ноокастарда төс сөөгүнүн артуору, үстүңкү курсак бөлүгү жайсыздануу, кекирүү, курсак көбү сыяктуу типик болбогон оору белгилер көрүлөт. Муну башка оорулардан айырмалаандыруу керек. Ашказан кызыл өңгөчтүн тескери жануусу эмне үчүн кайта-кайта козголот? Мөчөлөрдүн жөндөмүнүн нормалсыздыгынан башка төмөндөгү адаттардын баарысы ашказан кызыл өңгөчтүн тескери жануусуна себеп болот. Эт келдик, салмак артып кетүү, тамеки тартуу, арак ичүү, кофе, канык чай, көмүртек кислоталуу суусундуктарды көп ичүү, азык түлүк, эмгек кулу жана эс алуу ыргаксыз болуу, стероид түрүнө кирбей турган сезгенич кайтаруу дарыларын ичүү. Мисалы, сезгенич кайтарып оору токтотуу дарысы, аспирин сыяктуулар. Эгер ачуусу жануу көкүрөк ачуушу сыяктуу белгилер көрүлгөн болсо кандай чараларды колдонуу керек? Адистер доктурдун көрсөтмөсү боюнча дары ичкенден башка дагы тамеки, арак таштоого байкас кылуу, тамакты өтө тоюп жебестик, тамактан кийинки 3 саат ичинде жатпастык сунушун берди. Тескери жануу оор болгон ноокастар укуктаганда жастыкты 30 градус бийик коюп түндө тескери жанууну азайтса болот. Ашказан кызыл өңгөчтүн тескери жануусун кандай дарылайбыз? 70 жаштуу Шөмүрза 20 канча жаш кезинде эле ашказан оорусуна чалдыккан болуп, көп жыл кайта-кайта козголгон. Кийин оор белгиси барган сайын оорлошкон. Ары ачык абалда ачуусу жануу жана күйгөндөй сезим пайда болгон. Текшерүү аркылуу анда ашказан кызыл өңгөчтүн тескери жануусу бар болуп эле калбай дагы, алгачындагы ашказан рагы текшерип чыгылган. 2023 жылы ал ички бочтук айнегинде микро жаракаттуу дарылоону кабылдап, жакында доктурканага барып кайта текшерткен. Доктурдун тааныштыруусунча, ашказан кызыл өңгөчтүн тескери жануусун дарылоо адатта негизги чаралардан башталат экен. Бул азык түлүк жана турмуш ыкмасын теңшөөнү өз ичине алат. Эгер оор белгилери дагы эле бар болсо, оор абалына негиз дары менен дарылоо керек. Тек бир бөлүк өлчөмдүү дарылоо аркылуу дагы эле тизгиндө жакшы болбогон ноокастарды ички бочтук айнеги сыяктуу дарылоо ыкмаларын ансайын илгерилеген абалда баалоого жаттуу болот. Азыр ашказан кызыл өңгөчтүн тескери жануусун ички бочтук айнеги аркылуу дарылоо сыяктуу жаңы техникалар үздүксүз өнүгүп жатат. Бирок дарылоо ыкмасы канча көп болсо ошончо жакшы боло бербейт. Маңыздуусу дагы эле өлчөмдүү оору мүнөздө жана шайкелүү ыспаты болуусу керек. Адистердин билдирүүсүнчө окшош болбогон дарылоо ыкмасынын өнүмү коопсуздугу жана машгулат тартиби ансайын ачыкташтырылганда гана анан ансайын көп ноокастарды жаңы техникадан чыныгы нарыпка ээ кылууга болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө ашказан кызыл өңгөчтөн тескери агуу деген эмне? Пайда кылуучу себептер кайсылар деген мазмунду сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

мен жана атам экеним. Республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө жуңго жасанды жандоо жатасы атыккан Сунжаадуңдун изги иш истеринен айтып беребиз. Миң тогуз жүз жыйырма тогузунчу жылы төртүнчү айда Сунжаадуң Ляонинг Вафаңденде дүйнөгө келген. 1951 жылы Советтер Союзунун Чуковский курулуш жоянына окууга жиберилген. 1958 жылы Советтер Союзунун Сталин алтын медалын алып окуу бүтүрүп мамлекетке кайтып келип, мамлекет коргоонуу министрлигинин 5-чи изилдөө ордуна бөлүнүп, башкарыла турган бомбой изилдөөсү менен алып турушкан. 1967 жылы Чен Шуэсин өзү көрсөтүп, 38 жаштагы Сунжаадуңду Чунгонун Туңгуч жер шаары жасанды жандоочу Дунфанхун 1-чи номурдун техника баш жооптуусу кылды. Материал жок, тажрыйба дагы жок, адысы дагы жок болуудай кыйын абалда ал коллективти жетектеп жогоруга чыга ала турган, кармай ала турган, анык тыңшай ала турган, көрө ала турган техникалык нишанды туруктандырды. 1970 жылы Дунфанхун 1-чи номур жеңиштүү кое берилди. Сунжаадуң кызматташтары менен бирге автоунаага отуруп Тяньаньминге учкандай барган, ал жер адам деңизине айланды. Чунго өз алдына изилдеп жасап кое берген 100 аалам учар асбабы ичинде Сунжаадуң техника жооптуусу, баш долбоорлоочусу же башкы курулуш инженери болгондор 34 тал болуп, 3дөн 1 бөлүгүн ээлейт. Ал алдарды болуп биринчи кайтуу тибиндеги жасанды жандоочу, биринчи кабарлашуу жасанды жандоочу, бейдоо жол баштоо жасанды жандоочу, ай чалгындоо жасанды жандоочунун баш долбоорлоочусу болгон. 1974 жылы биринчи кайтуу тибиндеги жасанды жандоочунун кое берүү жеңилишке учураганда Сунжаадуң кумдуу чөлдө ыйлап жиберди. Ошондон кийинки 3 күндүн ал кызматташтары менен кар муздар арасынан майда нерселерди издеп акыры себебин тапты. Ал жоопкерчиликти өздүгүнөн үстүнө алды, ары муну менен кемелдүү болгон сапат башкаруу системасын жаратты. 2004 жылы 75 жаштагы Сунжаадуң дагы бир жолу айга чыгуу курулушунун баш долбоорлоочусу болду. 2007 жылы чаңы 1-чи номур жасанды жандоочу айды жеңиштүү айланып чыкканда ал кыйкырык сүрөндөр тобу арасынан тымызын бурулуп кол жоолугун чыгарып көз жашын арчыды. Ал мамлекет ажат болгондо мен сөзсүз иштейм деп айткан бул сөзүн бир өмүр иш түсүндүгү аркылуу көрсөттү.

Мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээри махабаты атайын түрмөгүбүздө Какыр талаада ынтымактуулук жооп кагазын жазган Жо Джиго менен таанышабыз.

жау жыргы 11-чү түркүмдө Хэнэндэн Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген кадр. Ал 2023-чү жылы кумулдан турган бул топуракка аяк басып, текшерип изилдөө эстелигинин биринчи бетине кан берүүдөн кан жасоо ансайын зарыл. Уран чакыргандан жүрөк түпкүрүнө сиңдирүү баарынан абзел деп жазган. Ал кумулга келип эле негизги катмарга тереңдей чөктү. Ал доктуркана, мектеп, айыл чарба бакча району, завод цехтерин аралап, ишмерлерге болгон муктажды мыкты арымы менен өлчөдү. Ал Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысынан 6 миллион 810 миң юанды баштактык менен шайкештирип, 54 орун Шинжанга жандуу жардам бере турган 1324 ишмер менен биргелешип аракетке келип, кумул чукул муктаждуу ишмерлери желесин жалгаштырды. Комулга келген 633 адистин бул жердеги кадрлар менен устаз шагирттик байланышы орнотуусуна түрткү болуп, 17 миң адам бирге төп тарбиялоону кулаш жайылдырды. Эбиркул районунун жалгыз даракыштагында жау жыргы айдоолорду аралап зоң олтурат. Ал Жунго инженерлик академиясынын академиги Жаң Шиньо тобун шайкештирип, бул жерде айыл чарба илим техникасы чакан короосун курууга түрткү болду. Адистер кыштак тургундарын жетектеп, алтын мөмө өстүргөндүктөн кыштак тургундарынын жылдык орточо кирешеси 21 миң юандан ашып 26 миң юанга жетти. Кыштак партия ячейкасынын шуучусу жолуктурган эле кишиге жау буу жаңдын алып келгени техника болбостон, кыштагыбыздын бакыты купуя номуру деди. Келер андан улуттар ынтымагы деген эмне деп сураганда, ал жүзүм сиреси астындагы бийлеп жаткан арылуу да калкын көрсөтүп туруп, ынтымактык балдардын күлкү доошу кыштак тургундарынын мол түшүмү деп жооп берди. 2025 жылы 10 айда жау жыргы автоном район боюнча 9 кезектүү улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке болуп сыйланды. Ал какыр тала жашыл жайык арасында жүрүп, Хэнэн кумул эки жердин терең мээр махабаты менен салмактуу болгон улуттар ынтымактуулугу жооп кагасын жазып чыкты.

0: Саламатсыздар о телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9-нчу айдын 27-нчи күнү жекшемби. Дыйкандар камдары боюнча 8-нчи айдын 17-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин тарыхый маданият мурастарын жакшы коргоп, жакшы мурасты кылуу тарыхка жооптуу болгондук, элге жооптуу болгондук деп көрсөткөн. Си Цзиньпин маданият идеясынын жетекчилигинде мамлекетибиздин маданият мурастарын коргоо кызматы өнүмү көрүнүктүү болуп, маданият тамырын уландыруу, доор өнүгүүсүнө шайкешүүдө жөн көчө жолдо жүрдү.
1: Ханжин 81-чи кезектүү БМВ кеңешинин демейдеги талкуусуна катышты. Ары сөз сүйлөдү.
0: Жаңы доордон бери бүт мамлекет

0: Онча саясий закон бирдик чеби элди борбор кылууда бекем туруп, ан сайын жогору деңгээлдеги бейпил жүнгөнү бүт күчү менен курду.
1: Бүт мамлекеттин аргы эстелери мол керемет кыймылдар барышында жоңчуу майрамын куунак өткөрдү.
0: Жоңчуу майрамдык эстелоодо бүт коомчулуктагы райнаттап жүргөндөр мөлчөрү болжолу 650 миллион кишилерден ашып, күнүн орточо 220 миллион кишилерге жетти.
1: Эл аралык ишмелер мындай билдиришти. Төрөга Си Цзиньпиндин жер шаары өнүгүү демилгесинин 5 жылдыгы жогору даражалуулар сүйлөшүүсүнө жазган куттуктоо каты эл аралык өнүгүү кызматташтыгын түртмөктө. Жер шаары өнүгүү иштерин жандандырууга бирикме күч чогултуп ишениш тургузду. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Баш Си Цзиньпин тарыхый маданият мурастары өткөндү жандуу баяндап албай, азыркыга жана болочокко терең таасир көрсөтүүдө. Бизге эле эмес, ар урпактарыбызга дагы таандуу. Тарыхый маданият мурастарын жакшы коргоо, жакшы мурас кылуу тарыхка жооптуу болгондук, элге жооптуу болгондук деп көрсөткөн. Си Цзиньпин маданият идеясынын жетектөөсүндө мамлекетибиздин маданият мурастарын коргоо кызматында уландуу көптөгөн зарыл бөсү мүнөздүү илгерлөөлөр колго келтирилип, коргоо табылгандарынан эл журчулукка аң сайын көп нарып жеткирилип, маданият тамырынын улануусу доор өнүгүүсүнө шай кешкен жүнгөчө өзгөчөлүктөгү жолдо жүрдү. Бул жоңчуу эс алуу мезгилинде Ханжуу шыйхунун күзгү абасы салкын болуп, көл тоолор сүрөттөгүдөй көрүнүшкө кирип, шаар тургундары, саякатчылар бул жерге келип, заттык эмес маданият мурас базарын аралап, жөрөлгөлүү колду жасоону туюнуп, баш кошкон кооз жоңчуу майрамынан орток үзүрлөнүштү. Бүгүнкү күндө көл жээгинде сейилдесеңиз, жанга жагымдуу шыйхунун жайлуу кезин сезе аласыз. Жыйырма нече жыл алдында шыйхунун бир мезгил өнүгүү менен коргоонун кайчылык баткагына батып, көлдү дубалдар курчап, көрүк түйүнү бөлүнүп, маданият эстелиги менен көл тоо көрүнүшүн коргоо көптөгөн кыйын маселелерге туш келгенин оюңузга келтирбестигиңиз мүмкүн. 2002-жылы Жыйжаң өлкөлүк парткомунун шужилик мүндөтүн аткарып турган Си Цзиньпин текшерип иликтөөдө шыйхуну универсал коргоо курулушу жакшы саясат, ийги иш, эл көңүлүн алуучу чара экенин көрсөтүп, жаратылыштык экологияны калыбына келтирүү болууда калбастан, адамгерчилик көрүнүштү калыбына келтирүү экенин бышыктаган. Өзү көңүл бөлүп жана түртмөктөөсүндө шыйхунун 180 көп жериндеги тарыхый адамгерчилик көрүнүшү акырын калыбына келтирилип, көл айланасындагы бардык бакчалар толугу менен аксыз ачып жиберилип, көпкө чейин натыйжа жаратуу, көлдү элге кайтарып берүүдө конкрет иш түзүү аркылуу жоочулук күткөрүнө жооп кайтарылып, шыйхуну коргоо кызматында тарыхый мүнөздүү секирик ишке ашырылган. Жакында жаңы нускадагы Ханжуу шыйхуу көркү атактуу район жалпыулуктук жоспору расмий тастыкталды. Түштүк соң доорундагы Үйжей көчөсү сыяктуу шаар тарыхый урандылары коргоо чөлкөмүнө киргизилди. Ансан көп коргоо табылгалары аркылуу жалпы шаар тургундарына, саякатчыларга сызыл нарып жеткирилди.
1: Дүйнөлүк маданият мурасынын аркы эл арадагылар моюндаган ардак болуп эле калбай, зарылы элге нарып жеткирүүдө. Коргоо мураскердик кылуу үчүн орток баарландырганда анан ан сайын жылуулукка толот. Шыйхунун аңгемеси дүйнөгө эң жакшы мураскердик кылуунун маданият мурастарын карапайым калктын күндөлүк турмушуна жоорулуштуруу экенин айтты.
0: Салтанаттуу Жунхуанын тарыхы эмне мынча узун, мадан илиги эмне мынча мол. Бул биздин ишенчибиздин негизи, күчүбүздүн башаты. Партия 18-чи курултайынан бери баш Си Цзиньпин, Гугун сарайы, Дайунхунун жээк линиясы, Могау таш үңкүрү сыяктуу дүйнөлүк мурастары бар жерлерди көздөн көчүрүп текшерип иликтеп, бир топ зарыл баян жана көрсөтмө шилтемелерди берип, маданиятта өзүнө ишенүүнү бекемдөө, маданият негизги толку мүнөздүн бекемдөөдө кеңири көз чабыты жана стратегиялык назары менен маданият мурастарын жаңы доордо кантип коргоо, ага кантип мураскердик кылууда олуттуу темага тереңдей жооп берип, мыналарды бышыктаган. Ата бабаларыбыз калтырган маданият мурастарын көңүл коюп жакшы коргоп, тарыхый маданият тамырына ансайын жакшы мураскердик кылууга өбөлгө түзүү керек. Тарыхка урмат кылуу, маданиятты кызуу сүйүү рухун карманып, коргоону биринчи орунда коюу, ылайыктуу пайдалануу жана эң төмөн чекте кийлигиши принцибинде бекем туруп, маданият мурастарын системалуу коргоо жана биргелки көзөмөлдөп башкарууну түртмөктөө керек. 2015-жылдан 2023-жылгача болгон мезгилде баш Шужи Чиңдэжэн фарфор маданият мурастарын коргоо кызматына көпчүлүк көңүл буруп, Чиңдэжэндин маданият мурастарга өтүнүч берүү кызматына багыт көрсөтүп берди. Быйыл 7-нче айда Чиңдэжэн колдо жасалган фарфору сакталмасы дүйнөлүк маданият мурастар тизмесине жеңиштүү күрөштөн улам мамлекетибиздин дүйнөлүк маданият мурастар жалпы саны 61 түргө жетип, Италия менен бирге жер шары боюнча дүйнөлүк маданият мурастар саны эң көп мамлекетке айланды. Быйыл жоңчу майрамындагы ай толгон түнү ар бир тайпин кумдандарына карапа ордосу миң жылдык байыркы кумдандын жанында туңгуч жолу от жагылды. Буга карапайым калктын тынч амандык, бейпил конучтанып чарбаны гүлдөндүрүүгө болгон каалоо тилеги камтылган. Бул элдик салтанат кыймылдары бүгүнкү күнгө чейин жалганып, ага коюу карапа жана фарфор буюмдары маданият тамыры жүктөлүп эле калбай, бул шаардын маданият кенде мурасты кылынган.
1: Тайпин кумданындагы от жоңчуу майрамын эскерүүдөгү зарыл кыймыл, менимче бул кыймыл аябай маанилүү болду. Биз бул бир урпак жаштардын бул түрдүү жөрөлгөлүү кыймыл жана Чиңдэжэндин усталар рухуна мурасты кылуубузду үмүт кылам.
0: Мурастарды коргоо жөндөмүнүн деңгээлин чыныгы жогорулатып, алдыңкы муундар калтырган маданият мурастарын көңүл коюп жакшы коргоо, дүйнөгө даңктуу маданият көйкары болгон Дүнхуаңдагы Могау үңкүрү мурда коргоо кыйын болгон бир топ маселелерге туш келген. Жакшы коргоо биринчи орунда турат деген олуттуу табыштоону эсте бекем сактап, Могау үңкүрү жакынкы жылдардан бери тубал сүрөт, түстүү айкелдерди

0: кутқарып нөзді қалпына келтіру қызматтарын уланды улаш жайдырды. Санарып Дүңхан құрылышына сөніп, туал сүреттерін санарып дестіру сияқты алғылықты техникаларын женіп, жоғыр андықтықтағы Дүңхан таш өңкірінің түйелікті санарып арқы бұңғырып, дүйіне маданет мұрастарының құрғығы жүнгі долборын салым қошты. Жаратман мүнөзді айландыру, жаңалық жарату мүнөзді өніктіріп, маданет мұрастарын азырқы дорғы жалғау барышында түйелік мұрастық қылуын ішке ашыру, Гуандун Чаужо байырқы шарын көз алдындағы қызықшылықтарға ғана берілбі, чоң көлемді чақпо, чоң көлемді құрылыш алып барбы принципін қарманып, 2018 жылы 100 үйбілі 100 құрылышты оңдау құрылышын жылға қойғандан бері, Саймас Сайғандай шебершілік менен байырқы шарды оңдап жандандырып, байырқы шардағы 139 жердегі маданет естеліктері түйіні мінден ашын байырқы тұрғындар қонышын түргевел қалпына келтірді. 33 байырқы шар көчесін азырақ жаңылап өзгертуіні бітіріп, көне құрылыштарға заттық емес маданет мұрастар ұстаханасы өзгіше кесіп тұрпаттарын кіргізіп, Чаужо кештесі сияқты жүрілгілі маданеттарды байырқы шар көчелеріне жүріштіріп, 60 мыңға жуық адекке тұрғындың жас өдемі ұрпақтан ұрпаққа улантылды. Экономика қоғамдың өнігісіне жөндем ұйғарылып, ел жұртшылықтың қоғыз тұрмыш мұқтажы қанағаттандырылды. Ордақыла Бейжінде 6 жылдан кейін қайра жаңадан ашылған Чаңяңмен шағар имараты жалпының орта оқ линияны жақсы түсінісіне жаңа терезе ашып берді. Бұл 7.8 километрлік ордақыланың омыртқасы бүгінгі күндегі дүниенің жүнгі маданетін танудағы маданет жөнбілігі болып қалды. Қанчалық ұзаққы өтмішті көре алсақ, андан ошончолық ұзаққы келешекте көре аламыз. Азырға чейін мамлекет бойынша жалпы тізімдікке алынған қозғалбас маданет естеліктері 760 мыңнан ашуын жерде, мамлекет меншігіндегі қозғалбас маданет естелігі жалпы мөлшері 108 миллион жүрешке жетеді. Арқыпқа алынған ажайыпқаны 7100-ден ашады. 91%-дан ашуыны ақсыз ашып жіберілген. Жылына тосып алушы көрермен 1 миллиард 500 миллион кішіреді. 15-ші 5 жыл мезгілінде мамлекетімізден маданет мұрастарын системалы қорғаусы қайра жаңа тепкішке шығып, маданет мұрастары оғы өтірі көп қалың жұртшылыққа нарып жеткіреді. Азырқы заман тұрмышын балқыту барышында ұзаққы өнімді қорғы, лайықты пайдалану, түйелік уланту ішке ашырылады.
1: Борбордук радио теле баш станциясы жасаган теле таректүү фильм чоң мамлекеттер мамиле жасашуунун туура жолун ачып, Жүнгө АКШ байланышынын тарыхы жаңы баракчасын жазалы. Төрага Си Цзиньпиндин АКШдагы мамлекет иштери сапарынан нактуулу эстелик бүгүн кеч алтын убакта баш станциянын Борбордук теле универсал каналы жаңылыктар каналында бирге коюлат. Бул иш сапар төрага Си Цзиньпиндин 11 жылдан кийин дагы бир жолу АКШга болгон мамлекет иштери сапары. Эки мамлекет башчыларынын жарым жылда өз ара иш сапарга баруусу ишке ашып, Жүнгө АКШ карым каттуу тарыхы жаратылды. Белгі мінөздің маңызы бар. Бұл іссапардың гүн тартыбе чүкіл мазмұны бол. Жүнгі ақышы екі мамлекет басшылары жүнгі ақышы байланышы, жана дүйіне чоң қырдалына байланышты стратегиялу, жалпы қырдалды мәселелер жөнінде ашық чыны қыласты терең пікер алмаштырып, жүнгі ақышы тыңғылықты стратегиялу тұрықты байланышы мазмұнын дағы бірден жемі олықтырды. Бейжінде чоғылудан Вашингтонда жолығуға чейін бұл жолғы тарығы іссапар екі мамлекет басшыларының Бейжіндегі жолығушысының ділгір өнімін уландырып, жүнгі ақышы бір бағытқа қарай жүріп, тыныштықта чоғыл жасап өзара пайда зеркер ортақ жеңіске жетуінің ділгір сигналын қоя беріп, жүнгі ақышы байланышының доор жаң барақшасын жаратты жана жазды.
0: Жергілікті уақыт 9 айының 26 күні мамлекеттің орынбасары төрағасы Ханжың Біріккен мемлекеттер ұйымының Нью-Йорктағы баштауында 81-ші кезекті Біріккен мемлекеттер ұйым кеңесі темедегі талқылауына қатысты арыз сөз сөйледі. Ханжың мындай көрсетті: "Учурда элдаралык кырдаал башаламан чиелешкен, жоопиялык агылышуулардын аягы үзүлбө, өнүгү жаракалары сызыл кеңирип, жер шаары мүнөзү атсалуулар арт артынан көрүлүүдө." Төрага Си Цзиньпиң жер шаары өнүгү демилгеси, жер шаары коопсуздук демилгеси, жер шаары маданилик демилгеси, жер шаарын жөнгө салуу демилгесин арт артынан ортого коюп, адамзат тагдылаш ортоклусун курууга стратегиялуу жетектөө камдады. Барган сайын көп мамлекет кулгармашып, адамзаттын ортак бакубатуулугун жылыштатууну каалашты. Ханжың төрт сунушту ортого койду. Биринчи, согуштан кийинки эл аралык тартипти коргоп, ортак коопсуздук аркылуу сызыл тынчтыкты курсак, ортак универсал кызматташкан сызыл коопсуздук түшүнүгүн иштөн өткөрүп, суук мамилелер согуш ойорушу чеп куруп каршылашууну таштап, азирим жана талаш тартыстарды сүйлөшүү акылдашуу аркылуу чечүүдө бекем турсак. Экинчи, жер шаар өнүгө кыйынчылыктарына тикебеттенип, ачып жиберип кызматташуу аркылуу ортак гүлдөнүүнү илгери сүрсөк. Өнүгүнү эл аралык каралманын борбор ордуна коюп, ынтымак, барабар, тепетең, жалпылай нарып жеткирген жер шаары өнүгү өнөктөштүк байланышын ортого курсак. Үчүнчү, маданилик алмаштыруу өзара өрнөк алууну илгери сүрүп, сүйлөшүү аркылуу ынтымакташып, өзара ишенүүнү кайра курсак. БМУ өрүшүн такканчыктап, эл аралык адамгерчилик алмаштырууну күчөтүп, ар кайсы мамлекет элинин өзара билишип жакындашуусун илгери сүрсөк. Төртүнчү, көп тараптуулук туусун бийик көтөрүп, иш жүзүндө аракет аркылуу калыс адилеттүүлүктү коргосок, ар кайсы мамлекеттер ынтымакташып аракетке келип, БМУ-ну коргоп, БМУ-ну зорайсок. Ханжың мындай көрсөттү: 1971 жылы Жунху Айыл Республикасынын БМУ-дагы закон дорду калыбына келген. Мунун Жүнгө дүйнө үчүн олуттуу ары терең алыскы маңызы бар. 55 жылдан бери Жүнгө баштанбойго толкуган дүйнөнүн туруктуу күчү, тынычтык жана коопсуздукту эстелик алуусу эң жакшы чоң мамлекет болуп келди. Баштанбойго ортак өнүгүнүн тирек күчү болуп, дүйнө экономикасынын артуусуна кошкон салымы узун мезгил 30% айланасын сактады. Баштанбойго өзгөргөн доордун алгалоо күчү болуп, жер шаарын жөнгө салуу системасынын ан сайын адилеттүү, лайыктуу багытка карай өнүгүүсүн сызыл түртмөктөдү. Эл аралык кырдаал мейли кандай өзгөрсүн, Жүнгөнүн тынычтык жана өнүгүүгө болгон талпынуу кайраты кайтпайт. Калыс адилеттүүлүктү коргоого болгон бекем туруусу термелбейт. Көп тараптуулукка болгон убадасы баштан бойго бирдей болот. Жүнгө ар кайсы мамлекеттер менен кол кармашып тең илгерлеп, адамзат тарылаш ортолуктусун түртмөктө улуу иш жүзүндөгүндө адамзаттын ансайын кооз келечегин ортак жаратууну каалайт. Нью-Йорктогу мезгилде Ханжин Булгария зунтуңу Йотова, Сербия зунтуңу Вучич, Сипрос зунтуңу Христозу Лидис, Гана зунтуңу Махама, Кырбаты зунтуңу Маамау менен айрым-айрым жолугушту. Чет эл жетекчилери төрага Си Цзиньпин орто койгон желелеш олуттуу түшүнүк жана демилгелерди жогору даражада баалап, Жүнгөнүн өнүгү жетишкендиктерине ынанып, ар кайсы мамлекет өкмөттөрүнүн бир Жүнгө принципин бекем сактай турганын такыды. Жүнгө тарап менен стратегияда өзүрө ченишти бирдемче илгери сүрүп, нактылуу кызматташтыкты тереңдетип, көп тараптуу көмөктөштүктү күчөтүп, эл бакыты жана жер шаарынын сызыл өнүгүүсүнө ансайын зор салымдарды кошууну каалашты.
1: Мамлекет тыныч болсо гүлдөнөт, эл бейпил болсо кубанычка батат. Жаңы доордон бери мамлекет боюнча саясий закон күрөш чеби Си Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясы жана жалпы толкулуу мамлекет коопсуздук карашын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, өнүгүү менен коопсуздукту биргелик жоспорлоп, ансайын жогору деңгээлде бейпил жүнгөнү бүт күчү менен куруп, жүнгөчө замандаштырууну жалпы бекей жылыштатууну күчтүү кепелет менен камдады. Бул жоңчу майрамдык эс алуу мезгилинде мамлекет боюнча ар кайсы чоң чек ара боздору дагы бир жолу чек арадан кирүү жогору толкунун тосуп алды. 2026 жылы алдыңкы жарым жылда чек арадан кирген чет элдик 22,914,000 кишилерге жетип, окшош мезгилдегиден 20,4% артты. Чек арадан кирүү саякатынын уландуу кызуусу жүнгөрүн ар кандай жеринен көргөлү боло турган камсыздыктан айрыла албайт. Биз бул жакта ойносок ар бир жерге барсак өтө коопсуз экен. Мисалы, кечээ күндүз кеч көчөгө чыгып нерсе керек сатып алдык, деңиз жээгине барып ойнодук, кеч калсак дагы кабатырлануунун кереги жок экен. Бүгүнкү жүнгөдө бейпил жүнгө курулушу тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирип, экономиканын тез өнүгүүсү жана коомдун узакы туруктуулугунан турган эки чоң кереметтүү жаңы баракчаны жеңиштүү уландуу жазып, тыныч жамандык жүнгө башкаруусун көрүнүктөндүрүүдөгү жаркын дайын бийликке айланды. Мамлекетибиз дүйнөдөгү эң коопсуз мамлекеттердин бири. Эл жоочулуктун коопсуздук сезими ыраазы болуу даражасы да 6 жыл 98% жогору абалды сактады. Ар жер шарындагы кылмыштуу иштер боюнча кылмыш өткөрүү салыштырмасы, өлүм делолорунун көрүлүү салыштырмасы эң төмөн мамлекеттердин бири. Жоочулук эмнеге кектенсе, саясий закон органдары ошого сокку берет. Коом коопсуздук органдары телеграф тор алдамчылыгына бүт чынжыр боюнча сокку берди. 2025 жылы телеграф алдамчылыгы боюнча жалпы 258,000 делонун бетин ачып, 2026 жылы алдыңкы жарым жылда телеграф алдамчылыгы боюнча тургузулган дело саны окшош мезгилдиктен 15,6% төмөндөдү. Быйыл 7 айда мамлекет боюнча жаңы бир айлампадагы кара жаман күчтөрдү жоюу күрөшү башталып, алгач айлампада 1052 кара жаман топтун көзү жоюлуп, көптөгөн жерлердин сот мекемелери бир түркүм кара жаман күчтөргө чатыштуу делолорго өкүм жарыялады. Жаңы доору функциялуу тажрыйбасы негизги катмардагы кайчылык опурталдарды жоюудагы алтын ачкыч. Мамлекет боюнча отан даражалуу универсал жөнгө салуу борборунан 2849, айыл даражалуу универсал жөнгө салуу борборунан 38,500 курулуп, көп тармактарды бириктирип чордондо жумуш бүтүрүп, журчулук кайчылык талаш тартыштарды чечүүдө көп болгондо бир жерге баруучу болду. Мамлекет боюнча азыр эл элдештирүү комитетинен 697,000, эл элдештирүүчүсүнөн 3,102,000 бар.
0: Негизги катмар биринчи чебине түшкөн партия мүчөлөрү, кадрлар жана коомдук конуш каша кызматкерлерине сөөнүп, маселелерди маалында байкап, көчө башкарма, айыл ишкырык чалуу тармактар маалында оргасын колдонуп, 90% ашуун кайчылык талаш тартыштарды айлыкчтагы 2 даражасында чечебиз.
1: Калыс адил болуу бейпилдиктин эң түпкү негизи. Эң жогору эл сот прокуратура мекемеси прокуратура текшерүү залын куруп, адилия кызматчыларынын кызмат кылмыштарын катаң текшерип, адилия чиректешүүсүн жөнгө салып, адилиянын жалпы ишенимдүүлүгүн коргоду. Эл сот мекемеси кирилишме аткаруу атайын кызматын жылыштатып, 2023 жылдан 2026 жылдын алдыңкы жарым жылына чейин аткаруу делосунан 647,000 бүтүрүп, аткарууда накташкан сумма 206,800,000,000 юандан ашып, аткаруунун кыйындыгын күчтүү чечти. 15-5 жыл башталган жылда жаңы өнүгүү башталуу түйүнүндө туруп, мамлекет саясий закон күрөш чеби партиянын мүлдө жетекчилигинде бекем туруп эркиндүү күрөшүп алгалап, жогору деңгээлдеги коопсуздук аркылуу жогору сапаттагы өнүгүүгө кепелетик кылып, жүнгөчө замандаштыруунун туруктуу алыстарга жүрүүсүн коргоду.
0: Жоңчу майрамдык эс алуу мезгилинде кишилер үйлөрүнө чыгып, мол түркүн түстүү кыймыл барышында майрамдык кубанычты өткөрүп, коюу кубанычтуу маанайды сезинди. Санши Тайюандагы Жинса ажайыпканасы байыркы имаратты көрүү шарданын тосуп алды. Бул жерде тарых узак сарай имарат бар. Саякатчылар сейилдөдө байыркы имараттын тарыхый маданият тамырын изиктеди. Жаңсуу Сужодогу Хучу Мяохуй саякатчыларга толуп, ар кайсы жерден келген заттык эмес маданият көргөзмө оюндары кызыктуу коюлуп, кишилер тоо токой арасында сейилдеп, Чанжан дайрасынын түштүгүндөгү күзгү көрүктөн үзүр алгачынан өлгөлүү өнөрдөн үзүр алды. Ниңша Юнчуандагы Ланшан бакчасына барып, бир майдан күндүн батуусун көрүү, шаар тургундары саякатчылардын эс алуу күндөрүндөгү баруучу жакшы жерин айданды. Бакча, лайыктуу маалда, музыка, оюн көркөмүнөрү сыяктуу кыйымдарды чыгарып, коюу майрамдык маанай жаратты. Бейжиндин шаар кошумча борборундагы Дайун каналында жергиликтүү шичүү театр концерти, сонор кийим көргөзмөсү сыяктуу оюндар коюлуп, ай нуруна чумулган чоң канал жыл сайын бейпил болуудай жоңчу майрамдык кызуу дууманды айгинеледи. Шанхай Минхан районунда жоңчу майрамында суу жээги базарлары өзгөчө кызып кетти. Аалам ордосуна көтөрүлгөн панус асеми сыяктуу жоңчу майрамдык элдик салтанат кыймылдары көпчүлүккө бир жүрөлгөлүү жоңчу майрамдык көрүнүштү көрсөтүп берди. Тенжин Яңлиучиң байыркы шарчасындагы алып үйөбүң өтө өзгөчө болду. Бул үйөбүңдүн диаметри 3 метр, ал 1500 тал кичинекей үйөбүңдөн куралып жасалган. Саякатчылар үйөбүң татууну албай, театр көркөмүнөр оюндары Койбар сыяктуулардан үзүрлөнсө болот. Хабай Таңшан Хатов эски көчөсүндө зор типтеги толгунай модели мекиндикти жаратып, көркөмүнөр оюн чарчысабы көчөнү бойлоп кыдырып оюн көрсөтүп, ар күнү 2000 майдандан ашуун оюн үзүлбөй көрсөтүлдү. Ханай Шаңчууда шаар музыка кечи сыяктуу жоңчу байрамдык оюндар көптөгөн шаар тургундары саякатчыларды электирди. Гуандун Гуанчжоу Чинхук штагында жоңчу байрамында холоң ойнотуу 100 жылдан ашуун тарыхка ээ. Кыштак тургундары жоңшу дарагы чырмок чөптү байлап чаңлоон жасап, үстүн панустар менен жасалгалап, айдолорду кыштак шаарчаларды кыдырып, жылдын жакшы келүүсүн каалашты. Ички Монгол Тоңлиауда көз жоосун алган салют түнк асманды жарытып, шаар эли саякатчыларга бир майдан нур эле салтанатын тартуулап, жоңчу майрамын чогуу куттуктады.
1: 3 күндүк жоңчу эс алуу мезгили бүгүн соңуна чыкты. Эс алуу мезгилинде каттоо сапарга чыгуу муктажы көп мөлчөрдү сактап, кыска аралыктуу сапарга чыгуу жандуу болду. Бүт мамлекеттеги темир жолдо бүгүн кайткан жүргүнчүлөр агымы жогору толкунга көтөрүлдү. Жөнөтүлгөн жүргүнчү 16 860 000 ширетке жетүүсү чамаланып, жүргүнчүлөр кезекчи поездан 1398 кезек кошуу пландалды. Каттоо тармактары ташуу күчүн күчөтүп, таш жолдо жеткирүү шаар жалпылык каттоосу жана темир жолдун өнүмдүү жалганысын илгери сүрдү. Таш жол жагында өз автоону айдап шаар айланасында саякаттоо, айыл кыштактарга барып саякаттоо негизги кайланды. Каттоо тармактары каттоо тыгынын оңой келтирип чыгаруучу тоом сыяктуу түйүндүү орундарда кошумча жол автоуна жол саны мөлчөрүн көбөйтүү аркылуу каттоо жөндөмүн жогорулатты. Суу жолунда шаар көрүп саякаттаган, деңиз аралында саякаттагандардын саны тез көбөйдү. Түнкү саякаттагандар агы мөлчөрүнүн артуусу 26% ашуусу чамаланды. Каттоо ташымал министрлигинин эң жаң сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, жоңчу эс алуу мезгилинде бүт коомдо чөлкөмө алкагандар агы мөлчөрү 650 миллион киширетен ашып, күнүнө болжол менен 220 миллион киширетке жетүүсү болжонгон. Бүгүн дыйкандар календары боюнча 8-нчи айдын 17-си. Астрономия таануучуларынын эсептөөсүнө негизделгенде, быйылкы жоңчудагы эң толгон ай бүгүн көрүнөт экен. Жүнгөрүнүн жөрөлгөлү жыл сүрүү башаты эрте заманда байыркылардын асман кубулуштарын мезгилди күзөтүү, дыйканчылык убактын үйрөнүүдөн келген. Биз маданият жүнгө сапарында жаркыраган айга карай Хуаша алдыңкы муундарынын асман убакытты күзөткөн байыркы акылын сезебиз. Чуфун маалында мамлекет боюнча ар кайсы жерлердеги астрономия күйөрмандары, окутуучулар, балдар Санши Шаңфындагы таусуу урандысына келишти. Алтынчүтү таң шооласы күзөтүү сексин археологиялык калыбына келтирүү 7-нчи номерлуу күзөтүү өлчөө жылчыгынан көтөрүлүп, археологиялык калыбына келтирүү күзөтүү өлчөө адепки түйүнүнө түштү. Эрте заманда табысы алдыңкы муундары күнгө караудан пайда болгон бул жылчык ортосун далил кылып, Чунфын, Чуфын маалы экенине өкүм кылган. Алар күндүн айланып келүү убактын 20 мезгилге бөлүп, дыйканчылыктын аба ырайына шайкешүүсү сыяктуу убак түйүндөрүн бекиткен. Бул 24 маалдын зарыл башатынын бири. 24 маалдагы кээ бир маалдар секин-секин жуңха булутунун жөрөлгөлүү майрамына айланган. Байыркы доордо күзгү күн түн теңелүүдө айга түлөө берүү каада салты болгон. Кийинче таң доорунан соң доорунача жоңчуу майрамы бара-бара 8-нчи айдын 15-нчи күнүнө сүрүлүп, расмий туракташып бекиген. Кээ бир аалымдардын кароосунча, табысы урандысында күзөтүү секс аркылуу жыл тиштүү дөңгөлөк формасындагы аспап аркылуу ай эсептелет. 29 кылтырык кичик тиштен түзүлгөн бул кызыл коло буюм менен дыйкандар календарындагы кичи айды сүрүп чыккалы болот. Изилдөөчүлөрдүн мөлчөрүнө караганда мунун ичиндеги эң чоң тиш айдын 1-нчи күнү же 15-нчи күнүнө символ кылынган. Артындагы бул 5 саат айнегине ирети боюнча 80 көздүү майда кум салынган. Ар бириндеги майда кумдун агып түгөсүнө болжолу 14.4 минут. Ар 100 жолкуга болжолу 1440 минут кетет. Бир күн түн 24 саатка тең. Табысы бутканасында эле эмес, жуңха жергесинин көп жерлериндеги маданият издеринде байыркылардын жаратылыш ыргактарын изденген маданият издери сакталган. Хынан Ин уранысындагы сөөк бүтүк жазуусунда Шаң падышасынын Удин мезгилинде көп жолу айдын күйүүсүн күзөтүү эстелике алынган. Чаңша Октары кампасы Жанго Чуу бектигинин Жибек китебинде ошол кездеги кишилердин календарь эсептөө аргасында күндүн кайтуу жылы менен айдын толуусу шайкешүүгө муктаж экенин таанып жеткени айтылган. Биз асманга карасак, көргөнүбүз окшош бир гана ай эмес. Жуңха маданилигинин аалан мыйзамдуулугуна болгон уландуу изденүүсүн биле алабыз.
0: Бүгін Мышығайу Пиңпиң менен Фушуан Чыңдоо Шуанли учак жайынан учак менен АКШ Атлант айбанаттар бакчасына карай жолго чыгып, мөөнөтү 10 жылдык саякаттап жашоо турмушун баштайт. Деңиз океан алкагын жеткирүүнүн коопсуз жана ракат болуусуна кепилдик кылуу үчүн чөңгө жактообу жан жактылуу жеткирүү долбоорун түзүп бекитти. АКШ жактын толумдуу жаныбарлар доктору жана багуучулары эки Мышығайу менен чогуу АКШга карай жолго чыкты.
1: Бардыгыбыз жаңы Мышығайулардын Атланта айбанаттар бакчасына келүүсүн зарыга күтүп жатабыз. Биз Чоңдоо Мышығайуну көбөйтүп багуу базасы менен жакшы кызматташтык байланыш жана терең достук орноттук. Чүрдү илимизде түрлөрүн кол кармашып кулаш айдырып, Мышығайуу багуу коргоо кызматын жакшы дейбиз.
0: Билүүгө негизделгенде чөңгө менен Атланта айбанаттар бакчасынын Мышығайуу коргоо кызматташ үзүлдөсүн улаш айдырганына 20 жылдан ашып, Мышығайуулар 5 жолу боздук, 7 мамалак жетилди. Бул чөңгө менен Европа Америка району Мышығайуу эл аралык көбөйтүү кызматташтыгын улаш айдыруудагы эң жакшы натыйжа.
1: 20-нчы кезектүү Азия Денарке чогулчу уландуу алып барылууда. Бүгүн түштө мурда акырлашкан эркин ыңгайындагы чакан дөңгөлөктүү араба аялдар бакча жарышы чечүүчү жарышында Сүнсыби 6 медалды колго келтирди. Жылгыяктуу тактасы аялдар көчө ыңгайы чечүүчү жарышында Жу Юандин 6 медалды колго келтирди. Каңкыма керебет эрлер жеке секирүү чечүүчү жарышында Ян Лангюй, Ваң Зысай алтын күмүш медалды тең колго келтирди. Сууга секирүү жарыш майданында Чэн Ивэн, Чэн Жа группасы аялдар кош кишилик 3 метр тактадан секирүү жарышында 6 медалды колго келтирди. Янхао менен Лен Чунжэ группасы эрлер кош кишилик 10 метр секирүүдөн секирүү жарышында 6 медалды колго келтирди. Фигура чыгарып суу сүзүү кош кишилик түр жарышында Лин Ян Жун менен Шу Хуян группасы чемпиондукту жеңиштүү сактап калды. Салмак көтөрүү жарыш майданында Хэрен Шу аялдар 77 кг даражасы боюнча 6 медалды колго келтирди. Жеңил атлетика жарыш майданында кече кеч аяктаган элдердин үч аттап алыска секирүү чечүүчү жарышында Сувин Азия Денарке жарышынын рекордун жаңылап 6 медалга ээ болду. Кече кечте аяктаган тактык топ аралашма кош кишилик жарышынын чечүүчү жарышында Лин Шидон, Куайман, Ваң Чучин, Сун Йингша эки группа айырма-айырм 6 медал, күмүш медалга ээ болду.
0: Бүгүн Жүнгө эл азаттык армиясынын түштүк бөлүгү Согуш району Хуаньян аралынын айланасындагы деңиз абачылык өмүндө деңиз аба бирикме маанилерин уюмдап, чалгындап алдын эскертүү сыяктуу чыныгы согуш ташкан түрлөрдү түйүндү машыгып, бөлүктүн деңиз армия аба армиясынын шайкешүүсүн тез өнүмдүү текшерди. Маанилер буйругу түшкөндөн кийин ар кайсы бөлүктөр буйрукту уккан замат аракетке келип, алдын белгиленген деңиз абачылык өмүнө карай тез чогулуп, алдын эскертүү учагы, чалгындоо учагы сыяктуу көптөгөн согуш учактары арт артынан көккө көтөрүлдү. Деңиз армиясынын Юлин аттуу кемеси, Термин аттуу кемеси сыяктуулардан куралган кемелер сап түзүп, маанилер районуна дал маалында жетип барып, бирикме куткаруу, зыянды тизгиндөө сыяктуу түр маанилерди кулаш жайдырды. Кийинки арымда биз ого бетер татаал өзгөчө абал, коопту абалдарды таканчыктап, иш жүзүндө күрөшүү өлчөмүндө бекем туруп, жөндөм машыктандыруусу, күрөшүү ордунда шайкешүү жана күчтүү колдонууну көрнөктөндүрүп, ар убакыт милдет аткара алуудай күрөшүү турпатын баштан аяк сактап, ар түрдүү кокустук абал жана опуртал капчаптарга күчтүү тең тейлашабыз. Хуаньянда Уралдын жакын айланасындагы деңиз чөлкөмүндө Жүнгө деңиз сакчылары көптөгөн кемелерди уюмдап, укук коргоп закон аткаруу, башкарып тизгиндөө машыгын улаш айдырып, Нах майданда текшерүү сыяктуу закон аткаруу аракетинде түйүндүү машык алып барып, тезден жооп кайтарып, чукул тентелашып, бир жактылык кылуу жөндөмүн текшерди. Кийинки арымда Жүнгө деңиз сакчылары Хуаньянда Уралы жакын айланасындагы деңиз чөлкөмүндө укук коргоп закон аткаруу, башкарып тизгиндөө эркинин күчөтүп, мамлекет территориясынын ээлик укугун жана деңиз океан укук талаамын коргойт.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн 5-нчи кезектүү жер шары Санарып соода көргөзмөсү Ханжоу шаарында аяктады. Бул кезектүү Санарып соода көргөзмөсүндө алгач жарыяланган, алгач жарык көргөн, алгач көрсөтүлгөн түр 226. Көргөзмөгө келген кезекте кардар соодагер 51 000. Жүнгө жана араб мамлекеттеринин санар ва экономикага байланыштуу кызматташтыгында кол коюлган максатта тил табышкан сумма 255 миллион долларга жетип, дагы 2026 жылдык Жүнгө санар соодасын өнүктүрүү баяндамасы сыяктуу табылгаларды жарыялады.
0: Бүгүн 140-нчы кезектүү Гуанжоо жармакесиндеги алгач түркүмдөгү чек арадан кирип көргөзмөлөнүшү түшүмдөрү Гуанжоо Наньша чек арабыздан таможнядан өтүп чек арадан кирди. Бул кезектүү Гуанжоо жармакеси 10-нчы айдын 15-нчи күнүнөн 11-нчи айдын 4-нчү күнүнө чейин 3 мезгилге бөлүнүп Гуанжоодо өткөрүлөт.
1: Бүгүн Жаңши Нанчаңдан Кыргызстандын орто калаасы Бишкекке чейинки Орто Азия кезекчи поезду расмий каттады. Бул мамлекетибиздин орто бөлүк районунда Орто Азияга тике жетүүчү дагы бир товар ташымал жолу көбөйгөнүнөн дарек берет. Аталган кезекчи поезд ташымалын таш жол ташымалына салыштырганда убакыт 10 күндөн 15 күнгө чейин кыскарып, универсал жүк ташымал өздүк наркы 20% төмөндөйт.
0: Кабарчынын бүгүн Жүнгө нефть жаратылыштык газ тобу чектүү шериктигинен бөлүнүшүнчү Ырдоо Сойпотунун чыгыш бөлүгүнө жайгашкан жаңыдан көбөйгөн көмүр катмарында газды чалгындоодо аныкталган геологиялык белем мөлчөрү 100 миллиард куб метрден ашып, жылына 1 миллиард 800 миллион куб метр өндүрүш жөндөм курулуш негизине ээ болгон. Учурда район ичиндеги эки сынак курдукта газ өндүрүү абалы туруктуу болду.
1: Эл аралык ишмерлер мындай билдирди. Төрага Си Цзиньпиндин жер шары өнүгүү демилгесинин 5 жылдык байланышы менен өткөрүлгөн жогору даражалуулар сүйлөшүү жыйналышына жиберген куттуктоо каты кишини абдан чабыттандырат. Эл аралык кызматташууну түртмөктөп, жер шары өнүгүү иштерин кайра жандандырууга биригине күч чогултуп ишенич тургузду. Көптөгөн мамлекеттин жыйналышка катышкан өкүлдөрү мындай билдирди. Жер шары өнүгүү демилгесинде өнүгүү талкуу темасынын зарылдыгы бышыкталды. Калың өнүгүп жаткан мамлекеттердин эң чукул, эң түпкү талаптарына жооп кайтарылды. Токтоосуз табылгалар колго келтирилип, кеңири колдоого ээ болду. Биз төрага Си Цзиньпиндин алысты көрөгөндүгүнө жана өз түркмөктөп бул жер шаар өнүгүү демилгесинде өнүмдөрдү колго келтирүүгө өбөргө түзгөнүнө рахмат айтабыз. Биз Жүнгөгө тарбияланууга адам жиберип, Жүнгө менен болгон техника кызматташуулар аркылуу жер шаар базарын жалгап, өнөр жайлаштырып, тип өзгөртүүбүзгө күч кошобуз. Мамлекеттин өнүгүү маңызы элге ан сайын жакшы турмуш тартуулоо. Төрага Си Цзиньпиндин куттуктоо каты кишини эстелип чабыттандырат. Төрага Си Цзиньпиндин жетектөөсүндө Жүнгө баштан бойго жер шаар өнүгүү демилгесин жүзөлөштүрүүнү күч сала түртмөктөп, Жүнгө байланыштуу мамлекеттер менен ар жылы жыйналыш өткөрүп, демилге кызматташуу түр өнүмүн баалап, каратмалуу кызматташуу долбоорун изилдеди. Биз Төрага Си Цзиньпин жана Жүнгө өкмөтүнүн бул үчүн үзгүлтүк

0: Сүз Тимур қанғанына рахмат айтабыз. Жершар өнігі демілгесінен ортауы қойылғандығының 5 жылдығы зарыл белгі. Біз төріға Шезімпенден бұл демілгені бұмылға алып келгеніне, төріға Шезімпенден жершар түштік мамлекеттері қызматташтығын күш сала түртмік түгініне рахмат айтабыз. Азырқы дүйіне арғандай кездегіден да шай кешіп қызматташуға мұқтаж.
1: Жер шары өнүгү демилгеси биздин өнүгү барышыбызга дилгир таасир көрсөттү. Эгер ал болбосо, бүгүнкүдө дарылоо, агартуу сыяктуу көптөгөн салаларда колго келтирилген илгерилөөнү көрө албайт элек. Бул чыныгы элди борбор кылган өнүгү түшүнүгү. Мен төрага Си Цзиньпиндин бул олуттуу демилгени ортого койгонуна рахмат айтам. Жунго биз менен кызматташууда эч кандай кошумча шарт койбоду. Жунго өзара урматташуу негизинде курулган жетектөө күчүн көрсөттү. Бул азыркы дүйнөнүн муктаждыгы.
0: 5 жылдан бери жер шары өнүгү демилгеси кызматташтык түрү 120-дан ашуун мамлекеттен орун алып тамыр тартып чечектеп мөмө байлады. Көп мамлекет ишмелери мыналарды билдирди. Төрага Си Цзиньпиндин бир катар демилгеси жана түшүнүгү жер шары өнүгү иштерин күч сала илгери сүрүп, ар кайсы мамлекеттин ан сайын кооз дүйнөнү чогуу куруусун жетектөө менен камдады.
1: Төрага Си Цзиньпин дүйнө даражалуу жетекчи. Төрага Си Цзиньпиндин жер шары өнүгү иштерине болгон колдоосу ишенчибизди күчөттү. Жер шары өнүгү демилгеси, жер шары коопсуздук демилгеси сыяктуу бир катар орчундуу демилгелери биздин ан сайын кооз дүйнө куруубузга системалуу кандырга камдады. Төрага Си Цзиньпин ортого койгон бул олуу демилге дүйнөдөгү көпөлүк жан санды катышууга электирди. Бул демилгенин өтө көп өнүгүп жаткан мамлекеттердин орондуктуу маселелерге тең тайлашуусуна жардамы тийип жатат. 5 жылдан бери жер шары өнүгү демилгеси эл аралык кызматташтыкты түртмөктөрүн нактылуу жетектөөчүсүнө айланды. Бул демилге негизги жабдуу курулушуна маани берип эле калбай, дагы илим изилдөөгө каржы салуу, ишмер жетиштирүүнү бышыктады. Казакстан жөнгө менен агартуу, илим, техника жана санаптештирүү сыяктуу салаларда кызматташтыкты тереңдетип жатат. Бул демилге төрага Си Цзиньпин орто койгон адамзат тагдылаш орто толку түшүнүгү менен тыгыз байланган. Бул демилгелер жана түшүнүктөр ар кайсы жактардын бирикме күчтөрүн уланды чогултуп, эл аралык өнүгү кызматташтыгын түртмөктөп, дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер үчүн алып айтканда олуттуу маңызга ээ. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Оман тышкы иштер вазири Баадыр 26 күнү БМУ кеңешинин демейдеги мүнөздүү талкуусунда сөз сүйлөп мындай билдирди. Оман өзүнүн бекем убадасын такып айтып, Хормуз деңиз кысыгынын суу ташмал коопсуздугун бүткүчү менен камсыздоого уланды чымырканы көрсөтөт. Ал ар кайсы жактарды Оман менен кызматташып, Хормуз деңиз кысыгынан өткөн баардык нарпалоочу жактарды урматтоого үндөдү.
0: Емен өкмөтү жакында мындай деп билдирди. Эмендин батыш бөлүгүндөгү Таиз өлкөсү Хажет аттуу жолунун жакын айланасында көп жолу Емен Кусай куралчандарынын чабуулун чегиндирип, жолдун шыдырлыгына кепилдик кылдык. Аталган жол Емен Таиз жана Аденди жалгоочу зарыл каттоо линиясы. Кусай куралчандары 26 күнү видео жарыялап, аталган куралчандардын адамсыз учактар менен Емен өкмөт армиясындагылар жана автоунаага сокуп бергенин айтты. Мындан тышкары Сауд Арабистан баш болуп жетектеген көп мамлекет бирикме армиясы 26 күнү мындай деди. Ошол күнү Кусай куралчандарынын Сауд Арабистандын Хамсы Мушит шаарына аткан 2 ок жолу башкарылуучу бомбосун ойрондоп, Рият өлкөсүнө карай учурган 2 адамсыз учагын атып түшүрдүк.
1: Жакынкы күндөрдөн бери Тайландтын көп жеринде уландуу катуу жамгурлу аба ырайы көрүлүп, ордо кала Бангкок жана айланасындагы райондор бирчеме айкын таасирге учурап, көлөмдүү сел жүрүп, жергиликтен жер бети каттоосу үзүлүп, бир бөлөк кезекчи учактардын учуусу күчтөн калтырылган. Бангкок шаарынын башчысы Ситти Пунт 26 күнү бүт шаарды сел апат району деп жарыялады. Ары 28 күнү бүт шаарда мектептерде сабак токтотууну жарыялады. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү жалпы Жумгуу элинин ортоо жоопкерчилиги.

Урматтуу каармандар, эми Жумагүл Мамбет кызынын аткаруусундагы сүйүү оту өчпөсүн деген ырды угуңуздар. Сүйүү оту өчпөсүн.

Эне күлсө аалам күлөт. Энелерибиз аман болсун, жаны жадырап, көңүлү көлкүп жүрсүн деген агыдар тилекте жаңы лейтенант атқаруусундагы эне деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

Ардактуу армандар, элдик ырлар жөн гана ырлар эмес, көңүл ушкуну, сүйүү баяны, үмүт кайрыгы. Эми Гүлнара деген уйгурча элдик ырды угуңуздар. Гүлнара.

Сүйүктүү армандар элдик ырлар жүрөк түпкүрүнөн чыккан ырлар. Элдик ырларда көңүл сыры, үмүт, нур бар. Эми кара көзүм деген казакча элдик ырды чогуу тыңшайлы.

Сүйүктүү угармандары берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө жалпы эле угармандарыбызга Турсуналы Мамбеттин аткаруусундагы ырда Досум деген ырды жүрөктөн сунган

кымбаттуу угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздөн мындан арыда жагымдууларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдууларды жаңыртканга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун. Саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 28-чи күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 8-айдын 18-чи күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттуна табаны температурасы 12-23°C, жылуу сыдырым жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Шинжаң кош көмүртек нишанын жетекчи кылып Өнөр жай бакча райондун акыркы учунан жөнгө салууну башатынан башкарып тизгиндөгө карай тип өзгөртүүнү бачымдатып, экологияны алдын корунга койгон жашыл төмөн көмүртектүү жогору сапаттуу өнүгүү жолунда жүрдү.
0: Аптыром районунун жер жерлери күзгү курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап жүрүшүн өлгөрүтүп сапатына кепилдик кылып, түрдүү эрте куруп эрте ишке кириш түрүнү бар күчү менен түртмөөктөдү.
1: Комул шаары көп түрдүү иш чаралар аркылуу Шинжаң көмүрүн сыртка ташмалдоо жолун кеңиртип, энергия менен камдоого кепилдик кылуунун сапатын өстүрүп берекетин арттырды.
0: Өрөмчү Тияншан эл аралык учак жай чек ара оозунан чек арадан кирип чыккандар 1 миллион киши реттен ашып, былтыркыга салыштырганда 60 күн мурда миллиондук даражаны ишке ашырды.
1: Удаа бир канча күндөн бери Тияншандын түштүк түндүгүндө мол түркүн түстүү Жоңчу майрамын куттуктоо негизги тема кыймылдары кулаш айдырылып, Жоңхуа чыгаан жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылуу барышында мамлекет мээр махабаты коюлашты.
0: Алтын күздө жер жерлердин кираптары Түштүк Америка агала суу чаяны сыяктуу суу түшүмдөрү чордондуу базарга салынып, арлут калкынын тамак үстөлү молуктурду.
1: Эми толук мазмундарын угуңуздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Башчы Си Цзиньпин мына буларды баса көрсөткөн. Кесиптин жашыл тип өзгөртүп даражасын ашыруну бачымдатып, кесиптин санарыптештирүү, акыл жөндөмдүүлөштүрүүсүн жашыл менен терең жуурулуштурууну жылыштатып, жана толку экономикасын таянч кылган замандашкан кесип системасын бачым куруу керек. Мамлекеттин энергия байлыгы стратегиялык камсыздоо базасы катарында Шинжаң кош көмүртек нишанын жетекчи кылып, Өнөр жай бакча районунун акыркы учун жөнгө салуудан, түп башатынан башкарып тизгиндөөгө карай тип өзгөртүүсүн түртмөөктөп, экологияны алдын корунга койгон, жашыл төмөн көмүртектүү жогору сапатта өнүгүү жолунда жүрдү. Эми кабардан угасыздар. Мамлекет даражалуу көмүртексиз кесип бакча району катарында Үрүмчүк Анчуанпу, экономика техникалуу ачып өнүктүр районунун булганды сууну байлыкташтырып пайдалануу түрүндө ар күнү 50 000 тонна булганды сууну бир жаңсыл кылган. 2026-жылы жыл башынан бүгүнгө чейин кайрадан пайда болуучу суу менен камдоо мөлчөрү 4 570 000 куб метр болуп, 1800 ашуун өлчөмдүү суу сүзүү көлмөсүнүн суу сактоо мөлчөрүнө барабар болгон. Жөнгө курулушчулук 3-чү идарасы жашылдандырууга каржы салуу шериктиги Канчуанпу экономика техникалуу ачуу өнүктүр районунун булганды сууну байлыкташтырып пайдалануу түрүн жүргүзүү бөлүмүнүн директору Чаңтуу кабарчыга. Бул булганды сууну байлыкташтырып пайдалануу түрү аркылуу ар күнү 25 000 тонна кайрадан пайда болуучу суу өндүрүп, бардыгын Өнөр жай өндүрүшүнө кайрадан колдоно турганын тааныштырып, мындай деди. Өндүрүлгөн кайрадан иштетүүчү суунун тууз курамы ар литрине 250 миллиграммдан аз болуп, суу сапаты кайрадан пайдалануучу суу өлчөмүнүн алдыганча ашты. Түр өндүрүшкө толгондон кийин ар жылы жаңы суу байлыгынан болжомдо 10 миллион тоннаны үнөмдөп, 200 000 түтүн тургундун бир жылдык турмушка иштетилүүчү суусуна барабар келет. Булганды сууну бир жаңсыл кылгандан кийин жогору сапатта кайрадан пайдаланууну ишке ашырууда алгылыктуу суу, суу курамындагы туз курамы менен аралашма затты алып салууда. Канчуанпу экономика техникалуу ачып өнүктүр району булганган сууну байлыкташтырып пайдалануу түрүндө бууландырып, кристалдаштыруу сыяктуу технология аркылуу күнүнө 100 тонна жогору сапаттуу Өнөр жай тузун өндүрүп, тике Өнөр жай өндүрүшүн камдаган. Түргө AI суу иштерин санарыптештирип башкаруу үрүшүн септеп куруп, санар билим техникасы аркылуу суу байлыгын тыкан башкарып тизгиндөөгө кубаты ыйгарган. Булганган сууну тазартуу, керексиз тузду байлыкка айландыруу менен бирге Канчуанпу экономика техникалуу ачып өнүктүр районудагы Өнөр жай көмүртек кочкуч кылын таза алып, нефит талаасына куюп, майын кетирип кое берүүнү азайтуу жана түшүмүн арттыруу кош жеңишин ишке ашырган. Кышындагы булганган суудан жылуулук энергиясын кабылдап, пар менен камдап, табигый газда пар менен камдоого салыштырганда өздүк наркын 40% төмөндөтүп, жайында дагы тескери багытта сууткан. Бакча районунун жашыл иш жүзүнүн өткөрүүсү көп түйүндө тең жалчы, бүт Шинжаңдын Өнөр жай бакча районунун жашыл, акыл жөндөмдүү, тыкан өнүгүүсүнө көчүрүүгө боло турган өлчөмдүү нуска жараткан. Үрөмчүк Анчуампу экономика техникалуу ачуу өнүктүрүү району илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипти өнүктүрүү борборунун орун басары мудуру Яңшиин мындай билдирди. Көмүртексиз бакча район курулушунда сызыл түйшүктүү эмгектенип кооптуу керексиздерди кайрадан жыйнап алып байлыкташтырып пайдалануу, шамал электр канатын кайрадан жыйнап алуу сыяктуу жашыл айландыруу түрү курулушун түртмөктөп, айланмалуу экономика кесип системасын токтоосуз жакшыртабыз. Очорда Шинжаң 900 мамлекет даражалуу жашыл өнөр жай бакча районун куруп Канчампу экономика техникалуу ачуу өнүктүрүү району. Корла Шанку, жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктүрүү району, Шиханза экономика техникалуу ачуу өнүктүрүү району, тоңгуш төркүмдөгү мамлекет даражалуу көмүртөксүз бакча район курулуш тизмесине тандалган. Жашыл төмөн көмүртектүү түп өзгөртүү учурда бүт Шинжаң өнөр жай бакча райондорунда кулаш жайылдырылууда. Жемис арбадана Байсантай айланмалуу экономика өнөр жай бакча районунда Шинжаң Жүйхун чөйрө коргоо илим техника чектүү шериктиги каржы салып курган керексиз суюктукту бир жаңсыл кылуу өндүрүш линиясы жакында оталдырып сынак өндүрүүнү ишке ашырган. Түрү жалпы бетке өндүрүшкө жеткенден кийин ар жылы этилен, гликол, бутыл алкол сыяктуу алты түрдөгү органик керексиз суюктуктан 150 000 тоннаны жана синек, мис, никель, платина, пади сыяктуу жети түрдөгү керексиз катализатордон 30 000 тоннаны зыянсыздаштырып бир жаңсыл кылат. Шинжаң Жүйхун чөйрө коргоо илим техника чектүү шериктигинин аткаруучу иш белгилөө жоросу Яңсыз Жаң мындай деди. Артынан биз органик керексиз суюктук түрүн бүт линияда жүргүзүп күнүнө бир жаңсыл кылуу курбатын 400 тоннага жеткирип, өнөр жай керексиз буюмдарын сапаттуу байлыкка айландырып, айланмалуу кайрадан пайдаланууну ишке ашырабыз. Булгандыны акыркы учурда жөнгө салуудан көмүртөк кочкуч кылын түп башатынан башкарууга чейин Шинжаң өнөр жайы жашыл тип өзгөртүү жолунда даражасын сызыла ашырды. Бир түркүм жашыл электр тикеттүүгө жалганып, тике шамалы күн нуру таза энергиясына жалганып, өндүрүш башатында эле жашыл кен түшүнүгүн киргизип, өнөр жай катуу керексизе, керексиз суюктук, керексиз газды айланмалуу пайдаланып, демелгесиз менен коё берүүнү азайтууну демелгелүү, төмөн көмүртөккө карай буруп, кеңири кеткен Шинжаң жергесинде көптөгөн өнөр жай бакча райондору экологияны алдыңкы орунга коюп, жашыл төмөн көмүртектүү жолду бойлой жүрүп, жогору сапаттуу өнүгүүгө жаңы арыш таштады. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: Автоном районубуздун жер жерлери көзгө жумуш иштөөнүн алтын мезгилин бекем кармап, тездигин өлгөртүп сапатына кепилдик кылып, таңгылыктуу, туруктуу курулуш ыргагы менен төрдүн эрте бүтүп эрте ишке киришүүсүн бүт күч менен түртмөктөп, жогору сапатта өнүгүү үчүн күчтүү аракет энергиясын топтоду. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарынуга сыздар. Жакында мамлекет электр тору Шинюан Шинжаң Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясы алгылыктуу түйүндү утурлап алды. Негизги завод түйүнүн биринчи номерлуу генераторлор курпасынын күл бото кабаты генераторлор кабатына шыдыр куюлду. Бул биринчи номерлуу генераторлор курпасы күл бото курулушунун негизинен аяктаганынан дарек берет. Электр станция курулушу топо таш курулушунан тартиптүү түрдө машина электр жабдууларын кураштырууга бурулду. Курулуш жүргүзүү планына негиз жыл этегинен мурда 2-3 номерлуу генераторлор курпасынын генератор кабатына күл бото куюп, 4 номерлуу генераторлор курпасынын суу турбина кабатына күл бото куюу милдети аякталат. Мамлекет электр тору Шинюан Шинжаң Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясы курулуш бөлүмүнүн орун басар мудуру Тон Фан түр ишке кириштирилгенден кийин жылдык орточо электр таратуу мөлчөрү 1 миллиард 368 миллион кВт-саатка жетип, Шинжаңдын жаңы энергия коромчусу Шинжаңдын электрин сыртка жеткизүү үчүн сызыл жашыл аракет энергиясы менен камдай турганын тааныштырып мындай деди. Коопсуздук менен сапатты алдын корунга коюп, 2027 жылы суу сактоого чыныгы кепилдик кылып, 2028 жылы жалпы бетке ишке киришип, электр таратуу нишанын ишке ашырабыз. Бентуан 10-181 туанынын жаңы өзгөчө 300 000 кВт жаңы энергия сактоо жана шамал электр түрү нак майданында курулуш машиналары тартиптүү жумуш иштеп түр курулушу туруктуу жылыштатылды. Түргө жалпы 1 миллиард 20 миллион юан каржы салынып, 39 шамал электр генераторлор курпасы курулат. Учурда шамал электр таратуу генераторлор курпасынын 70% курулуп, басым арттыруу понкет курулушунун 90% аяктап, электр жеткизүү линия жолунун жалпы толку тездиги 60%га жетти. Төр курулушу нак майданынын жооптуусу Ваң Жайюн төр курулуп ишке киришкенден кийин райондордун жашыл тип өзгөртүп өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошо турганын билдирип, мындай деди. Быйыл 12-нче айда туңгуч болуп торго туташтырылып, 2027-нче жылы 4-нче айда толук сыйымдуулукта торго улануусу болжолдонду. Бул түргө каржы салуучу жактын жооптуусу Сөй Жыйоң тааныштырып мындай деди. Бул түр өндүрүшкө киришкенден кийин жалпы генераторлор сыйымдуулугу 300 мегаватт, жылдык электр таратуу мөлчөрү болжол менен 770 миллион киловатт саат болуп, жылына орто эсеп менен 450 миң тонна көмүртек кошкуч кылын аз кое берет. Бентуан 13-чү Хонсинг 2-чи майданынын ар кайсы түрлөрүнүн курулуш нак майданында окшош кызуу шаардан көтөрүлдү. Учурда Шинжаң Яоян Чөйрө коргоо илим техника чектүү шериктигинин жылына 300 миң тонна кургак аралаштырып алдын жасалган ылай өндүрүү түрү өндүрүш линиясына жүрүштөшкөн жабдууларды кураштыруу жумуш баскычына кирди. Шериктик кургак аралаштырып алдын жасалган ылайды изилдеп өнүктүрүү, өндүрүү жана сатууга көңүл бурду. Шериктиктин баш директору Ду Фан мындай деди. Негизги толку өндүрүш линиясын кураштыруу кызматы аяктады. Быйыл 10-нчу айда сынак катары электр жеткизип ишке кириштирүү болжолдонду. Быйылы жыл башынан бери Хонсинг 2-чи майданы соодагер чакырып каржы киргизүүнү иштиктүү кулаш жайдырып, 8-нчи айдын этегине чейин каржы салуу түрүнөн 25-ти жаңыдан куруп жана улаанды куруп, жалпы 11 миллиард 682 миллион юан каржы салып, 9 түрдө жумуш башталды. Орночо калган чыныгы буюм мөлчөрү 304 миллион юанга жетти. Хонсинг 2-чи майданы кесиптилгери сүрүү борбору партия ячейкасы

0: Шучесе Модуру Янгуанган мындай деди. Кәркіналардың түйінді түрі құрылышын оланды ерчіп жүріп орны чоғалдырып, кәркіналардың бүйт барышына тейлі өтіргізу, ингепілді қылу ғызматын төп жақшы іштеп. Ансайын көп сапатту кесіп түрлерін ерте орны чоғалдырып, ерте бүтіріп, ерте ішке кіріштіріп, ерте өнімін көріні түртмек дөйбіз.
1: Быйыл алдыңғы 8 айда бүт Шинжаңның темір жолы арқылы Шинжаң көмірін сұртқа ташымалды бойынша 68 миллион 843,100 тоннаны бүтіріп, оқшош мәзгілге салыштырғанда 11% артып, қомыл көмірін сұртқа ташымалды мөлчері бүт Шинжаңның көмірін сұртқа ташымалды жалпы мөлчерінің жарымынан жоғары болған. Быйыл тамир көмір өлкө аттаган энергия кызматташтыгын сызыл орун алдырып, зат жүгүртүү ташымалы күчү системасынын даражасын ашырып, көмүркендин акыл жөндөмүнө түшүн курбатын жаңылап, энергия менен камдоого кепилдик кылуунун сапатын өстүрүп эрекетин ашырды. Эми кабардан угасыздар. Жакында Кумул шаары менен Хунан, Йоян, Шаньин ооданы энергия кызматташтыгына келишип, эки жер карханалары жеңиштүү кол коюшуп, Шинжаң көмүрүн Хунанга киргизүү зат жүгүртүү жолун шыдыратып, орто жүнгөнү энергия менен камдоого кепилдик кылуу кыскалыгын толуктады. Байылтан бери Кумул көбүн кайдакы бирлешме ташмал жолунун даражасын сызылаштырып, сыртка ташмал күчүнүн сыйымдуулугун кеңиртип, Бейжин, Тянжин, Хэбэй, Түндүк Чүнгөр районунун камдоого кепилдик кылуу курбатын чыңдап, Шинжаң көмүрүн сыртка ташмалдоо көп түйүндө бирдей жалчуу, бүт райондо шыдыр болууну ишке ашырган. Жакында 3,300 тонна сапаттуу таш көмүрү жүк ташмалдоочу кезекчи поезд Кумул Сантан Куу вокзалынан жолго чыгып, Санши Шожоого карай сапар тартып, эң соңунда Таңшан портуна жетип барып, Гоюан Жожоо тобу Шинжаң көмүрүн Саншиге киргизүү туңгуч каттамдагы кезекчи поездун жеңиштүү жолго салып, Шинжаң көмүрүн Хэбэйге киргизүүнү дайымдуу камдоосуна кепилдик кылууга күчтүү аракет энергиясын кошту. Гоюан Жожоо Бейдин энергия тобу чектүү жооптулук шериктиги Сантанхуу поезд вокзалы Накмайдан жооптуусу Ван Вэньонга барчыга мындай деди. Учурда биз Сантанхуда арайдакы жөнөтүү мөлчөрүбүз 80,000 тонна, нишаныбыз арайда 100,000 тонна жөнөтүү. Гоюан Жожоо Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо жолун сызыл кеңиртип, Баркөлдүн сапаттуу көмүрүн бүт мамлекеттин жерлерине жөнөтөбүз. Быйыл алдыңкы жарым жылда Кумулу Шинжаң көмүрүн сыртка ташымалдоо алтын жолунан 12 жеңиштүү ачкан. Бүт Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо боюнча мөлчөрүн арттырууга жан жактуулуу таянч болуп, өлкө аттап камдоого кепилдик кылуу буйрутмаларды орун алдырууну камсыздап, Кумулу көмүркенди акыл жөндөмдөштүрүү, жашыл даражасын өстүрүүсүн сызыл жылыштатуу билим техника аркылуу түшүмдү туруктуулаштырып, түшүм арттыруусуна кубат ыйгарды. Шинжаң көмүрүн сыртка ташымалдоо негизги күч өндүрүш кен кудугу катарында Баркөл кен району Чыйланды үстү ачып кен көмүркенине жалпы 280,000,000 юан каржы салып акыл жөндөмдөштүрүү өзгөртүүсүн жылыштатып, казуу, актоо, тандоо бүт барышын каптаган 24 акыл жөндөмдүү система куруп, кен жүк аптоо унааларын адамсыз адамдуу айдоо жумушун баш болуп ишке ашырып, 142 адамсыз айдалуучу кен жүк аптоо унаасынын туруктуу жүргүзүлүүсүн 600 күндөн ашып байланыштуу өзгөртүү түрү жеңиштүү түрдө мамлекеттик энергия идарасы көмүркенди акыл жөндөмдөөлөштүрүү техникасынын даражасын өстүрүп колдонуу сынак түйүнүнө тандалган. Жоңмей Хуали Хэшан Өнөржай Сода Чыйланды үстү ачык көмүркен машина электринин орун басары кен башчысы Лидин Хун тааныштырып мындай деди. Кийинки арымда биз акыл жөндөмдөштүрүү курулушун сызыл жылыштатып, ЭЭ аракетинде өкүм кылуу, электр моторлуу кен жүк аптоо унаасын колдонуп адамсыз айдалуучу жабдуулардын санын сызыл кеңиртип, акыл жөндөмдөштүрүү деңгээлин сызыл өстүрөбүз.
0: Быйылдан бери Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайынан чек ара оозунан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы сызыл артып, 9 айдын 21 күнүнө чейин чек арадан кирип чыккандардын жалпы мөлчөрү 1,000,000 адам ирээттен ашып, былтыркыга салыштырганда 60 күн мурда 1,000,000 даражаны ишке ашырып, окшош мезгилге салыштырганда тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. Быйылдан бери Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайы чек ара оозу эл аралык аба жолу линиясын сызыл кеңиртип, Германия, Франкфурт, Казакстан, Актоого барып келүүчү эки эл аралык жүргүнчүлөр ташмалы аба линиясын жаңыдан кошуп, учак каттаган шаарды 27 көбөйтүп, Орусия, Өзбекстан сыяктуу 18 мамлекет жана райондо каптады. Статистикага негизделгенде, быйылдан бери 165 мамлекет жана райондун 350,000 ашуун чет элдик үрүмчүдөн чек арадан чыгып, окшош мезгилге салыштырганда 58,2% арткан. Мында виза кечирим кылуу саясатынан баарланган чек арадан кирген чет элдиктер 140,000 адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 94,9% арткан. Чек арадан киргендер негизинен соода сүйлөшүү, экскурсия, саякат, тууганчылоо

0: достурун көргөлү барууну негиз кылган. Кыргызстандык жүргүнчү Короченков Валерий мындай деди. Бул жолу Жунгого келип жыйынга катышып, биринчи жолу жаңы учак жайдан чек арадан киришим. Баятан чек ара коргоону текшерүү картасын толтуруу абдан оңтойлуу экенин сезиндим. Чек арадан кирүү шыдыр болду. 9-ай киргенде Үрүмчү, Тияншан эл аралык учак жайы чек ара оозу чек арадан кирип чыгуу жүргүнчүлөр агымы сызыл жогорулап, күндүк орточо текшерген чек арадан кирип чыккандар 5800 ашуун адам ирет болгон. Мында 9-айдын 14-чү күнү так күндүк текшерүү мөлчөрү 6600 адам иреттен ашып, Үрүмчү, Тияншан эл аралык учак жайы чек ара оозунун так күндүк чек арадан кирип чыккандар саны эң жогору рекордду жаңылады. Үрүмчү чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу 2-чи отрядынын орун басар башчысы Пан Хонги мындай деди. Азыркы чет элдик жүргүнчүлөр сызыл көбөйгөн таможнадан өткөрүү кырдаалына карата биз чет элдиктерге универсал тейлөө жүргүзүү борборуна сүйөнүп, чет элдик жүргүнчүлөрдүн чек арадан киргенден кийин кабарлашуу, акы тапшыруу, чукул абалга теңтайлаштыруу, жардам берип жөлөө сыяктуу иш жүзүндүк ажатына үйрүлүп, жалпы 60 ашуун мамлекеттеги чет элдик жүргүнчүнү 2000 ашуун ирет бир пункт ыңгайындагы жан жактылуу теле келишкен тейлөө менен камдап, чек арадан кирүү тейлөөсүнүн эң акыркы 1 километрин чыныгы тутат.
1: Куда бир канча күндөн бери Аптоам районунун жер жерлери мол түркүнстүү жоңчууну куттуктоо негизги тема кыймылдарын кулач жайдырып, ар улут калкы бир жерге чогулуп чүйгүн даамдан ооз тийип майы куруп элдик салттан үзүр алып майрамды куттуктап чоңханын чыгаан жөрөлгөлүү маданетине мураскердик кылуу барышында мамлекет мээримин уютту. Эми станциябыздан орусал кабарын угасыздар. Майрамда Гулжа ооданы Дадамото шаарчасы булак кыштагында бир кыштакта бир даам 100 үй бүлө чогуу тамактануу 1000 чакырым алыстан экранда көрүшүү убактындагы жоңчуу 100 үй бүлө зыяпаты негизги тема кыймылы дуумандуу өткөрүлдү. Кыштак тургундары өздөрү жасаган үй куурмаларын байма-бай алып чыгып чогуу олтуруп ынтымак зыяпатынан орток баарланды. Нак майданга дагы адабият көркөмдөр оюн номурлар аткарылып, ар бир майдан ыр бийлери жүрөк менен жүрөктүн аралыгын жакындатып, кубанычтуу күлкүүнү кыймыл нак майданында жаңырды. Кыймылга дагы баймай жеткирүүчү сыяктуу жаңы кесип турпаты менен алектенүүчүлөрдү катышууга сунуштап, аларга майрамдакы коңшулар ара жылуу мээримин сезиндирди. Баймай ташуучу Агамат Турсун мындай деди. Демейди ар күнү баймай жеткирүү менен карбалас болом. Жоңчуу майрамында дагы жолду болдум. Коомду конуштун, бизди 100 кишилик зыяпатка сунуш кылганына рахмат. Көпчүлүк менен бирдикте майрам өткөрүп көңүлүм жылып калды. Аксуу шаары Вансан көчөсү дилдеш болуп Жибек жолун сызалы. Биздин майрам жоңчуу убактында кадабият көркөмдөр кыймылын өткөрдү. Ар улут калкы кубанычтуу маанайда Көчөр районуна чогулуп, майрамды куттуктап өзгөчө адабият көркөмдөр оюндарынан чогуу үзүр алып, чөкмө ыңгайда көөнө көчөнүн жаңы кебетесин сезинип, ыр бийдин коштоосунда жөрөлгөлүү майрамдын тартымдуулугун сезиништи. Мамлекет стилиндеги бий, Жиңжүү театрындагы өң кубулту, ыр тексти боюнча суроо жооп сыяктуу өзгөчө берүүлөр нак майдандагы шаар тургундары жана саякатчылардын кызуу алкыштоосуна татыктуу болду. Аксуу шаарынын тургуну Чжин мындай деди. Мурда Вансан көчөсү айрыкча дуумандуу болчу. Көөнө көчөнү өзгөртүп жаңылагандан кийин кишилер агымы ан сайын көбөйүп көптөгөн көңүл ачуу жана даака кылуу жабдуулары жаңыдан кошулуп абдан жакшы болду. Жоңчуу кыймыл берүүлөр абдан тартымдуу болду. Нак майдан маанайы шанга бөлөнүп абдан ыраазы болдук. Кутубей отандык адабият көркөмдөр үйүрмөсү 1000 чакырымда алкы Фудиян Лунгянга барып, деңиз кысыгы, Кэджиа, жоңчуу майрамы кечелегинде Тайван, ошондой эле Лунгян, Мэйжоу, Канжоу сыяктуу Кэджиа районундагы ырчылар менен бир сахнада өнөр тартуулап, ыр аркылуу достукту жеткирди. Кутубей ооданындагы артист Шалхар Дакен мындай деди. Биринчи жолу Тайвандык ырчылар менен тең сахнага чыктым. Күүнүн чертилиши менен жүрөгүбүз бирдей какты. Барабан үнү жана окшотмо байрак урмат кароолуна ээрчи Шинжаң байрак экология бакчасы шаар эшигин ачуу оюну аркылуу бакча районунун жоңчуу кыймылын баштады. Эс алуу күндөрүндө бакча районун жөрөлгөлүү элдик салтына азаттык эмес маданият мурастарын көрсөтүү менен жылкы маданиятынын туюнун өзара бирлештирип көпчүлүккө өзгөчө маданият саякат туюнусун тартуулады. Үрүмчү шаарынын тургуну Чешоу Чиин мындай деди. Үйүмдөкүлөр менен бирдикте ЕМА базасына келдим. Бул жерде оюн түрү аябай көп экен. Биз жоңчуу майрамында үйдө болуп эле калбай дагы эшикке чыгып кызыктуу дүйнөнү көрүүнү үмүт кылабыз.
0: Жоңчуу майрамдык эс алууда автоном районубуздун жер жерлери майрамдык керектөө оңутун бекем кармап, керектөө белетин таратуу, керектөө белгилүү суммага жетсе кемейтүү толуктамасы, көөнөсүн жаңыга алмаштыруу сыяктуу көп түрдүү иш чаралар аркылуу керектөө базар

0: Анын көмүскөгү үчүн жанжактылуу чыйралтты. Эми станциябыз кабарчысы Лю Кайдын кабарынан угасыздар. Аксуу шаары Вэнлун Юэфэн Биади 4S дүкөнүнүн көргөзмө залында автоуна көрүү, кеңеш суроо, сынап айдап көрүүгө келген шаар тургундарынын аягы үзүлбөдү. Автоуна сатуу кызматкери Жан Хоңми кабарчыга: Майрамдык эс алуу мезгилинде автоуна сатып алууда жеңилдик берүү эпкине демейдегиден көп боло турганын айтып мындай деди. Аксуу шаарынын атайын түр толуктама жардам акчасынан баарланат. 50 000 юандан 100 000 юанга чейинки автоуна тивине 4 000 юан накай акча толуктама берилет. 100 000 юандан 150 000 юандык автоуна тивине 6 000 юан накай акча толуктама берилет. 150 000 юандан жогорусуна 8 000 юан накай акча толуктама берилет. Дагы мамлекеттин алмаштыруу толуктама жардам акчасы, автоунааны керексизге чыгаруу толуктама жардам акчаларынан баарланууга болуп, кабатталып келген саясат боюнча баарланылат. Майрам мезгилинде налкы ууданы жөнтөк телефон, такта компьютер боюнча элге нарп жеткирип сатууну илгери сүрүү кыймылын жалпы беткей кулаш шайдырып, көптөгөн шаар тургундары элге нарп жеткирүү кыймылынан пайдаланып, тандап сатып алууга келген. Налкы ууданынын тургуну Делкумар Долкун мындай деди: Жаңы нускадагы бир акыл жөндөмдүү телефон сатып алдым. Дүкөндүн жеңилдик берилген баасынан башка дагы өкмөттүн толуктама жардам акчасынан баарланып эсептегенде 400 канча юан үнөмдөлүп, абдан арзан болду. Налкы ооданындагы белгилүү цифрлуу түшүмдөрдү туюуну дүкөнүнүн башчысы Лоджи: Бул жолу цифрлуу түшүмдөр боюнча элге нарп жеткирүү толуктама жардам акча кыймылында Юньшанфу өрүшүнө таянып бирдиктүү алмаштырып керектөөчүлөр керектөө билетин алып, дүкөнгө барып керектөө кылганда тике эсептешип, тууралаштырып эсептен чыгарып салууга боло турганын тааныштырып мындай деди. Дүкөнүбүз соммасынан тышкары дагы көөнөсүн жаңыга алмаштырып кайтарып алуу кыймылы, аксыз экран айнегин чаптап берүү сыяктуу жыргалчылыктарды алып чыкты. Жакында кырдарлар агым мөлчөрү көрүнүктүү көбөйдү. Биз дагы сатуудан мурдагы түшүндүрүү, саткандан кийинки камсыздоо тейлөөсүн жакшы иштейбиз. Үрүмчү Сонин Йигоо Хуалинг дүкөнүндө көптөгөн керектөөчүлөр дүкөндүн майрамдык уттуктоо боюнча жеңилдик берүү кыймылына ээлигип келишкен. Дүкөн башчысы Ван Ли Пинг тааныштырып мындай деди: Биз кир жууш машинасын аксыз асыроо, чыны жууш машинасына сынап иштетүү, аба теңшегичти аксыз орнотуу жана телевизорду аксыз кураштырууну алып чыктык. Товар сатып алса, кыймыл баасынан баарлануу менен бирге дагы мамлекеттин толуктама жардам акчасынан баарланат. Кош толуктама жардам акчасынын универсал эпкини 35% жогору болот.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Жоңчу майрамдык чакан эс алуу мезгилинде Тияншандын түштүгү менен түндүгүндө саякат шаарданы көтөрүлдү. Чар тараптан келген саякатчылар ар кайсы чоң көрүк райондору, көрүк түйүндөрүндө күз күнүндөгү кооз көрүнүштөрдөн үзүр алып, өзара таасирлешүү туюнуусуна чөгүү ыңгайында катышып, эс алуу күндөрүнүн кооз көз ирмемдеринен баарланды. Эми бул жөнүндө станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Күз күнүндөгү Нарат көрүк районунун токой дарактары түрүкүн түсү менен ажарынан сайын ачып, уйгойлор жайылып отту. Алтын түстүү шиберлер карылуу тоо менен кыналышып, кооз картинаны калыпташтырып, Шинжаңдын ич сыртындагы саякатчыларды келип көрүктөн үзүр алып, эс алууга эликтирди. Куандондон келген саякатчы Хуан Чутин көз алдындагы кооз көрүнүштөн терең таасирленип мындай деди: Жол боюнун баары кооз көрүнүш экен, анын үстүнө назар чөлкөмүмдү кеңиртти. Баардык жерде уйгойлор бар экен, жан дүйнөм абдан жай тапкандай болду. Учурда Көктокой көрүк районунун токою акырындап күз түсүнө кирип, кишилер сейилдеп кооз көрүнүштөрдөн үзүр алып, таака кылып, камера менен жылга жыбырлардын туптунук сууларын, тоону каптаган ак кайың дарак жалбырактар алтын сары түскө өзгөргөн кооз көрүнүштөрдүн элесин калтырды. Шанхайлык саякатчы Сау Шуфаң мындай деди: Көктокой көрүк районуна биринчи жолу келдим. Бул жердин жылгалары, тоо токойлору жана Эртиш дайрасынын көрүнүшү менин оюмдакыга бүтүндөй окшобойт экен. Түсү абдан кооз экен, жан дүйнөм абдан жеңилдеп калды. Үрүмчү шаар өсүмдүк бакчасында алтын күз жууха көргөзмөсү түрүкүн түстүү болуп, кишилер алардын арасында гүлдөрдөн үзүр алып, даака кылып сүрөткө тартты. Быйыл көргөзмө районунун аянты 16 000 чарчы метрге жетип, 12 гүл падышасы, 100 фамилия сыяктуу жууханын жөрөлгүлүү маданият элементтери жуурулушуп, шаар тургундары менен саякатчыларга бир майдан көрө ала турган, сезине ала турган, ойной ала турган күз күнүндөгү маданият салтанатын жаратып берди. Байынгулумдук саякатчы Ли Юну мындай деди: Түрүкүн түстүү жуухаларды көрдүм, абдан керемет экен. Көптөгөн жумушчу кызматкерлери биз менен өзара таасирлешти. Дагы кээ бир сыйлык билеттерин алдым. Бир аздан кийин баламды ээрчитип барып сыйлык буюмдарын алмаштырам. Хотендин Йоткан Байрак шаары эс алуу күндөрү Үтянда айт олду. Мамлекет майрамын чогуу куттуктай алатындагы кош майрамдык мамлекет салтанатын өткөрүп үйгө кайтуунун негизги линия кылып чөгүү ыңгайындагы мамлекет салтана бакча сейили жаңы майдан көрүнүшүн жаратты. Гуандондук саякатчы Фэн Джие мындай деди: мен уккандан бери көргөн артык экен. Бир түрдүү бүтүндөй жаңы сезим берди. Формасы ар түрдүү ырбий оюн номерлери бар экен. Дагы бул жердин тарыхты түшүндүрүүчүлөрүнүн баары кишиге абдан жаңыча сезим берет экен. Бул кызуу маанай кишини абдан кубандырды. Бул жерде абдан кооз жоңчу майрамын өткөрдүм.
0: Быйыл Үрөнчү шаары шаарды ичкелештирип башкарууну тереңдетип, чагуу, ирээттеп, тазалоо, өзгөртүү, жашылдандыруу боюнча бир толкулаштырып, даража өстүрүү аркылуу эл турмушун актылуу иштерин тыңгылыктуу жакшы иштеп, шаардын кебедесин сызыл жаңыртып, карапайым калктын бактын көз менен көрүп, кол менен кармагдай мүмкүндүккө ээ кылды. Эми бул жөнүндө кабардан угуңуздар. Үрөнчү шаары Бакыт жолу түндүк 4-чү көчөсүндө бир бөлүк узак мезгил бош турган жерлер өзгөртүлүп, чакан сейилдүү бакчасына айланууда. Курулуш алып баруучу орун, майдан ичине себдегүл, зараңзагүл чөбү сыяктуу он канча түрдөгү гүлдөрдү өстүрдү. Учурда түр курулушу аяктоо баскычына кирди. Жакын айланада туруштуу тургун Жаң Жеңби Назыр эс алып тыныгууда баргыдай жер бар болгонун айтып мындай деди: үйүм жакын айланада. Азыр бул жери өзгөртүп курулгандан кийин чөйрөсү кооздошту. Тамактан кийин бул жерди айланып сейилдейбиз. Абдан жакшы болду. Көпчүлүккө өтө оңтойлуу. Быйыл 7-нчи айдан баштап Үрөнчү шаары Тяньшань району көптөгөн тармактар менен биргелешип, чагуу, ирээттеп, тазалоо, өзгөртүү, жашылдандыруу боюнча бир толкулаштыруу, өзгөртүп, жакшылоону жолго койду. Жыл ичинде 4 көчө бою сейил бакчасын жаңыдан куруп, шаардын жашылдык мейкиндигин кеңиртүү менен бирге айланадагы тургундардын тыныгып эс алууда баргыдай жерин көбөйтөт. Ошону менен бирге бүт шаардын Борбор шаар району 310 көөнү эскирген конуштарды жаңылап өзгөртүү түрүн тең арымда жылыштатат. Шинжаң Көмүрлүк геология идарасы универсал геологиялык чалгындуу отрядынын үй бүлөлөр короосу алдыңкы кылымдын 80-нчи жылдарында курулган. Жолдор бузулуу, жабдуулар эскирүү, жашылдык азаюу, куур торунун берекети калбоо сыяктуу маселелер узак мезгил сакталып келген. Өзгөртүп жакшыртуу аркылуу бүгүнкү күндө конуштун жол бети түздөлүп, текшерүү кудуктары оңдолуп, ар кайсы түрдөгү куур линиялары дагы алмаштырылган. Үй бүлөлөр короосунун тургуну Юшио Жен мындай деди: мурда бул конуш кыйла эскирип, жолдор бузулуп, ой чуңкул болуп калган эле. Азыр жол түздөлүп, жашылдык ирээттүүлөшүп, чакан бакчада жүргөндөй сезине турган болдук. Үйлөрүбүздү суу өтпөс кылып жакшыртып берди. Азыр баардык үй бүлө кадыржам, там чакпайт, өтө бактылуу сезинебиз. Быйыл тек Үрөмчү шаары Сайбак районунун шаарды жаңылоо боюнча өзгөртүп курган курулуш эле 8 көчө башкармадагы 126 конушту каптады. Учурда карамай жаткызып өзгөртүлгөн жол бети 5800 чарчы метрден, грант таш жаткызылып өзгөртүлгөн жол бети 2200 чарчы метрден ашып, 72 текшерүү кудугу бекемделип, даражасы өстүрүлдү. Шаар башкаруу системасы быйыл жолго койгон эл турмушу чыныгы иши негизинен жолдордун даражасын өстүрүп өзгөртүү, жөчөндөр жолундагы тосок түйүндөрдү тазалоо, элге оңтойлуу орундуктарды орнотуу сыяктууларды камтыды. Учурда жалпы курулуш шаарымын 80% бүтүп, 10-нчу айдын этегинде баардык бүтүүсү күтүлүүдө. Үрөмчү шаардык шаар башкаруу идарасы акимчилик закон аткаруу идарасы шаар акимчилик жабдууларын башкаруу бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Фэн Шаолун мындай деди: жол бетинин даражасын өстүрүп өзгөрткөндөн кийин жолдордун каттоо шарты берекеттүү жакшырды. Жөчөндөр жолундагы решатка тосоктор кылдаштырылып, ирээтке түшүп, жабдуулар жакшырып, каттоо тыгын түйүнү ачылды. Кийинки арымда идарабыз ар кайсы жак күчтөрүн биргелки шайкештирип, эл турмушу чыныгы иш кызматынын орун алуусун тартиптүү жылыштатабыз.
2: Шыкалды шаары менен Манас ооданынын аралыгы 10 канча километрден ашат. Биңтон менен жергилик бири такта шахмат, Биңтон менен жергилик бир үй бүлө кишилери дегенде бекем туруп, эки жердин эл курултайы өкүлдөрү калктын оор көрсөтүү, агартуу, кирешесин арттыруу сыяктуу чукул, кыйын, кайгырган, күткөндөрүнө үйрүлүп таарлоо камсыздандыруусун өзара моюнду. Агартуу жагында кызматкерлерди өзара жиберүү, маданият саякат өзара саякаты, айыл чарбаны өзара илгери сүрүүнү сызыл түртмөктөп, Эки жердеки калыкты жуурулушуп пайдадан ортак баарлануу мүмкүндүгүн айгылды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Жакында Манас ооданынын тургуну Жоушинанын капсыздан мээ тыгылмасына кабылып доктурканада чукул куткарылды. Эшигинин алдында Манас оодандык баш доктурхана бар болуп, Шырханзада ашөөсүнө караштуу биринчи доктурхананын төмөнгө түшкөн адистери операция жасап саламаттыгы калыбына келип доктурканадан чыкты. Жоушинанын кабарчыга мурда бул түрдөгү операцияны дайыма Шырханза же Үрүмчүдөгү 3 даражалуу доктурканаларга барып анан жасаткалы боло турганын, бүгүнкү күндө бакытка жараша төмөнгө түшкөн адистер бар болгонун айтып мындай деди. Андай көп өтөмөлөрдү бүтүрүүнүн кереги жок. Азыр ишибиздин алдында эле бар. Кандай операция болсо дагы жасай алат. Шырханза шаардык эл курултайы өкүлүнүн сунуш кылып түртмөктөөсүндө 2021 жылы Манас оодандык баш доктурхана, Шырханза ашөөсүнө караштуу биринчи доктурхана, Манас бөлүмчө доктурханасына көрүнөгүлдү. 3 даражалуу доктурхананын адистери белгиленген мөөнөттө оору мүнөздөп, операция жасоону жетектеп үйрөтүп, жалпы 100 ашуун адис төмөнгө түшүп, 10,000 адам ирет оору мүнөздөп, жергиликтин 3-4 даражадагы операция мөлчөрүн жогорулатууну алып жүрүп, сыртка чыгып доктурга көрүнгөн калык көрүнүктүү азайды. 2023 жылдын этегинде Шырханза жана Манас даарылоо камсыздоосун өзара өтүштөрүн ишке ашырып, бөтөн жерде даарыланса дароо эсеп бууп текшерүү натыйжасын өзара моюндап, кош багыттагы оору мүнөздө жашыл жолун шыдырлаштырып, калактын доктурга көрүнүү жүгүн жеңилдетти. Манас оодандык баш доктурхана эл доктурханасы, доктурхана районунун нерв ичке оорулар бөлүмүнүн доктуру Люджия мындай деди. Жетектөө жардам берүү алып жүрүү аркылуу бүткүл бөлүмдүн оору мүнөздүү деңгээлин жогорулатабыз. Ноокастар 2 жакка чапкылабай эле 3 даражалуу доктурхананын даарылоо деңгээлинен баарлана алат. Шырханза шаардык эл курултай өкүлдөрүнүн сунушу боюнча 2025 жылы Шырханза Дыңжыр Ачуу району 120 чукул куткарууга чакыруу боюнча орундаштыруу өрүшүн иштетүүнү бирдикке келтирип, Шенжанда Тоңгуч Биңтоо менен жергилик бириккен аба жолу даарылоо куткаруу түрүн куруп, 2025 жылдан бери жалпы Түндүк Шинжан районунун аба жолу даарылоо милдетинен 28 ирет аба жолунан 186 саат бүтүргөн. Шырханза шаардык эл курултайы өкүлү, Шырханза ашөөсүнө караштуу биринчи доктурхананын орун басары башчысы Вали тааныштырып мындай деди. Мейкиндик аралыгына негиз даарылоо аппараттарынын даарылоо байлыгын бөлүштүрүүсү текшерүү болбосуна негиз, ноокастарды эң жакшы куткарып даарылай турган даарылоо аппараттары менен камдайбыз. Маданият саякат саласы окшош эле жуурулушуп тездигин ашырды. Шырханза Манас чоң көпүрөсүндө аптоуна каттап, эки жердин кызыл көрүктүүн жана табигый көрүнүшүн түзмөйк деди. Манас оодандык эл курултайы туруктуу комитетинин орун басары мудуру Назарбек Касен мындай деди. Өз ара кээ бир кыймылдарды өткөрүп, Манас менен Шырханза ортосунда барып келип саякаттай турган кишилер барган сайын көбөйдү.
0: Жакында 2026 жылдык Аптоном райондун саламаттык сактоо жана ден соолук системасы дары илими боюнча мүнөздөө ордоо техника жөндөм жарышы Үрүмчүдө өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леукайдын кабарын угасыздар. Бул жолку жарыш Бүт Аптоном райондогу 14 аймак, облас, шаарды жана Аптоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитетине тике караштуу, тике башкара турган дарылоо аппараттарын бүт каптады. Жалпы 175 доктуркана 417 дарыгер жарышка катышты. Жарышта универсал жазмача сыноо, оору мисалдар иш түзүндүүлүгү, билим зээн сыноо жарышынан турган 3 алкак орундаштырылды. Мазмуну өнөкөт ооруларды башкаруу, уюуга каршы дарылоо, демекке дары иштетүү, өсмө дары илими сыяктуу кесиптик жактарды каптады. Жарышка катышкан чеберлер нак майданда оору мисалдарын анализдөө, дары иштетүү маселелерин сыдырата текшерүү, дары иштетүүгө жетектөө долбоорун жасап, дарыгерлердин клиникалык өкүм чыгаруу, чукул абалдарга теңтайлаштыруп бир жактылуу кылуу жана төп тейлөө жүргүзүү курбатын жан жактылуу баалады. Жарышка катышкан чебер Карамай шаардык борбордук доктуркана дары илими бөлүмүнүн жооптуу дарыгери Вейчиго мындай деди. Дары илими боюнча мүнөздөө ордунун катыштуу көрсөткүчтөрүн системалуу бышыктап, оору мисалдарын анализ жасоонун кемелдүү барышын кайра-кайра туурап, маалымат чогултуу, дары иштетүүнү баалоо, кайра ирээттөө, тарбиялоо жана ар кандай убакытта оору абалын түшүнүү, жалпы толкулуу ой өрүшүн түйүндү машыктырды. Мен ноокасты жалпы беткей баалаганда тек дарыга гана эмес, кайра моюнсунуунун өз ара ролу менен ар кандай убакытта оору абалын түшүнүүнү башкарууга ан сайын көөн бура турган болдум. Мен ушундай жалпы толкулуу ой өрүшүн дары илими боюнча мүнөздөмө берүү ордуна алып барып, ноокастардын дарыны туура иштетүүсүнө, коопсуз иштетүүсүнө жардам берем. дары илими боюнча тейлөө жүргүзүү, дарылоо саламаттык сактоо тейлөө системасынын зарыл курамдаш бөлүгү. Оорунун алдын алуу, дарылоо, саламаттыкты калыбына келтирүү бүт барышына өтүшөт. Быйыл дары илими боюнча тейлөө жүргүзүү туңгуш жолу мамлекет даражалуу кесиптик техника жарышына киргизилди.
2: Жакындан бери автоном районубуз жер-жерлери краф, Латын Америка, агала суу чаяна сыяктуу суу түшүмдөрү зор мөлчөрдө базарга салынып, арлут калкынын тамак үстөлү молуктурду. Эми бул жөнүндө станциябыздын

0: саатта бүт мамлекеттин жер жерлерине тике жеткизиле турганын айтып, мындай деди. Биз түйүндү түрдө Ляонин кравын негиз кылабыз. Ляонин кравы кабыгын тез таштайт. Быйыл биз базарга 20 тонна даяр кравды салууну болжолдодук. Быйыл крав түшүм алдыңкы 2 жылдыкыга салыштырганда көп, сары, семиз, былтыркыдан чоң. Азыр камдоо жатты гана аттандыра албай жатат. Өрүмчү шаарына жайгашкан Шуйсу Лийжин айыл чарба кесиптик көмөктөштүк кооперативинде 48 саат айланма суу бакмачылык көлмөсү реттүү түзүлген. Көк түстүү Латын Америка суу чайына суудай эркин сүзүп жатты. Жумушчу кызматкерлер суу чайынды кармоо менен шашылыш болуп, жергиликтин базарына жөнөтүүгө даярданды. Кооперативдин башчысы Шатонвейга барчыга мындай деди. Ар биринин салмагы 25 граммдан чоң. Туңгуч түркүмдөгү суу чайындардын түшүм мөлчөрү 10 тонна болуусу күтүлүүдө. Мээки тоотаны базар жемиш шаарчасындагы Австралия таттуу суу крап бакмачылык базасында базанын жооптуусу Ужую жумушчу кызматкерлердин тоор баштыгын жыйноого кол башчылык кылды. Жашаң Австралия таттуу суу краптары суу бетине чыгып кара көк түстүү кабыктары күн нурунда өзгөчө жаркыраак жана бышык көрүндү. Ужую кабарчыга учурда база сатуунун дуумандуу мезгилин утурлап алганын, таракай кырдарлар жана сатуу соодагерлери арт артынан буйрутма берип сатып алганын айтып мындай деди. Биз быйыл 160 моо жердеги суу алабында бактык. 500 000 краб кумурчагын салганбыз. Быйыл түшүм мөлчөрү 8 тонна айланасында болуусу болжолдонууда. Азыр ар күнкү товар чыгаруубуз 200 кг-дан 300 кг айланасында болууда.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 9-нчу айдын 26-нчу күнүнөн 27-нчу күнүнө чейин 2026 жумго маданият саякат таңтуу шаарларын велосипед минип сейилдөө чогулушу Шинжаң Бай бекети жана 2-нчи кезектүү кызыл велосипед жарышы Бай ооданында өткөрүлүп, 300-дөн ашуун чеберди катышууга электирди.
0: 2026 Санжа Чүйгүнда маданият саякат майрамы жакында башталды. Чүйгүнда айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү, заттык эмес маданият мурастарын көрсөтүү, маданият жаратмандыктарын туюнууну бир толку кылып Чүйгүнда маданият саякатын тереңдей жоорулушусун түртмөктөдө.
1: Жакында Шинжаң Тянлай Шаңнё азык түлүк чектүү жооптулук шериктиги Шаңгаң өзгөчө акимчилик районунун азык түлүк чөйрө саламаттыкты сактоо мекемесинин каттатып тастыктоосу аркылуу Шаңгаңды тоңдурулган уйет менен камдоо боюнча өндүрүүнү каттатуу салакатына жеңиштүү ээ болду. Бул Шинжаңдын уйети каркыналарынын туңгуш жолу ушул салакатка ээ болуусу болуп, Шинжаңдын сапаттуу тоңдурулган уйети тикелей Шаңгаң базарына кирүү жол каты алынганынан дарек берет. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Төмөн температура 12 Цельсий градус, жогору температура 23 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу. Төмөн температура 5 Цельсий градус, жогору температура 18 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу. Төмөн температура 6 Цельсий градус, жогору температура 20 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу. Төмөн температура 10 Цельсий градус, жогору температура 26 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Төмөн температура 11 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Төмөн температура 13 Цельсий градус, жогору температура 26 Цельсий градус, чыгыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Көйтунда күн булуттуу. Төмөн температура 10 Цельсий градус, жогору температура 28 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Төмөн температура 12 Цельсий градус, жогору температура 26 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Санжада күн булуттуу. Төмөн температура 11 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Төмөн температура 9 Цельсий градус, жогору температура 29 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Төмөн температура 17 Цельсий градус, жогору температура 32 Цельсий градус, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Төмөн температура 15 Цельсий градус, жогору температура 27 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Төмөн температура 11 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Атышта күн болотту. Төмөн температура 13 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт.

0: Qashqarda kun bulutlu, tömen temperatura 12 Celsius gradus, jogor temperatura 25 Celsius gradus, sıdırım jel jürüt. Xotende gün açık bolup artınan bulutlanat. Tömen temperatura 10 Celsius gradus, jogor temperatura 25 Celsius gradus, sıdırım jel jürüt. Jogorda barayınan malımat uktuğunuzdar. Bugünkü jañılıktar berüübüz öz ayaldamasına jetti. Ukkanıñızdarga rahmat. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турдуу Апыш, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Алаанур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
1: Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın Algı Basarlık'ın İlgeri Sürü Zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ortak Tuluku Tanımın Bekemi Uyutu Cumhuriyet Ulutu Ortak Tuluku Kuruluşun Cılış Tatala
0: Эми арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Жоңхо эл республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхо улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү жалпы Жоңхо элинин ортоо жоопкерчилиги.

Урматуу армандар, алды менен Маме Турсун Маманулу обонун жазып аткарган себептерсиң сүйүүмө деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу.

Урматтуу армандар, эми Семий Осман аткаруусундагы буйлук бакчасы деген уйгурча ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ыршат Максут, оборун жазган Курбан Ыбрайым. Буйлук бакчасы.

Ардактуу армандар, эми Аман Сейит Нурболдун аткаруусундагы Гүлдарыйга деген казакча элдигирге кулак төшөңүздөр.

Сүйіктуу армандар эми Мамбет Токтом Мамбет эмин уулуна чыгаруусундагы Гүлпери деген ырды берүүбүздү жактырып уккан угармандарыбызга гүл дести катары сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Мамбет Нур Түкөн уулу Гүлпери.

чокулары ак кар жамынган, шиберлери жайкалган, суулары мөлтүр кашка, карагайлары асман тиреген жайлоонун элесин көз алдыга тарткан муңгулча жайлоо деген ырды угуңуздар.

Ардактуу армандар, эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ыр сүйгөн жалпы эле угармандарыбызга Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы аялдар деген ырды жүрөктөн сунган ырдысты катары сунабыз. Канеке, кабыл алыңыздар аялдар.

Сүйүктүү армандары бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздө мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Чүйчөк шаарынын өзгөчө эгинчилигинде мол натыйжалар колго келтирилип, кирешен ашырып байоо жолу ачылды. Бортала шаары Чындыл шаарчасы Шабуртагыштагы партия чакасынын шужиси Нурмамет Ашым Кой аркылуу кыштак тургундарын ырашкер кууз журтту орток курууга шыктандырды. 2030 жылга барганда мамлекетибиздин дыйканчылык эгиндерин эгүү жыйынын универсал машиналашуу салыштырмасы 80% ашат. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу оормандар, алтын күздө жер жемиштердин куш кержи тайланага таралды. Жакында Чүйчөк шаары Абдыра кыштагынын 200 модон ашуун бейбей ашкабагы жалпы беткей бышып, томолок кары толук пышкан мөмөлөр шактарын ийип чордонду үзүп базарга салынуучу алтын мезгилине кирип, атыз баштарында шашылыш молдушум көрүнүшү бардыкка келди. Биз бүгүнкү айлык кыштактарды аралап, гүлдөнүгө назар түрмөгүбүздө бейбей ашкабагынан молдушум алган көрүнүштү айтып беребиз.

Абдыра айылынын басы Абдыра батыш кыштагындагы бейбей ашкабагын өстүрүү атасына келгенде дыйкандардын аба ачык кезден пайдаланып тартиптүү түрдө үзүп, айрып, сандыкка салып, автоунаага жүктөп, тоголок сапаттуу бейбей ашкабактарын атыз баштарынан аргач жерлердеги базарларга таратып, миллиондогон үй бүлөлөргө жөнөтүп жатканын көрөсүз. Бейбей ашкабак уну жабышкак, жумшак, ичке болуп, таттуу, жакшы даамы жана мол болгон азыктык бууласы, көп түрдө микроэлемент сыяктуу азыктык артыкчылыгына сөөнүп, азыр базарда алкууга ээ болгон суу азыктык материалына айланып, базардын кызулугу жана экономикалык өнүмү уланды жогорулады. Мол түшүм алынган бейбей ашкабагы дыйкандарды жакшы мол түшүм алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылып

кесип курулмасын уланды жакшылап жана теңшеп, жөрөлгөлү жалаң эгинчилик үлгүсүн өзгөртүп, өзгөчө айыл чарба жараш жолун мыкты салып, жөрөлгөлү айыл чарбанын жогору сапаттуу, жогору өнүмдүү, өзгөчө тибин өзгөртүүсүн түртмөктөп, айлык иштек кесиптеринин сапатын жогорулатып, өнүмүн ашыруу, дыйкандардын кирешесин туруктуу ашыруу үчүн мыкты тирөөч менен камдады.

Өзгөчө эгинчилик кесибинин өнүгүүсүн түртмөктөө барышында Абдырайлы Бас Абдыра Батыш кыштагы керхана кошулган дыйкан түтүн кызматташтык өнүгүү үлгүсүндө жаңылык жаратып жана аны түртмөктөп толук желелүү жан жактуулуу кесип кепелес системасын курду. Кызматташтык керханалары бүт барышта жогору сапаттуу майса жетиштирүү, илмий атыз башкаруу сыяктуу кесиптик техника жетекчилиги менен камдап, аш кабактын сапаты жана түшүм мөлчөрүнө баш атынан кепелет кылды. Эң төмөн сатып алуу заказ талоону келишимин түзүп, сатуу жолдорун алдын бекитип, эгинчиликтин пайдасын туруктуулаштырып, айыл чарба түшүмдөрүн сатуудагы эң акыркы 1 километрди жалгаштырып, дыйкандардын камсыз эгүү, камсыз жүү, сатуудан кабатырланбоону чыныгы жүзүнө ашырып, мол түшүм алууга кепилет кылды. 5 жылдык эгинчилик тажрыйбасына ээ дыйкан Чау Янфаң быйыл баштамчы болуп, кыштак тургундар менен биргелешип, 200 модон ашуун жерге бейбей аш кабак өстүрдү. Жакшы болгон табигый шарт жагдайы жана кесиптик айыл чарба техникасынын жетекчилигине сүйөнүп, аш кабактын өскөнү кишини кубандырат. Мөмөбөрү мөлчөрү көп, сапаты жакшы, анын үстүнө базар абалда туруктуу болгондуктан эгинчиликтин өнүмү көрүнүктүү болду.

Күйчөк шаары Абдыр айылындагы дыйкан жау янфаң сыймыктанган түрдө мындай деди. Бул бир канча жылда айылыбыз уландуу көпчүлүккө жогору сапаттуу жаңы сортторду киргизип келди. Дыйканчылык техниктери дайымдуулашкан түрдө атыз баштарына барып өстүрүү, башкаруу техникасына колмо кол жетекчилик кылды. Азыр сатуу жолунан кабатырланбасак да болот, соодагерлер тикелей эшик алдына барып сатып алып, үй бүлө көрөшөбүз чыныгы ашты. Учурда Абдыр айылынын Бас Абдыра Батыш кыштагындагы Бейби аш кабагын жыйып алуу кызматы жогору өнүмдүү, тартиптүү түртмөктөлүүдө. Түркүм-түркүм жаңы жогору сапаттуу Бейби аш кабагы айланада каргас жерлерге куйрук улаш сатылып, ошол жердеги атыз атына ылайык таттуу баюу кесибине айланды. Ардактуу ормандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр.

Ардақты оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Буурталап областы Чындыл шаарчасы Шабуртак кыштагы партия ячейкасынын шудеси Нурмамет Ашимдин Куяркулу кыштак тургундарын ырашкер кооз журту орто курууга шыктандырган аңгемесин айтып беребиз.

кыштак тургундары тегеректе олтурбан кемелешип, кыймылга катышкандар көп болуу, калктын катышуу даражасы жогору болуу да абзелдүүлүктөн пайдаланып, кыштак эки комитети калкка нарып жеткирүү саясатынан лекция сүйлөө, закон боюнча илим жалпылаштыруу үгүтүн тең арымда кулач жайдырды. 3 жылдан бери кыштакта 13 майдан бир кой кыштак тургундар күн өткөрүлүп, кой шуужиси деген наамдагы кыштак тургундарынын оозунда таралды. Кыштак тургуну Сүбина мындай деди. Ар жолу кыштакта бир кой кыштак тургундар күн өткөрүлгөндө балдар абдан кубанат. Кыймылдын мазмуну мол, сыйлык буюмдагы мол. Мен мындай маанайды аябай жакшы көрөмүн.

Мурдагы Штаттын коллективи экономика негизалсыз болгондуктан көптөгөн жаштар сыртка чыгып иштемчилик кылып, тирүүчүлүк кылат болчу. Нурмамет Кыштактак бош турган завод үй байлыгын тереңде казып, көп жак менен шайкештирүү аркылуу өзгөчө суу түшүмдөрү, бакмачылыгы, кийим кечек иш кошуу катарлуу кесип түрлөрүн киргизди. 31 жаштагы Кыштак тургуну Гүлбахар Абдыгани жыл бою үйдө бала багып кирешеси жок болчу. Кошуу жинин тааныштыруусу менен кийим кечек иш кошуу заводунун жөндөм боюнча тарбиялоосуна катышкандан кийин азыр кийим бычуу группасынын жооптуусу болуп жетишип чыкты. Гүлбахар мындай деди. Дагы жакшы, коюшуу же болгондуктан бир өнөр үйрөнүп алдым. Эшик алдында эле жумушка орундаштым, ары кирешемди арттырып, үй бүлөмдөгүлөрдү карап, күндөрүм күн сайын жакшыланды. Нурмаметтин жардамында бүт кыштактагы көп бөлүк кыштак тургуну өз жеринде жакын айланада жумуштанып, кыштактын коллектив экономика кирешеси туруктуу артып, 2023 жылы 950 миң юанга, 2025 жылы божомол менен 1 миллион 320 миң юанга жетти. Божомолго негиз быйыл 1 миллион 370 миң юанга жетүүсү мүмкүн экен. Нурмамет мындай деди. Уюм мага ишенди. Мен сөзсүз бул ишенимге беткел алуум керек. Көпчүлүктүн ортоктук чымыркануусунда күндөрүбүздүн сөзсүз барган сайын жакшылануусуна сөзсүз ишенемин.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Чоң чүй майрамы, мамлекет майрамы учурунда алтын топурак берүүбүздө мен жана ата мекеним республика унутпайт. Жана мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөктөрүн орундаштырып, мамлекет ардагерлери менен Тянышандын түштүк түндүгүндөгү куруучулардын аңгемесин ортоктошобуз. Республиканын тарых барактарына жаркып турган аттар ойлоган эми мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздөн угуңуздар.

Мен жана ата мекеним Республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө Шэнжуу Аалам кемесин Аалам мекендигине чыгарган Ваң Юнчжыны тааныштырабыз. жылы Ваң Юнчжы Ляонин Чаңтудагы бир кедей дыйкан үй бүлөсүндө дүйнөгө келген. Ал тегинде айыл чарбачылыкты үйрөнүп, бир үй бүлө кишилерин тойгудай тамак жегизүүнү уйругун. 1950-жылы Америкага каршы туруп, Чаушенге жардам берүү согушу башталып, Америка учагы Ляодун асманынан көп жолу учуп өткөндө жаш Ваң Юнчжы бир ишти түшүндү. Кудуреттүү мамлекет коргонуусу болбосо, ар канча жакшы турмуш кечирсе да коргой албайт. 1952-жылы ал Чинхуа Дашы авиация факультетунун учак жоспорлоо кесибине кабылданат. Кийин мамлекет аны Москвага үйрөнүүгө жибергенде, ал дагы эле мамлекеттин муктажы менен кесип өзгөртүп, ракета башкарыла турган бомбу долбоорун үйрөндү. 1961-жылы Ваң Юнчжы мамлекетке кайтып келип, жапалуу башкарыла турган бомбу изилдеп жасоого киришет. 1964-жылы мамлекетибиздин туңгуч орто жакын аралыктуу башкарыла турган бомбуну атуу сынагы таяп калган эле. Күн аябай ысык болгондуктан эсептеп чыгарылган башкарыла турган бомбунун атылуу аралыгы жеткиликсиз болуп, милдет өз ордунда токтоп калды. Көпчүлүктүн баардыгы шашып амалсыз калды. Жаш Ваң Юнчжы мындай бир батыл ойду ортого койду. Жанар затты 600 килограмм чыгарып, ракетаны жеңил кураштырсак, тескерисинче дагы да алыска атууга боло турганын айтты. Эч ким да ага ишенбегенде, ал төтө нак майдандагы эң жогору техника жооптуусу Ченшюэсэнди издеп барып, атылуу дары мөлчөрүнүн жүйөсүн бир-бирлеп анык түшүндүрдү. Ченшюэсэн угуп болгондон кийин нак майданда кошулду. Акырында бул жоспор менен башкарыла турган бомбу сынагы ойдогудай алып барылды. Башкарыла турган бомбу ракета саласында Ваң Юнчжы 30 жыл иштеп, 6 башкарыла турган бомбу, 4 ракета турпаттарын изилдеп жасоого катышты же аны башкарды. 1992-жылы Жунгонун Аалам кемеси курулушу түрү тургузулганда 60 жаштагы Ваң Юнчжы туңгуш баш долбоорлоочусу болду. Башкалар 60 жашында эс алууга чыкса, ал 60 жашында дагы да оор милдетти аркалады. Ал Ааламга адам алып учуунун 3 кадамга бөлүп жүрүү пикир оюн ортого коюп, маселени тамырынан текшерүү, эч кандай көмөскө укурдал алып асманга чыкпоодой кемирдей мыйзамды ортого койду. 2003-жылы 10 айдын 15-ші күнү Шэнжуу 5-ші номерлуу Аалам кемесинин Ааламга көтөрүлүүсүнө ээрчи жунголуктардын кадамы туңгуш жолу Аалам мекендигине кирди. Ваң Юнчжы дайыма мындай дейт. Мен өмүр бою башкарыла турган бомбуну изилдеп жасап, жасанды жандоочту Аалам мекендигине жеткирип, жунголуктарды Аалам мекендигине жеткирүү жана Аалам мекендиги пункти куруш сыяктуу 3 ишти кылдым. 2024-жылы 6 айдын 11-ші күнү Ваң Юнчжы Бээжинде 92 жашында дүйнөгө кош айтты. 3 айдан кийин ага Республика ордени берилди. Ал бүт өмүрүн мамлекеттин чакыруусуна арнады.

ардактуу оормандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Тянышан этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздардан мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө сиздерге Тянышандын түштүк түндүгүндөгү ар улут улан кыздарынын ата мекен менен чогуу өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз.

мен жана атам экеним. Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө алтындай жүрөгү менен бир шаарды жылыткан 80 канча жаштуу алтын кан Ван Гуйжин менен таанышабыз.

1958 жылы Ваң Гуйжин Шенжан Кутуби Оданының Кутуби Шарчасы Шуанчао Коомдук Конушуна күйөөгө чыкты. Бул көбүдөт чогулуп конуштанган коро болуп, кошунасы Ниязкан оору себебинен жарым шал болуп калган. Күйөөсү Мурдале оору себебинен дүйнөдөн өткөн. Балдары жанында эмес эле. Ваң Гуйжин анын үйлөрүн жыйыштырып берди, кирлерин жууп берди, тамак жасап берди. Ошол бир караганча 10 жылга жакын абалынан кабар алды. Ниязкан анын колун кармап туруп мындай деди. Ушунча жыл ооруп калдым. Жакшы дагы сиз абалыман кабар алдыңыз. Сиз дал алтын кан. Уйгур тилинде алтын кан, алтындай жүрөк дегендик. Ошондон баштап бул ат Ваң Гуйжинге бир өмүр ээрчип жүрдү. 60 канча жылдан бери кимдин үй бүлөсүндө кыйынчылык болсо ал ошол үйгө жүгүрдү. Ал алдартып болуп 300ге жакын картайган киши жана үйдө калган баланын абалынан аксыз кабар алды. Узун мөнөт 16 картайган киши жана майыпка жардам берди. Жөлөдү. Мунун ичинде 7 караочусуз картайган киши анын абалынан кабар алуусу менен өмүрүнүн акыркы мүнөттөрүн камсыз өткөрдү. 2010 жылы кошунасы Чэнжаңдын күйөөсүнүн мээсине күтүүсүз кан түшүп узун мезгил төшөк тартып жатып калды. Ваң Гуйжин ар күнү 6 км жол жүрүп анын үйүнө барып, ысык лагман алып барып берип, аны менен сырдашты. Бүгүнкү күндө Чэнжаң ыктыярчылар тейлөө отрядынын орун басары отряд башчысы болду. Анын түрткүсүндө алтын кан ыктыярчылар тейлөө отряды бир кишинин бекем турусунда ага караштуу Хуарине, Лейфин Аптон отряды сыяктуу 174 бөлүмчө отряд бар. 10,000 кишилик кесиптешке айланып, 100,000ден артык арылуу теline нарт жеткирди. Анын аңгемеси алтын кан аттуу кино кылып иштелип, Шинжаң күйлөрү ичиндеги алтындай жүрөк аттуу азыркы заман театры кылып иштелди. 2026 жылы 1-айда алтын кан Шинжаң Уйгур Автоном райондук өкмөтүнүн кызмат докладына киргизилди. 86 жаштуу бул чоң эне мындай деди. Саламаттыгым жакшы болсо эле, дагы тыныгым болот экен, мен уланды иштейм.

Ардактуу урмандар, эми айыл чарба айылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында айыл чарба айылык иштак министрлиги, соода өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги чогуу мамлекет боюнча айыл чарбаны машиналаштырып өнүктүрүүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып таратып, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги айыл чарбаны машиналаштыруунун жогору сапаттуу өнүгүүсүнүн жалпы талабы, конкрет нишаны жана түйүндү милдет чараларын айкындаштырды. Жоспордо мындай ортого коюлду. 2030 жылга барганда айыл чарбаны машиналаштыруунун жогору сапаттуу өнүгүүсүндө көрүнүктүү натыйжа өнүмү колго келтирилип, дыйканчылык эгиндерин эгүү жыюунун универсал машиналашуу салыштырмасын 80% ашырып, Адырлуу Тоолуу райондордо дыйканчылык эгиндерин эгүү жыюунун универсал машиналашуу салыштырмасын чымырканып 75% ашырып, малчылык, суу түшүмдөр бакмачылыгы, айыл чарба түшүмдөрүн алгачкы иш кошуп иштеп машиналаштыруу тез өнүктүрүлөт. Жасанды акыл жөндөм, жаңы энергия сыяктуу жаңы техника, жаңы жабдуулар айыл чарбаны машиналаштыруу саласында кеңири колдонулат. Айыл чарба машиналары машгулатынын коомдошкон тейлөө жөндөмү зор даражада ашат. Айыл чарба машиналарынын апаттан коргонуу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу жөндөмү көрүнүктүү ашат. Жакында PMV Шинжаң жакшы түшүмдөрү жана айылык иштак эс алуу саякат асыл линия жолдорун тааныштыруу кыймылы Нанжиң эл аралык көргөзмө борборунда өткөрүлдү. Кыймылда шай кешип, орток жеңишке жетип, өнүгүүнү илгери сүрүү, керектүү аркылуу гүлдөнүүгө жардам берүү негизги тема кылынып,

Жакында Үрүмчү шаардык айыл чарба айыл кыштак идарасы, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү идарасы Хоң Энчи суу сактагычында балыкчылык байлыгын коргоо, көбөйтүү, коюп берүү кыймылын кулаштырып, балык аркылуу сууну тазалоо, балык аркылуу сууну багуу экологиялык ыкмасы аркылуу суу сактагыч районуна 260 000 лакка балык, чоң баш балык чабактарын коюп берип, суу районунун экология чөйрөсүн жакшылады.

0: Арда Туармандар, уақыт байланышы менен станциябыздан ободон төзөктөрүлүүчү алтын тубурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөналуу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырууңуздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктолку таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Саламатсыздар дар телеге көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 9-чу айдын 27-чү күнү жекшемби. Дыйкандар кандар боюнча 8-чу айдын 17-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин тарыхый маданият мурастарын жакшы коргоп, жакшы мурасты кылуу тарыхка жооптуу болгондук, элге жооптуу болгондук деп көрсөткөн. Си Цзиньпин маданият идеясынын жетекчилигинде мамлекетибиздин маданият мурастарын коргоо кызмат өнүмү көрүнүктүү болуп, маданият тамырын уландыруу, доор өнүгүүсүнө шайкешүүдө жүн көчө жолдо жүрдү.
1: Ханжың 81-ші кезектүү БМВ кеңешінің демейдегі талқысына қатышты. Арық сөз сөйледі.
0: Жаңы доордон бери бүт мамлекет боюнча саясий закон бирдик чеби элди борбор кылууда бекем туруп, аны сайын жогору деңгээлдеги бейпил жүнгөнү бүт күчү менен курду.
1: Бүт мамлекеттин ар кайсы жерлери мол керемет кыймылдар барышында жоңчу майрамын куунак өткөрдү.
0: Жоңчу майрамдык эсалууда бүт коомчулуктагы райнаттап жүргөндөр мөлчөрү болжолу 650 миллион кишилерден ашып, күнүн орточо 220 миллион кишилерге жетти.
1: Эл аралык ишмелдер мындай билдиришти. Төрага Си Цзиньпиндин жер шаары өнүгүү демилгесинин 5 жылдыгы жогору даражалуулар сүйлөшүүсүнө жазган куттуктоо каты эл аралык өнүгүү кызматташтыгын түртмөктө. Жер шаары өнүгүү иштерин жандандырууга бирикме күч чогултуп ишениш тургузду. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин тарыхый маданият мурастары өткөндү жандуу баяндабыла албай, азыркыга жана болочокко терең таасир көрсөтүүдө. Бизге эле эмес, ар урпактарыбызга дагы таандуу. Тарыхый маданият мурастарын жакшы коргоо, жакшы мурасты кылуу тарыхка жооптуу болгондук, элге жооптуу болгондук деп көрсөткөн. Си Цзиньпин маданият идеясынын жетектөөсүндө мамлекетибиздин маданият мурастарын коргоо кызматында уландуу көптөгөн зарыл, бөсү мүнөздүү илгерлөөлөр колго келтирилип, коргоо табылганларынан эл журчулукка аны сайын көп нарып жеткирилип, маданият тамырынын улануусу доор өнүгүүсүнө шайкешкен жүнгөчө өзгөчөлүктөгү жолдо жүрдү. Бул жоңчу эс алуу мезгилинде Ханжуу Шийхунун күзгү абасы салкын болуп, көл тоолор сүрөттөгүдөй көрүнүшкө кирип, шаар тургундары, саякатчылар бул жерге келип, заттык эмес маданият мурас базарын аралап, жөрүлгөлүү колду жасоону туюнуп, баш кошкон кооз жоңчу майрамынан орток үзүрлөнүштү. Бүгүнкү күндө көл жээгинде сейилдесеңиз, жанга жагымдуу Шийхунун жайлуу кезин сезе аласыз. 20-чи жыл алдында Шийхунун бир мезгил өнүгүү менен коргоонун кайчылык баткагына батып, көлдү дубалдар курчап, көрүк түйүнө бөлүнүп, маданият эстелиги менен көл тоо көрүнүшүн коргоо көптөгөн кыйын маселелерге туш келгенин оюңузга келтирбестигиңиз мүмкүн. 2002-жылы Жыйжаң өлкөлүк парткомдун шужилик мүнөтүн аткарып турган Си Цзиньпин текшермеликтөөдө Шийхуну универсал коргоо курулушу жакшы саясат, ийги иш, эл көңүлүн алуучу чара экенин көрсөтүп, жаратылыштык экологияны калыбына келтирүү болууда калбастан, адамгерчилик көрүнүштү калыбына келтирүү экенин бышыктаган. Өзү көңүл бөлүп жана түртмөктөөсүндө Шийхунун 180 көп жериндеги тарыхый адамгерчилик көрүнүшү акырын калыбына келтирилип, көл айланасындагы баардык бакчалар толугу менен аксыз ачып жиберилип, көпкө чейин натыйжа жаратуу, көлдү элге кайтарып берүүдө конкрет ишсүндүк аркылуу жоочулук күткөнүнө жооп кайтарылып, Шийхуну коргоо кызматында тарыхый мүнөздүү секирик ишке ашырылган. Жакында жаңы нускадагы Ханжуу Шийху көркү атактуу район жалпытылкы жоспору расмий тастыкталды. Түштүк соң доорундагы Үйжей көчөсү сыяктуу шаар тарыхый урандылары коргоо чөлкөмүнө киргизилди. Аны сайын көп коргоо табылгалары аркылуу жалпы шаар тургундарына, саякатчыларга сызыл нарып жеткирилди.
1: Дүйнөлүк маданият мурасынын аркы эл арадагылар моюндаган ардак болуп эле калбай, зарылы элге нарып жеткирүүдө. Коргоо мураскерди кылуу үчүн орток баарландырганда анан ан сайын жылуулукка толот. Шийхунун аңгемеси дүйнөгө эң жакшы мураскерди кылуунун маданият мурастарын карапайым калктын күндөлүк турмушуна жоорулуштуруу экенин айтты.
0: Салтанаттуу Жунхуанын тарыхы эмне мынча узун, мадан илиги эмне мынча мол. Бул биздин ишенчибиздин негизи, күчүбүздүн башаты. Партия 18-чи курултайынан бери Башчы Си Цзиньпин, Гугон сарайы, Дайунхунун жээк линиясы, Могау таш үңкүрү сыяктуу дүйнөлүк мурастар бар жерлерди көздөн көчүрүп текшербедик деп, бир топ зарыл баян жана көрсөтмө шилтемелерди берип, маданиятта өзүнө ишенүүнү бекемдөө, маданият негизги толкуу мүнөздүн бекемдөөдө кеңири көз чабыты жана стратегиялык назары менен маданият мурастарын жаңы доордо кантип коргоо, ага кантип мураскерди кылууда олуттуу темага тереңдей жооп берип, мыналарды бышыктаган. Ата бабаларыбыз калтырган маданият мурастарын көңүл коюп жакшы коргоп, тарыхый маданият тамырына аны сайын жакшы мураскерди кылууга өбөлгө түзүү керек. Тарыхка урмат кылуу, маданиятты кызуу сүйүү рухун кармарып, коргоону биринчи орунда коюу, ылайыктуу пайдалануу жана эң төмөн чекте кийлигиши принцибинде бекем туруп, маданият мурастарын системалуу коргоо жана биргелки көзөмөлдөп башкарууну түртмөктөө керек. 2015-жылдан 2023 жылгача болгон мезгилде Башчы Чиңдержин фарфор маданият мурастарын коргоо кызматына көпчүлүк көңүл буруп, Чиңдержиндин маданият мурастарга өтүнүч берүү кызматына багыт көрсөтүп берди. Быйыл 7-айда Чиңдержин колдо жасалган фарфору сакталмасы Дүйнөлүк маданият мурастар тизмесине жеңиштүү күрөштөн улам мамлекетибиздин дүйнөлүк маданият мурастар жалпы саны 61 түргө жетип, Италия менен бирге жер шары боюнча дүйнөлүк маданият мурастар саны эң көп мамлекетке айланды. Быйыл жоңчу майрамындагы ай толгон түнү ар бир тайпин кумдандарына карапа ордосу миң жылдык байыркы кумдандын жанында туңгуч жолу от жагылды. Буга карапайым калктын тынч амандык, бепил конучтанып чарбаны гүлдөндүрүүгө болгон каалоо тилеги камтылган. Бул элдик салтанат кыймылдары бүгүнкү күнгө чейин жалганып, ага коюу карапа жана фарфор буюмдары маданият тамыры жүктөлүп калбай, бул шаардын маданият кенде мурасты кылынган.
1: Тайпин кумданындагы от жоңчу майрамын эскерүүдөгү зарыл кыймыл, менимче бул кыймыл аябай маанилүү болду. Биз бул бир урпак жаштардын бул түрдүү жөрөлгөлүү кыймыл жана жеңилдик жандын усталар рухуна мурасты кылуубузду үмүт кылам.
0: Мурастарды коргоо жөндөмүнүн деңгээлин чыныгы жогорулатып, алдыңкы муундар калтырган маданият мурастарын көңүл коюп жакшы коргоо, дүйнөгө даңктуу маданият көйкөрү болгон Дүнхуаңдагы Мога өңкүрү мурда коргоо кыйын болгон бир топ маселелерге туш келген. Жакшы коргоо биринчи орунда турат деген улуттуу табыштоону эсте бекем сактап, Мога өңкүрү жакынкы жылдардан бери тубал сүрөт, түстүү айкелдерди куткарып мүнөздү калыбына келтирүү кызматтарын уландуу кулаш жайдырды. Санарып Дүнхуаң курулушуна сөөнүп, тубал сүрөттөрүн санарып тештирүү сыяктуу алгылыктуу техникаларын жеңип, жогору андыктагы Дүнхуаң таш өңкүрүнүн түбөлүктүү санарып аркы куруп, дүйнө маданият мурастарын коргоого жүнгө долбоорун салым кошту. Жаратман мүнөздү айландыруу, жаңылык жаратуу мүнөздү өнүктүрүп, маданият мурастарын азыркы доорго жалгоо барышында түбөлүк мурасты кылууну ишке ашыруу, Гуандун Чаожо байыркы шаарын көз алдындагы кызыкчылыктарга гана берилбөө, чоң көлөмдө чакпоо, чоң көлөмдө курулуш алып барбоо принципин карманып, 2018-жылы жүз үй бүлө жүз курулушту оңдоо курулушун жолго койгондон бери сайма сайгандай чеберчилик менен байыркы шаарды оңдоп жандандырып, байыркы шаардагы 139 жердеги маданият эстеликтери түйүнү миңден ашуун байыркы тургундар конушун түргөбөлүп калыбына келтирди. 33 байыркы шаар көчөсүн азыраак жаңылап өзгөртүүнү бүтүрүп, көөнө курулуштарга заттык эмес маданият мурастар устаканасы, өзгөчө кесип турпаттарын киргизип, Чаожо кечтеси сыяктуу жөрөлгөлүү маданияттарды байыркы шаар көчөлөрүнө жүгүрүштүрүп, 60 миңге жуук адекке тургундун жашоо деми урпактан урпакка улантылды. Экономика коомдун өнүгүүсүнө жөндөм ыйгарылып, эл журчулуктун кооз турмуш муктажы канааттандырылды. Ордакыла Бээжинде 6 жылдан кийин кайра жаңыдан ачылган Чыңьяңмын шаар имараты жалпынын орто ок линияны жакшы түшүнүүсүнө жаңы терезе ачып берди. Бул 7.8 километрлик Ордо калаанын омурткасы бүгүнкү күндөгү дүйнөнүн жөнгө маданиятын таануудагы маданият жөмбилиги болуп калды. Канчалык узакка өтмүштү көрө алсак, андан ошончолук узакка келечекти көрө алабыз. Азырга чейин мамлекет боюнча жалпы тизимдикке алынган козголбос маданият эстеликтери 760 миңден ашуун жерде, мамлекет менчигиндеги козголбос маданият эстелиги жалпы мөлчөрү 408 миллион жүрүшкө жетет. Архивге алынган ажайыпкана 7100 ашат. 91% ашууну аксыз ачып жиберилген. Жылына тосуп алуучу көрөрмөн 1,500,000,000 киширет. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиздин маданият мурастарын системалык коргоосу кайра жаңы тепкичке чыгып, маданият мурастары ого бөтөрүп көп калың журчулукка нарып жеткирет. Азыркы заман турмушун балкытуу барышында узакка өнүмдүү коргоо, ылайыктуу пайдалануу, түбөлүк улантуу ишке ашырылат.
1: Борбордук радио теле баш станциясы жасаган теле даректүү фильм чоң мамлекеттер мамиле жасашуунун туура жолун ачып, Жүнгө АКШ байланышынын тарыхы жаңы баракчасын жазалы. Төрага Си Цзиньпиндин АКШдагы мамлекет иштери сапарынан нактылуу эстелик бүгүн кеч алтын убакта баш станциянын Борбордук теле универсал каналы жаңылыктар каналында бирге коюлат. Бул иш сапар төрага Си Цзиньпиндин 11 жылдан кийин дагы бир жолу АКШга болгон мамлекет иштери сапары. Эки мамлекет башчыларынын жарым жылда өз ара иш сапар

0: жамандай көрсөттү. Учурда эл аралык кырда ал башаламан чиелешкен. Жоопиялык агылышуулардын аягы үзүлбөй, өнүгү жаракаттары сызыл кеңирип, жер шаары менен өзү ат салуулар арт артынан көрүлүүдө. Төрага Ши Цзиньпин жер шаары өнүгү демилгеси, жер шаары коопсуздук демилгеси, жер шаары маданилик демилгеси, жер шаарын жөнгө салуу демилгесин арт артынан ортого коюп, адамзат тагдылаш ортоктугун курууга стратегиялуу жетектөө камдады. Барган сайын көп мамлекет кулгармашып, адамзаттын орток бакубаттуулугун жылыштатууну каалашты. Ханжин төрт сунушту ортого койду. Биринчи, согуштан кийинки эл аралык тартипти коргоп, орток коопсуздук аркылуу сызыл тынчтыкты курсак, орток универсалдык кызматташкан сызыл коопсуздук түшүнүгүн иштөөн өткөрүп, суук мамилелер согуш ойорушу чеп куруп каршылашууну таштап, ажырым жана талаш тартыштарды сүйлөшүү, акылдашуу аркылуу чечүүдө бекем турсак. Экинчи, жер шаар өнүгө кыйынчылыктарына тикебеттенип, ачып жиберип кызматташуу аркылуу орток гүлдөнүүнү илгери сүрсөк. Өнүгүнү эл аралык каралманын борбор ордуна коюп, ынтымак, барабар, тепетең, жалпылай нарып жеткирген жер шаары өнүгү өнөктөштүк байланышын орток курсак. Үчүнчү, маданилик алмаштыруу, өзара өрнөк алууну илгери сүрүп, сүйлөшүү аркылуу ынтымакташып, өзара ишенүүнү кайра курсак. БМУ өрүшүн такканчыктап, эл аралык адамгерчилик алмаштырууну күчөтүп, ар кайсы мамлекет элинин өзара билишип жакындашуусун илгери сүрсөк. Төртүнчү, көп тараптуулук туусун бийик көтөрүп, иш жүзүндө аракет аркылуу калыс адилеттүүлүктү коргосок, ар кайсы мамлекеттер ынтымакташып аракетке келип, БМУ'ну коргоп, БМУ'ну зоройсок. Ханжа мындай көрсөттү. 1971 жылы Жуңхуа Эл Республикасынын БМУ'да закондорду калыбына келген. Мунун Жунго дүйнө үчүн олуттуу ары терең алыскы маңызы бар. 55 жылдан бери Жунго баштан боюга толкуган дүйнөнүн туруктуу күчү. Тынычтык жана коопсуздукту эстелик алуусу эң жакшы чоң мамлекет болуп келди. Баштан боюга орток өнүгүүнүн тирек күчү болуп, дүйнө экономикасынын артуусуна кошкон салымы узун мезгил 30% айланасын сактады. Баштан боюга өзгөргөн доордун алгалоо күчү болуп, жер шаарын жөнгө салуу системасынын ан сайын адилеттүү, ылайыктуу багытка карай өнүгүүсүн сызыл түртмөктөдү. Эл аралык кырдаал мейли кандай өзгөрсүн, Жунгонун тынчтык жана өнүгүүгө болгон талпунуу кайраты кайтпайт. Калыс адилеттүүлүктү коргоого болгон бекем туруусу термелбейт. Көп тараптуулукка болгон убадасы баштан боюга бирдей болот. Жунго ар кайсы мамлекеттер менен кол кармашып тең илгерилеп, адамзат тагдылаш ортоктугун түртмөктөө улуу иш жүзүндөгүндө адамзаттын ан сайын кооз келечегин орток жаратууну каалайт. Нью Йорктогу мезгилде Ханжин Булгария зунтуңу Йотоба, Сербия зунтуңу Вучич, Сипрос зунтуңу Христозу Лидис, Гана зунтуңу Махама, Кырбаты зунтуңу Маамау менен айрым-айрым жолугушту. Чет эл жетекчилери төрага Ши Цзиньпин ортойгон желелеш олуттуу түшүнүк жана демилгелерди жогору даражада баалап, Жунгонун өнүгү жетишкендиктерине ынанып, ар кайсы мамлекет өкмөттөрүнүн бир Жунго принципин бекем сактай турганын такыды. Жунго тарап менен стратегияда өзара ишеничтүү бирдемчи илгери сүрүп, нактылуу кызматташтыкты тереңдетип, көп тараптуу көмөктөштүктү күчөтүп, эл бакыты жана жер шаарынын сызыл өнүгүүсүнө ан сайын зор салымдарды кошууну каалашты.
1: Мамлекет тыныч болсо гүлдөнөт, эл бейпил болсо кубанычка батат. Жаңы доордон бери мамлекет боюнча саясий закон күрөш чеби, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясы жана жалпы толкулуу мамлекет коопсуздук карашын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, өнүгүү менен коопсуздукту биргеликке жоспорлоп, ан сайын жогору деңгээлде бейпил жүнгөнү бүт күчү менен куруп, жүнгөчө замандаштырууну жалпы бекей жылыштатууну күчтүү кепелет менен камдады. Бул жоңчу майрамдык эс алуу мезгилинде мамлекет боюнча ар кайсы чоң чек ара боздору дагы бир жолу чек арадан кирүү жогору толкунун тосуп алды. 2026 жылы алдыңкы жарым жылда чек арадан кирген чет элдик 22,914,000 кишилерге жетип, окшош мезгилдегиден 20,4% артты. Чек арадан кирүү саякатынын уландуу кызуусу жүнгөрүн ар кандай жеринен көргөлү боло турган камсыздыктан айырыла албайт. Биз бул жакта ойносок, ар бир жерге барсак өтө коопсуз экен. Мисалы, кечээ күндүз кеч көчөгө чыгып нерсе керек сатып алдык, деңиз жээгине барып ойнодук, кеч калсак дагы кабаттырлануунун кереги жок экен. Бүгүнкү Жунгодо бейпил Жунго курулушу тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирип, экономиканын тез өнүгүүсү жана коомдун узакы туруктуулугунан турган эки чоң кереметтүү жаңы баракчаны жеңиштүү уландуу жазып, тыныч жамандык Жунго башкаруусун көрүнүктөндүрүүдөгү жаркын дайын бийликке айланды. Мамлекетибиз дүйнөдөгү эң коопсуз мамлекеттердин бири. Эл жоочулуктун коопсуздук сезими ыраазы болуу даражасында 6 жыл 98% жогору абалды сактады. Ар жер шарындагы кылмыштуу иштер боюнча кылмыш өткөрүү салыштырмасы, өлүм делолорунун көрүлүү салыштырмасы эң төмөн мамлекеттердин бири. Жоочулук эмнеге кектенсе, саясий закон органдары ошого сокку берет. Коом коопсуздук органдары телеграф тор алдамчылыгына бүт чынжыр боюнча сокку берди. 2025 жылы телеграф алдамчылыгы боюнча жалпы 258,000 делонун бетин ачып, 2026 жылы алдыңкы жарым жылда телеграф алдамчылыгы боюнча тургузулган дело саны окшош мезгилдиктен 15,6% төмөндөдү. Быйыл 7 айда мамлекет боюнча жаңы бир айлампадагы кара жаман күчтөрдү жоюу күрөшү башталып, алгач айлампада 1052 кара жаман топтун көзү жоюлуп, көптөгөн жерлердин сот мекемелери бир түркүм кара жаман күчтөргө чатыштуу делолорго өкүм жарыялады. Жаңы доору функциялуу тажрыйбасы негиз катмардагы кайчылык опурталдарды жоюудагы алтын ачкыч. Мамлекет боюнча отан даражалуу универсал жөнгө салуу борборунан 2849, айыл даражалуу универсал жөнгө салуу борборунан 38,500 курулуп, көп тармактарды бириктирип чордондо жумуш бүтүрүп, журчулук кайчылык талаш тартыштарды чечүүдө көп болгондо бир жерге баруучу болду. Мамлекет боюнча азыр эл элдештирүү комитетинен 697,000, эл элдештирүүчүсүнөн 3,102,000 бар.
0: Негизги катмар биринчи жөнөтүшкөн партия мүчөлөрү кадрлар

0: Жана коомдук конуш каша кызматкерлерине сөнүп, маселелердин маалында байкап, көчө башкарма, айыл ишкырык чалуу тармактар маалында оргасын колдонуп, 90% ашуун кайчылык талаш тартыштарды айлыкчтан 2 даражасында чечебиз.
1: Калыс адил болуу бейпилдиктин эң түпкү негизи. Эң жогору эл сот прокуратура мекемеси прокуратура текшерүү залын куруп, адилия кызматчыларынын кызмат кылмыштарын катаң текшерип, адилия чектешүүсүн жөнгө салып, адилиянын жалпы ишенимдүүлүгүн коргоду. Эл сот мекемеси кирилиш ишме аткаруу атайын кызматын жылыштатып, 2023 жылдан 2026 жылдын алдыңкы жарым жылына чейин аткаруу делосунан 647 миңди бөтүрүп, аткарууда накташкан сумма 206 миллиард 800 миллион юандан ашып, аткаруунун кыйындыгын күчтүү чечти. 15-5 жыл башталган жылда жаңы өнүгүү башталуу түйүнүндө туруп, мамлекеттик саясий закон күрөш чеби партиянын мүлдө жетекчилигинде бекем туруп эркиндүү күрөшүп алгалап жогору деңгээлдеги коопсуздук аркылуу жогору сапаттагы өнүгүүгө кепилетик кылып жүнгөчө замандаштыруунун туруктуу алыстарга жүрүүсүн коргоду.
0: Чоңунчу майрамдык эс алуу мезгилинде кишилер үйлөрүнө чыгып мол түркүн түстүү кыймыл барышында майрамдык кубанычты өткөрүп коюу кубанычтуу маанайды сезинди. Саянши Тайюандагы Жинса ажайыпканасы байыркы имаратты көрүү шарданын тосуп алды. Бул жерде тарых узак сарай имарат бар. Саякатчылар сейилдөдө байыркы имараттын тарыхый маданият тамырын изиктеди. Жаңсуу Сужодогу Кучу Мяухуй саякатчыларга толуп, ар кайсы жерден келген заттык эмес маданият көргөзмө оюндары кызыктуу коюлуп, кишилер тоо токой арасында сейилдеп, Чаңжан дайрасынын түштүгүндөгү күзгү көрүктөн үзүр алгачынан өлгөлүү өнөрдөн үзүр алды. Ниңша Юнчуандагы Ланшан бакчасына барып, бир майдан күндүн батуусун көрүү шаар тургундары саякатчылардын эс алуу күндөрүндөгү бар үчү жакшы жерине айланды. Бакча, лайыктуу маалда, музыка, оюн көркөм өнөрү сыяктуу кыйымдарды чыгарып, коюу майрамдык маанай жаратты. Бээжиндин шаар кошумча борборундагы Дайюн каналында жергиликтүү шичүү театр концерти, сонор кийим көргөзмөсү сыяктуу оюндар коюлуп, ай нуруна чумулган чоң канал жыл сайын бейпил болуудай чоңчу майрамдык кызуу дууманды айгинеледи. Шанхай Минхан районунда чоңчу майрамында суу жээги базарлары өзгөчө кызып кетти. Аалам ордосуна көтөрүлгөн панус асеми сыяктуу чоңчу майрамдык элдик салтанат кыймылдары көпчүлүккө бир жөрөлгөлүү чоңчу майрамдык көрүнүштү көрсөтүп берди. Тенжин Яңлиучиң байыркы шаарчасындагы алып үйөбүң өтө өзгөчө болду. Бул үйөбүңдүн диаметри 3 метр, ал 1500 тал кичинекей үйөбүңден куралып жасалган. Саякатчылар үйөбүң татуулугун албай театр көркөм өнөр оюндары Кайбар сыяктуулардан үзүрлөнсө болот. Хэбэй Таңшан Хэтоо эски көчөсүндө зор түптеги толгон ай модели мекиндикти жаратып, көркөм өнөр оюн чарчы сабы көчөнү бойлоп кыдырып оюн көрсөтүп, ар күнү 2000 майдандан ашуун оюн үзүлбөй көрсөтүлдү. Ханай Шаңчиуда шаар музыка кечи сыяктуу чоңчу байрамдык оюндар көптөгөн шаар тургундары саякатчыларды электирди. Гуандун Гуанчжоу Чинхуа кыштагында чоңчу майрамында холоң ойнотуу 100 жылдан ашуун тарыхка ээ. Кыштак тургундары жоңшуу дарагы чырмок чөптү байлап чаңлоон жасап, үстүн панустар менен жасалгалап айдоолорду кыштак шаарчаларды кыдырып, жылдын жакшы келүүсүн каалашты. Ички Монгол Туңлияуда көз жоосун алган салют түнкү асманды жарытып, шаар эли саякатчыларга бир майдан нур элес салтанатын тартуулап, чоңчу майрамын чогуу куттуктады.
1: 3 күндүк чоңчу эс алуу мезгили бүгүн соңуна чыкты. Эс алуу мезгилинде каттоо сапарга чыгуу муктажы көп мөлчөрдү сактап, кыска аралыктуу сапарга чыгуу жандуу болду. Бүт мамлекеттеги темир жолдо бүгүн кайткан жүргүнчүлөр агымы жогору толкунга көтөрүлдү. Жөнөтүлгөн жүргүнчү 16 миллион 860 миң кишилерге жетүүсү чамаланып, жүргүнчүлөр кезекчи поездинан 1398 кезек кошуу пландалды. Каттоо тармактары ташуу күчүн күчөтүп, таш жолдо жеткирүү шаар жалпылык каттоосу жана темир жолдун өнүмдүү жалганысын илгери сүрдү. Таш жол жагында өз автоунаа айдап шаар айланасында саякаттоо, айыл кыштактарга барып саякаттоо негизги кайланды. Каттоо тармактары каттоо тыгынын оңой келтирип чыгаруучу тоом сыяктуу түйүндүү орундарда кошумча жол, автоунаа жол саны мөлчөрүн көбөйтүү аркылуу каттоо жөндөмүн жогорулатты. Суу жолунда шаар көрүп саякаттаган, деңиз аралында саякаттагандардын саны тез көбөйдү. Түнкү саякаттагандар агы мөлчөрүнүн артуусу 26% ашуусу чамаланды. Каттоо ташымал министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, чоңчу эс алуу мезгилинде бүт коомдо чөлкө маалкагандар агы мөлчөрү 650 миллион кишилерден ашып, күнүнө болжол менен 220 миллион кишилерге жетүүсү болжонгон. Бүгүн дыйкандар календары боюнча 8 айдын 17-си. Астрономия таануучуларынын эсептөөсүнө негизделгенде быйылкы жоңчудагы эң толгон ай бүгүн көрүнөт экен. Жүнгөрүнүн жөрөлгөлү жыл сүрүү башаты эрте заманда байыркылардын асман кубулуштарын мезгилди күзөтүү, дыйканчылык убактын үйрөнүүдөн келген. Биз маданият жүнгө сапарында жаркыраган айга карай Хуаша алдыңкы муундарынын асман убакытты күзөткөн байыркы акылын сезебиз. Чуфун маалында мамлекет боюнча ар кайсы жерлердеги астрономия күйөрмандары, окутуучулар, балдар Саньши Шаңфындагы тау суурандысына келишти. Алтынчүтүү таң шоолосу күзөтүү сексинин археологиялык калыбына келтирүү 7-нчи номерлуу күзөтүү өлчөө жылчыгынан көтөрүлүп, археологиялык калыбына келтирүү күзөтүү өлчөө адепки түйүнүнө түштү. Эрте заманда табысы алдыңкы муундары күнгө караудан пайда болгон бул жылчык ортосун далил кылып, Чунфын, Чуфын маалы экенине өкүм кылган. Алар күндүн айланып келүү убактын 20 мезгилге бөлүп, дыйканчылыктын аба ырайына шайкешүүсү сыяктуу убакыт түйүндөрүн бекиткен. Бұл 24 малдың зарыл башатының бірі. 24 малдағы кейбір малдар секін-секін жұңға бұлытының жөрелгөлі майрамына айланған. Байырқы дорды күзгі күн-түн теңелуді айға түлі беру қада салты болған. Кейінше таң дорынан соң дорынача жоңчу майрамы бара-бара 8-15 күніне сүріліп, расми тұрақташып бекіген. Кейбір алымдарын қарасынша таусы урандысында күзөтү секс аркылуу жыл тиштүү дөңгөлөк формасындагы аспап аркылуу ай эсептелет. 29 кылтырык кичик тиштен түзүлгөн бул кызыл коло буюм менен дыйкандар календарындагы кичи айды сүрүп чыккалы болот. Изилдөөчүлөрдүн мөлчөрүнө караганда мунун ичиндеги эң чоң тиш айдын 1-чи күнү же 15-чи күнүнө символ кылынган. Артындагы бул 5 саат айнегине ирети боюнча 80 көздүү майда кум салынган. Ар бириндеги майда кумдун агып түгөсүнө болжолу 14.4 мүнөт. Ар 100 жолкуга болжолу 1440 мүнөт кетет. Бир күнтүн 24 саатка тең. Таусы бутканасында эле эмес, жуңха жергесинин көп жерлериндеги маданият издеринде байыркылардын жаратылыш ыргактарын изденген маданият издери сакталган. Хынан Ин урандысындагы сөөк бүтүк жазуусунда Чаң падышасынын Удин мезгилинде көп жолу айдын күйүүсүн күзөтүү эстелик алынган. Чаңша Октар кампасы Жанго Чуу бектигинин Жибек китебинде ошол кездеги кишилердин календар эсептөө аргасында күндүн кайтуу жылы менен айдын толуусу шайкешүүгө муктаж экенин таанып жеткени айтылган. Биз асманга карасак, көргөнүбүз окшош бир гана ай эмес. Жуңха маданилигинин аалан мыйзамдуулугуна болгон уландуу изденүүсүн биле алабыз.
0: Бүгүн Мышыгайы Пиңпиң менен Фушуаң Чыңдоо Шуаңли учак жайынан учак менен АКШ Атланта айбанаттар бакчасына карай жолго чыгып, мөөнөтү 10 жылдык саякаттап жашоо турмушун баштайт. Деңиз океан алкагын жеткирүүнүн коопсуз жана ракат болуусуна кепилдик кылуу үчүн жөнгө жактообу жан жактуулуу жеткирүү долбоорун түзүп бекитти. АКШ жактын толумдуу жаныбарлар доктору жана багуучулары эки мышыгайы менен чогуу АКШга карай жолго чыкты.
1: Баардыгыбыз жаңы мышыгайылардын Атланта айбанаттар бакчасына келүүсүн зарыга күтүп жатабыз. Биз чоңдуу мышыгайыны көбөйтүп багуу базасы менен жакшы кызматташтык байланыш жана терең достук орноттук. Түрдүү илим изилдөө түрлөрүн кол кармашып кулаш айдырып, мышыгайуу багуу коргоо кызматын жакшы дейбиз.
0: Билүүгө негизделгенде Жүнгө менен Атланта айбанаттар бакчасынын мышыгайуу коргоо кызматташ үзүлдөсүн кулаш айдырганда 20 жылдан ашып, мышыгайуулар 5 жолу боздук, 7 мамалак жетилди. Бул Жүнгө менен Европа Америка району мышыгайуу элдаралык көбөйтүү кызматташтыгын кулаш айдыруудагы эң жакшы натыйжа.
1: 20-чи кезектүү Азия Денарке чогулчу уландуу алып барылууда. Бүгүн түштөн мурда акырлашкан эркин ыңгайдагы чакан дөңгөлөктүү араба аялдар бакча жарышы чечүүчү жарышында Сүн Сыби 6 медалды колго келтирди. Чылгаяктуу тактас аялдар көчө ыңгайы чечүүчү жарышында Жуу Юаньлинг 6 медалды колго келтирди. Каңкыма керебет эрлер жеке секирүү чечүүчү жарышында Ян Лангюй Ваң Зысай 6 күмүш медалды тең колго келтирди. Суга секирүү жарыш майданында Чын Ивин Чынжа группасы аялдар кош кишилик 3 метр тактадан секирүү жарышында 6 медалды колго келтирди. Янхау менен Лен Чунже группасы эрлер кош кишилик 10 метр секирден секирүү жарышында 6 медалды колго келтирди. Фигура чыгарып суу сүзүү кош кишилик түр жарышында Лин Ян Жүн менен Шүй Хуян группасы чемпиондукту жеңиштүү сактап калды. Салмак көтөрүү жарыш майданында Хэ Рэншу аялдар 77 кг даражасы боюнча 6 медалды колго келтирди. Жеңил атлетика жарыш майданында кече кеч аяктаган элдердин үч аттап алыска секирүү чечүүчү жарышында Сувин Азия Денаркет жарышынын рекордун жаңылап 6 медалга ээ болду. Кече кечте аяктаган тактык топ аралашма кош кишилик жарышынын чечүүчү жарышында Лин Шэдонг, Куайман Ваң Чучин, Сун Йингша эки группа айырма-айырма 6 медал, күмүш медалга ээ болду.
0: Бүгүн Жүнгө эл азаттык армиясынын түштүк бөлүгү согуш району Хуаньян Ранын айланасындагы деңиз абачылык өкмөтү деңиз аба бирикме маанилерин уюмдап, чалгындап алдын эскертүү сыяктуу чыныгы согуш ташкан түрлөрдү түйүндү машыгып, бөлүктүн деңиз армия аба армиясынын шайкешүүсүн тез өнүмдүү текшерди. Маанилер буйругу түшкөндөн кийин ар кайсы бөлүктөр буйруктук канзамат аракетке келип, алдын белгиленген деңиз абачылык өкмөтүнө карай тез чогулуп, алдын эскертүү учагы, чалгындоо учагы сыяктуу көптөгөн согуш учактары ар тартынан көккө көтөрүлдү. Деңиз армиясынын Юлин аттуу кемеси, Термин аттуу кемеси сыяктуулардан куралган кемелер сап түзүп, маанилер районуна дал маалында жетип барып, бирикме куткаруу, зыянды тизгиндөө сыяктуу түр маанилерди кулаш жайдырды. Кийинки карымда биз ого бетер татаал өзгөчө абал кооптуу абалдарды таканчыктап ич түзүмдүк күрөшүү өлчөмүндө бекем туруп жөндөн машыктандыруусу күрөшүү ордунда шайкешүү жана күчтү колдонууну көрүнүктөндүрүп ар убакыт милдет аткара алуудай күрөшүү турпатын баштан аяк сактап ар түрдүү кокустук абал жана опурталык капчаптарга күчтүү тең тейлашабыз. Куаньянда Уралдын жакын айланасындагы деңиз чөлкөмүндө Жүнгө деңиз сакчылары көптөгөн кемелерди уюмдап укук коргоп закон аткаруу башкарып тизгиндөө машыгын кулаш айдырып Нах майданда текшерүү сыяктуу закон аткаруу аракетинде түйүндү машык алып барып тезден жооп кайтарып чукул тең тейлашып бир жактылык кылуу жөндөмү текшерди. Кийинки карымда Жүнгө деңиз сакчылары Куаньянда Уралы жакын айланасындагы деңиз чөлкөмүндө укук коргоп закон аткаруу башкарып тизгиндөө эркинин күчөтүп мамлекет территориясынын ээлик укугун жана деңиз океан укук талаамын коргойт.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн 5-чи кезектүү жер шары санарып соода көргөзмөсү Ханжоу шаарында аяктады. Бул кезектүү санарып соода көргөзмөсүндө алгач жарыяланган, алгач жарык көргөн, алгач көрсөтүлгөн түр 226. Көргөзмөгө келген кезде кардар соодагер 51 000. Жүнгө жана араб мамлекеттеринин санар ве экономикага байланыштуу кызматташтыгында кол коюлган максатта тил табышкан сумма 255 миллион долларга жетип, дагы 2026 жылдык жүнгө санар соодасын өнүктүрүү баяндамасы сыяктуу табылгаларды жарыялады.
0: Бүгүн 140-чы кезектүү Гуанжоо жармайкесиндеги алгач түркүмдөгү чек арадан кирип көргөзмөлөнүшү түшүмдөрү Гуанжоо Наньша чек арадан таможнядан өтүп чек арадан кирди. Бул кезектүү Гуанжоо жармайкеси 10-чу айдын 15-чи күнүнөн 11-чу айдын 4-чү күнүнө чейин 3 мезгилге бөлүнүп Гуанжоодо өткөрүлөт.
1: Бүгүн Жаңши Нанчаңдан Кыргызстандын Орто Каласы Бишкекке чейинки Орто Азия кезекчи поезду расмий каттады. Бул мамлекетибиздин Орто Бөлүк районунда Орто Азияга тике жетүүчү дагы бир товар ташымал жолу көбөйгөнүнөн дарек берет. Аталган кезекчи поезд ташымалын таш жол ташымалына салыштырганда убакыт 10 күндөн 15 күнгө чейин кыскарып, универсал жүк ташымал өздүк наркы 20% төмөндөйт.
0: Кабарчынын бүгүн жүнгө нефит жаратылыштык газ тобу чектүү шериктигине бөлүнүшүнчү Ырдоос Ойпотунун чыгыш бөлүгүнө жайгашкан жаңадан көбөйгөн көмүр катмарында газды чалгындоодо аныкталган геологиялык бедел мөлчөрү 100 миллиард куб метрден ашып, жылына 1 миллиард 800 миллион куб метр өндүрүш жөндөм курулуш негизине ээ болгон. Учурда район ичиндеги 2 сынак курдукта газ өндүрүү абалы туруктуу болду.
1: Эл аралык ишмерлер мындай билдирди. Төрага Си Цзиньпиндин жер шары өнүгүү демилгесинин 5 жылдык байланыш менен өткөрүлгөн жогору даражалуулар сүйлөшүү жыйналышына жиберген куттуктоо каты кишини абдан чабыттандырат. Эл аралык кызматташууну түртмөктөп, жер шары өнүгүү иштерин кайра жандандырууга биригме күч чогултуп ишенич тургузду. Көптөгөн мамлекеттин жыйналышка катышкан өкүлдөрү мындай билдирди. Жер шар өнүгүү демилгесинде өнүгүү талкуу темасынын зарылдыгы бышыкталды. Калың өнүгүп жаткан мамлекеттердин эң чукул, эң түпкү талаптарына жооп кайтарылды. Токтоосуз табылгалар колго келтирилип, кеңири колдоого ээ болду. Биз төрага Си Цзиньпиндин алысты көрөгөндүгүнө жана өз түрмөктөп бул жер шар өнүгүү демилгесинде өнүмдөрдү колго келтирүүгө өбөлгө түзгөнүнө рахмат айтабыз. Биз жүнгөгө тарбиялануга адам жиберип, жүнгө менен болгон техника кызматташуулар аркылуу жер шар базарын жалгап, өнөр жайлаштырып, тип өзгөртүүбүзгө күч кошобуз. Мамлекеттин өнүгүү маңызы элге ан сайын жакшы турмуш тартуулоо. Төрага Си Цзиньпиндин куттуктоо каты кишини эстелип чабыттандырат. Төрага Си Цзиньпиндин жетектөөсүндө жүнгө баштан бойго жер шар өнүгүү демилгесин жүзөлөштүрүүнү күч сала түртмөктөп, жүнгө байланыштуу мамлекеттер менен ар жылы жыйналыш өткөрүп, демилге кызматташуу түр өнүмүн баалап, каратмалуу кызматташуу долбоорун изилдеди. Биз төрага Си Цзиньпинг жана жүнгө өкмөтүнүн бул үчүн үзгүлтүксүз чымырканганына рахмат айтабыз. Жер шар өнүгүү демилгесинин ортого коюлгандыгынын 5 жылдыгы зарыл белги. Биз төрага Си Цзиньпиндин бул демилгени БМУга алып келгенине, төрага Си Цзиньпиндин жер шар түштүк мамлекеттери кызматташтыгын күч сала түртмөктөгөнүнө рахмат айтабыз. Азыркы дүйнө ар кандай кездегиден да шайкешип кызматташууга муктаж.
0: Жер шары өнүгүү демилгеси биздин өнүгүү барышыбызга дилгир таасир көрсөттү. Эгер ал болбосо, бүгүнкүдө дарылоо, агартуу сыяктуу көптөгөн салаларда колго келтирилген илгерилөөнү көрө албайт элек. Бул чыныгы элди борбор кылган өнүгүү түшүнүгү. Мен төрага Си Цзиньпиндин бул олуттуу демилгенин ортого койгонуна рахмат айтам. Жүнгө биз менен кызматташууда эч кандай кошумча шарт койбоду. Жүнгө өз ара урматташуу негизинде курулган жетектөө күчүн көрсөттү. Бул азыркы дүйнөнүн муктаждыгы.
1: 5 жылдан бери жер шар өнүгүү демилгеси кызматташтык түрү 120-дан ашуун мамлекеттен орун алып тамыр тартып, чечектеп мөмө байлады. Көп мамлекет ишмерлери мыналарды билдирди. Төрага Си Цзиньпиндин бир катар демилгеси жана түшүнүгү жер шар өнүгүү иштерин күч сала илгери сүрүп, ар кайсы мамлекеттин ан сайын кооз дүйнөнү чогуу куруусун жетектөө менен камдады.
0: Төрага Си Цзиньпинг дүйнө даражалуу жетекчи. Төрага Си Цзиньпиндин жер шар өнүгүү иштерине болгон колдоосу ишенчибизди күчөттү. Жер шар өнүгүү демилгеси, жер шар коопсуздук демилгеси сыяктуу бир катар орчундуу демилгелери биздин ан сайын кооз дүйнө куруубузга системалуу кандырга камдады. Төрага Си Цзиньпинг ортого койгон бул олуу демилге дүйнөдөгү көпбөлүк жан санды катышууга электирди. Бул демилгенин өтө көп өнүгүп жаткан мамлекеттердин орондуктуу маселелерге теңтайлашуусуна жардамы тийип жатат. 5 жылдан бери жер шары өнүгүү демилгеси эл аралык кызматташтыкты түртмөктөрүн нактылуу жетектөөчүсүнө айланды. Бул демилге негизги жабдуу курулушуна маани бербей калбай, дагы илим изилдөөгө каржы салуу, ишмер жетиштирүүнү бышыктады. Казакстан жүнгө менен агартуу, илим, техника жана санаптештирүү сыяктуу салаларда кызматташтыкты тереңдетип жатат. Бул демилге төрага Си Цзиньпинг орто койгон адамзат тагдылаш ортотулку түшүнүгү менен тыгыз байланган. Бул демилгелер жана түшүнүктөр ар кайсы жактардын бирикме күчтөрүн уланды чогултуп, эл аралык өнүгүү кызматташтыгын түртмөктөп, дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер үчүн алып айтканда олуттуу маңызга ээ. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Оман тышкы иштер вазири Баадыр 26-чы күнү БМУ кеңешинин демейдеги мүнөздүү талкуусунда сөз сүйлөп мындай билдирди. Оман өзүнүн бекем убадасын такып айтып, Кормуз деңиз кысыгынын суу ташмал коопсуздугун бүткүчү менен камсыздоого уландуу чымырканы көрсөтөт. Ал ар кайсы жактарды Оман менен кызматташып, Кормуз деңиз кысыгынан өткөн баардык нарпалоочу жактарды урматтоого үндөдү.
1: Эмен өкмөтү жакында мындай деп билдирди. Эмендин батыш бөлүгүндөгү Таиз өлкөсү Хажет аттуу жолунун жакын айланасында көп жолу Эмен Кусай куралчандарынын чабуулун чегиндирип, жолдун шыдырлыгына кепилдик кылдык. Аталган жол Эмен Таиз жана Адеенди жалгоочу зарыл каттоо линиясы. Кусай куралчандары 26 күнү видео жарыялап, аталган куралчандардын адамсыз учактар менен Йемен өкмөт армиясындагылар жана автоунаага сокуп бергенин айтты. Мындан тышкары Сауд Арабистан баш болуп жетектеген көп мамлекет бирикме армиясы 26 күнү мындай деди. Ошол күнү Кусай куралчандарынын Сауд Арабистандын Хамсы Мушит шаарына аткан 2 ок жолу башкарылуучу бомбосун ойрондоп, Рият өлкөсүнө карай учурган 2 адамсыз учагын атып чөйрдүк.
0: Жакынкы күндөрдөн бери Тайландтын көп жеринде уландуу катуу жамгырлоо арай көрүлүп, ордо кала Бангкок жана айланасындагы райондор бирчеме айкын таасирге учурап, көлөмдүү сел жүрүп, жергиликтен жер бети катуу үзүлүп, бүргөлөк кезекчи учактардын учуусу күчтөн

0: Калтырылган. Бангкок шаарынын башчысы Ситти Пун 26 күнү бүт шаарды сел апат району деп жарыялады. Ары 28 күнү бүт шаарда мектептерде сабак токтотууну жарыялады. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуз, станциябыз маалымат урнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-28 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 8-айдын 18 күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттана табаны температурасы 12-23 Цельсий градус, жылуу сыдырым жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Шинжаң кош көмүртек нишанын жетекчи кылып Өнөр жай бакча райондун акыркы учунан жөнгө салууну башатынан башкарып тизгиндөөгө карайтып өзгөртүүнү бачымдатып, экологияны алдын корунга койгон жашыл төмөн көмүртектүү жогору сапаттуу өнүгүү жолунда жүрдү.
1: Автоном районубуздун жер жерлери күзгү курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап жүрүшүн өлгөрүтүп сапатына кепилдик кылып, түрдүү эрте курбу эрте ишке кириш түрүнү бар күчү менен түртмөөктөдү.
2: Комул шаары көп түрдүү иш чаралар аркылуу Шинжаң көмүрүн сыртка ташмалдоо жолун кеңиртип, энергия менен камдоого кепилдик кылуунун сапатын өстүрүп берекетин арттырды.
1: Өрөмчү Тияншан эл аралык учакчай чек арабозунан чек арадан кирип чыккандар 1 миллион киши реттен ашып былтыркыга салыштырганда 60 күн мурда миллиондук даражаны ишке ашырды.
2: Удаа бир канча күндөн бери Тияншандын түштүк түндүгүндө мол түркүн түстүү Жоңчуу майрамын куттуктоо негизги тема кыймылдары кулаш айдырылып, Жоңхуа чыгаан жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылуу барышында мамлекет мээр махабаты коюлашты.
1: Алтын күздө жер жерлердин кираптары Түштүк Америка агала суу чаяны сыяктуу суу түшүмдөрү чордондуу базарга салынып, арлут калкынын тамак үстөлүн молуктурду.
2: Эми толук мазмундарын угуңуздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Башчы Си Цзиньпин мына буларды баса көрсөткөн. Кесиптин жашыл тип өзгөртүп даражасын ашыруну бачымдатып, кесиптин санарыптештирүү, акыл жөндөмдүүлөштүрүүсүн жашыл менен терең жуурулуштурууну жылыштатып, жанагы толку экономикасын таянч кылган замандашкан кесип системасын бачым куруу керек. Мамлекеттин энергия байлыгы стратегиялык камсыздоо базасы катарында Шинжаң кош көмүртөк нишанын жетекчи кылып, Өнөр жай бакча районунун акырык учун жөнгө салуудан, түп башатынан башкарып тизгиндөөгө карайтып өзгөртүүсүн түртмөөктөп, экологияны алдын корунга койгон, жашыл төмөн көмүртектүү жогору сапатта өнүгүү жолунда жүрдү. Эми кабардан угасыздар. Мамлекет даражалуу көмүртөксүз кесип бакча району катарында Үрүмчүк Анчуанпу, экономика техникалуу ачып өнүктүр районунун булганды сууну байлыкташтырып пайдалануу түрүндө ар күнү 50 000 тонна булганды сууну бир жаңсылган. 2026-жылы жыл башынан бүгүнгө чейин кайрадан пайда болуучу суу менен камдоо мөлчөрү 4 570 000 куб метр болуп, 1800 ашуун өлчөмдүү суу сүзүү көлмөсүнүн суу сактоо мөлчөрүнө барабар болгон. Жөнгө курулушчулук үчүнчү идарасы жашылдандырууга каржы салуу шериктиги Канчуанпу экономика техникалуу ачуу өнүктүр районунун булганды сууну байлыкташтырып пайдалануу түрүн жүргүзүү бөлүмүнүн директору Чаңтуу кабарчыга. Бул булганды сууну байлыкташтырып пайдалануу түрү аркылуу ар күнү 25 000 тонна кайрадан пайда болуучу суу өндүрүп, бардыгын Өнөр жай өндүрүшүнө кайрадан колдоно турганын тааныштырып мындай деди. Өндүрүлгөн кайрадан иштетүүчү суунун тууз курамы ар литрине 250 миллиграммдан аз болуп, суу сапаты кайрадан пайдалануучу суу өлчөмүнүн алдыганча ашты. Түр өндүрүшкө толгондон кийин ар жылы жаңы суу байлыгынан болжомдо 10 миллион тоннаны үнөмдөп, 200 000 түтүн тургундун бир жылдык турмушка иштетилүүчү суусуна барабар келет. Булганды сууну бир жаңсыл кылгандан кийин жогору сапатта кайрадан пайдаланууну ишке ашырууда алгылыктуу суу курамындагы туз курамы менен аралашма затты алып салууда. Канчуанпу экономика техникалуу ачып өнүктүр району булганган сууну байлыкташтырып пайдалануу түрүндө бууландырып, кристалдаштыруу сыяктуу технология аркылуу күнүнө 100 тонна жогору сапаттуу Өнөр жай тузун өндүрүп, тике Өнөр жай өндүрүшүн камдаган. Түргө AI суу иштерин санарыптештирип башкаруу үрүшүн септеп куруп, санар билим техникасы аркылуу суу байлыгын тыкан башкарып тизгиндөөгө кубаты ыйгарган. Булганган сууну тазартуу, керексиз тузду байлыкка айландыруу менен бирге Канчуанпу экономика техникалуу ачып өнүктүр районудагы Өнөр жай көмүртөк кочкуч кылын таза алып, нефит талаасына куюп майын кетирип кое берүүнү азайтуу жана түшүмүн арттыруу кош жеңишин ишке ашырган. Кыршындагы булганган суудан жылуулук энергиясын кабылдап пар менен камдап, табигый газда пар менен камдоого салыштырганда өздүк наркын 40% төмөндөтүп, жайында дагы тескери багытта суу уткан. Bakçı rayonunun jaşıl iş yüzünün ötkörüsü göp tüyündü teğen jalçı, bütün jandın önerge bakçı rayonunun jaşıl, akıl jöndömdü tıkan, önügüsünü göçürüge bol oturgan ölçümünü nuska jaratkan. Örümçük Ançuampu Ekonomika Teknikalı Açı Önüktürü rayonu ilim teknikada jağınlık jaratu jana kesipte önüktürü borborunun oğrun basar mıdır o? Yanışıyın mınday bildirdi. Gömürteksiz bakçı rayon kuruluşunda sızıl tüyüşüktü emgektenip kooptu gereksizlerdi gayradan jinavalı paylıktaştır paydalanu, şamal elektrik anatın gayradan jinavalı suyaktu jaşıl aylandırı türü kuruluşun törtme öktü. Aylanmalı ekonomika kesip sestmasın toktoğusuz jakşır tabız. Oçurda Şinjan 9 mamlekett darajalı jaşıl enerji bakçı rayonunu kurup Kançampu ekonomika teknikalı açı önüktürü rayonu. Korla Şanku, Jogoru Jaŋ Teknikalı Kesipterde Açı Önüktürü Rayonu, Şıhanza Ekonomika Teknikalı Açı Önüktürü Rayonu, Tonguş Türkümdökü Mamleket Darajalı Gömürteksiz Bakçı Rayon Kuruluş Tizmesine tandalgan. Jaşılı, Tömön Gömürtektü Tübez Görtü Uçurda Büyüt Şinjan Önerje Bakçı Rayonlarında Kulaşçı Ayıldırılığıda. Cemisar Odana, Baysantay Aylanmalı Ekonomika Önerje Bakçı Rayonunda Şinjan, Jüyükhoğun Çöyrüğür Goylim Teknika, Çektü Şerikteki Karcı Salıp Kurgan Gereksiz Suyuktuktu Bir Jansılgılı Öndürüşülen Yası, Jakında, Otaldırıp Sınağı Öndürünü Şikaşırgan. Түрі жалпы өтке өндірішкі жеткеннен кейін аржылы етлен, геликол, бұтыл, алкол, сияқты алты түрдек органик керексіз сұйықтықтан 150 мін тоннаны жана сіне, кеммес, никелі, платина, пади сияқты жеті түрдекі керексіз катализатордан 30 мін тоннаны зиянсыздаштырып, бір жансылғылады. Şinjan Jüyükhoğun Çöyrüğür Goylim Teknika Çektü Şerektigini Atkaruçu İşbelgülü Jürosu, Yansız Jiyan Mınday dedi. Artınan biz organik gereksiz suyuktuk türün bütliğine de jürgüzüp gününü bir jansılgılı kurbatın 400 tonnağı jetkirip, önerjiye gereksiz buyumdarın sapattu baylık aylandırıp, aylanmalı uqayrıdan paydalanuğunu şikaçırabız. Pulgandını akırkı uçunan jöngü saludan gömürte koçkışkılın tüp başatından başkaruğa çeyin, Şinjan önerjiye, jaşıl tip özgörtü yolunda darajasını sızılaşırdı. Bir türküm jaşıl elektrik tiket türkü jalganıp, tike şamalı gün nuru, taza energiyasına jalganıp, öndürüş başatında ile jaşılı kent tüşünügün girgizip, önerge, katu gereksize, gereksiz suyuktuk, gereksiz gaz daylanmalı paydalanıp, demelgesiz menen koyu verin azaytunu demelgelü, tömön gömürtökü ğıray burup, genere getken Şinjan jergesinde köptügön önerge bakçı rayonduru ekologen aldın korunga koyup, jaşılı tömön gömürtektü joldu boylo jürüp, jogoru sapattu önügüge jaŋı arış taştadı. 15-5 yıllık jospordu jakşı baştap, jaŋı saparda epkindü ilgerleyle.
2: Aptonom rayonubuzdun jer jerleri közgö jumuş iştöönün altın mezgilin bekem karmap, tezdigin ülgürtüp sapatına kepildi kılıp, tangılıktuğu, turuktuğu kuruluş ırgağı menen, tördün erte bütüp erte işke girişiyüsün büt güç menen türtmöktüp, jogor sapatta önügü üçün güçtüü hareket energiyasın toptodu. Emi bul jönündü ıstansiyabızdın universal qabarnuğa sızdar. Jakında mamleket elektr toru Şinyuan Şinjan komul su tartıp energiya saktoo elektr stansiyası algılıktuu tüyündü utırlap aldı. Negizgi zavod tüyünün birinci nomurlu generatorlor kurpasının kül boto kabatı generatorlor kabatına şıdır koyuldu. Bul birinci nomurlu generatorlor kurpası kül boto kuruluşunun negizinin ayaktağanınan darek beret. Elektr stansiya kuruluşu topo taş kuruluşunan tartıptüü türdü maşina elektr jabduların kuraştıruğa buruldu. Kuruluş jürgüzüü planına negiz jıl eteginen murda, 2-3 nomurluu generatorlor kurpasının generator kabatına kül boto kuyup, 4 nomurluu generatorlor kurpasının su turbina kabatına kül boto kuyuu mildeti ayaktalat. Mamleket elektr toru Şinyuan Şinjan komul su tartıp energiya saktoo elektr stansiyası kuruluş bölümünün orunbasar mudiru Tongfan, tür işke giriştirilgenden giyin, jıldık ortaçı elektr taratuu mölçörü 1 milyard 368 milyon kilovat saatka jetip, Şinjan'dan jaŋı energiya kurumçusu, Şinjan'dan elektrin sırtka jetkizü üçün sızıl jaşıl hareket energiyası menen kamday turganın tanıştırıp mınday dedi. Koopsuzduk menen sapattı aldın korunga koyup, 2020

0: Төрү курулуп ишке киришкенден кийин райондордун жашыл тип өзгөртүп өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошо турганын билдирип, мындай деди. Быйыл 12 айда туңгуч болуп торго туташтырылып, 2027 жылы 4 айда толук сыйымдуулукта торго улануусу болжолдонду. Бул түргө каржы салуучу жактын жооптуусу Сөй Жыйоң тааныштырып мындай деди. Бул түр өндүрүшкө киришкенден кийин жалпы генераторлор сыйымдуулугу 300 мегаватт, жылдык электр таратуу мөлчөрү болжол менен 770 миллион киловатт-саат болуп, жылына орто эсеп менен 450 миң тонна көмүртек кошкуч кылын аз кое берет. Бентуан 13-ші Хонсин 2-ші майданының арғайсы түрлерінің құрылышынақ майданында оқшош қызу шардан көтерілді. Учурда Шинжан, Яуян төрі ғырғы илім техника чектуі шеріктігінен жылына 300 мін тонна құрғақ аралаштырып алдын жасалған ұлай өндіру түрі өндіріш лениясына жүріштөшкен жабдуларды құраштыру жұмыш басқычына керді. Шериктик кургак аралаштырып алдын жасалган ылайды изилдеп өнүктүрүү, өндүрүү жана сатууга көңүл бурду. Шериктиктин баш директору Ду Фан мындай деди. Негизги толкуй өндүрүш линиясын кураштыруу кызматы аяктады. Быйыл 10 айда сынак катары электр жеткизип ишке кириштирүү болжолдонду. Быйылы жыл башынан бери Хонсин 2-ші майданы соодагер чакырып каржы киргизүүнү иштиктүү кулаш жайдырып, 8-ші айдын этегине чейин каржы салуу түрүнөн 25-ти жаңыдан куруп жана уландуу куруп, жалпы 11 миллиард 682 миллион юан каржы салып, 9 түрдө жумуш башталды. Орночо калган чыныгы буюм мөлчөрү 304 миллион юанга жетти. Хонсин 2-ші майданы кесип тилгери сүрүү борбору партия ячейкасынын шуучеси мудуру Ян Гуанга мындай деди. Карканалардын түйүндүү түр курулушун уландуу ээрчип жүрүп орночо калдырып, карканалардын бүт барышына тейлөө жүргүзүү, кепилди кылуу кызматын төп жакшы иштеп, ансайын көп сапаттуу кесип түрлөрүн эрте орночо калдырып, эрте бүтүрүп, эрте ишке кириштирип, эрте өнүмүн көрүүнү түртмөктөйбүз.
1: Быйыл алдыңкы 8 айда бүт Шинжандын темир жолу аркылуу Шинжан көмүрүн сыртка ташымалдоо боюнча 68 миллион 843 миң 100 тоннаны бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 11% артып, Комол көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрү бүт Шинжандын көмүрүн сыртка ташымалдоо жалпы мөлчөрүнүн жарымынан жогору болгон. Быйылдан бери Комол өлкө аттаган энергия кызматташтыгын сызыл орун алдырып, зат жүгүртүү ташымал күчү системасынын даражасын ашырып, көмүр кендин акыл жөндөмдү түшүнгүрүп атын жаңылап, энергия менен камдоого кепилдик кылуунун сапатын өстүрүп эрекетин ашырды. Эми кабардан угасыздар. Жакында Комол шаары менен Хунан, Юйян, Шаньин ооданы энергия кызматташтыгына келишип, эки жер карканалары жеңиштүү кол коюшуп, Шинжан көмүрүн Хунанга киргизүү зат жүгүртүү жолун шыдыратып, орто жүнгөнү энергия менен камдоого кепилдик кылуу кыскалыгын толуктады. Быйылдан бери Комол көбүн кайдакы бирлешме ташмал жолунун даражасын сызылашырып, сыртка ташмалдоо ташмал күчүнүн сыйымдуулугун кеңиртип, Бейжин, Тянжин, Хэбэй, Түндүк Жүнгөр районунун камдоого кепилдик кылуу курбатын чыңдап, Шинжан көмүрүн сыртка ташмалдоо көп түйүндө бирдей жалчуу, бүт райондо шыдыр болууну ишке ашырган. Жакында 3300 тонна сапаттуу таш көмүрү жүк ташмалдоочу кезекчи поезд Комол Сантанху вокзалынан жолго чыгып, Санши, Шожоого карай сапар тартып, эң соңунда Таншан портуна жетип барып, Гоюан, Жоужоу тобу Шинжан көмүрүн Саншиге киргизүү туңгуч каттамдагы кезекчи поездун жеңиштүү жолго салып, Шинжан көмүрүн Хэбэйге киргизүүнү дайымдуу камдоосуна кепилдик кылууга күчтүү аракет энергиясын кошту. Гоюан, Жоужоу Бейдин энергия тобу чектүү жооптуулук шериктиги Сантанху поезд вокзалы Накмайдан жооптуусу Ван Вэньюнга барчыга мындай деди. Учурда биз Сантанхуда арайдакы жөнөтүү мөлчөрү 80 миң тонна, нишаныбыз арайда 100 миң тонна жөнөтүү. Гоюан, Жоужоу Шинжандын көмүрүн сыртка ташымалдоо жолун сызыл кеңиртип, Баркөлдүн сапаттуу көмүрүн бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтөбүз. Быйыл алдыңкы жарым жылда Комол Шинжан көмүрүн сыртка ташымалдоо алтын жолунан 12 жеңиштүү ачкан. Бүт Шинжандын көмүрүн сыртка ташымалдоо боюнча мөлчөрүн арттырууга жан жактуулуу таяныч болуп, өлкө аттап камдоого кепилдик кылуу буйрутмаларды орун алдырууну камсыздап, Комол көмүр кенди акыл жөндөмдөштүрүү, жашыл даражасын өстүрүүсүн сызыл жылыштатуу илим техника аркылуу түшүмдү туруктуулаштырып, түшүм арттыруусуна кубат ыйгарды. Шинжан көмүрүн сыртка ташымалдоо негизги күч өндүрүш кен кудугу катарында Баркөл кен району Чыйланды үстү ачып кен көмүр кенине жалпы 280 миллион юан каржы салып акыл жөндөмдөштүрүү өзгөртүүсүн жылыштатып, Казуу, Актоо, Тандоо бүт барышын каптаган 24 акыл жөндөмдүү система куруп, кен жүк аптоонолорун адамсыз, адамдуу айдоо жумушун баш болуп ишке ашырып, 142 адамсыз айдоо

0: Кырындагы өң кобултуу ыр тексти боюнча суроо жооп сыяктуу өзгөчө берүүлөр Нак майдандагы шаар тургундары жана саякатчылардын кызуу алкыштоосуна татыктуу болду. Аксуу шаарынын тургуну Чхэ Жиң мындай деди: Мурда Вансан көчөсү айрыкча дуумандуу болчу. Көнө көчөнү өзгөртүп жаңылагандан кийин кишилер агым ан сайын көбөйүп, көптөгөн көңүл ачуу жана даака кылуу жабдуулары жаңыдан кошулуп, абдан жакшы болду. Жоңчу кыймыл берүүлөр абдан тартымдуу болду. Нак майдан маанайы шанга бөлөнүп, абдан ыраазы болдук. Кутубей отандык адабият көркөмдөр үйүрмөсү 1000 чакырымды алкы Фудиан Лунъянга барып, деңиз кысыгы Кэджиа Жоңчу майрамы кечелегинде Тайван, ошондой эле Лунъян, Мэйчжоу, Канчжоу сыяктуу Кэджиа районундагы ырчылар менен бири сахнада өнөр тартуулап, ыр аркылуу достукту жеткирди. Кутубей ооданында картыш Шалхарда экен мындай деди: Биринчи жолу тайвандык ырчылар менен тең сахнага чыктым. Күүнүн чертилиши менен жүрөгүбүз бирдей какты. Барабан үнү жана окшотмо байрак урмат кароолуна ээрчи Шинжаң байрак экология бакчасы шаар эшигин ачуу оюну аркылуу бакча районунун жоңчу кыймылын баштады. Эс алуу күндөрүндө бакча район жөрөлгөлүү элдик салтына, заттык эмес маданият мурастарын көрсөтүү менен жылкы маданиятын туюнуну өз ара бирлештирип, көпчүлүккө өзгөчө маданият саякат туюнусун тартуулады. Өрөм шаарынын тургуну Шешоу Чиин мындай деди: Үйүмдөкүлөр менен бирдикте ЕМА базасына келдим. Бул жерде оюн түрү аябай көп экен. Биз жоңчу майрамында үйдө болуп эле калбай дагы эшикке чыгып кызыктуу дүйнөнү көрүүнү үмүт кылабыз.
1: Жоңчу майрамдык эс алууда автоном районубуздун жер жерлери майрамдык керектөө оңотун бекем кармап, керектөө белетин таратуу, керектөө белгилүү суммага жетсе кемейтүү толуктамасы, көнөсүн жаңыга алмаштыруу сыяктуу көп түрдүү иш чаралар аркылуу керектөө базарынын көмүскөгүчүн жан жактылуу чыйралтты. Эми станциябыз кабарчысы Лю Кайдын кабарынан угасыздар. Аксуу шаары Вэнлонг Юэфэн Биади 4S дүкөнүнүн көргөзмө залында автоуна көрүү, кеңеш суроо, сынап айдап көрүүгө келген шаар тургундарынын аягы үзүлбөдү. Автоуна сатуу кызматкери Жан Хоңми кабарчыга: Майрамдык эс алуу мезгилинде автоуна сатып алууда жеңилдик берүү эпкине демейдегиден көп боло турганын айтып мындай деди. Аксуу шаарынын атайын түр толуктама жардам акчасынан баарланат. 50 000 юандан 100 000 юанга чейинки автоуна тивине 4 000 юан накай акча толуктама берилет. 100 000 юандан 150 000 юандык автоуна тивине 6 000 юан накай акча толуктама берилет. 150 000 юандан жогорусуна 8 000 юан накай акча толуктама берилет. Дагы мамлекеттин алмаштыруу толуктама жардам акчасы, автоунааны керексизге чыгаруу толуктама жардам акчаларынан баарланууга болуп, кабатталып келген саясат боюнча баарланылат. Майрам мезгилинде Налкы ооданы жөнтөк телефон, такта компьютер боюнча элге нарп жеткирип сатууну илгери сүрүү кыймылын жалпы беткей кулашайдырып, көптөгөн шаар тургундары элге нарп жеткирүү кыймылынан пайдаланып, тандап сатып алууга келген. Налкы ооданынын тургуну Делкумар Долкун мындай деди: Жаңы нускадагы бир акыл жөндөмдүү телефон сатып алдым. Дүкөндүн жеңилдик берилген баасынан башка дагы өкмөттүн толуктама жардам акчасынан баарланып эсептегенде 400 канча юан үнөмдөлүп, абдан арзан болду. Налкы ооданындагы белгилүү цифрлуу түшүмдөрдү туюнуу дүкөнүнүн башчысы Луо Же: Бул жолу цифрлуу түшүмдөр боюнча элге нарп жеткирүү толуктама жардам акча кыймылында Юншанфу өрүшүнө таянып бирдиктүү алмаштырып, керектөөчүлөр керектөө билетин алып, дүкөнгө барып керектөө кылганда тике эсептешип, тууралаштырып эсептен чыгарып салууга боло турганын тааныштырып мындай деди: Дүкөнүбүз соммасынан тышкары дагы көнөсүн жаңыга алмаштырып кайтарып алуу кыймылы, аксыз экран айнегин чаптап берүү сыяктуу жыргалчылыктарды алып чыкты. Жакында кырдарлар агым мөлчөрү көрүнүктүү көбөйдү. Биз дагы сатуудан мурдагы түшүндүрүү, саткандан кийинки камсыздоо тейлөөсүн жакшы иштейбиз. Үрүмчү Сонин Йигоу Хуалин дүкөнүндө көптөгөн керектөөчүлөр дүкөндүн майрамдык уттуктоо боюнча жеңилдик берүү кыймылына ээлигип келишкен. Дүкөн башчысы Ваң Ли Пин тааныштырып мындай деди: Биз кир жууш машинасын аксыз асыроо, чыны жууш машинасына сынап иштетүү, аба теңшегичти аксыз орнотуу жана телевизорду аксыз кураштырууну алып чыктык. Товар сатып алса, кыймыл баасынан баарлануу менен бирге дагы мамлекеттин толуктама жардам акчасынан баарланат. Кош толуктама жардам акчасынын универсал эпкини 35% жогору болот.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Жоңчу Жоңчу майрамдык чакан эс алуу мезгилинде Тияншандын түштүгү менен түндүгүндө саякат шаарданы көтөрүлдү. Чар тараптан келген саякатчылар ар кайсы чоң көрүк райондору, көрүк түйүндөрүндө күз күнүндөгү кооз көрүнүштөрдөн үзүр алып, өзара таасирлешүү туюнуусуна чөгүү ыңгайында катышып, эс алуу күндөрүнүн кооз көз ирмемдеринен баарланды. Эми бул жөнүндө станциябыздан Нурсал кабарын угасыздар. Күз күнүндөгү Нарат көрүк районунун токой дарактары түрүкүн түсү менен ажарынан сайын ачып, уйгойлор жайылып отту. Алтын түстүү шиберлер карылуу тоо менен кыналышып, кооз картинаны калыпташтырып, Шинжаңдын ич сыртындагы саякатчыларды келип көрүктөн үзүр алып, эс алууга эликтирди. Куандондон келген саякатчы Хуанг Чутинг көз алдындагы кооз көрүнүштөн терең таасирленип мындай деди. Жол боюнун баары кооз көрүнүш экен, анын үстүнө назар чөлкөмүмдү кеңиртти. Баардык жерде уйгойлор бар экен, жан дүйнөм абдан жай тапкандай болду. Учурда Көктокой көрүк районунун токою акырындап күз түсүнө кирип, кишилер сейилдеп кооз көрүнүштөрдөн үзүр алып, таака кылып, камера менен жылга жыбырлардын туптунук сууларын, тоону каптаган ак кайың дарак жалбырактар алтын сары түскө өзгөргөн кооз көрүнүштөрдүн элесин калтырды. Шанхайлык саякатчы Сау Шуфаң мындай деди. Көктокой көрүк районуна биринчи жолу келдим. Бул жердин жылгалары, тоо токойлору жана Эртиш дайрасынын көрүнүшү менин оюмдакыга бүтүндөй окшобойт экен. Түсү абдан кооз экен. Жан дүйнөм абдан жеңилдеп калды. Өрүмчү шаар өсүмдүк бакчасында алтын күз жуйкуа көргөзмөсү түрүктүн түстүү болуп, кишилер алардын арасында гүлдөрдөн үзүр алып, даака кылып сүрөткө тартты. Быйыл көргөзмө районунун аянты 16,000 чарчы метрге жетип, 12 гүл падышасы, 100 фамилия сыяктуу жуңханын жөрөлгүлүү маданият элементтери жуурулушуп, шаар тургундары менен саякатчыларга бир майдан көрө ала турган, сезине ала турган, ойной ала турган күз күнүндөгү маданият салтанатын жаратып берди. Баянгулундук саякатчы Ли Юну мындай деди. Түрүктүн түстүү жуйкуаларды көрдүм, абдан керемет экен. Көптөгөн жумушчу кызматкерлер биз менен өзара таасирлешти. Дагы кээ бир сыйлык билеттерин алдым. Бир аздан кийин баламды ээрчитип барып, сыйлык буюмдарын алмаштырам. Хотендин Йоткан Байрак шаар эс алуу күндөрү Ютянда айт олду. Мамлекет майрамын чогуу куттуктай латындагы кош майрамдык мамлекет салтанатын өткөрүп, үйгө кайтуунун негизги линия кылып, чөгүү ыңгайындагы мамлекет салтанатына бакча сейили жаңы майдан көрүнүшүн жаратты. Куандондук саякатчы Фэнг Джие мындай деди. Миң уккандан бири көргөн артык экен. Бир түрдүү бүтүндөй жаңы сезим берди. Формасы ар түрдүү РБ оюн номерлери бар экен. Дагы бул жердин тарыхты түшүндүрүүчүлөрүнүн баары кишиге абдан жаңыча сезим берет экен. Бул кызуу маанай кишини абдан кубандырды. Бул жерде абдан кооз жоңчуу майрамын өткөрдүм.
1: Быйыл Үрөмчү шаары шаарды ичкелештирип башкарууну тереңдетип, чагуу, ирээттеп, тазалоо, өзгөртүү, жашылдандыруу боюнча бир толкулаштырып, даража өстүрүү аркылуу эл турмушун актылуу иштерин тыңгылыктуу жакшы иштеп, шаардын кебедесин сызыл жаңыртып, карапайым калктын бактын көз менен көрүп, кол менен кармагдай мүмкүндүккө ээ кылды. Эми бул жөнүндө кабардан угуңуздар. Үрөмчү шаары Бакыт жолу түндүк 4-чү көчөсүндө бир бөлүк узак мезгил бош турган жерлер өзгөртүлүп, чакан сейилдүү бакчасына айланууда. Курулуш алып баруучу орун, майдан ичине севдегүл, зараңзагүл чөбү сыяктуу он канча түрдөгү гүлдөрдү өстүрдү. Учурда түр курулушу аяктоо баскычына кирди. Жакын айланада туруштуу тургун Жаң Жеңви Назыр эс алып тыныгууда баргыдай жер бар болгонун айтып мындай деди. Үйүм жакын айланада, азыр бул жери өзгөртүп курулгандан кийин чөйрөсү кооздошту. Тамактан кийин бул жерди айланып сейилдейбиз, абдан жакшы болду, көпчүлүккө өтө оңтойлуу. Быйыл 7-нчи айдан баштап Үрөмчү шаары Тяншан району көптөгөн тармактар менен биргелешип, чагуу, ирээттеп тазалоо, өзгөртүү, жашылдандыруу боюнча бир толкулаштыруу, өзгөртүп жакшылоону жолго койду. Жыл ичинде 4 көчө бою сейил бакчасын жаңыдан куруп, шаардын жашылдык мейкиндигин кеңиртүү менен бирге айланадагы тургундардын тыныгып эс алууда баргыдай жерин көбөйтөт. Ошону менен бирге бүт шаардын Борбор шаар району 310 көөнү эскирген конуштарды жаңылап өзгөртүү түрүн тең арымда жылыштатат. Шинжаң көмүрлүк геология идарасы универсал геологиялык чалгындуу отрядынын үй бүлөлөр куруусу алдыңкы кылымдын 80-нчи жылдарында курулган. Жолдор бузулуу, жабдуулар эскирүү, жашылдык азаюу, куур торунун берекети калбоо сыяктуу маселелер узак мезгил сакталып келген. Өзгөртүп жакшыртуу аркылуу бүгүнкү күндө конуштун жол бети түздөлүп, текшерүү кудуктары оңдолуп, ар кайсы түрдөгү куур линиялары дагы алмаштырылган. Үй бүлөлөр куруусунун тургуну Юшио Жен мындай деди. Мурда бул конуш кыйла эскирип, жолдор бузулуп, ой чуңкул болуп калган эле. Азыр жол түздөлүп, жашылдык ирээттүүлөшүп, чакан бакчада жүргөндөй сезине турган болдук. Үйлөрүбүздү суу өтпөс кылып жакшыртып берди. Азыр баардык үй бүлө кадыржам, там чакпайт, өтө бактылуу сезинебиз. Быйыл тек Үрүмчү шаары Сайбак районунун шаарды жаңылоо боюнча өзгөртүп курган курулуш эле 8 көчө башкармадагы 126 конуш.

0: Штаттады. Учурда карамай жаткызып өзгөртүлгөн жол бети 5800 чарчы метрден, грант таш жаткызылып өзгөртүлгөн жол бети 2200 чарчы метрден ашып, 72 текшерүү кудугу бекемделип, даражасы өстүрүлдү. Шаар башкаруу системасы быйыл жолго койгон эл турмушу чыныгы иши негизинен жолдордун даражасын өстүрүп өзгөртүү, жөчөндөр жолундагы тосок түйүндөрдү тазалоо, элге оңтойлуу орундуктарды орнотуу сыяктууларды камтыды. Учурда жалпы курулуш шаарымын 80% бүтүп, онун чайдын этегинде бардыгы бүтүүсү күтүлүүдө. Үрүмчү шаардык шаар башкаруу идарасы акимчилик закон аткаруу идарасы шаар акимчилик жабдууларын башкаруу бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Фэн Шаолун мындай деди. Жол бетинин даражасын өстүрүп өзгөрткөндөн кийин жолдордун каттоо шарты берекеттүү жакшырды. Жөчөндөр жолундагы решатка тосоктор кылдаштырылып, ирээтке түшүп, жабдуулар жакшырып, каттоо тыгын түйүнү ачылды. Кийин карымда идарабыз ар кайсы жак күчтөрүн биргелки шайкештирип, эл турмушу чыныгы иш кызматынын орун алуусун тартиптүү жылыштатабыз.
1: Шыгарды шаары менен Манас ооданынын аралыгы 10 канча километрден ашат. Биңтоо менен жергилик бири такта шахмат, Биңтоо менен жергилик бири үй бүлө кишилери дегенде бекем туруп, эки жердин эл курултайы өкүлдөрү калктын оору көрсөтүү, агартуу, кирешесин арттыруу сыяктуу чукул, кыйын, кайгырган, күткөндөрүнө үйрүлүп таарлоо камсыздандыруусун өзара моюндуу. Агартуу жагында кызматкерлерди өзара жиберүү, маданий саякат өзара саякаты, айыл чарбаны өзара илгери сүрүүнү сызыл түртмөктөп, эки жердеги калкты жуурулушу пайдадан орток баарлануу мүмкүндүгүн ээ кылды. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Жакында Манас ооданынын тургуну Жоушинанын капыста мээ тыгылмасына кабылып доктурканада чукул куткарылды. Эшигинин алдында Манас оодандык баш доктурхана бар болуп, Шыханзада ашөөсүнө караштуу биринчи доктуркананын төмөнгө түшкөн адистери операция жасап саламаттыгы калыбына келип доктурканадан чыкты. Жоушинанын кабарчыга мурда бул түрдөгү операцияны дайыма Шыханза же Үрүмчүдөгү 3А-даражалуу доктурканаларга барабанан жасаткалы боло турганын, бүгүнкү күндө бакытка жараша төмөнгө түшкөн адистер бар болгонун айтып мындай деди. Андай көп өтөмөлөрдү бүтүрүүнүн кереги жок, азыр ишибиздин алдында эле бар, кандай операция болсо дагы жасай алат. Шыханза шаардык эл курултайы өкүлүнүн сунуш кылып түртмөктөөсүндө 2021-жылы Манас оодандык баш доктуркана, Шыханза дашөөсүнө караштуу биринчи доктуркана, Манас бөлүмчө доктурканасына көрүнөгүлдү. 3А-даражалуу доктуркананын адистери белгиленген мөөнөттө оору менен өздөп, операция жасоону жетектеп үйрөтүп, жалпы 100 ашуун адис төмөнгө түшүп, 10,000 адам ирээти оору менен өздөп, жергиликтин 3-4 даражадагы операция мөлчөрүн жогорулатууну алып жүрүп, сыртка чыгып доктурга көрүнгөн калык көрүнүктүү азайды. 2023 жылдын этегинде Шыханза жана Манас даарылоо камсыздоосун өзара өтүштүрүн ишке ашырып, бөтөн жерде даарыланса дароо эсеп бууп текшерүү натыйжасын өзара моюндап, кош багыттагы оору менен өздөө жашыл жолун шыдырлаштырып, калактын доктурга көрүнүү жүгүн жеңилдетти. Манас оодандык баш доктуркана эл доктурканасы, доктуркана районунун нерв ичке оорулар бөлүмүнүн доктуру Люджия мындай деди. Жетектөө, жардам берүү, алып жүрүү аркылуу бүткүл бөлүмдүн оору менен өздөө деңгээлин жогорулатабыз. Ноокастар эки жакка чапкылабай эле 3А-даражалуу доктуркананын даарылоо деңгээлинен баарлана алат. Шыганза шаардык эл курултай өкүлдөрүнүн сунушу боюнча 2025-жылы Шыганза Дыңжырачу району 120 чукул куткарууга чакыруу боюнча орундаштыруу өрүшүн иштетүүнү бирдикке келтирип, Шинжаңда тоңгуч Биңтоо менен жергилик бириккен аба жолу даарылоо куткаруу түрүн куруп, 2025-жылдан бери жалпы түндүк Шинжаң районунун аба жолу даарылоо милдетинен 28 ирээт, аба жолунан 186 саат бүтүргөн. Шыганза шаардык эл курултайы өкүлү, Шыханза дашөөсүнө караштуу биринчи доктуркананын орун басар башчысы Ваали тааныштырып мындай деди. Мейкиндик аралыгына негиз даарылоо аппараттарынын даарылоо байлыгын бөлүштүрүүсү текши болбоосуна негиз, ноокастарды эң жакшы куткарып даарылай турган даарылоо аппараттары менен камдайбыз. Маданий саякат салаасы окшош эле жуурулушуп тездигин ашырды. Шыханза Манас чоң көпүрөсүндө аптууна каттап, эки жердин кызыл көрүктүүн жана табигый көрүнүшүн түзмөйк деди. Манас оодандык эл курултайы туруктуу комитетинин орун басары мудуру Назарбек Касен мындай деди. Өз ара кээ бир кыймылдарды өткөрүп, Манас менен Шыганза ортосунда барып келип саякаттай турган кишилер барган сайын көбөйдү.
0: Жакында 2026 жылдык Аптоном райондун саламаттык сактоо жана ден соолук системасы дары илими боюнча мүнөздөө оордоо техника жөндөм жарышы Үрүмчүдө өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леукайден кабарын угасыздар. Бул жолку жарыш Бүт Аптоном райондогу 14 аймак, облас, шаарды жана Аптоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитетине тике караштуу, тике башкара турган дарылоо аппараттарын бүт каптады. Жалпы 175 доктуркана, 417 дарыгер жарышка катышты. Жарышта универсал жазмача сыноо, оору мисалдар иш түзөндүүлүгү, билим зээн сыноо жарышынан турган үч алкак орундаштырылды. Мазмуну өнүкөт ооруларды башкаруу, уюуга каршы дарылоо, демекке дары иштетүү, өсмө дары илими сыяктуу кесиптик жактарды каптады. Жарышка катышкан чеберлер нак майданда оору мисалдарын анализдөө, дары иштетүү маселелерин сыдырата текшерүү, дары иштетүүгө жетектөө долбоорун жасап, дарыгерлердин клиникалык өкүм чыгаруу, чукул абалдарга теңтайлаштыруп бир жактылуу кылуу жана төп тейлөө жүргүзүү курбатын жан жактылуу баалады. Жарышка катышкан чебер, Карамай шаардык борбордук доктуркана дары илими бөлүмүнүн жооптуу дарыгери Вейчиго мындай деди. Дары илими боюнча мүнөздөө оордунун катыштуу көрсөткүчтөрүн системалуу бышыктап, оору мисалдарын анализ жасоонун кемелдүү барышын кайра-кайра туурап, маалымат чогултуу, дары иштетүүнү баалоо, кайра ирээттөө, тарбиялоо жана ар кандай убакытта оору абалын түшүнүү, жалпы толкулуу ой өрүшүн түйүндүү машыктырды. Мен ноокасты жалпы беткей баалаганда тек дарыга гана эмес, кайра моюнсунуунун өз ара ролу менен ар кандай убакытта оору абалын түшүнүүнү башкарууга ан сайын көөн бура турган болдум. Мен ушундай жалпы толкулуу ой өрүшүн дары илими боюнча мүнөздөмө берүү ордуна алып барып, ноокастардын дарыны туура иштетүүсүнө, коопсуз иштетүүсүнө жардам берем. Дары илими боюнча тейлөө жүргүзүү, дарылоо саламаттык сактоо тейлөө системасынын зарыл курамдаш бөлүгү. Оорунун алдын алуу, дарылоо, саламаттыкты калыбына келтирүү бүт барышына өтүшөт. Быйыл дары илими боюнча тейлөө жүргүзүү туңгуш жолу мамлекет даражалуу кесиптик техника жарышына киргизилди.
1: Жакындан бери автоном районубуз жер жерлери краф, Латын Америка, агала суу чайына сыяктуу суу түшүмдөрү зор мөлчөрдө базарга салынып, ар улут калкынын тамак үстөлү молуктурду. Эми бул жөнүндө станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Алтын күз мезгилинде көктө коюуданы Шөйүйүан суу түшүмдөрү бакмачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативи бакмачылык базасында краф багуучулар кайыктарын айдап көлмөгө түшүп, ар күнкү кармоо жумушун баштайт. Суусу тунук, жээги жашыл болгон бакмачылык көлчөгүнүн боюнда жумушчу кызматкерлери краб капастарын тартиптүү жайгаштырып, тоор жайып крабтарды кармап, айырып себетке салат. Кабыгы көк, курсага, жашоо күчүнө толгон крабтар ар тартынан суудан чыгарылганда, алар эткел жакшы, өсүү абалы кишини кубандырат. Шөйүйөн суу түшүмдөрү бакмачылык кесиптик кызматташтык кооперативинин кеңеш башчысы Лейбам Яо кабарчыга бул жашан краптар киши колду ичке суруптап тандап, даражага айрылгандан кийин муздак сактоо желелүү аба ташымалында кесиптик зат жүгүртүү аркылуу ташылып, эң тез болгондо 48 саатта бүт мамлекеттин жер жерлерине тике жеткизиле турганын айтып мындай деди. Биз түйүндү түрдө Ляонин кравын негиз кылабыз. Ляонин кравы кабыгын тез таштайт. Быйыл биз базарга 20 тонна даяр крабты салууну болжолдодук. Быйыл краб түшүмү алдыңкы 2 жылдыкыга салыштырганда көп, сары, семиз, былтыркыдан чоң. Азыр камдоо жатты гана аттандыра албай жатат. Өрүмчү шаарына жайгашкан Шуйсу Лийжин айыл чарба кесиптик көмөктөштүк кооперативинде 48 саат айланма суу бакмачылык көлмөсү ирээти түзүлгөн. Көк түстүү Латын Америка суу чайына суудай эркин сүзүп жатты. Жумушчу кызматкерлер суу чайынды кармоо менен шашылыш болуп, жергиликтин базарына жөнөтүүгө даярданды. Кооперативдин башчысы Шатонвей кабарчыга мындай деди. Ар биринин салмагы 25 граммдан чоң. Туңгуч түркүмдөгү суу чаяндардын түшүм мөлчөрү 10 тонна болуусу күтүлүүдө. Мээкит ооданы Базар жеми шаарчасындагы Австралия таттуу суу краб бакмачылык базасында базанын жооптуусу УЖУ жумушчу кызматкерлердин тоор баштыгын жыйноого кол башчылык кылды. Жашан Австралия таттуу суу крабтары суу бетине чыгып кара көк түстүү кабыктар күн нурунда өзгөчө жаркыраак жана бышык көрүндү. УЖУ кабарчыга учурда база сатуунун дуумандуу мезгилин утурлап алганын, таракай кырдарлар жана сатуу соодагерлери ар тартынан буйрутма берип сатып алганын айтып мындай деди. Биз быйыл 160 моо жердеги суу алабында бактык. 500 000 краб кумурчагын салганбыз. Быйыл түшүм мөлчөрү 8 тонна айланасында болуусу болжолдонууда. Азыр ар күнкү товар чыгаруубуз 200 кг-дан 300 кг айланасында болууда.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 9-нчу айдын 26-нчу күнүнөн 27-нчу күнүнө чейин 2026 жунго маданият саякат даңктуу шаарларын велосипед минип сейилдөө чогулушу Шинжаң Бай бекети жана 2-нчи кезектүү кызыл велосипед жарышы Бай ооданында өткөрүлүп, 300-дөн ашуун чеберди катышууга эликтирди.
1: 2026 Санжа Чүйгүндө маданият саякат майрамы жакында башталды. Чүйгүндө айыл чарба жүргүзүү түшүмдөрү, заттык эмес маданият мурастарын көрсөтүү, маданият жаратмандыктарын туюнууну бир толку кылып, Чүйгүндө маданият саякатын тереңдей жоорулушусун түртмөктөдө.
0: Жакында Шинжаң Тянлай Шаңнё азык-түлүк чектүү жооптулук шериктиги Шаңган өзгөчө акимчилик районунун азык-түлүк чөйрө саламаттыкты сактоо мекемесинин каттатып тастыктоосу аркылуу Шаңганды тоңдурулган уйет менен камдоо боюнча өндүрүүнү каттатуу салакатына жеңиштүү ээ болду. Бул Шинжаңдын уйети каркыналарынын туңгуш жолу ушул салакатка ээ болуусу болуп, Шинжаңдын сапаттуу тоңдурулган уйети тикелей Шаңган базарына кирүү жол каты алынганынан дарек берет. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Төмөн температура 12 Цельсий градус, жогору температура 23 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу. Төмөн температура 5 Цельсий градус, жогору температура 18 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу. Төмөн температура 6 Цельсий градус, жогору температура 20 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу. Төмөн температура 10 Цельсий градус, жогору температура 26 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Төмөн температура 11 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Төмөн температура 13 Цельсий градус, жогору температура 26 Цельсий градус, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Көйтунда күн булуттуу. Төмөн температура 10 Цельсий градус, жогору температура 28 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Төмөн температура 12 Цельсий градус, жогору температура 26 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Санжада күн булуттуу. Төмөн температура 11 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Төмөн температура 9 Цельсий градус, жогору температура 29 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Төмөн температура 17 Цельсий градус, жогору температура 32 Цельсий градус, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Төмөн температура 15 Цельсий градус, жогору температура 27 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Төмөн температура 11 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Төмөн температура 13 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Төмөн температура 12 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан булуттанат. Төмөн температура 10 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда бар айынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Гүлкада Акун, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Ала Нурмуса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
1: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту орток толку таанымын бекем уютуп, Жоңхай улуту орток толку курулушун жылыштатала.
0: Эми арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Ухан Шехи докторханасынын мамлекеттик дарылоо тобак сууга барып дарылоо жагында жардам берди. Ашказан кызыл өңгөчтөн тескери агуу деген эмне? Пайда кылуучу себептер кайсылар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз.

берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Ухан шыйыхы доктурканасынын мамлекеттик дарылоо тобу аксууга барып дарылоо жагында жардам берди деген жаңылыкты угасыздар. Жакында Хуажоң илим техника даашөөсү Тоңчи даш медицина шөйөнүнө караштуу Шыйыхы доктурканасынын аралап дарылоо тобу Аксуу аймагына келип, 23 күндүк аралап дарылоо жардам берүү жөлөө кызматын баштады. Дарылоо тобу Үч Турпан, Онсу, Аксуу, Токсуу, Шаяр сыяктуу 5 оодан шаарда аксыз оор мүнөздүү дарылоо, ооруканада текшерүүгө жетекчилик кылуу, операцияда үлгү көрсөтүү, илимий тарбиялоо сыяктуу желелеш кыймылдарды кулаш жайылдырып, жогору сапаттуу дарылоо байлыгынын сыйымдуулугун кеңейтип, төмөнгө бет алууга түрткү болуп, арылуу теline нарп жеткирди. Бул жолку дарылоо тобунун алгачкы түркүмдөгү 13 адиси балдар оорулар бөлүмү, төрөт бөлүмү, нерв ички оорулар бөлүмү, жүрөк кан тамыр ички оорулар бөлүмү, тыныгыч оорулар бөлүмү, сөөк оорулар бөлүмү сыяктуу көптөгөн илимдерди каптады. Бул Шыйыхы доктурканасынын 2024-жылы 2025-жылы Бортала Моңгул автономия областына барып аралап дарылоо тейлөөсүн кулаш жайылдыргандан кийин дагы бир жолу мамлекеттик дарылоо тобу салакаты менен Шинжанга жардам берүүсү эсептелет. Адистер тобу алдартып болуп Үч Турпан ооданы жана Онсу ооданына барып, айылкычтыктарга чөгүп, эл турмушуна жакындашып, оор көрүүүн оодан шаарчасындагы доктурканалардан айыл шаарча кыштактарга көчүрүп кирди. 2026-жылы мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик жоң эмчилиги дарыгерлигин башкаруу идарасы бирдикте жаңы бир кезектүү мамлекеттик дарылоо тобунун аралап дарылоо кызматын жолго койду. Ухан Шыйыхы доктурканасы Аксууга барып элге оңтойлуу оор мүнөздө, жөндөм жагында күч кошуудан турган кош багытта күчөдө бекем туруп, дарылоо тейлөөсүн элдин эшик алдына чейин жеткирип, озот оор мүнөздө дарылоо түшүнүгү жана иш жүзүндө колдонула турган техниканы негизги катмардын биринчи чебинде калтырып, түштүк Шинжандын дарылоо саламаттык сактоо торунун негизин СЗЛ мыктуулады.

Угармандар жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Ухан Шейхи доктурканасынын мамлекеттик дарылоо тобу Аксууга барып дарылоо жагында жардам берди деген жаңылык уктуңуздар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн курууну жылыштатып, Арлоо тилинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгү окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Ашказан кызыл өңгөчтөн тескери агуу деген эмне? Пайда кылуучу себептер кайсылар деген сабатты сүйлөп беребиз.

Көптүгүн киши ачуу суу жаануу көкүрөк ачуушууну башынан өткөргөн. Көптүгүн кишилер шашып жөнөкөй абалда ашказаны жайсыздануу деп мамиле кылат. Бирок оору белгилери кайта-кайта көрүлсө, анын артында ашказан кызылөңгөчтүн тескери оорусу болуусу мүмкүн. Өз алдына кое берсе оор акыбет келип чыгуусу мүмкүн. Ашказан кызылөңгөчтүн тескери агуусу деген эмне? Пайда кылуучу себептер кайсылар? Кандай кылганда илимий даарылоого болот? Ашказан кызылөңгөчтүн тескери агуусунун типик белгилери ачуу суу жануу, көкүрөгү ачуушуу. 72 жаштуу суу мырзанын ачуу суу жандырып көңүл айланып жатканына канча ай болгон болсо да алгачында анча көңүл бөлүп кетпеген. Ашказаны чегайнегинде текшерткенден анан маселенин адаттагы ашказан жайсыздануу эместигин байкаган. Доктурдун тааныштыруусунча ашказан кызылөңгөчтүн тескери агуусунун эң типик белгиси ашказандагы заттар кызылөңгөч ары ооз көңдөй багытына кайта-кайта жанып, кишини ачуу суу жангандай, көкүрөк ачышкандай сезиндирет. Эмне үчүн ашказандагы нерселер үстүнө карап жанат? Маңыздуусу ашказан менен кызылөңгөчтүн жалгашкан жериндеги ашказан кирүү оозу болуп алкудун бир так багыттуу клапанга окшойт. Азыктык ашказанга киргенден кийин убагында бекитип жиберүү керек. Эгер ашказан кирүү оозу бошоп кетсе, клапан күчүнөн калып, ашказандагы заттар кайта-кайта жогоруга

кере жанган ноокастарда төс сөгүнүн артуору, үстүңкү курсак бөлүгү жайсыздануу, кекирүү, курсак көбү сыяктуу типик болбогон оору белгилер көрүлөт. Муну башка оорулардан айырмаландыруу керек. Ашказан кызылөңгөчтүн тескери жануусу эмне үчүн кайта-кайта козголот? Мүчөлөрдүн жөндөмүнүн нормалсыздыгынан башка төмөндөкү адаттардын баарысы ашказан кызылөңгөчтүн тескери жануусуна себеп болот. Эт келдик, салмак артып кетүү, тамеки тартуу, арак ичүү, кофе, канык чай, көмүртек кислоталуу суусундуктарды көп ичүү, азык түлүк, эмгек кылуу жана эс алуу ыргаксыз болуу, стероид түрүнө кирбей турган сезгенич кайтаруу дарыларын ичүү, мисалы сезгенич кайтарып оору токтотуу дарысы, аспирин сыяктуулар. Эгер ачуусу жануу, көкүрөк ачышуу сыяктуу белгилер көрүлгөн болсо кандай чараларды колдонуу керек? Адистер доктурдун көрсөтмөсү боюнча дары ичкенден башка дагы тамеки, арак таштоого байкас кылуу, тамакты өтө тоюп жебестик, тамактан кийинки 3 саат ичинде жатпастык сунушун берди. Тескери жануу оор болгон ноокастар укуктаганда жастыкты 30 градус бийик коюп түндө тескери жанууну азайтса болот. Ашказан кызылөңгөчтүн тескери жануусун кандай дарылайбыз? 70 жаштуу Шөмырза 20-канча жаш кезинде эле ашказан оорусуна чалдыккан болуп, көп жыл кайта-кайта козголгон. Кийин оор белгиси барган сайын оорлошкон. Ары ачык абалда ачуусуу жануу жана күйгөндөй сезим пайда болгон. Текшерүү аркылуу анда ашказан кызылөңгөчтүн тескери жануусу бар болуп эле калбай дагы, алгачындагы ашказан раги текшерип чыгылган. 2023-жылы ал ички бочтук айнегинде микро жаракаттуу дарылоону кабылдап, жакында доктурканага барып кайта текшерткен. Доктурдун тааныштыруусунча, ашказан кызылөңгөчтүн тескери жануусун дарылоо адатта негизги чаралардан баштылат экен. Бул азык түлүк жана турмуш ыкмасын теңшөөнү өз ичине алат. Эгер оор белгилери дагы эле бар болсо, оор абалына негиз дары менен дарылоо керек. Тек бир бөлүк өлчөмдүү дарылоо аркылуу дагы эле тизгиндө жакшы болбогон ноокастарды ички бочтук айнеги сыяктуу дарылоо ыкмаларын ансайын илгерилеген абалда баалоо кажаттуу болот. Азыр ашказан кызылөңгөчтүн тескери жануусун ички бочтук айнеги аркылуу дарылоо сыяктуу жаңы техникалар үздүксүз өнүгүп жатат. Бирок дарылоо ыкмасы канча көп болсо ошончо жакшы боло бербейт. Маңыздуусу дагы эле өлчөмдүү оору мүнөздө жана шайкелүү ыспаты болуусу керек. Адистердин билдирүүсүнчө окшош болбогон дарылоо ыкмасынын өнүмү коопсуздугу жана машыкулат тартиби ансайын ачыкташтырылганда гана анан ансайын көп ноокастарды жаңы техникадан чыныгы нарыпка ээ кылууга болот.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө ашказан кызылөңгөчтөн тескери агуу деген эмне? Пайда кылуучу себептер кайсылар деген мазмунду сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

жана атам экеним, республика унутпайт атайын түрмөгүздө жуңго жасанды жандоо жатасы атыккан Сунжаадуңдун изги иштеринен айтып беребиз. Миң тогуз жүз жыйырма тогузунчу жылы төртүнчү айда Сунжаадуң Ляонинг Вафаңденде дүйнөгө келген. 1951 жылы Советтер Союзунун Чуковский курулуш жоянына окууга жиберилген. 1958 жылы Советтер Союзунун Сталин алтын медалын алып окуу бүтүрүп мамлекетке кайтып келип, мамлекет коргоонуу министрлигинин 5-чи изилдөө ордуна бөлүнүп, башкарыла турган бомбо изилдөөсү менен алып турушкан. 1967 жылы Чен Шуэсин өзү көрсөтүп, 38 жаштагы Сунжаадуңду Жунгонун Туңгуч жер шаары жасанды жандоочу Дунфанхун биринчи номурдун техника баш жооптуусу кылды. Материал жок, тажрыйба дагы жок, адысы дагы жок болуудай кыйын абалда ал коллективти жетектеп жогоруга чыга ала турган, кармай ала турган, анык тыңшай ала турган, көрө ала турган техникалык нишанды туруктандырды. 1970 жылы Дунфанхун биринчи номур жеңиштүү кое берилди. Сунжаадуң кызматташтары менен бирге автоунага отуруп, Тяньаньминге учкандай барган, ал жер адам деңизине айланды. Жунго өз алдына изилдеп жасап кое берген 100 аалам учар асбабы ичинде Сунжаадуң техника жооптуусу, баш долбоорлоочусу же башкы курулуш инженери болгондор 34 тал болуп, 1/3 бөлүгүн ээлейт. Ал алдартуу болуп биринчи кайтуу тибиндеги жасанды жандооч, биринчи кабарлашуу жасанды жандоочу, бейдоо жол баштоо жасанды жандоочу, ай чалгындоо жасанды жандоочунун баш долбоорлоочусу болгон. 1974 жылы биринчи кайтуу тибиндеги жасанды жандоочунун кое берүү жеңилишке учураганда Сунжаадуң кумдуу чөлдө ыйлап жиберди. Ошондон кийинки 3 күндүн ал кызматташтары менен кар муздар арасынан майда нерселерди издеп акыры себебин тапты. Ал жоопкерчиликти өздүгүнөн үстүнө алды, ары муну менен кемелдүү болгон сапат башкаруу системасын жаратты. 2004 жылы 75 жаштагы Сунжаадуң дагы бир жолу айга чыгуу курулушунун баш долбоорлоочусу болду. 2007 жылы чаңы биринчи номур жасанды жандоочу айды жеңиштүү айланып чыкканда ал кыйкырык сүрөөндөр тобу арасынан тымызын бурулуп кол жоолугун чыгарып көз жашын арчыды. Ал мамлекет ажат болгондо мен сөзсүз иштейм деп айткан бул сөзүн бир өмүр иш жүзүндүгү аркылуу көрсөттү.

Мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээри махабаты атайын түрмөгүбүздө Какыр талаада ынтымактуулук жооп кагазын жазган Жо Джиго менен таанышабыз.

Жау жыргы 11-чү түркүмдө Хэнэнден Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген кадр. Ал 2023 жылы кумулдан турган бул топуракка аяк басып, текшерип изилдөө эстелигинин биринчи бетине кан берүүдөн кан жасоо ансайын зарыл. Уран чакыргандан жүрөгү түпкүрүнө сиңдирүү баарынан абзел деп жазган. Ал кумулга келип эле негизги катмарга тереңдей чөктү. Ал доктуркана, мектеп, айыл чарба бакча району, завод цехтерин аралап, ишмерлерге болгон муктажды мыкты арымы менен өлчөдү. Ал Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысынан 6,810,000 юанды баштактык менен шайкештирип, 54 орун Шинжанга жандуу жардам бере турган 1,324 ишмер менен биргелешип аракетке келип, кумул чукул муктажды ишмерлери желесин жалгаштырды. Комулга келген 633 адистин бул жердеги кадрлар менен устаз шагирттик байланышы орнотуусуна түрткү болуп, 17,000 адам бирге төпө тарбиялоону улаш жайылдырды. Эбиркул районунун жалгыз дарак кыштагында жоо жыргы айдоолорду аралап зоң олтурат. Ал Жунго инженерлик академиясынын академиги Жаң Шиньо тобун шайкештирип, бул жерде айыл чарба илим техникасы чакан короосун курууга түрткү болду. Адистер кыштагы тургундарын жетектеп, алтын мөмө өстүргөндүктөн кыштагы тургундарынын жылдык орточо кирешеси 21,000 юандан ашып 26,000 юанга жетти. Кыштагы партия ячейкасынын шуучусу жолуктурган эле кишиге жоо бу жаңдын алып келгени техника болбостон, кыштагыбыздын бакыты купуя номуру деди. Келер андан улуттар ынтымагы деген эмне деп сураганда, ал жүзүм сиреси астындагы бийлеп жаткан арылуу да калкын көрсөтүп туруп, ынтымактык балдардын күлкү доошу кыштак тургундарынын мол түшүмү деп жооп берди. 2025 жылы 10 айда жоо жыгы автоном район боюнча 9-чу кезектүү улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке болуп сыйланды. Ал Какыртала, Жашыл жайык арасында жүрүп, Хэнэн, Кумул эки жердин терең мээр махабаты менен салмактуу болгон улуттар ынтымактуулугу жооп кагасын жазып чыкты.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламастарбы, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнаалы улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздү эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздү калыкты жана эмгекти унутпаган Шинжилянды тааныштырабыз. Мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздү Чаңжаң дайрасы боюнда 2 күндө 3 адамды куткарган Синжаңдык жигит Юсупчан Абибулланы тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздү мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 430 ыктыярчы ВЮХУ менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Синжаң климат борбору 2026 жылдык Синжаңдагы тууруктордон үзүр алуу мезгили божомолун жарыялады. Божомолго негизи 2026 жылы Аптунум райондун тууруктордон бир чама жакшы үзүр алуу мезгили 2025 жылга караганда жалпы беткей бир аз кийин болот. Түндүк Синжаң, чыгыш Синжаңда эң жакшы үзүр алуу мезгили 10 айдын алдыңкы мезгилинин ортосунан 10 айдын акыркы мезгилинин башына чейин болот. Түштүк Синжаңда 10 айдын орто мезгилинин акырынан 11 айдын баштарына чейин болот.

Бүт Шинжаңдагы тооруктун үзүр алуу мезгили 9 айдын акыры түндүк Шинжаңда башталып, 11 айдын ортолорунда түштүк Шинжаңда акырлашат. Алтын түс түндүктөн түштүккө карай көз алдыбызга тартылат. Бул чечим жакынкы мезгилдеги климат арткы көрүнүшү менен байланыштуу. 9 айдан бери түндүк Шинжаң, түштүк Шинжаң, чыгыш Шинжаңда орточо температура адаттагы жылдардагыдан жогору болгон. Божомолго негиз 9 айдын акыркы мезгилинен 10 айга чейин автоном районубуздагы Туурук токою таралган райондордо температура адаттагы жылдардагыдан 1.2 Цельсий градустан 1.8 Цельсий градуска чейин жогору болот. Жаан-чачын мөлчөрү 30% 50% чейин аз болот. Бул мезгилде Туурук токою таралган райондор айрым-айрым түрдө 9 айдын акыры, 10 айдын ортосу жана акыры 3 майдан орточо күчтүү болгон жаан-чачындуу аба ырайы барышынын таасирине туш болот. Температура 4 Цельсий градустан 8 Цельсий градуска чейин төмөндөйт. 10 айдын акырында аба ырайы көрүлгөндүктөн, Туурук токою таралган райондун орточо температурасы 14 Цельсий градустан төмөн болот. Эң төмөн температура 4 Цельсий градустан төмөн болот. Район жагынан караганда түндүк Шинжаң, чыгыш Шинжаңда Туурук токою 9 айдын акыркы мезгили бир чама жакшы үзүр алуу мезгилине кирет. Эң жакшы үзүр алуу мезгили 10 айдын алдыңкы мезгилинин ортосунан 10 айдын акыркы мезгили болот. 10 айдын артындагы акыркы мезгилинде үзүр алуу акырлашат. Сиху шаары, Карамай шаары, Уркур району, Санжы шаары, Ара Түркүк ооданы, Мори Казак автоном ооданы катарлуу жерлердин үзүр алуу мезгили негизинен ушул мезгил ичинде болуп, Алдарты болосунда азыраак айырма болот. Түштүк Шинжаңдагы Туурук токою саргайуусунун башталуу мезгилине жалпы беткей кийинирээк кирет. Божомолго негиз 10 айдын баштарында автоном районубуз жылуу аба агымы тизгиндөөсүнүн таасиринде температура бир аз жогору, жаан чачын бир чама аз болот. Ак суу аймагы жана Байноголун Моңгол автоном областы 10 айдын орто мезгилинен алды жана орто мезгилинде бир чама жакшы үзүр алуу мезгилине кирет. Кашкар аймагы, Хотен аймагы 10 айдын орто мезгилинин акырында бир чама жакшы үзүр алуу мезгилине кирет. Түштүк Шинжаңдын көп бөлүк жерлеринин Туурук токоюнун эң жакшы үзүр алуу мезгили 10 айдын орто мезгилинин акырынан 11 айдын алдыңкы мезгилинин акырында болуп, бир чама жакшы үзүр алуу мезгили 11 айдын алдыңкы мезгилинин акырынан орто мезгилинин алдында арт-артынан акырлашат. Шаяр ауданы, Лопнур ауданы, Бүгүр ауданы жана Кашкар аймагы, Хотен аймагы катарлуу жерлердеги Туурук токою бул мезгилде арты-артынан эң жакшы үзүр алуу мезгилине кирет. Шинжаң климат борбору ар кайсы көрүк райондору жана саякатчыларды эң жаңы аба ырайынан алдын маалыматка жакындан көңүл буруп, аба ырайынын өзгөрүү абалына негиз үзүр алууга баруу сапарын илимий пландоону эскертет.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө калыкты жана эмгекти унутпаган шын жыйланды тааныштырабыз.

1929 жылы 12 айда Шэнджилан Санси өлкөсү Пиншин ооданы Шан Нанди кыштагында дүйнөгө келген. Жапон чапканчыларына каршы согуш кезинде ал кыштактагы Гүлдүү Гезиме топу группасынын башчысы болчу. Сиго кыштагына узатылгандан кийин

ал эмгекке дылгыр катышат. 1951 жылы Шиго кыштагында алгачкы айыл чарба көмөктөштүк кооперативи курулган кезде ал орун басар кооператив башчысы болот. Ошол кезде жумуш бөлүштүрүү боюнча эмгек акы эсептелгендиктен эркектер бир күн жумуш иштесе 10 номур, аялдарга тек 5 номур эсептелчү. Теңсиз эмгек акы аялдардын коомдук эмгекке катышы иштиктүүлүгүн майтарды. Аялдардын эмгек жөндөмүн эркектерден калышпай тургандыгын далилдөө үчүн Шынжилан аял кооператив мүчөлөрүн эркек кооператив мүчөлөрү менен эмгек жарышын кулаш жайдырууга уюмдаштырды. Эркек кооператив мүчөлөрү сөзсүз жеңишке жетебиз деген ойдо болуп, эс алмай болсо эс алды. Чабыттандырылган аялдар өздөрүнүн укук талабына кол жеткирүү үчүн баштан акыры атызда убакытты уруштап иштеди. Соңунда аял кооператив мүчөлөрү жарышта жеңип чыкты. 1952 жылы Шиго кыштагы эр аял окшош жумуш иштесе окшош жумуш номуру жазылуу керек дегенди жүзөгө ашырды. 1954 жылы 9 айда Жоңго Эл Республикасынын биринчи кезектүү мамлекеттик эл курултайында Шынжилан демилгелеген эр аял окшош иштеген жумушка окшош иш акы берүү жаңы жумгонун биринчи негизги законуна киргизилет. Ушундан кийин Шынжилан биринчи кезектүү мамлекеттик эл курултайынын өкүлүнөн мамлекеттик 13 кезектүү эл курултайынын өкүлү болуп уландуу шайланып, мамлекеттик 13 кезектүү эл курултайынын бирден бир уландуу милдет аткарган өкүлү болот. Ал ордого койгон сунуш, пикир жана талкуу долбоору, каттоо, суу менен камдоо, пар менен камдоо, газ менен камдоо сыяктуу көптөгөн эл турмушуна саласына чатылды. 1973 жылдан 1983 жылга чейин Саяси өлкөлүк аялдар бирлешмесинин мудуру болгон кезде ал назарат даражалуу кадр маянасын алуудан чечкин баш тартып, кадр болуу салакатын өзгөртпөйт. Ислат алып барып эшикти ачып жибергенден кийин ал Шиго кыштагын баштап темир өндүрүү заводу, магниттүү полот заводу сыяктуу карханаларды курду. Кийин чөйрөнү коргоо үндөөсүнө үн кошуп, булганган карханаларды жаап токтотуп, кызыл саякат жана өзгөчө кесиптердин тибин өзгөртүп өнүктүрдү. 2020 жылы 6 айдын 28 күнү Шынжилан Сайшинин Чаңжы шаарында 91 жашында дүйнөдөн өттү. Ал кезинде эл курултайы өкүлү болгон киши элге өкүлдүк кылып, элге өкүл болуп сүйлөп, элге өкүл болуп жумуш иштөөсү керек деген болчу.

Ардактуу армандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Ардакты ормандар бир үз улантабыз. Эми мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө Чаң Жаң дайрасы боюнда 2 күндө 3 адамды куткарган Шинжаңдык жигит Юсупжан Абибулланы тааныштырабыз.

Мен жана ата мекеним Тиянсян улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө Чаңжаң дайрасы боюнда 2 күндө 3 адамды куткарган Шинжаңдык жигит Юсупжан Абибулланы тааныштырабыз. Жылы 4 айда Хубей Жинжоу Жэнли шаарындагы Чаңжаң дайрасы боюнда суу малтоону билбей турган бир жигит 2 күн ичинде Чаңжаң дайрасына секирип түшүп, сууга түшүп кеткен 3 кишини куткарып алган. Ал Шинжаң Хотен аймагы Каракаш ооданынан келген Юсупжан Абибулла. Ошол жылы Юсупжан 26 жашта болуп, Жэнли шаарындагы бир кумдуу жээк айланасында жайма жайып кебеп сатат болчу. 4-айдын 9-күнү түштөн кийин ал кокус бирөөнүн куткаргыла деп кыйкырганын угат. Бир уул бала сайроондо ойноп жатканда байкоосуздан сууга түшүп кеткен болчу. Көп ойлонууга үлгүрбөй эле суу малтаганды билбей турган Юсупжан дайрага секирип түшөт. Көпчүлүктүн жардамында сууга түшүп кеткен уул бала жээкке алып чыгылат. Юсупжан канча жутум суу жутуп алып чачап кетип, кооптуу абал көрүлгөлү аз калат. 2-күнү анын туулган күнү. Ал атайын алдыңкы күнү окуя көрүлгөн жерге бир сактануу эскертүү тактасын тиктеп коёт. Бирок эми гана демин алып турса, дагы куткаргыла деген дооч дуугат. Бир уул бала чөгүп бараткан болуп, жанында аны куткармакчы болгон бир аял дагы дайрага түшүп кетет. Юсупжан алдыңкы күндөгү коркунучту унутуп калгандай, дагы бир жолу дайрага секирип түшүп, сууга түшүп кеткен эне баланы жеңиштүү куткарып калат. Бирок өзүн дайра суусу агызып кеткели аз калат. Куткарып алынган уул баланын энеси Жаң Лянхуң ар жактан анын куткарып калган камкорчусун издеп, адилет жолунда баатырдык көрсөткөн каарман, улуттар ынтымагы боюнча типик үлгү деген кат жазылган желекти анын кебеп жаймасына алып барып берди. Юсупжан мындай деди: улуттардын улуу ынтымактыгын ооздо эле айтып коюуга болбойт. Биз баардыгыбыз бир үй бүлө кишилери. 2022-жылы 8-айда ал Жунгудогу жакшы кишилер тизмесине чыкты. Партия борбордук комитети Гууян 2024-жылы 9-айдын 27-күнү ага мамлекет боюнча улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке атагын ыйгарды. Ошол жылы 12-айда ал эл сарайынын доклад берүү сексинде өзүнүн аңгемесин баяндады. 2025-жылы жаңы жылда Жэнли шаардык өкмөттүн жардамында анын кебепканасы расмий сынак ретинде тижарат баштады. Аялы, балдары дагы журтунан Жэнлига келип, бир үй бүлө кишилери чогулуп, Чаңжаң дайрасы жээгинде тамак

Ардактуу урмандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мейир махабат атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

ардактуу ормандар бери үздү улантабыз. Статук тубаттар түрмөгү үздү. Мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот ыктыярчы ВНИ окуу менен таанышабыз. Күйтүн шаары Үрүмчү чыгыш жолу көчө башкармасы Вормейик түндүк коомдук конушунда жумуш болсо ВНИ жана издөө караштуу райондогу арлоо тургундарынын ортоктук таанымына айланган. ВНИ окууну өзүмсүз салым кошуудай ыктыярчылардын бекем туруусу жана жогору өнүмдүү элдештирүү кызматына таянып, жакында мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот ыктыярчы болуп бааланды. ВНИ окууну быйыл 62 жашка кирген коммунисттик партия мүчөсү, ошондой эле коомдук конуш ВНЭЖЕ элдик элдештирүү ишканасы, Күйтүн шаардык Сырдаш ВНЭЖЕ ыктыярчылар тейлөө отрядынын жооптуусу. ВНИ окууну эс алууга чыккан соң дагы эмне үчүн дагы эле негизги катмар элдештирүүнүн алдыңкы чебинде турууну тандаганы жөнүндө токтолгондо, жөнөкөй эле өмүр бою негизги катмарда иштедим, эң көңүл бура турганым айланамдагы жардамга муктаж кишилер деп жооп берет. ВНИ окууну 1996 жылы көчө башкармасы адлия ишканасында иштеп баштагандан бери журтчулуктун таламында майда иш жок, алардын нааразы болуп кайтуусун каалабайм деп убада берди. Ал 3 велосипедди минип керектен чыгарып, караштуу райондогу 12 конушту аралап, эскирип кеткен эстелик дептерине журтчулук кыйналган, шашкан, кам санаган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерди эстелик алып чыкты. ВНИ окууну 2019 жылы эс алууга чыккан соң Вормейик түндүк коомдук конушу партия комитети жана Күйтүн шаардык адлия идарасынын колдоосу менен бош турган жерди ВНЭЖЕ элдик элдештирүү ишканасына өзгөрттү. Ал канча 10 жылдык нактылуу күрөш тажрыйбасына биргелештирип, эки жактын доо талабын сабырдуулук менен угуу, акылга ылайык болсо насаат кылып жетектөө, закон белгилеме боюнча ортодо туруп элдештирүү, кол алышып элдешүүдөн турган угуу, насаат кылуу, элдештирүү, жарашуудан турган 4 баскычтуу элдештирүү аргасын бүт күчү менен жылыштатты. Бул түрдүү журтчулукка жакын жогору өнүмдүү элдештирүү аргасында талаш тартыштарды элдештирүүнүн жеңиштүү болуу салыштырмасы 98% жогору болду. Ал эс алууга чыккан 7 жылда 2600 ашуун түрдүү доо талабын чечип, 160 ашуун татаал талаш тартыштарды бир жактылуу кылып, катаң сынактарга туруштук бере ала турган кесиптик жөндөмү жана эл үчүн жоопкерчилик аркылуу буйруку менен мамлекет боюнча үлгүлүү элдик элдештирүүчү деген наамга ээ болду. ВНИ окууну бир жактылуу кылган делолордо кыйын маселелер аз эмес. 2024 жылы 12 айда Күйтүндүн температурасы 0 төмөн 28 градус болду. Сяован катарлуу 10 дыйкан жумушчу белгилүү курулуш түрүндө иштеп, канча 100 000 юан маянасы узун мезгил насыя кылган. ВНИ окууну бир жагынан алардын маанайын теңшеп көңүлүн жубасса, дагы бир жагынан курулуш кылуучу орунга дыйкан жумушчулардын маянасын берүүнү камсыз кылуу низамын түшүндүрүп, жаман ойдо маянасын насыя калтыруу кылмыштуу иштер катарына киргизилгени жөнүндөгү закон белгилемени анык көрсөтүп берди. Көп жолу арт артынан бетмаңдай ой бөлүшүү аркылуу 500-5000 юан маянасы бир бирден дыйкан жумушчулардын эсебине толук которулду. 2025 жылы доолашуучу 166 кишиге жете турган делого чатыштуу сумма 38 960 000 юан болгон карыз талаш тартышы ВНИ окуунун алдына келди. ВНИ окууну кайчылыкты өнүмдүү чечип, журтчулуктун закондуу укук таламын коргоо үчүн дароо баштамчылык менен элдештирүү атайын баанын уюмдаштырып, уландуу элүү канча күн элдештирип, кайра кайра эшик сыртында калса дагы кайра кайра барып жүрүп, акырында баардык байланыштуулар элдешүү келишимине келип, доо акысынан эле журтчулуктун 900 000 юандан ашуун акчасын үнөмдөп берди. ВНИ окууну кайчылыкты элдештирүү кызматын терең кулаш жайдыргандан башка, баштан акыр кыйынчылыгы бар журтчулукка мээр байлап, майда жүрөк жылыткан иштер менен журтчулуктун көңүлүн жылытты. Эстелик дептер, чаптама, тез өнүм бере турган жүрөк дарысы анын эзелтен жанынан айрыбай турган 3 кухары. Ал эстелик дептерге журтчулуктун талап сунушун жазып, чаптама менен тез өнүм бере турган жүрөк дарысы аркылуу тургундардын капсыздан жайсыздануусун ар убакыт теңтайлаштыруп, жылуулук тейлөөсүн журтчулукка жеткирди. Ал элдештирүү телефонун кабылдаса эле үнсүз дароо сыртка чыгат. Кээлер андан эмнеге шашканын сураганда ал күлүп туруп, журтчулуктун жумушун күттүргөн көп болбойт деди. Жалгыз тез жүргөлү, көпчүлүк менен узакка жүргөлү болот. Жекелик күчтүн чектүү экенин жакшы билген ВНИ окууну негизги катмар ыктыярчылар күчүн дилгир жыйнактап, эл үчүн тейлөө жүргүзүү кошунун зоройтту.
Элдештирүү ишканасы жана ыктыярчылар тейлөө адрестөрүшүнө таянып, караштуу райондогу партия мүчөлөрү, ак көңүл тургундар ар тартынан катышты. Азыр 30 канча ыктыярчы бар. Ал элдештирүү чеберчилиги. Ыктыярчылар тейлөөсү боюнча 26 майдан атайын тарбия алып барып, 15 ыктыярчылар тейлөө таянчын көңүл коюп жетиштирип, жумуш бөлүштүрүү анык, өз ара аракеттенип шайкешкен тейлөө системасын жаратты. Караштуу райондо картаңдар жан санынын 28%дан көбүрөөк дейлей турган карлашуу абалына карата, ал жаңылык жаратуу аркылуу мээр махабат менен коргоо, закон аркылуу колдоо биргелештирилген өзгөчө тейлөө үлгүсүн жол коюп, 12 кишиден куралган картаңдар тейлөө атайын отрядын уюмдап, картаңдарга 186 ирет тейлөө жүргүзүп, 320 адам иреттен ашуун аксыз закон жардамы берип, картаңдардын закондуу укук таламын төп коргоду. Ошону менен бирге ал билеселүүлүк менен коом коопсуздук, адалия, арыз иштери, сот, адвокаттык ордунун 5 теңшеп бирлешип аракет кылып, негизги катмарды жөнгө салуу механизмине сиңишип, район сала алкыган 120 иреттен ашуун бирлешме элдештирүүгө дилгир катышып, чөйрө алкыган түрдүү кыйын талаштардан 36 жеңиштүү чечти. Вэйюхун эс алууга чыккан соң дагы журтчулукка нактылуу иш кылып берип, кыйын маселелерди чечүү менин эң чоң бактым деди.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилисат Түйчөн Алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улут ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 28 күнү, күнгө дүйшөмбү.
1: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин Иле Дайра өрөөнүн тоолу райондору, түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолу райондору, Хотен аймагынын түштүгүндөгү тоолу райондору, Аксуу аймагынын тоолу райондору, Байыңгулун областынын тоолу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Мунун ичинде Кашкар аймагынын түштүгүндөгү тоолу райондору, Кызыл Суу областынын тоолу райондору, Хотен аймагынын түштүгүндөгү тоолу райондордун айрым райондорунда орто мөлчөрдө же катуу жаан же кар жаайт. Алтай аймагынын чыгышы, Санжо областынын чыгышы, Комул шаарында 5 балл айланасында батыш түндүк шамалы чыгат. Шамал уюктарында 9 балл айланасында бороон чыгат. Бүт Шинжаңдын башка райондорунда күн ачык же булуттуу аба ырайы негиз кылат, күчтүү жел жүрбөйт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болуп, артынан булуттанат. Эң төмөн температура 11 Цельсий градус, эң жогору температура 22 Цельсий градус болот. Бул

0: жолку берүү биздин негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Аптынын районук парткомунун Назарая үйрөнү борбордук урпасы атайын темалуу үйрөнүшүн өткөрүп, баш шуучу Ши Жинпиңдин урут кызматын күчөтүү жана жакшылоо жөнүндөгү зарыл идеясын тереңдей үйрөнүбүз чилдештирип, уруттар ынтымагы алга басардыгын илгери сүрүү закон аркылуу социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууну кепилдик менен камдады.
0: Быйыл жоң чоң майрамдык эс алууда бүт автоном райондун керектөө базарынын жүргүзүлүү жалпы толкусу туруктуу тартиптүү болду.
1: Чыгыш Жоңгар экономика техникалуу ачык өнүктүр району көмүртексиз акыл жөндөмдү кең курулушун баштап, кенди жашылдаштырып, акыл жөндөмдөштүрүп, төмөн көмүртектештирип өнүгүүсүн түртмөктөдө.
0: Шинжаңдын жумуртка түшүмдөрү карханасы Европа ынтымагынын каттатуу салакатына ээ болуп, бакма канаттуулар түшүмдөрүн Европага экспортто бөксөлүгүн толуктады.
1: Аптынын районусунун жер жерлери куйругулаш 2026-2027 жылдык жылуулук менен камдоо мезгилине дайындык көрүү кызматын баштап, жылуулук менен камдоонун туруктуу тартиптүү болушуна карапайым элдин кыштан жылуу өтүүсүнө чыныгы кепилдик кылды.
0: Мамлекет майрамдык эс алууда Үрүмчү шаары түмөндөгөн автоунаа токтотуу ордун иреттеп аксыз ачып жиберип, шаар тургундары саякатчылардын сапарга чыгуусуна оңтойлуулук жаратат. Эми толук мазмундарын угуңуздар.
1: Станциябыз кабара. Аптынын районук парткомунун Назарая үйрөнү борбордук урпасы 9 айдын 28 күнү атайын темалуу үйрөнүш жыйынын өткөрүп, баш шуучу Ши Жинпиңдин урут кызматын жакшыртуу жана күчөтүү жөнүндөгү зарыл идеясын ичкерилей үйрөнүбүз жилдештирип, уруттар ынтымагы алга басардыгын илгери сүрүү законун изчилдештирип жүзөлөштүрүп, урут иштерин закон аркылуу башкаруу курбат деңгээлин жалпы эткеге өстүрүп, Шинжаңдын уруттар ынтымагы алга басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштатты. Аптынын районук парткомунун шуучусу Чин Шаожаң жыйынды башкардар сөз сүйлөдү. Жыйында Аптынын районук партком туруктуу комитетиндеги жолдоштор жана Аптынын районук эл курултай туруктуу комитети, Аптынын районук саясий кеңештин негизги жооптулары айрым-айрым сөз сүйлөп, үйрөнүү таасираттары боюнча алмаштырды. Чин Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Партия 18-нчи курултайынан бери баш шуучу Ши Жинпиң Жуңхуа уруту улуу гүлдөнүүсү стратегиялуу жалпы кырдарын көздө кармап, жер ээлеш, урут кызматы, жаңы назариясы, жаңы идеясы, жаңы стратегиясын жаратуу менен өздү ортого коюп, баш шуучу Ши Жинпиңдин урут кызматын жакшыртуу жана күчөтүү жөнүндөгү зарыл идеясын калыптандырып, жаңы доор партиянын улут кызматын жетектөөдө тарыхка мүнөздүү жетишкендикке кол жеткирип, ар улут калкынын кебетеси, уруттук райондордун кебетеси, урут байланышы кебетеси, Жуңхуа уруту кебетесинде тарыхка мүнөздүү зор өзгөрүү көрүлдү. Баш шуучу Ши Жинпиңдин урут кызматын жакшыртуу жана күчөтүү жөнүндөгү зарыл идеясынын системасы катаң, толук, мазмуну мол. Ши Жинпиң жаңы доор жүнгүчө социализм идеясынын зарыл курамдаш бөлүгү, жаңы доор партиянын урут кызматын жакшыртуудөгү түпкү моюн сунар принциби. Баш шуучу Ши Жинпиңдин урут кызматын жакшыртуу жана күчөтүү жөнүндөгү зарыл идеясын ичкерилей үйрөнүүбүз жилдештирип, 12 сөзсүздүн өзөктүү маңызын терең өздөштүрүп, урут маселесин жүнгүчө чечүүнүн туура жолунда бекем термелбей жүрүп, Жуңхуа уруту орток толку таарымын бекем уютуп, Жуңхуа уруту орток толку курулушун жылыштатууну бекем имерчиктеп, жаңы доор партиянын улут кызматын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Чин Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Уруттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законун түзүп жарыкка чыгаруу партиянын бирдик сап жана урут кызматы тарыхындагы белги маңызга ээ чоң иш. Жаңы доордогу биринчи бөлүк урут сарасындагы атайын закон катарында уруттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү закону мамлекетибиздин негизги законунун байланыштуу белгилемелери, принциби жана рухун жалпы эткеге изчилдештирип, партиянын урут кызматы орчундуу назариясы менен иш жүзүндүк жетишкендиктерин системалуу такшалдырып, Жуңхуа уруту орток толку таарымын бекем уюутуу негизги линиясы тарабына бүт барышын изчилдештирип, урут иштерин башкаруунун системалуулугун шайкештүүлүгүн күч тарап өстүрүп, закон аркылуу башкаруу жолунда урут иштери менен урут кызматын кулаш жайдырууну бир жаңсыл кылып, уруттар ынтымагы алга басарлык иштерин жалпы эткеге жылыштатууну жалпы кырдаалдуу арызга пайдалуу негиздүү кепилет менен камдады. Уруттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законунун орчундуу маңызын, айкын өзгөчөлүгүн жана мол мазмунун терең үйрөнүп өздөштүрүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы эткеге изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узага бейбил башкаруу кызматы баш нышанын бекем кармап, чоң кабылдуу ортоктулку таанымын бекем уютуу негизги денеясында бекем туруп, партия борбордук комитеттин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, улуттар ынтымагы алга басарылган илгери сүрүү законунун түрдүү белгилемелерин таамай түзөлүштөрүнү түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжан куруп чыгууну күчтүү закон аркылуу башкаруу кепилети менен камдоо керек. Чин Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Ар улут калкын мамлекет таанымын, жарандык таанымын, закон аркылуу башкаруу таанымын күчөтүүгө тарбиялап жетектеп, чечкин түрдө улут байланышына чек салуу, улут саясатын бурмалоо аракети менен закон боюнча күрөш кылып, террорго каршы туруп, туруктукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайындаштырууну тереңдей жылыштатып, атамекендин биримдүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымактыгын коргоо, коом туруктугун коргоодогу порот коргоону жана эл коргоону чебин бекемдөө керек. Чоң кабылдуу ортоктулку курулушун тың кырктуу жылыштатып, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну тереңдей жолго коюп, Чүнгө Шинжаң району тарыхы, Чүнгө Шинжаң районунун тин тарыхын жакшы үйрөнүп, жакшы пайдаланып, улуттар ынтымагы алга басарлыгын курууну тереңдештирип, өз ара кынаалышуу ыңгайындагы коом курулмасы жана коомдук чөйрөнү тургузуп, ар кайсы улуттардын карым каттоо алмаштыруу курулушун илгери сүрүп, бешти чын жүрөктөн моюндоону токтоосуз күчөтүү керек. Закон аркылуу башкарууну кепилдик кылып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн коргоого алып, байлык артыкчылыгын, район артыкчылыгын, кесип негизин жана чөйрөнүн көтөрүмдөрү курбатын такынчыктап, Шинжаң өзгөчөлүгүн жана артыкчылыгын чагылдырган замандашкан кесип системасын бачым куруп, өз жеринин шартына карап иш көрүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүп, улуттар ынтымагы алга басарлыгынын заттык негизин бекемдеп, ар түрдүү коомдук иштерди күчөп жакшы деп, өнүгдөн эл турмушуна ансайын жакшынарып жеткирип, эл көңүлүн уютуу, ынтымак турукту күчөтүү, туруктурукту илгери сүрүүсүн түртмөктөө керек. Абдырам районунун улуттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законун изилдеп түзөлүштөрдөгү конкрет жолго коюу аргасын бачым изилдеп түзүп, закон аркылуу башкаруу ойорушу жана закон аркылуу башкаруу ыкмасы аркылуу улут иштерин башкаруу курбатын өстүрүп, улут сарасынын ар түрдүү портал көмүскө кырсыгынан сактанып чечип, Шинжаңдын улут иштерин башкаруу системасы жана башкаруу курбатын замандаштырууну жылыштатуу керек. Абдырам районунун катыштуу жетекчилери, Абдырам районунун катыштуу орундарынын жооптулары коллектив үйрөнүшкө катышты.
0: Станциябыз кабары. 9-нчы айдын 27-нчи күнү Абдынум райондук парткомдун орун басары Шужеси, Абдынум райондун төрагасы Эркин Туниаз, Илагазак Абдынум областынын Коргос шаары, Коргос ооданына барып, түйүндү түрү өнөр жай, экономика, сыртка карата ачып жиберүү, кесиптердин өнүгүүсү сыяктууларды чыныгы жеринде текшерип изилдеп, эс алуу мезгилинде кызмат ордунда бекем туруп иштеп жаткан жумушчу кызматкерлерди көргөлү барып абал сурады. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш Шуже Ши Цзиньпиңден автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо кыймылына катышкан мезгилде сүйлөгөн зарыл сөздөрү зарыл жол жоболорунун рухун тереңдей өздөштүрүп, автоном райондук парткомдун талабы боюнча чыныгы иштөөнү башкы орунга коюп, батымдуулук менен күрөшүп алдыда жүрүүдө бекем туруп, түйүндүү милдеттердин түйүндүү кызматтардын орночо калып өнүмүн көрсөтүүсүн кемгерчисиз бекем кармап, бүт жылдык нишан милдеттерди бүт күч менен бүтүрүү керек. Эркин Туниаз Жүнгө Европа кезекчи поезун түйүндү чордондоштуруп, таракайлаштыруу, ташмалдоо, туташтыруу линиясы курулуштуруу нак майданында курулуш куруу абалы жөнүндөгү докладды угуп, мына буларды баса көрсөттү. Сапат коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылуу алдыңкы шартында жумуш мезгилин тескери тизип, тездикти бачымдатып, түрлөрдүн эрте бүтүп, эрте өнүмүн көрсөтүп, эрте нарп жеткирүүсүн түртмөктөө керек. Акыл эдиректүү чек ара оозу курулушун бачымдатып, көп ыңгайдагы бирлешип ташымалдоо ыңгайында жаңылык жаратып пайдаланып, ансайын көп товарды чогултуп ташымалдоого эликтирип, зат жүгүртүү түйүн жөндөмүн сызыл өстүрүү керек. Өлкө жолу 28-нчи линиясынан Кулжа жаңы учак жай жогору темптүү таш жол түрү курулушу нак майданында жумуш жүргүзүүнүн алтын мезгилин бекем кармап, жылдык каржы салуу милдеттерине бекем кадалып, жоопкерчиликти бекемдеп, бекем кармап, тез иштеп, коопсуз, сапаттуу, тез илгерилөөнү тең арымда жылыштатууну баса көрсөттү. Жүнгү медициналык дары тобу чектүү шериктиги Темуху Биоилим Техника Шинжаң чектүү шериктигинде Эркин Туниаз керханаларды илим техникада жаңылык жаратуу жетишкендиктерин колдонууну бачымдатып, кесип желесин үзгүлтүксүз узартууга шыктандырды. Коргос Өнөр жай бакча районунун өлчөм түшкөн завод үйүн өзгөртүп куруп пайдалануу абалын текшергенден кийин ал мына буларды баса көрсөттү. Кесиптерди ылайыктуу алдын пландап жайгаштырууда бекем туруп, соодагер чакырып каржы киргизүү эптинен арттырып, жол экономикасын кесип экономикасына өзгөртүүнү бачым түртмөктөө керек. Жумго Казакстандын коргоо эл аралык чек ара кызматташтык борбору чек араттаган электрондук соода жетиштирүү борборунда Эркин Тунияз мыналарды баса көрсөттү. Апто унаа көргөзмөсү, тордо сатуу, кампада сактоо, зат жүгүртүү, сатуудан кийин ремонттап асыроого кепилдик кылуу сыяктуу кесип турпатын кемелдендирип, ансайын көп апто унаа экспорттоо үлгүсүндө жаңылык жаратып, түштүк Шинжаңда кар кайсы чек ара ооздору менен бирлешип аракетке келүүнү күчөтүп, Орто Азияга бет алган чек араттаган апто унаа кесибинин бийиктигин жаратуу керек. Жыжаң Шинжаң кесиптери кызматташтык бакчасында Эркин Тунияз бакча райондордун жайгашуусу, карханалардын орночо калуусу сыяктуу абалдарды ээледи. Ал мынабуларды баса көрсөттү. Бакча район курулушунун курулуш армын башымдатып, Жыжаң өлкөсү менен өнүккөн райондордун техника ишмери каржы артыкчылыгын жергиликтен байлык берекети район ордо артыкчылыгы менен өз ара биргелештирип, эсептөө күчү алдыңкы катардагы жабдуу жасоочулук, биомедициналык дары сыяктуу кесиптерди күч сала жетиштирип, бакча райондо чыгыш жана батыш бөлүктөгү кесип кызматташтыгы боюнча үлгү көрсөтүү нускасын айландыруу керек. Текшерип изилдөөдө Эркин Тунияз мынабуларды баса көрсөттү. Эл обласы баштан боюнку туруктуулукту коргоону башка орунга коюп, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоону дайымдуулаштырып, закон аркылуу башкарууну тыңгылыктуу жылыштатып, чек ара оозу мамлекет дарбазасын жакшы коргоп, коом чоң кырдаалынан сызыл туруктуулугуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Ашаан чечим жана иш чараларды алып чыгып, өнүмдүү каржы салуу көлөмүн күч сала кеңиртип, өнөр жай экономикасын туруктандырып, маданият саякат керектөөсүн илгери сүрүп, коопсуз өндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаан жүзөлөштүрүп, майнаптуу коопсуздук деңгээлин өстүрүү керек. Борбордун кыдырып күзөтүү, эсеп тергөө, экология чөйрө коргоону күзөтүү, коопсуз өндүрүштү текшерүү, чалгындап текшерүүдө чагылдырылган маселелерди түзөтүүнү тыңгылыктуу жакшы иштеп, журчулуктун айланасындагы туура эмес стилдерди жана чириктешүүнү чордондо түзөтүүнү тереңдетип, чыныгы иштеп, чыныгы натыйжа менен элдин ишенчин колго келтирүү керек.
1: Быйыл чоңчуу майрамдык эс алууда бүт райондун керектүү базарынын жүргүзүлүшү жалпы толкуру туруктуу тартиптүү болуп, соода иштер тармактары күзөтүп текшерген 94 түйүндүү чекене сатуу, аш тамак, суусундук керканаларынын майрам мезгилиндеги сатуу сомасы 168 миллион ен болуп, окшош мезгилге салыштырганда 2.9% арткан. Эми станциябыз кабарчысы Ливкайдын кабарына кастары. Аптынын боюндук соода иштер назараты көптөгөн тармактар менен шайкешип биргелешип, чоңчуу элдик сал санасы күздөгү маданият саякат керектүү уктуна бекем кадарып, акимчилик керхана байлыгын бириктирип, тордогу тор сыртындагы жолду ачып, жер элеш негизги темалуу керектүүн илгери сүрүү кыймырын кулаш айдырган. Бул эки күндө Чагантокой удандык өкмөттүн элген арттуу керектөө билетин туңгуч айлампадагы таратуусун баштады. Бул жолку керектөө билетине керектөө 50 юанга толсо 15 юан кемейтүү, 100 юанга толсо 30 юан кемейтүү, 200 юанга толсо 50 юан кемейтүүдөн турган 3 даража сомасын жайгаштырып, тордогу бөрүштө түркүмгө бөлүп таратуу аркылуу бүт удандагы түйүндүү соода сарайы, танда базары, үй электр шаймандарын сатуу майдандары, жатаккана конок сарайы сыяктуу тижарат негизги толкуларын каптап, карыктын майрамдык керектүү ажатын жан жактыруу гана аттандырган. Чагантокой ууданын тургуну Лиушие мындай деди: абдан чыныгы болду, үйдөгүлөр менен майрамдык товар сатып алгары келгемин, жеңилдик берүү эпкени абдан чоң экен, баардыгы кошуп келгенде 100 канча юандай болуп, биз саясат шарапатынан чыныгы баардандык. Чоңчуу майрамдык эс алууда бүт райондун маданият саякат системасы түрдүү маданият саякат керектөө кыймылынан 407 майданды өткөрүп, 240 канча түрдүү жеңилдик берүү саясатын арып чыккан. Коргоо сооданы, Тукей, Чөл, Көрк району саякаттап көңүл ачуучу түрдөр менен концерт мазмунунун даражасын жалпы элге жогорулатып, чөйгөн кайындагы Сейилбак заттык эмес маданият мурастары чыныгы көрүнүштүү концерт, жылдыздуу кеч, алоо кечерге негизги темалуу гүлдүү унада кыдырып саякаттоо сыяктуу өзгөчө кыймылдарды алып чыккан. Коргоо сооданы Тукей Чөл Көрк районунун тижаратын жүргүзүүчү баш көзөмөлдөөчүсү Жаң Жээ мындай деди: 10 нускадагы тепкич даражасындагы негизги темалуу саякаттап көңүл ачуу жүрүштүк билетин алып чыгып, конок сарай аш тамак суусундук байлыгы менен биргелешип, 3 нускадагы тамак аш жатак көңүл ачуу бир аялдам ыңгайындагы кош майрамдык чектүү жүрүштүгүн торго чыгарып, ошону менен бирге тейлөөнү жогорулатып, сапаттуу туюнууну жер жерлердеги саякатчыларга чагылдырып бердик. Мындан тышкары жоңчуу майрамдык эс алууда бүт райондун керектүү түшүмдөр боюнча көйнөсүн жаңысын алмаштыруу саясатынын алга тартуу берекети сызыл көрүнүктөнүп, 9 айдын 27 күнүнө чейин бүт райондун көйнөсүн жаңысын алмаштыруу боюнча жалпы өтүнүчү 2,785,400 буруп, алга тарткан салуу сомасы 23,277,000,000 болгон.
0: Жакында мамлекетибизден өз алдына изилдеп жасаган эфир даражалуу 50 мегаваттык оор типтеги күйүүчү газ турбасы

0: жобасы G50 Қорғос чекара осы арқылу чекарадан чығып Қазақстандың Жамбыл облысына қарай сапар тартты. Бұл мамлекетіміз өз алдына изілдеп жасаған ефтара жалу ор типтегі күйші газ турбасын тұңғыш жолы жүріштішкін турбина бойынша чекарадан чығаруын ішке ашырусы есептеледі. Еме бұл жөніндікі қабардуға сыздар. Ор типтегі күйші газ турбинасы жоғары даражалу жабдуларды жасу саласындағы өзекті алғылықты жабду. Ошондой эле жаңы типтеги электр энергия система курулушундагы зарыл таянч жапту. G50 ор типтеги күйүүчү газ турбинасы Жунго Дунфан электр тобу чектүү шериктиги 13 жыл убакыт жумшап өз билги изилдеп жасаган. Бул жолку G50 жабдуусу Казакстандан орун алып, аталган жабдуунун тунгуш чет эл заказ талону болуп, Казакстандын Жамбыл облусунда электр таратуу түрүн 3 жүрүш. G50 типтүү генераторлор группасы менен камдайт. Донфан электр тобу Донфан күйүүчү газ турбинасы чектүү шериктигинин талапкери орун басары инженери Чиңшо бул түргө күйүүчү газ пары бирлешме айлануу техника линиясы колдонулган. Жогору берекеттүү электр таратуу менен бирге райондордун жылуулук менен камдоо ажатында тең жеңилдик берилет. Жүрүш төшкөн жабдуулар менен камдагандан башка керханадагы түрү генераторлор группасын бүт өмүр мезгилиндеги атайын тейлөө кепелети менен камдай турганын тааныштырып мындай деди. Техника артыкчылыгынан пайдаланып G50 күйүүчү газ турбинасынан жылуулук берекети чөйрө коргоп булганманы кое берүүнү эл аранын алдыңкы катарындагы деңгээлине жеткирип, өз алдына тизгиндөгү боло турган толук кесип желеси кийинки мезгилдик жүрүштүрүү өздүк наркын зор даражада төмөндөттү. Бул жолку G50 оор типтеги күйүүчү газ турбинасынан чет элге жеңиштүү чыгуусу жүнгө жогору даражалуу жабдууларды жасоо чыныгы күчүнүн чордондуу көрсөтүлүүсү, ошондой эле жүнгө Казакстан эки мамлекеттин энергия кызматташтыгын тереңдетип, бир алкак бир жолду орток куруунун жандуу иш жүзүндүүлүгү. Оор типтеги күйүүчү тегвателдик жабдуулардын жогору берекетте таможинадан өтүүсүнө кепилдик кылуу үчүн Коргоз таможинасы керханалардын ажатын алдын чиркештирип, көзөмөлдөп башкаруу тейлөө үлгүсүн кылдаштырып, бир аптада 24 саат бою нак майданда таможинадан өтүү кепелети менен камдап, оор типтеги күйүүчү тегвателдердин таш жол ташымалынын өзгөчөлүгүнө бирлештирип, текшерүү тартибин кылдаштырып, жалпы толкусунан таможинадан өтүү убактын зор даражада кыскартты. Коргоз таможинасы таш жолду көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн биринчи даражалуу акимчилик закон аткаруучусу Тянвин Шин мындай деди. Биз чекара таможинасы менен эл аралык кызматташтык артыкчылыгын иштиктүү көрсөтүп, чоң жабдууларды ташымалдоону жолугушуунун түйүндү талкуусу темасы кылып, Казакстандын курулуш чоң жабдуулары атайын склатын курууга ары атайын жолун ишке салып, Жүнгө Казакстан жолдорун кош багытта туташтырып, тике кирип чыгууну ишке ашырып, чоң жабдуулардын ошол күн эле текшерүүнү аяктатуу, тез ылдамдыкта текшерип кое берүүнү ишке ашырат. Билүүгө караганда, быйыл 1 айдан 8 айга чейин Коргоз таможинасы жалпы 2420 чоң жабдуу ташымал автоунааларын тез таможинадан өткөрүүгө кепилдик кылып, окшош мезгилге салыштырганда 38.8% арткан.
1: Чыгыш Жоңгар экономика техникалык ачуу өнүктөр району жакында расмий түрдө көмүртексиз акылы деректүү кен курулуш кызматын баштап, кенди жашылдаштыруу, акыл жөндөмдөштүрүү, төмөн көмүртектештирүү өнүгүүсүн бирдемжий түртмөктөдө. Эми кабардан угасыздар. Түрдү негизги жетектеп чогулган керхана катары Жүнгө энергия курулушу Иполи Шинжаң шериктиги кен өзөктүү техникасына сызыл атсырып, үстү ачык көмүр кен жумушун долбоордо тешип өтүү, сыйрып алуу, ташымалдоо, зей чыгаруу бүт барышын акыл жөндөмдө тизгиндөөнү ишке ашырган. Шериктик инженери У Баулинг учкусуз учакта Саумяогулуу 3 өлчөмдүү бетин жардырып долбоордоо акыл жөндөмдүү системасына таянып, керханалардын көмүр кенди тешип бетин жардыруу алкагында дарылаш жардырдан тешик ачып, дары коюп жардырууну бир кнопкада автоматтык жумуш иштөөсүн ишке ашырганын айтып мындай деди. Орун белгилүү системасы менен көрүп сезинип айырмаландыруу системасын орнотуп, тешикке тууралуу төптүгүн негизинен 2 мм чамасында тизгиндөөгө болду. Учурда Чыгыш Жоңгар экономика техникалык ачуу өнүктөр районунда 11 кен автоном райондун орто даражалуу акыл жөндөмдөштүрүлгөн көмүр кен текшерип өткөрүүсүнөн өтүп, жаңы энергиядуу кен жүк автоунаасы болжол менен 1500 түзгөн салыштырмасы 60% жогору болуп, ар жылы көмүртек кошкучунан болжол менен 286,000 тонна аз кое берген. Акыры деректүү кенде колдонулуу майдан көрүнүшүндө тез колдонулуп, жергиликтүү акыл жөндөмдүү жабдуу жасоочулук кесибин

0: орнарып тамыр тартуусун бардыкка келтирген. Былтыр 10-айда чыгыш Шоңгардан орун алган Чагуң Юшин акыл жөндөмдү жабдуу шериктиги учурда жүзгө жакын кен жугаптоонасын акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүү буйрутмасын чукул өндүргөн. Чагуң Юшин акыл жөндөмдү жабдуу шериктигинин орун басары баш директору Каутиянан мындай деди. Бул нускадагы аптоона бир түрдүү метанолдун жүрүү сапары узартылган аптоона. Себеби чыгыш Жоңгар районунда көмүр химия өнөр жай керханалары бар. Алар өндүргөн метанол күйүүчү материалын колдорп ушул нускадагы аптоонаны өндүрдүк. Учурда биз эч ак эле чыгыш Жоңгар ИХУА кенине коюп ишке салдык. Жакынкы жылдардан бери чыгыш Жоңгар экономика техникалуу ачуу өнүктөр районунда 5-ши жасанды акыл жөндөм, чоң сандуу баарма сыяктуу алдыңкы жээк техникасына таянып, бүт жередеги акыл идиректүү кен системасын курган. Быйыл чыгыш Жоңгар көмүртексиз кендин 3 жылдык ас салуу аракетин козготуп, көмүртексиз акыл идиректүү кенди үлгүдөн көлөмдөштүрүп колдонууга карай бет алуусун бачым түртмөктөп, акыл жөндөмдөштүрүү жабдуусу менен жашыл төмөн көмүртектүү технологияны ансайын көп кен району ансайын көп жумуш абалысында туруктуу жүргүзгөн.
1: Жакында Европа ынтымагы өкмөттүк ордо Европага чек ара сыртынан ташымалданучу азык түлүк өндүрүү карханаларынын катталуу тизмесин ашкереледи. Бортала областына жайгашкан Шинжаң Шипа ден соолук азык түлүк чектүү шериктиги тизмеге кирип, Шинжаң жумуртка түшүмдөрүнөн Европага экспорт кылуу саласы бөксөлүгүн толуктады. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. 9-айдын 26-чы күнү Шинжаң Шипа ден соолук азык түлүк чектүү шериктиги цехинде өндүрүш линиясы тартиптүү айланып, көптөгөн жашаң тоок жумурткасы иш кошулуу аркылуу жумуртка суюктугу, жумуртка талканы сыяктуу түшүмдөргө айланып, кызматкерлер текшерип, ороп салып жатты. Жогору жаңы техникалуу керхана катары шериктик бахма канаттуулары жумурткасына тереңдей иш кошууга үйрүлүп, өндүргөн жумуртка суюктугу, жумуртка талканы, праник, эт түшүмдөрүнө иш кошуу сыяктуу кесиптерде козу карын эритүүчү фермент, сууда парчалануучу белок сыяктуу жогору кошулма нарыктагы түшүмдөр, ден аракет азыктыгы, өзгөчө дарылоо азык түлүгү сыяктуу жарыш жолунда кеңири колдонулду. Шериктик өндүрүш борборунун завод башчысы Ван Жоңшин мындай тааныштырды. Биз эл аралык базарда ачуу ишенимин зор даражада көтөрдүк. Биз Европа ынтымагы өлчөмүнө катаң салыштырып, жумуртка түшүмдөрүнө тереңдей иш кошууга тереңдей чөгүп, экспорттоочу түшүм сапатына кепилдик кылып, Европа базарын туруктуу арымда кеңиртип, Шинжаңдын сапаттуу жумуртка түшүмдөрүнүн ансайын кеңири эл аралык сахнада жүргүзүүгө чымырканабыз. Билүүгө караганда Европа ынтымагынын бахма канаттуулары жумуртка түшүмдөрүнө карата катаң босогой өлчөмү, татаал закон белгилеме системасы бар. Мурда чек ара сыртында каттатууга өтүнүч берүү тажрыйбасы кемчил болгондуктан кархананын Европа базарын ачуусу тоскоолго учураган. Алатоо Озу таможнасы иштиктүү алдыга ыктап чиркештирип, кархананы бүт барыштуу саясат жетектөөсү жана техникалык жактан жардам берип жөлөө менен камдап, кархананын Европа ынтымагынан 3-чү мезгилдик тааныштырып, каттатуу тизмесине кирүүсүн түртмөктөдү. Ошондой эле Европа ынтымагы өкмөттүк ордунан шыдыр өтүп башкарыленди. Алатоо Озу таможнасы карханаларды башкаруу жана салыштырып текшерүү бөлүмүнүн 1-чү даражалуу негизги бүтүрүүчүсү Гяван Фаң мындай деди. Караштуу райондо көптөгөн айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу карханаларынын түшүм сапаты асыл. Эл аралык босого эрежесине бышык болбогондуктан жогору даражалуу чет эл базарына кирүүсү кыйын болгон. Бул жолку жардам берип жөлөөдө түйүндүү түрдө кархананын өтүнүч берүү кыйын түйүн жана нак майданда калсыз алкаларга үйрүлүп, системаны калыпташтыруу, тартибин түзөтүүдөн материалды жакшыртууга чейин жан жактуу жетектөө алып барып, кархананын Европа ынтымагынын босого шартына шыдыр жетип, жеңиштүү түрдө экспорттоо салакатына ээ болуусуна жардам бердик.
0: Алтын күз маалында анар, анжир сыяктуу Аптырам районубуздун өзгөчө мөмөтүшүмдөрү арт-артынан үзүп жыйноо мезгилин утурдап алды. Станциябыздын универсалга барыңыздарбы? Учурда Гумап ооданы Пиял майрындагы 26 000 моо анар жалпы бетке өзүнүн дуумандуу мезгилин утурлап алды. Мөлчөрдөгү жалпы түшүм мөлчөрү 18,000 тонна, түшүм наркы 100 миллион юандан ашат. Анар өстүрүү базасында кып-кызыл анарлар бутактарга торуп, дыйкан түндөрү айдоо баштарын аралап, үзүптери айырып, жашыкка сарып, туумандуу шашырыш мол түшүм көрүнүшү болду. Жергилик күнүн тоосун кар суусу аркылуу сугаттоо жана кумгай топурак сыяктуу өзгөчө артыкчылыгына сөйүнүп, өлчөмдөшкөн өстөрдүн жылыштатты. Ошону менен бирге түз

0: da tovar tanıştırıp satu kaydı tike cönetici olar kulu mol düşüm alıngan anardı aydo başından ile tikeleyi türdü büt mamriket pazarında cönetip çirkeştirip sattı. Östürücü tütün yüsüp turdiye mınday dedi. Ben 16 mol jerge anar östürgömün bayıl 100 min yuandan aşuğun kereşe girsem. Uşul bir neçe jılda biz dağı Gömükleştü Kooperatifinin tüz bayan elektronduk soğuda öyrüşüne sönüp özümüz pazarga çapkırabay eşik alında ile anardı satıp çıkardık. Yopurga odanının 10 min boğduğun anjer uçurda en jakşı yüzüp jiyin ol mezgiline girdi. Bayıl büt odandağı anjer çalıp düşün mölçörü 7300 tonnadan aşat. Anjerdi jaşan saktoo mönötü kıska, sakta taşmoldu kıyım borudayı öz köçülügüne karatmaru, çergilikten satu kerkınaları art artından teknika ötkölüne asızalını ulaşış aydırıp, muzdak telekampası menen avacol taşmalısız temasın kurup, jasan dergep tando kultemir türge bölü. Asıldarın oromolu, jaşan meme sapatına kepildik kulu arkulu, sapattu memeni büyüt mamriketke şıdır sattı. Yopurgavu odanı, çığışın, azık türük tovar, soğuda çektu şeriktegi muzdak çelekampası borborunun joğuptusu, Alın Mehmet mınday dedi. Kırdarlar gaynarı negizden Şanghay, jana Hangzhou, Chongqing, Zhengzhou siyaklı jerlerde var. Bıyıl çıkarğan jügübüz 240 min tal aylanasında, bıltırkın 5-6 esi kattadı. Aksu, İle, Tarbağatay siyaklı yerlerden almalardağı mol tüşüm mezgilin oturla valda. Çöçök şarı, Abdra, Aylı'nın alma bağında, tolup kızar pışkan almalar butaklar deyip, tüsü açık, mömölçütü koyu. Çergilik, alma satu kızmatın jakşı dövmenin birge, dağı sayakatçılardı mömü vaka girip, üzüp teru kızıgın toyunu gayliktirdi. Çöçök şarı, Abdra, Aylı, Aylçırvan önüktürü teylü borborunun muduru, çön çön mınday dedi. Biz jergilikten mömölü bak bayrağın takan çıktıp, üzüp teri ekskursiya tınıgı ayıl çarbasını önüktürüp, özgücü mömölü bak jana ayıl kıştak sayakatın biriktirdik. Bir jağınan karıktan bayramdık saparga çıgu tandı olsun baytıp, dağı bir jağınan mömölü dekandardın satu jorun genir tüsüne jardan berip, karıktı gireşi arttırığa başladık.
1: 9-cı aydın 27-ci günü Asıl Jüzüm Şarabı Şinjan'dı Şan'a bölüdü negizgi temasındakı 2026 Şinjan Jibek Jolu Jüzüm Şarabı Mayramı Sanjıda başdaldı. Emi bul jönündökü kabardı bugasızdar. Şinjan Jibek Jolu Jüzüm Şarabı Mayramı Şinjan'dan azırga çeyin gölümü en çoğun, ölçümü en joğuru, kesip çelesine zarıl karajatları en toluk bolğun Jüzüm Şarabı kesiptik saltanatı esepteled. Мамлекетибиз ичиндеги ар кайсы чоң жүзүм шарабы өндүрүш райондорунан, кесиптик коомдордон, баштак арак коруктарынан, илмий изилдөө мектептеринен келген 900 сыйлуу мейманды эликтирди. Шинжаңдагы 4 чоң жүзүм шарабы өзөктүү өндүрүш райондорунан келген миңден ашуун түрдөгү жергиликтен жакшы шараптары чордондо көрсөтүлдү. Тяншан тоосунун түндүк этеги жүзүм шарабы коомунун баш катчысы Жаң Шүдөң мындай деди. Тяншан тоосунун түндүк этеги өндүрүш райондорунан 30'dan ашуун арак коругу, арак керханалары келип ала келген түшүмдөрү болжол менен 600 түрдөн ашуун шарап болду. Бул кезектүү жүзүм шарабы майрамы көргөзмө районунун аянты 12500 чарчы метр болуп, жалпы 7 өзгөчө көргөзмө орду, 150 өлчөмдөшкөн көргөзмө орду орундаштырылган. Жүзүм шарабы даяр түшүмү, арак ачтуу жабдуусу, оромоло маданият жаратмандыгы, айыл чарба өзгөчө түшүмдөр сыяктуу толук желелүү түрлөрдү каптады. Майрам башталган күнү Шинжаң жүзүм шарабы өндүрүш районунун атайын темалуу тааныштыруу кыймылы жүзүм шарабы кесиби каржы салуу кызматташтык түрүнө кол коюу азем өткөрүлдү. Түрү өндүрүш районуна каржы салуу, сатуу жолдору менен кызматташуу, камдоо желесин санарып тештирүү сыяктуу жактарды каптады. Гуандун өлкөсүнүн сатып алуу соодагери Янгы мындай деди. Азыр Шинжаңдын жүзүм шарабынын сапаты эл аралык деңгээлге абдан жакын. Деңиз жээгиндеги райондорго алып барып сатууну ойлошуп жатам. Учурда Шинжаңда Энжи ойпоту, Тяншандын түндүк этеги Иле дайра өрөнү, Турпан Кумул ойпотунан турган 4 өзөктүү өндүрүш району калыпташты. Шинжаң боюнча арак ачытууга иштетилүүчү жүзүм өстүрүү аянты туруктуу 200 000 мо, жылдык түшүм мөлчөрү 100 000 литр. Адепки шараптын өндүрүш курбаты мамлекет боюнча биринчи орунда турат. Азыр арак ачытуу орундары ошондой эле өндүрүш керханалары 134. Көп түрдүү жүзүм шарабынын жагарапиялык белги түшүмү бар. Абдунум райондук токойчулук жана жайыт идарасы мөмөлү бак кесип өнүгүү башкармасынын орун басар башчысы Ши Чун, бул кезектүү жүзүм шарабы майрамы 3 күн болуп, тор сыртында көргөзмөлө кошулган булут терминалында түз баянда көрсөтүү үлгүсүн колдонуп, тордо жана тор сыртында тең арымда жайылтыла турганын тааныштырып мындай деди. Өндүрүш районунун

0: тааныштыруу. Экономика соода маегі жана түрү боюнча келишим түзүүдөн башка дагы эл аралык беделдөө адистердин баалоосу, кесип негизги максаты талкуусу. Толук кесип желесин көргөзмөлөп сатуу сыяктуу түйүндү кыймылдарга чатыштуу болуп, маркенин таанымалдык даражасы менен атактуулук даражасы жогорулатылып, жүзүм шарабы кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болот.
1: Абдырам районусунун жер жерлери 2026-2027 жылдык жылуулук менен камдоо мезгилине дайындык көрүү кызматын баштап, жылуулук менен камдоонун туруктуу тартиптүүлүгүнө, карапайым элдин кыштан жылуу чыгуусуна чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыздын кабарчысы Левкайдын кабарына басыстары. Бул эки күндө 1-чү шаары Мийишуан Доңшан району ИХ бакчасы 3-чү мезгилдик жылуулук алмаштыруу пунктунда кызматкерлер суук сууну айландыруу, электеме жылуулук менен камдоо кызмат абар аркылуу куурт орнун сыркыбагы, клапан кижелеси сыяктуу көмөскү кооптордо сыдырата текшерип, маселени эрте байкап, эрте бир жан сыргырып, кылчалыктагы чекилик калтырбоого чыныгы кепилдик кылды. Үрүмчү жылуулук энергиясы тобу чектүү шериктиги 5-чү жылуулук менен камдоо шериктиги 4-чү жумуш бөлүгүнүн башчысы Чайруфан мындай деди. Куурт орундагы муздак сууну айландырып, жүргүзүүнү жолго коюп, жылуулук менен камдоо системасынын басымга тең тайраштыруу курбаты куурт орунун бекем жабылуусун жана жалпы толкуруу жүргүзүлүү турбатын жалпы беткей текшерип, төмөн температуралуу жүргүзүү баскычы системасын сыдырата текшерип, ар түрдүү көмөскө коогун жоюп, расмий жылуулук менен камдалгандан кийин жылуулук менен камдоо куурт орунун туруктуу, сызыл, ишеничтүү жүргүзүлүүсүн ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылабыз. Учурда Үрүмчү шаарында ар кайсы жылуулук менен камдоочу керканалар куурт орун сынап теңшөө, акыркы учунун түтүндөргө кирүүсүн сыдырата текшерүү, жабдууларды биргелештирип сынап, биргелештирип тескөө сыяктуу кызматтарды сызыл жылыштатып, чукул тең тайлаштыруу боюнча жылуулук менен камдоого кепилдик кылуу, алдын долбоорун чукул ремонттоо кошунуу жана заттык буюм сапасын ичке жакшыртып, быйыл кышкы жылуулук менен камдоого кепилдик кылынуу камсыздоо негизин жан жактыруу чыңдады. Үрүмчү жылуулук энергиясы тобу чектүү шериктиги 5-чү жылуулук менен камдоо шериктигинин орун басары директору Ли Жинкай мындай деди. Түп кайнары куурт ору Понкит түтүндөргө чейинки жүргүзүлүү турбатын сызыл из кууп, конуштардагы акыркы уч жылуулук менен камдоону сыдырата текшерүүгө бекем кадырып, карктын күмөндүү суроолоруна жооп берип, ремонттоо тейлөөсүн жакшы деп, быйыл кышкы жылуулук менен камдоонун коопсуз туруктуу, сапаттуу, жогору берекеттүүлүгүн бар күчү менен камсыздайбыз. Жакында Чагантакой удандык жылуулук энергиясы шериктиги пар казанга от жагып, быйыл кышкы жылуулук менен камдоону алдын ысыткан. Кызматкерлер системанын жүргүзүлүү сандуу маалыматы, жабдуулардын жумуш абалына өкүм чыгарууну нак маанында тизгиндеп, жылуулук менен камдоо системасынын туруктуу жүргүзүлүүсүн бүт барыштуу камсыздаган. Чагантакой удандык жылуулук энергиясы чектүү жооптук шериктигинин директору Сүйиминг мындай деди. Биз пар казан жылуулук алмаштыруу пункти, жылуулук менен камдоо куурт ору сыяктуу жабдууларды текшерип, ремонтто басыруу, басым берип сууну сыноону бүтүрүп, жабдуулардын көмөскө коогун жоюп, чукул тең тайлаштыруу алдын долбоорун жакшыртып, кызматкерлер көрсүн жакшы дедик. Учурда 41,000 тонна күйүүчү көмүрдү запас дайындадык, күйүүчү материал запасы жеткиликтүү, бүт удандын быйыл кышкы жылуулук менен камдоосун камсыздай алат.
0: 1 октябры алтын апталыгы жетип келүү алдында турат. Үрүмчү шаары 10,000 ашуун аксыз автоунаа токтотуу ордун ирет деп, шаар тургундары менен саякатчыларды узун эс алуу мезгилинде аксыз автоунаа токтотуу орду менен камдайт. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Үрүмчү шаары түрдүү автоунаа токтотуу байлыктарын жандандырууну бир жөнкү жоспорлоп, орган кесиптик орундардын 166 автоунаа токтотуу майдандарындагы болжол менен 6,900 автоунаа токтотуу ордун аксыз ачып жиберет. Мамлекет башкаруусундагы керханалардан автоунаа токтотуу майдандары ошондой эле жол боюндагы автоунаа токтотуу жол бөлүктөрүндөгү болжол менен 7,700 автоунаа токтотуу ордун тең арымда аксыз ачып жиберет. 11 бакчадагы 19 автоунаа токтотуу майдандарындагы болжол менен 4826 автоунаа токтотуу орундарын аксыз ачып жиберет. Мындан башка 37 жол элге оңтойлуу автоунаа токтотуу жол бөлүгү кылып орундаштырылып, автоунааларды убактылуу жол боюна токтотуу менен камдайт. Үрүмчү шаардык автоунаа токтотуу майданы тейлөө борборунун башкаруу 2-бөлүмүнүн кызматкери Су Юнчин мындай деди. Биз түйүн орундарды алдын текшерүү, белгилерди жайгаштыруу аркылуу майдан ичинде аптоуна токтотуу тартибин бүт күч менен калыпка түшүрүп, аптоуна токтотуу байлыктарын эң чоң чекте коюп бердик. Үрүмчү жалпылык аптоуна токтотуу майданы тейлөө жүргүзүү башкаруу чектүү шериктиги тижарат башкаруу бөлүмүнүн убактылуу жолду ээлөө кесибинин негизги башкаруучусу Шөфей тааныштырып мындай деди. Чыңтоо аптоуна токтотуу шериктигибизде 64 жердеги жол боюнда аптоуна токтотуу ордун тең арымда ачып жибердик. 2900'дөн ашуун аптоуна токтотуу ордуна калың шаар тургундары менен саякатчылар аксыз аптоуна токтоталат. Майрамдык эс алуу мезгилинде жол бетин чалгындап текшерүү, шыдырлаштыруу күчөтүлүп, жол боюндагы аптоуна токтотуу тартибине кепилдик кылынып, көпчүлүктүн майрам күндөрү сапарга чыгуусуна оңтойлуулук жаратылат.
1: 2026-жылы Нагоя, Йокохама, Азия динракет жарышында ээрлер диск атуу жарышынын алтын медалын алган жунго шинжандык динракетчи аптыгыны тургун жакында Үрүмчүгө кайтып келип, аптыным районундагы карктын кызуу каршы алуусуна ээ болду. Эми кабардан угасыздар. 9-айдын 24-күнү бул кезектүү Азия динракет жарышы жеңил атлетика жарышы майданында 29 жаштагы аптыгыны тургун 64 метр 26 сантиметр натыйжасы менен ээрлер диск атуу чемпиондугун колго келтирди. Бул жунго чеберлеринин арадан 24 жылдан кийин кайрадан ээрлер диск атуу Азия динракет жарышы чемпиондугун колго келтирүүсү. Аптыгыны тургун мындай деди. 2023-жылдагы Ханчжоу Азия динракет жарышында мен коло медаль алып, аптан өктө калгамын. Бул 3 жылда мен токтоосуз чымырканып, кыйынчылыкты жеңип, техника жагы түрдүү кээ бир атайын түр курбатыдагы дене салмагы жагына күч жумшадым. Кийинки нышаным кышта жакшы машыкталып, Бейжин дүйнөлүк мүрөй тарашуу жарышында оозууга кол жеткирем. Аптыгыны тургун Кашкар аймагы Көнө шаары ооданында туулган. Бой бийиктиги 2 метр 2 санта, кулач узундугу 2 метр 16 сантиметр. Аптыным райондук дене тарбия идарасы ар күн дене тарбия машык борборунда тарбияланган. 2021-жылдан 2026-жылга чейин ал мамлекеттик жеңил атлетика мүрөй тарашуу жарышы жана мамлекеттик динракет жарышы ээрлер диск атуу чемпиондугун башкаларга бербей келген. 2023-жылы жана 2025-жылы ал эки жолу Азия жеңил атлетика мүрөй тарашуу жарышынын чемпиону болгон. Аптыным райондук дене тарбия идарасы ар күн дене тарбия машык борбору парткомунун шуучуси Чайхон Фей тааныштырып мындай деди. Бул жолку Азия динракет жарышындагы алтын медаль жүнгү ээрлер диск атуу түрүнүн арадан 24 жылдан кийин кайрадан Азия динракет жарышы чокусуна чыгуусу. Ошондой эле Шинжаң жеңил атлетика түрүндө Азия динракет жарышына катышуу тарыхында ээ болгон экинчи алтын медалы. Шинжаң чынында сонун жер.
0: Алтын күз мезгилинде Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасында 400 миң түп күздүк жууха гүлдөрү ар тартынан гулпуруп ачылды. Бакча районго 1000 түрдөн ашуун жууха гүлү чогултулуп, көздүн жоосун алган гүлзарлык чар тараптан келген саякатчыларды кызуу күтүп алды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасынын жууха бакчасына киргенде күн нурундагы түркүн түстүү жуухалар жарыша кулпуруп ачылып, гүлдөрдүн жыты кишинин көңүлүн сергитип, көптөгөн саякатчылар келип жууха гүлүнөн үзүр алып, күз күнүнүн кооз көрүнүштөрүн ар тартынан сүрөткө тартты. Үрүмчүлүк саякатчы Жаң Энмин мындай деди. Чынында абдан кооз экен, жууха гүлүнүн кооздугун жана кушкер жытын чөгө ыңгайында туюндум. Көңүлүм абдан сергип калды. Эгер кийинки жолу мөрт болсо, мен дагы досторум менен чогу келип саякаттайм. Хунандык саякатчы Жаң Жунлин мындай деди. Түркүн түстүү жууха гүлдөрүн көрүп көңүлүм абдан жыргап калды. Абдан көңүлдүү болдум. Ата мекенибиздин гүлдөнүп кулпуруп, ан сайын жакшыруусун үмүт кылам. Быйыл Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы 2 миллион юан каржы салып, жууха гүлү бакчасына карата жан жактылуу даражасын өстүрүп куруп чыккан. Бакча район Фужен Чуанчжоудан сорт киргизип жетиштирип, 70 мо жерге асыл жууха көрүнүшүн жаратып, жасалма жууха гүлү, чоң жууха гүлү, тебей жууха гүлү сыяктуу 1000 түрдөн ашуун жууха гүлүн өзөктүү көрүнүш кылды. Гүл мезгили сызыл 10-айдын ортолоруна чейин уланат. Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы тижарат бөлүмүнүн жооптуусу Чаң Миңминг бакча райондагы Ванхун Селкинчек ысык газ шары да кагылуу түйүнү байыркы демейдеги майлууга

想起放声唱，咱们新疆是个好地方，美丽的新疆走一圈，南疆北疆跨天山，乌鲁木齐是省会。

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлы тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхуа улан кыздарынын ортоок талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү жалпы жоңгуу элинин ортоок жоопкерчилиги.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

Урматтуу агармандар, эми Жумагүл Мамбет кызынын аткаруусундагы сүйүү оту өчпөсүн деген ырды угуңуздар. Сүйүү оту өчпөсүн.

Эне күлсө аалам күлөт. Энелерибиз аман болсун, жана жадырап, көңүлү көлкүп жүрсүн деген агыдар тилекте жаңылыйдын аткаруусундагы эне деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

Ардактуу армандар, элдик ырлар жөн гана ырлар эмес, көңүл ушкуну, сүйүү баяны, үмүт кайрыгы. Эми Гүлнара деген уйгурча элдик ырды угуңуздар. Гүлнара.

Сүйүктүү армандар элдик ырлар жүрөк түпкүрүнөн чыккан ырлар. Элдик ырларда көңүл сыры, үмүт, нур бар. Эми кара көзүм деген казакча элдик ырды чогуу тыңшайлы.

Сүйүктүү угармандары берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө жалпы эле угармандарыбызга Турсуналы Мамбеттин аткаруусундагы ырда досум деген ырды жүрөктөн сунган ырдызды катары сунабыз, кандай жактырып турсаңыздар ырда досум.

кымбаттуу угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздөн мындан ары жагымдууларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдууларды жаңыртканга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун, саламат болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын тубурага топ берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн Алуулумун, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын.

Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Чүйчөк шаарынын өзгөчө эгинчилигинде мол натыйжалар колго келтирилип, кирешен ашырып байоо жолу ачылды. Портала шаары Чындыл шаарчасы Шабурта кыштагы партия чакасынын шудиси Нурмамет Ашым кой аркылуу кыштак тургундарын ырашкер кооз журтту орто курууга шыктандырды. 2030-жылга барганда мамлекетибиздин дыйканчылык

0: Эгиндеринде дүйнөнүн универсал машиналашуу салыштырмасы 80% ашат. Ардактуу уармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу армандар, алтын күздө жер жемиштердин куш кержи тайланага таралды. Жакында Чүйчүк шаары Абдыра кыштагынын 200 модон ашуун бейбей ашкабагы жалпы беткей бышып, томолок кары толук пышкан мөмөлөр шактарын ийип чордонду үзүп базарга салынуучу алтын мезгилине кирип, атыз баштарында шашылыш молдушум көрүнүшү бардыкка келди. Биз бүгүнкү айлык кыштактарды аралап, гүлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө бейбей ашкабагынан молдушум алган көрүнүштү айтып беребиз.

Абдыра айылынын басы Абдыра Батыш кыштагындагы бейби ашкабагын өстүрүү атасына келгенде дыйкандардын аба ачык кезден пайдаланып тартиптүү түрдө үзүп, айрып, сандыкка салып, автоунаага жүктөп, тоголок сапаттуу бейби ашкабактарын атыз баштарынан ар кайсы жерлердик базарларга таратып, миллиондогон үй бүлөлөргө жөнөтүп жатканын көрөсүз. Бейбей ашкабагыны жабышкак, жумшак, ичке болуп, таттуу, жакшы даамы жана мол болгон азыктык бууласы көп түрдө микроэлемент сыяктуу азыктык артыкчылыгына сөөнүп, азыр базарда алкуга ээ болгон суу азыктык материалына айланып, базардын кызулугу жана экономикалык өнүмү уландуу жогорулады. Мол түшүм алынган бейбей ашкабагы дыйкандарды жакшы мол түшүм алуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылып эле калбай, айыл кыштактардагы бош эмгек күчтөрүн жандандырып, айланадагы элди эшик алдында жумушка орундашып, Кирешер туру жолу менен камдап, кыштак тургундарынын ортук байыбына түрткү боло турган алтын моторго айланды. Жумушчу СЖН кубанган түрдө мындай деди: "Эшик алдындагы ашкабак атызында жумуштансам, бир күндө 200 юандан ашуун акча таба алам. Ары үй бүлөмдүн абалынан кабар ала аламын жана кирешемди толук ашыра алам. Аябай мыкты, ары ыңгайлуу." Өзгөчө эгинчилик кесибинин дүркүрөп өнүгүүсү кыштак тургундарынын жакын айланада жумуштануу, өз жеринде киреше артуруун иш жүзүнө ашырып, арылуу телинен ээ болуу сезими жана бакыт сезимин чыныгы жогору көтөрдү. Кесиптин гүлдөнүүсү айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн зарыл негизи. Жакын жылдардан бери Абдыра айылы күн нуру жеткиликтүү, топурагы күрдүү болуу сыяктуу өзгөчө айыл чарба байлык артыкчылыгын такынчыктап, кесип курулмасын уландоо жакшылап жана теңшеп, жөрөлгөлүү жалаң эгинчилик үлгүсүн өзгөртүп, өзгөчө айыл чарба жарыш жолун мыкты салып, жөрөлгөлүү айыл чарбанын жогору сапаттуу, жогору өнүмдүү, өзгөчө тибин өзгөртүүсүн түртмөктөп, айыл кыштак кесиптеринин сапатын жогорулатып, өнүмүн ашыруу, дыйкандардын кирешесин туруктуу ашыруу үчүн мыкты тирөөч менен камдады.

Өзгөчө эгинчилик кесибинин өнүгүүсүн түртмөктөө барышында Абдырайлы Бас Абдыра Батыш кыштагы керхана кошулган дыйкан түтүн кызматташтык өнүгүүлүгүсүндө жаңылык жаратып жана аны түртмөктөп толук желелүү жан жактуулуу кесип кепелес системасын курду. Кызматташтык керханалары бүт барышта жогору сапаттуу майса жетиштирүү, илмий атыз башкаруу сыяктуу кесиптик техника жетекчилиги менен камдап, аш кабактын сапаты жана түшүм мөлчөрүнө баш атынан кепелет кылды. Эң төмөн сатып алуу заказ талоону келишимин түзүп, сатуу жолдорун алдын бекитип, эгинчиликтин пайдасын туруктуулаштырып, айыл чарба түшүмдөрүн сатуудагы эң акыркы 1 километрди жалгаштырып, дыйкандардын камсыз эгүү, камсыз жүү сатуудан кабатырланбоону чыныгыч жүзүн ашырып, мол түшүм алууга кепилет кылды. 5 жылдык эгинчилик тажрыйбасына ээ дыйкан Чау Янфаң быйыл баштамчы болуп, кыштак тургундар менен биргелешип, 200 модон ашуун жерге бейбей аш кабак өстүрдү. Жакшы болгон табигый шарт жагдайы жана кесиптик айыл чарба техникасынын жетекчилигине сүйөнүп, аш кабактын өскөнү кишини кубандырат. Мөмөбөрү мөлчөрү көп, сапаты жакшы, анын үстүнө базар абалда туруктуу болгондуктан эгинчиликтин өнүмү көрүнүктүү болду.

Күйчөк шаары Абдыр айылындагы дыйкан жау янфаң сыймыктанган түрдө мындай деди. Бул бир канча жылда айылыбыз уланды көпчүлүккө жогору сапаттуу жаңы сортторду киргизип келди. Дыйканчылык техниктери дайымдуулашкан түрдө атыз баштарына барып өстүрүү башкаруу техникасына колмо кол жетекчилик кылды. Азыр сатуу жолунан кабатырланбасак да болот. Соодагерлер тикелей эшик алдына барып сатып алып үй бүлө кирешебиз чыныгы ашты. Учурда Абдыр айылынын Бас Абдыра Батыш кыштагындагы Бейби аш кабагын жыйып алуу кызматы жогору өнүмдүү, тартиптүү түртмөктөлүүдө. Түркүм-түркүм жаңы жогору сапаттуу Бейби аш кабагы айланада каргасчилерге куйругулаш сатылып, ошол жердеги атыз атына ылайык таттуу баюу кесибине айланды.

Ардактуу урмандар, бири үздү улантабыз. Бүгүнкү баюунун мыкты чеберлери түрмөк бүздү. Буурталуу областы Чындыл шаарчасы Шабурта кыштагы партия ячейкасынын шудеси Нурмамет Ашимдин кой аркылуу кыштак тургундарын ырашкер кооз журту орто курууга шыктандырган аңгемесин айтып беребиз.

Жактан элге оң тойлуу базар орундаштырып, кол өнөр буюмдары, күнүмдүк майда товарлардын баардыгы толук дайындалды. Кыштак тургундары тегеректе олтуруп аңгемелешип, кыймылга катышкандар көп болуу, калктын катышуу даражасы жогору болууда абзелдүүлүктөн пайдаланып, кыштак эккомитети калкка нарып жеткирүү саясатынан лекция сүйлөө, закон боюнча илим жалпылаштыруу үгүтүн тең арымда кулач чайдырды. 3 жылдан бери кыштакта 13 майдан 1 кой кыштак тургундар күнү өткөрүлүп, кой шоожеси деген наамдагы кыштак тургундарынын оозунда таралды. Кыштак тургуну Сүбина мындай деди. Ар жолу кыштакта бир кой кыштак тургундар күнү өткөрүлгөндө балдар абдан кубанат. Кыймылдын мазмуну мол, сыйлык буюмдагы мол. Мен мындай маанайды аябай жакшы көрөмүн.

Мурдагы штактын коллективи экономика негиз алсыз болгондуктан көптөгөн жаштар сыртка чыгып иштемчилик кылып, тирүүчүлүк кылат болчу. Нурмамет кыштактагы бош турган завод үй байлыгын тереңдей казып, көп жак менен шайкештирүү аркылуу өзгөчө суу түшүмдөрү, бакмачылыгы, кийим кечек иш кошуу катарлуу кесип түрлөрүн киргизди. 31 жаштагы штак тургуну Гүлбахар Абдыганы жыл бою үйдө бала багып кирешеси жок болчу. Койшуу жинин тааныштыруусу менен кийим кечек иш кошуу заводунун жөндөм боюнча тарбиялоосуна катышкандан кийин азыр кийим бычуу группасынын жооптуусу болуп жетишип чыкты. Гүлбахар мындай деди. Дагы жакшы, койшуу же болгондуктан бир өнөр үйрөнүп алдым. Эшик алдында эле жумушка орундаштым, ары кирешемди арттырып, үй бүлөмдөгүлөрдү карап, күндөрүм күн сайын жакшыланды. Нурмаметтин жардамында бүт кыштактагы көп бөлүк кыштак тургуну өз жеринде же акын айланада жумуштанып, кыштактын коллектив экономика кирешеси туруктуу артып, 2023 жылы 950 миң юанга, 2025 жылы божомол менен 1 миллион 320 миң юанга жетти. Божомолго негиз быйыл 1 миллион 370 миң юанга жетүүсү мүмкүн экен. Нурмамет мындай деди. Уюм мага ишенди. Мен сөзсүз бул ишенимге беткел алуум керек. Көпчүлүктүн ортак чымыркануусунда күндөрүбүздүн сөзсүз барган сайын жакшылануусуна сөзсүз ишенемин.

Ардақты ормандар, берүүбүздү улантабыз. Чоң чүй майрамы, мамлекет майрамы учурунда алтын топурак берүүбүздү мен жана ата мекеним республика унутпайт. Жана мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөктөрүн орундаштырып, мамлекет ардагерлери менен Тянышандын түштүк түндүгүндөгү куруучулардын аңгемесин ортоктошобуз. Республиканын тарых барактарына жаркып турган аттар ойлоган эми мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздөн угуңуздар.

мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө Шэнжуу Аалам кемесин Аалам мекендигине чыгарган Ван Юнчжыны тааныштырабыз. жылы Ван Юнчжы Ляонин Чаңтудагы бир кедей дыйкан үй бүлөсүндө дүйнөгө келген. Ал тегинде айыл чарбачылыкты үйрөнүп, бир үй бүлө кишилерин тойгудай тамак жегизүүнү ойлогон. 1950 жылы Америкага каршы туруп, Чаушенге жардам берүү согушу башталып, Америка учагы Ляодун асманынан көп жолу учуп өткөндө жаш Ван Юнчжы бир ишти түшүндү. Кудуреттүү мамлекет коргонуусу болбосо, ар канча жакшы турмуш кечирсе да коргой албайт. 1952 жылы ал Чинхуа Дашы авиация факультетунун учак жоспорлоо кесибине кабылданат. Кийин мамлекет аны Москвага үйрөнүүгө жибергенде, ал дагы эле мамлекеттин муктажы менен кесип өзгөртүп, ракета башкарыла турган бомбу долбоорун үйрөндү. 1961 жылы Ван Юнчжы мамлекетке кайтып келип, жапалуу башкарыла турган бомбу изилдеп жасоого киришет. 1964 жылы мамлекетибиздин тоңгоч орто жакын аралыктуу башкарыла турган бомбуну атуу сынагы таяп калган эле. Күн аябай ысык болгондуктан эсептеп чыгарылган башкарыла турган бомбунун атылуу аралыгы жеткиликсиз болуп, милдет өз ордунда токтоп калды. Көпчүлүктүн баардыгы шашып амалсыз калды. Жаш Ван Юнчжы мындай бир батыл ойду ортого койду. Жанар затты 600 кг чыгарып, ракетаны жеңил кураштырсак, тескерисинче дагы да алыска атууга боло турганын айтты. Эч ким да ага ишенбегенде, ал төтө нак майдандагы эң жогору техника жооптуусу Чен Шюесинди издеп барып, атылуу дары мөлчөрүнүн жүйөсүн бир-бирлеп анык түшүндүрдү. Чен Шюесин угуп болгондон кийин нак майданда кошулду. Акырында бул жоспор менен башкарыла турган бомбу сынагы ойдогудай алып барылды. Башкарыла турган бомбу ракета саласында Ван Юнчжы 30 жыл иштеп, 6 башкарыла турган бомбу, 4 ракета турпаттарын изилдеп жасоого катышты же аны башкарды. 1992 жылы Жунгунун Аалам кемеси курулушу түрү тургузулганда 60 жаштагы Ван Юнчжы тоңгош баш долбоорлоочусу болду. Башкалар 60 жашында эс алууга чыкса, ал 60 жашында дагы да оор милдетти аркалады. Ал Ааламга адам алып учуунун 3 кадамга бөлүп жүрүү пикир оюн ортого коюп, маселени тамырынан текшерүү, эч кандай көмөскө уурдал алып асманга чыккоодой кемирдей мыйзамды ортого койду. 2003 жылы 10 айдын 15 күнү Шэнжуу 5-чи номерлуу Аалам кемесинин Ааламга көтөрүлүүсүнө ээрчи жүнгөлүктардын кадамы туңгуш жолу Аалам мекендигине кирди. Ван Юнчжы дайыма мындай дейт. Мен өмүр бою башкарыла турган бомбуну изилдеп жасап, жасанды жандоочту Аалам мекендигине жеткирип, жүнгөлүктарды Аалам мекендигине жеткирүү жана Аалам мекендиги пункти куруш сыяктуу 3 ишти кылдым. 2024 жылы 6 айдын 11 күнү Ван Юнчжы Бээжинде 92 жашында дүйнөгө кош айтты. 3 айдан кийин ага Республика ордени берилди. Ал бүт өмүрүн мамлекеттин чакыруусуна арнады.

Ардактуу оормандар, жогоруда мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Тянышан этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздардан мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө сиздерге Тянышандын түштүк түндүгүндөгү ар улут улан кыздарынын ата мекен менен чогуу өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз.

мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө алтындай жүрөгү менен бир шаарды жылыткан 80 канча жаштуу алтын кан Ван Гуйжин менен таанышабыз.

1958 жылы Бангуйжин Шенжан Кутубий ауданынын Кутубий шаарчасы Шуанчао коомдук конушуна күйөөгө чыкты. Бул көбүлүк чогулуп конуштанган коро болуп, кошунасы Ниязкан оору себебинен жарым шал болуп калган. Күйөөсү Мурдале оору себебинен дүйнөдөн өткөн. Балдары жанында эмес эле. Бангуйжин анын үйлөрүн жыйыштырып берди, кирлерин жууп берди, тамак жасап берди. Ошол бир караганча 10 жылга жакын абалынан кабар алды. Ниязкан анын колун кармап туруп мындай деди. Ушунча жыл ооруп калдым. Жакшы дагы сиз абалыман кабар алдыңыз. Сиз дал алтын кан. Уйгур тилинде алтын кан.

Ондай жүрөк дегендик. Ошондон баштап бул ат Вангуйжинге бир өмүр ээрчип жүрдү. 60 канча жылдан бери кимдин үй бүлөсүндө кыйынчылык болсо ал ошол үйгө жүгүрдү. Ал алдартып болуп 300ге жакын картайган киши жана үйдө калган баланын абалынан аксыз кабар алды. Узун мөнөт 16 картайган киши жана майыпка жардам берди. Жөлөдү. Мунун ичинде 7 караучусуз картайган киши анын абалынан кабар алуусу менен өмүрүнүн акыркы мүнөттөрүн камсыз өткөрдү. 2010 жылы кошунасы Чонжаңдын күйөөсүнүн мээсине күтүүсүз кан түшүп узун мезгил төшөк тартып жатып калды. Ван Гуйжин ар күнү 6 км жол жүрүп анын үйүнө барып, ысык лагман алып барып берип, аны менен сырдашты. Бүгүнкү күндө Чонжаң ыктыярчылар тейлөө отрядынын орун басары отряд башчысы болду. Анын түрткүсүндө Алтын кан ыктыярчылар тейлөө отряды бир кишинин бекем турусунда ага караштуу Хуарене, Лейфиң Аптон отряды сыяктуу 174 бөлүмчө отряд бар. 10,000 кишилик кесиптешке айланып, 100,000ден артык арлуу теline нарт жеткирди. Анын аңгемеси Алтын кан аттуу кино кылып иштелип, Шинжаң күйлөрү ичиндеги Алтындай жүрөк аттуу азыркы заман театры кылып иштелди. 2026 жылы 1 айда Алтын кан Шинжаң Уйгур Автоном райондук өкмөтүнүн кызмат докладына киргизилди. 86 жаштуу бул чоң эне мындай деди. Саламаттыгым жакшы болсо эле, дагы тыныгым болот экен, мен уланды иштейм.

Ардактуу урмандар, эми айыл чарба айлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында айыл чарба айлык иштак министрлиги, соода өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги чогуу мамлекет боюнча айыл чарбаны машиналаштырып өнүктүрүүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып таратып, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги айыл чарбаны машиналаштыруунун жогору сапаттуу өнүгүүсүнүн жалпы талабы, конкрет нишаны жана түйүндү милдет чараларын айкындаштырды. Жоспордо мындай ортого коюлду. 2030 жылга барганда айыл чарбаны машиналаштыруунун жогору сапаттуу өнүгүүсүндө көрүнүктүү натыйжа өнүм колго келтирилип, дыйканчылык эгиндерин эгүү жыюунун универсал машиналашуу салыштырмасын 80% ашырып, Адырлуу Тоолуу райондордо дыйканчылык эгиндерин эгүү жыюунун универсал машиналашуу салыштырмасын чымырканып 75% ашырып, малчылык, суу түшүмдөр бакмачылыгы, айыл чарба түшүмдөрүн алгачкы иш кошуп иштеп машиналаштыруу тез өнүктүрүлөт. Жасанды акыл жөндөм, жаңы энергия сыяктуу жаңы техника, жаңы жабдуулар айыл чарбаны машиналаштыруу саласында кеңири колдонулат. Айыл чарба машиналары машгулатынын коомдошкон тейлөө жөндөмү зор даражада ашат. Айыл чарба машиналарынын апаттан коргонуу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу жөндөмү көрүнүктүү ашат. Жакында Пинвей Синжаң жакшы түшүмдөрү жана айылык иштак эс алуу саякат асыл линия жолдорун тааныштыруу кыймылы Нанжиң эл аралык көргөзмө борборунда өткөрүлдү. Кыймылда шай кешип, орток жеңишке жетип, өнүгүүнү илгери сүрүү, керектүү аркылуу гүлдөнүүгө жардам берүү негизги тема кылынып, Синжаңдын жогору сапаттуу айыл чарба түшүмдөрү жана айылык иштак эс алуу саякат асыл линия жолдорун тааныштырып, Синжаң Жаңсуу айыл чарба маданият саякат кызматташтыгы тереңдештирилет.

Жакында Үрүмчү шаардык айыл чарба айылык иштак идарасы, айылык иштактарды гүлдөндүрүү идарасы Хоң Энчи суу сактагычында балыкчылык байлыгын коргоо, көбөйтүү, коюп берүү кыймылын улашчадырып, балык аркылуу сууну тазалоо, балык аркылуу сууну багуу экологиялык ыкмасы аркылуу суу сактагыч районуна 260 000 лакка балык, чоң баш балык чабактарын коюп берип, суу районунун экология чөйрөсүн жакшылады.

0: Арда Туармандар, уақыт байланышы менен станциябыздан ободон төзөктөрлөчү алтын тубурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөналуулу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырууганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү жалпы жумгуу элинин ортоо жоопкерчилиги.

Урматтуу армандар, алды менен Маметурсун Маман уулу обонун жазып аткарган себептерсиң сүйүүмө деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу.

Иганыма өкүл боло албайт. Эсиңе түй, сенин келериңди үмүт кыламын деген мазмунду чагылдырган А сынын аткаруусундагы коштошуу ыры деген ырга кулак төшөңүздөр. Коштошуу ыры.

Урматтуу армандар, эми Семи Осман аткаруусундагы буйлук бакчасы деген уйгурча ырга кулак төшөйлү. Сөзүн Ыршат Максут, оборун жазган Курбан Ыбрайым. Буйлук бакчасы.

Ардактуу армандар, эми Аман Сейит Нурболдун аткаруусундагы Гүлдарыйга деген казакча элдигирга кулак төшөңүздөр.

Сүйүктүү армандар эми Мамбет токто Мамбетемин уулун аткаруусундагы Гүлпери деген ырды берүүбүздү жактырып уккан угармандарыбызга гүл дести катары сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Мамбетнур Түкөн уулу Гүлпери.

чокулары ак кар жамынган, шиберлери жайкалган, суулары мөлтүр кашка, карагайлары асман тиреген жайлоонун элесин көз алдыга тарткан муңгулча жайлоо деген ырды угуңуздар.

Ардактуу армандар, эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ыр сүйгөн жалпы эле угармандарыбызга Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы аялдар деген ырды жүрөктөн сунган ырдесте катары сунабыз. Канеке, кабыл алыңыздар аялдар.

Сүйүктүү угармандары, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздө мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңырткага чейин саламат болуңуздар.

0: саламатсыздар теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9-айдын 28-чи күнү дүйшөмбү. Дыйкандар каналдары боюнча 8-айдын 18-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпин аз сайын жогору деңгээлдеги бепил жүнгө куруу жөнүндө зарыл көрсөтмө берип, жалпы тулкулуу мамлекет коопсуздук карашын термелбей бекем изчилдештирип, аз сайын жогору деңгээлдеги бепил жүнгө курулуш аркылуу жүнгөчө замандаштыруунун туруктуу алыска жүрүүсүн камсыздоону бышыктады.
1: Дейчаң мамлекет коопсуз өндүрүш видео жыйналышында коопсуз өндүрүш түрдүү кызматтарын нактылуу ичкилей кармап, оор өзгөчө чоң кырсыктардын көрүлүүсүнөн чечкин сактануу тосууну бышыктады.
0: Мамлекеттик саясий кеңеш Бангунтинге, Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет бирдик сап бөлүмү, Гоуян Чаумындер иштер ишканасы, Гоуян Шанган Омун иштер ишканасы, Гоуян Тайван иштер ишканасы, Жүнгө Чаумындер бирикмеси чогуу мамлекет майрамдык күтүп алуу жыйнарышын өткөрдү. Ванхунин катыштары сөз сүйлөдү.
1: 15-5 жылды баштоо армалуу аттуу желелеш негиз тема маалымат жарыялоо жыйналышында борбор керканаларынын жогору сапаттагы өнүгүүсүн түртмөктөгө байланыштуу абалдар тааныштырылды.
0: Биринчиден 8 айгача мамлекет боюнча көлөмдөн жогору өндүрүлгөн керканалардын пайдасы окшош мезгилдегиден 15% артты.
1: 4 каутиеде бүгүн каттоо башталып, 8 узунунан 8 туурасынан кеткен каутие торуна да кыймылдаткыч күч кошту.
0: АКШ зонтуң ушул аптада Иран менен ан сайын көп сүйлөшүү алып барууну болжогонун айтты. Иран жак дипломатик жол аркылуу АКШ менен учурашуудан кечпегенин билдирди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөрү.
0: Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитетинин баш шүжеси, мамлекет төрагасы, борбордук аскерчилер комитетинин төрагасы Ши Жинпин жакында ан сайын жогору деңгээлдеги бепил жүнгө куруу жөнүндө зарыл көрсөтмө берип, мыналарды көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери бепил жүнгө курушунда көрүнүктүү өнүмдөр колго келтирилди. Эл бепил конучтанып, чарба жалчып, коом бепил туруктуу, тартиптүү болгон жакшы кырдаал ан сайын бекемделип, мамлекетибиз дүйнөдөгү эң коопсуз мамлекеттердин бирине айланды. Ши Жинпин мындай бышыктады. Жаңы сапарда жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылып, жалпы тулкулуу мамлекет коопсуздук карашын тапчылбай изчилдештирип, партиянын жалпылай жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, өнүгүү менен коопсуздукту биргелке жоспорлоп, жазалоо менен сактанууну тең жолго коюу, үстүртөн жана түпкүрүнөн жөнгө салууга маани берип, закон аркылуу жөнгө салууну тирек кылууну, илим техника аркылуу жөндөм уйгарууну күчөтүп, мамлекеттин коопсуздук системасын жана жөндөм курулушун күчөтүп, жалпылоо коопсуздук жөнгө салуу деңгээлин жогорулатып, коомду жөнгө салуу системасын кемелдендирип, түрдүү опорталдардан сактанып жоюп, мамлекеттин ан сайын коопсуз, коомдун ан сайын тартиптүү, жөнгө салуунун ан сайын өнүмдүү, элдин ан сайын ыраазы болуусуна сызыл күч жумшап, ан сайын жогору деңгээлдеги бепил жүнгө курулуш аркылуу жүнгөчө замандаштыруунун туруктуу алыстарга жүргүзүлүүсүн камсыздоо керек. Бепил жүнгө курулушу кызмат жыйналышы 28-чү күнү Бейжинде ачылды. Жыйналышта Ши Жинпиндин зарыл көрсөтмөсү жеткирилди. Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, борбордук саясий закон комитетинин шужиси Чен Вэньчинг жыйналышка катышты ары сөз сүйлөдү. Чен Вэньчинг мындай көрсөттү. Баш шужи Ши Жинпиндин зарыл көрсөтмөсү бепил жүнгө курулушуна картина сызып, айкын багыт көрсөтүп берди. Партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигиндеги бепил жүнгө курулуш жетишкендиктери дүйнөнүн жалпылай моюндоосуна ээ болду. Бепилдик эбак жүнгө башка карусунун көрүнүктүү белгиси болду. Бул түпкүрүнүн жолдо Ши Жинпингде узакылган партия борбордук комитетинин жол баштап рол кармоосунан Ши Жинпинг жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын илимий жетектөөсүнөн болду. Биз жалпы тулкулуу мамлекеттик коопсуздук карашын тапчылбай бекем изчилдештирип, баш шужи Ши Жинпингдин зарыл көрсөтмөлөрүн терең үйрөнүп изчилдештирип, партия борбордук комитетинин чордондо биргелке жетекчилигинде жазалоо сактанууну бирдей колдонуп, түпкүрүнүн да үстүртөн да жөнгө салып, бирдей кармап чыгуу башкарып, бирикме күч калыптандырып, окуобеттер жогору деңгээлдеги бепил жүнгөнү күрөшүп куруубуз керек. Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет шужи чунун шужиси, коом коопсуздук министри Ван

0: Шаохун кортундулоо сөзүндө мындай билдирди. Башчы Ши Жинпиндин зарыл көрсөтмө рохун терең үйрөнүүбүздү чечтирип, ушул жолку жыйналыштагы орундаштыруулар боюнча 4 ан сайын нишанын бекитип, идея аркылуу жүзөлөштүрүүнү бекем кармоону күчөтүп, түйүндүү милдеттерди жүзөлөштүрүүнү бекем кармоого үйрүлүп, арга чараларда жаңы сыйлатуу аркылуу жүзөлөштүрүүнү бекем кармап, кызмат калыбын толук кемелдендирүү аркылуу жүзөлөштүрүүнү бекем кармап, бепил жүнгөө курулушунда жаңы кырдаалды токтоосуз жаратуу керек. Жыйналышта 60 шаарга бепил жүнгөө курулушундагы үлгүлүү шаар, 160 ооданга бепил жүнгөө курулушундагы үлгүлүү оодан наамы берилип көрнөк ыйгарылды. Таңыктап сыйлангандар өкүлдөрү пикир алмаштырып сөз сүйлөдү. Жаң Жүн Иң Йоң жыйналышка катышты.
1: Станциябыз ан сайын жогору деңгээлдеги бепил жүнгөө курулушу аркылуу жүнгөчө замандаштыруунун туруктуу алыска жүрүүсүн камсыздайлатуу борбордук теле тез бааламасын жарыялады.
0: 9-нчу айдын 28-нчи күнү КООЯН мамлекеттик коопсуз өндүрүш видео жыйналышын ачты. Жүнгөө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү КООЯН журналисти Ли Чаң жыйналышта башчы Ши Жинпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл көрсөтмө рохун терең үйрөнүп изилдештирип, элди баарынан жогору орунга коюу, өмүрдү баарынан жогору орунга коюуда бекем туруп, коопсуз өндүрүш түрдүү кызматтарын нактылуу ичкиле бекем кармап, оор өзгөчө чоң окуялардын көрүнүшүнө чечкин сактанып тосуп, эл журчулуктун өмүр мал мүлүк коопсуздугу жана коом чоң кырдаалдын туруктуулугун чыныгы коргоо керектигин бышыктады. Ли Чаң мындай көрсөттү. Жакынкы мезгилде айрым жерлерде оор өзгөчө чоң окуялар арт артынан көрүлүп, эл журчулуктун өмүр мал мүлкүнө оор зыян салды. Сөзсүз жогору даражада кыракы болуу керек. Өрт апаты окуясынан катаң сактанып, аралашма өндүрүү жүгүртүү сорундарынын коопсуздугун башкарууну күчөтүп, законго белгилемеге качык которуп көтөрүүгө берүү сыяктуу жоруктарга катаң соку берүү керек. Түйүндү кесип салаларга үйрүлүп, кен коопсуздугу 8 катаң иш чарасын жүзөлөштүрүүнү жылыштатып, салют тарсылдактарды толук чындырда коопсуз көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, кеме керканаларын атай тартипке салууну кулайчайтырып, саякатчыны катуу коопсуздугун башкарууну күчөтүп, кооптук химиялык буюмдар сыяктуу кесип салаларда кырсыктан сактанууну жакшы иштөө керек. Жогору опурталдуу көмүскө кырсыктарды жан жактылуу текшерип жөнгө салуу сапат өнүмүн чыныгы жогорулатып, оор чоң окуя көмүскө кырсыктарга өкүм жасап бекитүү өлчөмүн орун алдырууну түртмөктөп, көмүскө кырсыктарды өзгөртүү, эсептен өчүрүү жабуу алкасын күчөтүү, коопсуз өндүрүштү көзөмөлдөп башкаруудагы закон аткарууну бирден жыйга таңдаштырып, керканалардын коопсуз өндүрүш деңгээлин жалпы этке жогорулатуу керек. Ли Чаң мындай бышыктады. Караштуу жер башкаруусу, тармактардын көзөмөлдөп башкаруусу жана керкандардын негизги толку жоопкерчилигин күчөтүп, коопсуздук жоопкерчилик чараларын конкрет майдан көрүнүш, конкрет кызмат орду, конкрет кишилерге накташтыруу керек. Коомдун шайкешип орток жөнгө салуусун күчөтүп, коопсуз өндүрүш закон, закон белгилемелери жана билимдерин жалпылаштырууну күчөтүү керек. Учурда дагы апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын бекем кармап, көмүскө кырсыктарды бирме бир текшерүү жана кезекте турууну күчөтүп, апат зыянын эң жогору чекте азайтуу керек. Жан Гочинг жыйынды башкарды. Ван Шаохун, Ву Жонлун жыйынга катышты. КООЯН журналисти Ли Чаң 9-нчу айдын 28-нчи күнү КООЯН дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ачып, макролук саясаттардын күч чыгарып, өнүмдү жогорулатуу, өнүмдү каржы салууга байланыштуу кызматтарды илгери сүрүүнү изилдеп, жаңы булгандуу заттарды жөнгө салуунун илгерилөө абалынан берилген доклад угуп, кесиптик орундардын катталуусун башкаруу низамы алгачкы долбоорун карап чыгып кабылдады. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү. Учурдагы экономиканын жүргүзүлүү барышында көрүлгөн маселелерге карата макролук саясаттын тетир мезгилдүү тез көз салмагын ашырып, экономиканын сызыл жаңыга, асылга, жакшыга карай өнүгүүсүн түртмөктөп, бүт жылдык экономика коом өнүгөн ниша милдетин чымырканып бүтүрүү, түрдүү саясаттарды жерине жүзөлөштүрүүнү бекем күчөп түртмөктөп, сакталма саясатты жолго коюу өнүмүн бирдемжий күчөтүп, түрдүү зайым таратып колдоону эпкенин басымдатып, 15-нчи 5 жылдык жоспор, 6 торду жолго коюу долбоору сыяктуу бекитилген орчундук куруш түрлөрүндө эрте курулуш баштап куруп, эски суу сактагыч, эски ачтык кампасын өзгөртүп, даражасын жогорулатууну жылыштатып, каржы салууну кеңиртүү, керектөөнү илгери сүрүүдө өсүмгө жардам берүү саясатын басым жолго коюу, бир түркүм нактылуу, асыгатмалуу, мөлчөрдү арттыруу саясаттарын жолго коюп, жергиликтүү өкмөттүн карыз калдык чек суммасынан жакшы пайдаланып, акча саясат шайманынан унурсал пайдаланып, ары ылайыктуу тескеп, илим техникада жаңылык жаратуу жана техника өзгөртүү, айыл чарбачылык, айлыктык сыяктууларда кайра насыя суммасын көбөйтүп, туракча мүлүк базарын туруктандыруу, жумуштанып кирешен арттыруунун илгери сүрүү сыяктуу саясат чараларды изилдеп чыгаруу, жогору төмөн шайкештүү биригип күч чыгарып, каржы салууну туруктандырып, төлөөгө дайындык көрүүнү жогору сапатта жакшы аткарып, каржы салуу түр каражатын камсыздоону күчөтүп, каржы салууну тасыктоо өнүмүн жогорулатуу, белен сактоо аркылуу ички муктажды жандандырган саясат иш чараларды уланды изилдеп, ан сайын көп жетектөөсү күчтүү кызмат туткасын жоспорлоп, шарты бар жергиликти алдын жолго коюу, алдын сыноого шыктандыруу керек. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү. Жаңы булгоочу буюм түрлөрү көп, сан мөлчөрү көп, жайлуу көлөмү кеңир болуу, экология чөйрөнү жөнгө салуунун жаңы капчаптарына кадам сайын айланууда, башатынан башкарып тизгиндөөнү зарылдын зарылы кылып, түйүндү кесиптерге бекем кадалып, белсемдүү үргеп текшерүүнү күчөтүп, түйүндү башкарып тизгиндөөчү жаңы булгоочу буюмдар тизмесин ийкемдүү жарыялап, жаңы химиялык буюмдар чөйрөсүн башкаруу тизимдөө түзүмүн түзөлөштүрүп, түрдүү чөйрө опурталынын чыныгы төмөндөтүү, жаңы эски булгоочу буюмдарды жөнгө салууну биргелки жоспорлоп жылыштатып, тармак алкыган кызматтарды шайкештирүүнү күчөтүп, керкындардын тип өзгөртүүсүнө болгон саясат колдоосун күчөтүп, жөнгө салуунун нишаны жана милдетин жеңиштүү бүтүрүүгө кепилдик кылуу керек. Жыйнарышта мыналар көрсөтүлдү. Кесиптик орундар жалпылык тейлөө камдоо, негизги эл турмушун камсыздоо жактарда зарыл функцияларды үстүнө алган. Кесиптик орундардын негизги башкаруучу тармактары жана өткөрүүчү орундардын жоопкерчилигин чыңдап, тизимге алып башкаруучу орган менен коомдук кызмат, тор коопсуздук жана маалыматташтыруу сыяктуу тармактар бирикме аракеттенүүнү күчөтүп, кесиптик орундардын күндөлүк жүргүзүлүү абалын баалында игерип, жалпыга нарыктуу тейлөө өнүмүн баалоону илимий кулаштырып, түрдүү кесиптик орундардын жалпыга нарыктуу нишанды бекем сактоо, жогору сапатта өнүгүн ишке ашыруусун түрт мектөө керек. Жыйнарышта дагы башка иштер изилденди.
1: Мамлекеттик саясий кеңеш Бангун кеңеш Жунго коммунисттик партиясы борборд комитет бирдик сап бөлүмү, Гоуян Чоумин иштер ишканасы, Гоуян Шанган Аумин иштер ишканасы, Гоуян Тайван иштер ишканасы, Жунго Чоуминдер бирикмеси 28-нчи күнү Бейжин эл сарайында мамлекет майрамын тосуп алуучу чогулушун бириге өткөрүп, Жунхуа эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады. Жунго коммунисттик партиясы борборд комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин катыштары сөз сүйлөдү. Ван Хунин мындай билдирди: Ши Цзиньпин жаңы доор жунгочо социализм идеясын жетекчи кылып, эң кеңир болгон мекен сүйөрдүк бирдик сапты бекемдеп жана өнүктүрүп, мамлекет иш сыртындагы Жунхуа улан кыздарынын акыл парасаты жана күчүн чогултуп, социалисттик замандашкан күчтү мамлекетти жалпылай куруп, Жунхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу үчүн тырышып көрүшүбүз керек. Ван Хунин мындай билдирди: 77 жылдан бери Жунго коммунисттик партиясы Жунго элин ынтымакташтырып жетектеп, дүйнөнү жалт караткан, тарых бетинде жарыкып турган улуу жетишкендиктер жаратты. Жунго коммунисттик партиясы 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган Жунго коммунисттик партия борборд комитетинин күчтүү жетекчилигинде жаңы доордогу Жунгодо замандаштыруу курулуш жалпылай жылыштатылган, экономика кубом жогору сапатта өнүккөн, эл журтчулугу бейпил конуштанып чарбасы жалжыган, эл аралык таасир күчү, чакырык күчү, жасоочулук күчү көрүнүктүү жогорулаган шаңдуу маанайды көрсөттү. Ван Хунин мындай билдирди: жаңы доор жаңы сапарда биз бир мамлекетте эки түзүм болуу фаңжанын жалпылай туура бекем тапчылбай изчилдештирип, мекен сүйөрлөр Шанганды башкаруу, мекен сүйөрлөр Ауманды башкаруу принцибин түзөлөштүрүп, Шанган Аумандын мамлекеттин өнүгү чоң кырдаалына ансайын жакшы жоорулушусун жана тейлөө жасоосун колдойбуз. Биз бир Жунго принциби жана 92 жылдагы ортак таанымда бекем туруп, эки өздүн алмаштыруу кызматташуусу жана жоорулушу өнүгүүсүн тереңдетип, Тайван өз алдынчалыгы бөлчөктөөчү күчтөргө чечкин соку берип, сырткы күчтөрдүн кийлигишүүсүнө каршы туруп, ата мекендин бирдиктүүлүгү улуу ишин тапчылбай жылыштатабыз. Ван И күтүп алуу жыйналышын башкарды. Бейжиндеги Жунго коммунисттик партиясы борборд комитет саясий бюросунун бир бөлүк мүчөлөрү, борборд комитет шужичунун шужилери, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети, Гоуян, мамлекеттик саясий кеңештин жетекчи жолдоштору катарлуулар катышты.
0: Жунго коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин 28-нчи күнү Бейжинде мамлекеттик ассамблея улуттар аралуу тобу менен жолукту. Ван Хунин мындай билдирди: баш шужи Ши Цзиньпиндин Жунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылын куттуктоо жыйнарышындагы зарыл сөз рухун терең үйрөнүбүз жилдештирип, баш шужи Ши Цзиньпиндин улут кызматын күчөтүү жана жакшыртуу жөнүндөгү зарыл идеясын үйрөнүбүз жилдештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, улут маселесин чечүүнүн жүнгөчө туура жолунда тапчылбай бекем жүрүп, жүнгөчө замандаштырууну жылыштаткан эбегеси зор күчтү чогултуу керек. Ван Хунин мындай билдирди: 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиздин улуттар ынтымагын алгалатуу иштери жаңырдал милдеттерге туш келүүдө. Көпчүлүктүн партияны бекем ээрчип жүрүп, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясы аркылуу көңүлдү уютуп, рухту ташалтууда талыкпай бекем туруп, партиянын элди жетектеп талыкпай күрөшкөн шандуу тарыхый сапары жана улуу жетишкендиктеринен жаңы сапарда күрөшүп алгылуу жаңы доордо эмгек көрсөтүү руху маанайын арттыруусун үмүт кылам. Көпчүлүктүн улуттар ынтымагын алгалатуу илгери сүрүү законун тапчылбай бекем үйрөнүп жетиштирип, баш болуп закон урматтап, законду үйрөнүп, законго моюнсунуп, законду колдонуп, ардоо журчулугун улуттар ынтымагын закон боюнча коргоо жана камсыздоого жетектөөсүн үмүт кылам. Көпчүлүктүн Жунхуа улуту ортоктукка таарымын тапчылбай бекемдеп, Жунхуа улуту орток руху мекен жайын куруу, ар улуттун кеңир карым каттоо алмаштыруу жоорулушусун илгери сүрүүчү кызматтарды көп иштеп, ардоо журчулугунун бешти чын жүрөктөн моюндоону токтоосуз арттыруусун үмүт кылам. Көпчүлүктүн жүнгөчө замандаштыруу курушуна киришүүдөн тапчылбай, улуттар районунун жаңы өнүгү түшүнүгүн толук төп жалпылай изилдештирип, жаңы өнүгү түзүлүшүнө тейлөө жүргүзүү жана жоорулушууда өзүндүк өзгөчөлүк жана артыкчылыгына ээ жогору сапатта өнүгүү жолунда жүрүүсүн түртмөктөп, ардоо журчулугунун коздурмушту ортак жаратууга жетектөөсүн үмүт кылам. Ли Ганжи Шэн Ичин көрүшүүгө катышты. Мамлекеттик ассамблея улуттар аралуу тобунун мүчөлөрү 2024 жылдан бери өлкө даражалуу жана андан жогору улуттар ынтымагын алгалатуудагы үлгүлүү жеке жана үлгүлүү коллектив болуп сыйланган өкүлдөрдөн куралган жалпы 152 киши.
1: Коуя маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштоо армалуу аттуу жерлелеш негиз тема маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, Коуян мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу комитетинин байланыштуу жооптуусу 15-5 жылдык жоспорду түзүлүштүрүп, борбор керканаларынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөгө байланыштуу абалдарды тааныштырды. 8-нчи айдын соңунача борбор керканаларынын мүлк жалпы сомасы 99 триллион 300 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 4.2% артты. 1-нчи айдан 8-нчи айга чейин өнүктүрүүгө карыз алуу көлөмү окшош мезгилдегиден 2.7% артып, бүтүн жылда 1 триллион

0: Lyon yönden aşırı bolcundu. 15. 5 yıl mezgilinde mamlekit menchigindegi ekonomikan jaygaştıruu kurulmasın bir demçi jakşırtat. Konkret aytkanda, mamlekit koopsuzluk jana el çarbasçanın tamırına baylanışkan salalarda negizdi küçötüp olum bekemdögü ogobetter köngül burat. Biyıl jıl başından beri Borbor karkanalary 6 tordu merçikte bir türküm olutuu türlör jana belgi münözdü kuruluştardı bachım jolgo koyup, jılına planda orundaştırgan baylanıştuu salınga karşı 2 trilyon yuandai. Aldın görür stratiyalu jağından güldöngön çarba salasında жөндөмүн кеңиртип сапатын жогорулатууга обеттер жакшы маани берилди.
1: Борбор кирканалары өнөржө жумшак деталы, алгытуу майда тетиктер сыяктуу негиз таянычты бирдемжи күчөтүп, баш болуп акыл жөндөмдүн түрдүү кесиптерге жөндөм ыйгаруусун жылыштатып, теле түбүндөгү жасоочулукта жаңылчылыкты өнүктүрүп, жаңадан гүлдөнгөн тирек чарбаны күч сала курат.
0: 15-ci 5 yıl mezgilinde Goyan Mamlekettin Ülkün Gözümüldü Başkarı Komiteti Borbor Kerkanalarının besemdülük menen bir türkün mamlekett tarajalu, belgi münözdü olutuu ilim teknika mildetterin üstüne aluusun törtmöktöp, aldın görögön jetektü 3 teknika, algılıktuu özöktüü teknika jana ortok münözdüü teknika kamdoo jöndömün üzgültüsü küçötöt. Ошону менен бирге слаат аркылуу жөндөм ыйгаруун төртмөктөп, керканалардын жогору сапатта өнүгүү жашоо күчүн ансайын жакшы жандандырат.
1: Мамлекеттик статистика идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл жыл баштан бери мамлекетибиздин өнөржай өндүрүшү туруктуулукта илгерилип, көлөмдөн жогору өнөржай керканаларын пайданын бир кыйла ылдам артуусун сактоого жетектеген. Быйыл 1-ден 8-ci айга чейин бүт мамлекеттеги көлөмдөн жогору өнөржай керканалар ишке ашырган жалпы таза пайда 5 триллион 271 миллиард 980 миллион юан. Окшош мезгилдегиден 15.7% артып, уландуу эки орундуу санда артуу сакталды. Кесиптерге бөлүп караганда 1-ден 8-ci айга чейин жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңы техникалардын иштетүүсү бачым кеңертилип, электрондук кесип таза пайдасынын окшош мезгилдегиден 1.1% артуусу түртмөктөлдү. Эсептөөчү негизги жабдуулардын бачым куруунун жетектөөсүндө оптик булат жасоо, нур кабель жасоо саласынын пайдасы окшош мезгилдегиден айрым-айрым 5.3% жана 1% арткан.
0: Жасанды акыл жөндөм кошулган жасоо аркылуу чарбаларга жөндөм ыйгаруун акыл жөндөмдөштүрүп, даражасын жогорулатып, бажаны азайтып акын төмөндөтүү, каржы жүгүртүү колдоо сыяктуу саясат пайдасын кабаттап, тижарат негиз толкуларынын жашоо күчүн секен кое бердик. Мамлекетибиздин толук чарба чынжырын телегейлөөгө бириктирип, ички сырткы муктажга шайкештүү күч жумшап, мамлекетибиздин өнөржай пайдасын арттырууга сызыл тирек болобуз.
1: Бүгүн мамлекетибиздин 4 Гаутэ линиясы каттоону баштап, жаңадан кошулган Гаутэ каттоо сапары 1100 км ашты. Бейжин Шанган Гаутэсинин Шоан Шаңчу бөлүгүндө каттоо башталып, Бейжинден алгач жолго чыккан G3935 жолку кезекчи поезд Бейжин батыш бекетинен айрылды. Бейжин Шанган Гаутэси мамлекетибиздин 8 узунунан 8 туурасынан Гаутэ торунун туурасына созулган сарат бир бөлүгү болгон, бүт узундугу 552 км келген Шоан Шаңчу бөлүгүндө каттоо башталып, Бейжин Шанган Гаутэсинин бүт линиясын шыдырлаштырууга дагы бир чоң кадам алынды. Бүгүн бирдей убакта каттоо башталгандан дагы мамлекетибиздин эң түндүгүндөгү Гаутэ Харбин Ичун Гаутэси, Шиан Чоңчин Гаутэсинин Шияндан Анканга чейинки бөлүгү, Хуби Ичандан Шиңшанга чейинки Гаутэ бар. 4 Гаутэ линиясы айрым-айрым түндүк Чүнгү, чыгыш түндүк Шаньшинин орто бөлүгү, Шаньшинин түштүк бөлүгү жана Хубейдин батыш районун айрым-айрым алкып өтөт. 1-октябрь ИСалуу мезгилинде дал үлгүрүптүр. Азыр бул Гаутэде каттоо башталгандан кийин түштүк жакка баруу өтө ыңгайлуу болду. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиздин темир жол туруктуу мүлкүнө салган каржысы туруктуу артып, айлык орточо салынган каржы суммасы 64 миллиард юанга жетип, 8 узунунан 8 туурасынан кеткен Гаутэ торун куруп чыгуу салыштырмасы 86% жетти. Гаутэ ансайын тез ылдамдыкта шаар менен уудан чөлкөмдөрү, тоо менен ички районду жалгап, район чөлкөм каттоосунун өнүгүүсү жана экономикалык курулушунун жаңы калыбын кайрадан куруп, чарба курулмасынын түбүн өзгөртүп, даражасын көтөрүү жана район алкап чарба которууну күчтүү түртмөктөп, линия боюндагы саяка сыяктуу чарбаларды ачып өнүктүрүүнү илгери сүрүүдө.
0: Кабарчынын бүгүн жаратылыштык байлык министрлиги Жүнгө геологиялык текшерүү идарасынан билүүсүнчө, Мыңшаң аттуу чоңу океан бурголап текшерүү кемеси жакынкы мезгилде Нанхай деңизинде океанды бурголап текшерүүнүн сынак бурголоо милдетин орундап, Нанхай деңиз ойпотунда баланс үлгүсүнө жеңиштүү ээ болду. Мыңшаң аттуу кеме жер шаарындагы бирден бир 11 000 метрлүү бурголоо жөндөмүнө ээ океан бурголоо кемеси. Бүт деңиз чөлкөмүнүн дайымдуу кызмат иштөө жөндөмүнө ээ. Ушул жолку сапардын убакты 30 күн. Мамлекетибиздин Нанхай океан ойпотунда кымбаттуу тоо үлгүсүн жана сандуу маалымат материалын колго келтирди.
1: Мына бул Мыңшаң аттуу кеменин ушул жолку сапарда чогулткан терең деңизден алган тоо тег үлгүсү. Караңыз, бул суунун тереңдиги 4044 метрден ашат.
0: Тоо тег үлгүсүндө өтө көп жандуулардын кыймыл издери калган. Ансайын чоң көлөмдөгү магмалардын атылып чыгуусуна канчалык убакыт кете турган убакыт өлчөмүн, канчалык көлөмдөгү тукум курт болуу иштерин келтирип чыгара турганын билүүбүз үчүн өтө зарыл маңызга ээ. Мыңшаң аттуу кеменин ушул жолку сапардагы эң чоң бурголоо тереңдиги 4929.17 метрге жетип, мамлекетибиздин өз билги жолго койгон эң чоң терең сууда бурголоо рекордун жаңылады.
1: Ушул жолку чыныгы согуш кызматтары аркылуу Мыңшаң кемесинин алгачкы долбоорлоодо колдонгон чакан салмак, бөлүк төштүрүү, көп жөндөмдүү долбоорлоо түшүнүгүнүн артыкчылыгын текшердик.
0: Артынан мың жаңартуу кеме пилан боюнча илим техника өткөлүнө чабуул коюу рессанын милдетин кулаш жайдырып, терең деңиздеги алгылыктуу жабдууларды изилдеп тапкырлап колдонуусун түртмөктөйт.
1: Бүгүн түштө мурда борбордук комитет үгүт бөлүмү, агартуу министрлиги, илим техника министрлиги, мамлекеттик мамлекет коргоонуу илим техника өнөр жайдырасы, борбордук аскериктер комитетинин саясий кызмат бөлүмү, Кунан өлкөлүк парткон биргелешип, эл сарайында доор ардагери Жолдош Ваңжинин чыгаан исиздерине баяндама жыйнарышын өткөрдү. Жолдош Ваңжи мамлекет коргоонуу илим техника даашөөсү компьютер шоюянынын изилдөөчүсү, доктор жетекчиси, мамлекетибиздин жогору ишенимдүү жумшак деталь техника саласындагы негизги ачуучу. Ал узак мезгил аскериктердеги окуу окутуу, илим изилдөө биринчи чебинде күрөшүп, оор орус окуусуна учурап буту кесилген абалда да дале бекем кайрат жана үмүткөрлүк руху менен изилдөө өткөндө чабуул коюуну сызыл кулаш жайдырып, бир түркүм жогору ишенимдүү жумшак деталь техника белдишмелерин жетиштирди. Баяндама жыйнашында баяндама тобунун мүчөлөрү айрым айрым өздөрүнүн өтмүш тарых менен бириктирип, Жолдош Ваңжинин чыгаан ишиздерин баяндады. Борбор жана мамлекет органдарынын кадр өкүлдөрү, Бээжинде туруштуу кошуунун офицер жокелер өкүлдөрү жана илим техника кызматтар өкүлдөрү катарлар баяндама жыйнашына катышты. 48-чи кезектүү дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышы кечеги Шанхайда аяктады. Бүт жер шарынан келген 1385 чебер жарыш майданына чогулуп, өнөр көрсөтүп, чечкин тайм ачты. Мамлекетибиз жөнөткөн 71 чебер 64 жарыш түрүнүн баарына катышып, жүнгөрүн өнөр жөндөм ишмелердин нактылык үчүн жалпы этке көрсөттү. Аталган жарышта жүнгө өкүлдөр тобу 41 алтын медаль, 11 күмүш медаль, 4 коло медальга ээ болуп, мамлекетибиздин дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышына катышуу тарыхындагы эң жакшы натыйжаны жаратты. 21 жаштагы Зыңчын ардак менен адамсыз учак система түрүндө 6 медаль алды. Ал жарышта инженер, программа түзүүчү сыяктуу көптөрдү жөн жайды тең аркалады. Мунун универсал кесиптик жөндөмгө болгон талабы өтө жогору. Адамсыз учак системасы дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышындагы бир жаңы жарыш түрү болсо да, Зыңчын турган техниктер шоюянынын бул кесипти ачканына 6 жыл болгон. 300'ден ашын кесиптик кызматчыны тарбиялаган. Мамлекетибиз адамсыз учак чарбасынын алтын өнүгүсү алардын бекем тирегине айланды. Биздин жабдууларыбыз, байланыштуу иштетүүчү майдан көрүнүшүбүз өтө кемелденген. Ары алдыңкы катарда бир канча керкана жана илим изилдөө аппараттарыбыздагы адамсыз учак жасоо багытында изденип жатат. Бизге ан сайын айкын багыт көрсөтүп берет. Бул кезектүү дүйнөлүк жарышта жүнгө чеберлери адамсыз учак системасы сыяктуу жети жаңадан көбөйтүлгөн жарыш түрүндө 6 алтын медалды колго келтирип эле калбай, дагы кылдатта бышыктагычтоо сыяктуу жөрөлгөлүү түр саласында дагы жогору деңгээлдүү өнөр көрсөтүү абалын сактады. Санарыптуу тизгиндөө станок түрүндө жүнгө мурда УДА 5 жолу чемпиондукту багындырган. Бул кезектүү жарыштардын түр өлчөмү жалпы этке даражасы жогорулатылып, жабдуу 3 октон 5 окко жаңыланып, бышыктагычтоо материалы технология кыйындык даражасы дагы арамдаш жогорулады. Жарыш майданында жүнгө чебери Ли Жоопинг кунт коюп көңүл буруп, аталган түрдүн чемпиондугун ийгиликтүү багындырды. Бул дагы жүнгө командасынын бул түрдө УДА 6 кезек чемпион болуусу. Ли Жоопингдин машыктыруучусу катары 44-чү кезектүү дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышы санарыптуу тизгиндөө станок түрүнүн чемпиону Ян Донхуй аябай таасирленди. Сиздин көргөнүңүз сахнада таймашкан чеберлер гана. Ич жүзүндө мында ан сайын көп чагылдырылганы мамлекетибиздин бүткүл окутуучулар кошуунун күчү жана ого бөтүрү көп узат ишмелеринин өнөр жөндөм ишмелер кошууна келүүгө эликтирүү. Мамлекетибиз дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышына катышкандан бери жалпы 134 алтын медаль алып, УДА 5 кезек медаль тизмесинде топтук жалпы упай жагында дүйнөдө биринчи орунда турду. Көздү жаркыткан натыйжанын артында көлөмү чоң, курулмасы ылайыктуу, сапаты жакшы өнөр жөндөм ишмелер кошууну турат.
0: 20-чи кезектүү Азия Тенарке чогулуш уландуу алып барылды. Сууга секирүү жарыш майданында Лин Шан, Лонг Ипинг айрым айрым аялдардын 1 метрлик тактадан секирүү түрүндө алтын күмүш медаль алды. Ван Зонгюан эрлердин 1 метрлик тактадан секирүү түрүндө алтын медаль алды. Бутагатуу жарышында жүнгө командасы аялдардын 25 метрлик жел мылтык топтук жарышында алтын медаль алды. Шаожа Ройшуан аталган түрдө жекелердин алтын медалын алды. Фигура чыгарып суу сүзүү жарышы бүгүн толугу менен бүтүп, жүнгө командасы коллектив чемпиондукту уландуу колго келтирди. Жеңил атлетка жарыш майданы аялдардын өлчөмдүү найза атуу чечүүчү жарышында Янзыи Азия Тенарке чогулушунун рекордун жаңылады. Аялдар алыска секирүү чечүүчү жарышында Хуан Йиньин алтын медаль алды, Тан Мыңи коло медаль алды. Эрлер 110 метр тосок аттап жүгүрүү чечүүчү жарышында Чен Юаньчжан чемпион болду. Фэң Бин, Чжан Чжичао аялдар диск атуу жарышында алтын күмүш медаль алды. Кече кеч акырлашкан тактык топ жарышында Хуан Южин Лин Шидун группасы Жапония командасын жеңип, эрлер кош кишилик түрүндө алтын медаль алды. Ваң Мэйю, Сун Йинша аялдар жекелердин түрүндө алтын күмүш медаль алды.
1: Дыйкандар кандары боюнча 8-чи айдын 18-чи күнү Чен Танжаң дарыясындагы чоң ташкын бүт жылдагы эң жакшы көрүү мезгилин тосуп алды. Бүгүн түштө чоң ташкын түз сызык формасында таашамба тосмасына кайра атырылып, дайра бетин экиге бөлүп, дүркүрөгөн чоң доошту аябаты түрдө алдыга илгерледи. Таашамба тосмосунун жугур агынындагы Ляңжа дүндө дайра жонун бет алуусу жана кумдуктун таасирине учурап, дайра суусу кооз кирелешме толкунду калыпташтырды. Саат 12:52 мүнөт өткөндө чоң ташкын Хайнин Янган ташкын көрүүчү кызыл жер бакчасына жетти. Жан аутамунардын астында арасында ақ толқын көтеріліп, өркешті уақты. Артынан ташқын сусу Лауянсанға атырылып, чоң тосмақ

0: ылгандан кийин асманга көтөрүлгөн шарпынды калыпташтырды. Быйылкы Чентанжаң дарыясынын шарпынында жаңы өзгөрүүлөр болду. Лаоянсаң чоң тосмосунун жогорку агынында жаңадан курулуп бүткөн үч тең тосмосу дайрага созулуп, энергияны кабылдап, сокудан сактануу менен бирге шарпындын ан сайын айбаттуу, ан сайын тартымдуу болуусуна өбөлгө түздү.
1: Эми назарыңыздар Кучкай жаңылыктарда болсун. Бүгүн айыл чарба айыл кыштак министрлиги, экологиялык чөйрө министрлиги биригип жарыялаган жүнгө балыкчылык экология чөйрө абал жалпы билдирүүсү 2025'те көрсөтүлүүсүнчү 2025-жылы мамлекетибиздин балыкчылык байлыктары менен суу үрөөнү экология чөйрө абал жалпы жактан туруктуу абалды сактаган. Бардык күзөтүп өлчөлгөн суу үрөөндөгү синек коргошун, сымап жана арсын көрсөткүчтөрүнүн күзөтүп өлчөлгөн коюулугу бирдей баалуу өлчөмдөн жакшы болгон.
0: Кабарчынын суу иштери министрлиги, Куанкы дайра суу иштери комитетинен билдирүүсүнчө, Банжиаржай суу сактагычы кечээден баштап электр таратууга иштетиле баштаган. Бул 2026-жылкы Куанкы дарыясынын жогору орто агынындагы түйүндү суу сактагычтардын биригип кум чыгаруу орундаштыруусунун расмий бүткөндүгүн түшүндүрөт. Бул жолку биригип кум чыгаруу орундаштыруусу 9-12 күнү башталып, жалпы 111 миллион тонна кум чыгарды.
1: Бүгүн айыл чарба айыл кыштак министрлиги, агартуу министрлиги сыяктуу 7 тармак 2026-жылдык мамлекеттик айыл кыштак 10 устасын үгүттү тандоо объектин жарыялады. 2023-жылы мамлекетибиз айыл кыштак усталарын жетиштирүү курулушун жолго койгондон бери айыл кыштак устасынан 130 миңден ашуун кишини тарбиялап, кагазгы юз сыяктуу 14 өнөр түрү жана салааны каптады. 5 миллиондон ашуун дыйкан, асыресе кембагалдыктан арылган жан санын бир өнөрү ийгерип, эшигинин алдында жумуштанып кирешесин арттыруусуна жардам берди.
0: Шенжен таможнясынын статистикасына караганда быйыл алдыңкы 8 айда Шенжен Чэнхай кызматташтык районунун импорт экспорт жалпы наркы 788 миллиард 900 миллион юан болуп, окшош мезгилдикден 62.9% артып, арыктагы окшош мезгилдеги жаңы белести жаратты. Импорт экспорт торлору топтоштурулган электр жолу биологиялык дарылоо дары түшүмдөрүн негиз кылат.
1: Агартуу министрлиги кийинки урпактарга көңүл буруу кызмат комитети жаңы доор жакшы өспүрүмдөрү узун сапар рухун көкөлөтүп, доор жаңы кишилеринин болуу негизги темасындагы китеп окуу кыймылын тереңдей жылыштатып, картаңдар, жаш өспүрүмдөр чогуу Кызыл армия узун сапар негиз темасындагы китептерди окуу сыяктуу ишсүнөн өткөрүү кыймылдарын кулач жайдыруу аркылуу калың жаш өспүрүмдөрдүн улуу узун сапар рухун сезинүүгө жетектеди.
0: Бүгүн 2026 жүнгө эл аралык конзо маданият майрамы Нишан дүйнөлүк маданий талкуусу Шандун Чуфуда ачылды. Ушул жолку Конзо маданият майрамы ааламды түзүм, беримдүүлүк аркылуу башкаруу, ырашкер сыйымчылык ооз коом куруу негизги темасын эмерчиктеп кулач жайдырылып, 21-кезекти БМУ агартуу илим маданият уюму Конзо агартуу сыйлыгы таратылды. Ушул жолку Нишан дүйнө маданилик талкуусунда маданийликтин ийкемдүүлүгү жана жер шарын жөнгө салуу сыяктуу темалар боюнча талкуу алып барылды.
1: Фужен, Чанжу, Шыңбэйю, Юэн патшалык доорундагы чөккөн кемени археологиялык текшерүүдө 17223 маданият эстелиги суудан чыгарылып, бүгүн Чанжу шаардык ажайыпкана сыяктуу жыйып сактоо орундарына өткөрүп берилип, суудан чыккан маданият эстеликтерин тапшырып берүүнүн өлчөмдөштүрүү кызматын өрнөк үлгү менен камдады.
0: Тоо деңиз арасындагы сүйүү аттуу телесериал бүгүн кеч баш станциянын борбордук теле универсал каналында алтын убакта көрсөтүлөт. Аталган телесериал дарылуу аркылуу шыйзанга жардам берүү өңүтүнөн улуттар чоң ынтымагы доор негизги темасын таңазалаган.
1: Жыйырма жетинчи күнү жүнгө мышык аюусу Пинг Пинг Фушуаң көтөрө алынган учакка олтуруп, АКШнын Атланта эл аралык учак жайына жетип барды. Артынан алар Атланта айванаттар бакчасына которулду. Бул жолу 1 айга жуук демедеги карантинделип бөлүнүп турат. Жүнгө тараптын мал доктор жана багуучулар бакчада 3 ай туруп, 2 мышык аюунун бөлүк карантиндөө мезгилин өткөрүүсүнө кабар алып, ары аларга чөйрөгө көнүү жана аракет машыктандыруусун алып барат. АКШ эли Пинг Пинг жана Фушуаңдын келгенин кызуу тосуп алды. Өтө толкундандым. Мышык аюуну көргөл болгон кезде сөзсүз балдарымды алып барып көрөм.
0: Өтө толкундандым. Чынында өтө толкундандым. Менин аялым эң жактыра турган жаныбар мышык аюу. Ал сөзсүз өтө кубанат. Акыр мышык аюуну көрүү мөртү болду. 1 айдан кийин сөзсүз аларды көргөлү келебиз.
1: Пинг Пинг эркек мышык аюу, Фушуаң ургач мышык аюу. Экөө тең 2020-жылы туулган. АКШ зунтун Трамп 27-нчи күнү маалымат аралчыларынын маегин кабылдаганда АКШнын сүйлөшүү өкүлдөрү ушул аптада Иран менен ансан көп сүйлөшүүлөрдү алып барууну болжоп жатканын билдирди. Трамп дагы Иранга болгон аскер иштер соккусун калыбына келтирүү керекпи жок дегенди сызыл ойлошуп жатканын айтты. Ошол эле күнү Иран тышкы иштер министри Аракчи АКШ менен согуш иштерин кайра баштоого эбак дайындалып бүткөнүн, бирок да дипломатиялык жол аркылуу учурашуудан да кечпегенин айтты.
0: Ливан Жинжудан партиясы 27-нчи күнү Ливан ордо каласы Бейрутун үчтүк шаар сыртында кыймыл өткөрүп, алдыңкы жетекчи Хасан Насрулланын Ысырайыл армиясынын аба чабуулуна кабылып көз жумгандыгынын 2 жылдыгын эскерди. Жинжудан партиясынын азыркы жетекчиси Наим Кашиму куралды жоюуну кабылдабай каршылашууда бекем турарын, Ысырайылга баш ийбей турганын баса белгиледи. Ары Ливандын ар кайсы коомдук топторун ынтымактыкты сактоого чакырды.
1: 27 күнү Англия сакчылары Ингланд районундагы АКШ армиясы иштеткен Фрафорд ава армия базасына жакын жердеги нече 10 түтүн тургунду таракайлаштырып, ары жарылткыч буюм кылмышы менен шектелүү себептүү 5 эр кишини колго алды. Англия сакчылары колго алуу аракетинин Фрафорд базасы менен байланыштуу же эместигин ашкерлебеди. Быйыл 2 айда АКШ менен Сыралия Иранга чоң көлөмдө аскер иштери аракетин баштагандан кийин Англия АКШ армиясынын Фрафорд базасын колдонуп, Иранга сокуп берүүсүнө уруксат кылган.
0: Бир канча күндөн бери кара бороон АКШнын чыгыш түндүк бөлүк деңиз жээк районун каптады. АКШ маалымат ыраасы кабарлап мындай деди. Начар аба ырайынан 26 күнү бир мезгил 100 миңден ашуун үй бүлө жана соодагердин электри үзүлдү. 27 күнү түштөн мурдагыча Нью-Йорк штатында али 40 миңден ашуун орунуучунун электри үзүлүп, Коннектикат штатында али 30 миңдей орунуучунун электри үзүлдү. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты.
1: Көрөнүңүздөргө рахмат.
0: Саламатта болуңуздар.
2: Бийжин маалы саат 0.
3: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тияншандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
4: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
3: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
4: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
3: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
4: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламастарбы, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө калыкты жана эмгекти унутпаган Шынжыйланды тааныштырабыз. Мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө Чаңжаң дайрасы боюнда 2 күндө 3 адамды куткарган Синжаңдык жигит Юсупчан Абибулланы тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот ыктыярчы Вэнь Юэхун менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Синжаң климат борбору 2026 жылдык Синжаңдагы тоороктордон үзүр алуу мезгили божомолун жарыялады. Божомолго негизи 2026 жылы Абдунум райондун тоороктордон бир чама жакшы үзүр алуу мезгили 2025 жылга караганда жалпы беткей бир аз кийин болот. Түндүк Синжаң, чыгыш Синжаңда эң жакшы үзүр алуу мезгили 10 айдын алдыңкы мезгилинин ортосунан 10 айдын акыркы мезгилинин башына чейин болот. Түштүк Синжаңда 10 айдын орто мезгилинин акырынан 11 айдын баштарына чейин болот. Бүт Синжаңдагы тоороктон үзүр алуу мезгили 9 айдын акыры түндүк Синжаңда башталып, 11 айдын ортолорунда түштүк Синжаңда акырлашат. Алтын түс түндүктөн түштүккө карай көз алдыбызга тартылат. Бул чечим жакынкы мезгилдеги климат арткы көрүнүшү менен байланыштуу. 9 айдан бери түндүк Синжаң, түштүк Синжаң, чыгыш Синжаңда орточо температура адаттагы жылдардагыдан жогору болгон. Божомолго негиз, 9 айдын акыркы мезгилинен 10 айга чейин Абдунум районубуздагы Туурук токою таралган райондордо температура адаттагы жылдардагыдан 1.2 Цельсий градустан 1.8 Цельсий градуска чейин жогору болот. Жаан-чачын мөлчөрү 30% 50% чейин аз болот. Бул мезгилде тоорокто коюу таралган райондор айрым-айрым түрдө 9 айдын акыры, 10 айдын ортосу жана акыры 3 майдан орточо күчтүү болгон жаан-чачындуу аба ырайы барышынын таасирине туш болот. Температура 4 Цельсий градустан 8 Цельсий градуска чейин төмөндөйт. 10 айдын акырында аба ырайы көрүлгөндүктөн тоорокто коюу таралган райондун орточо температурасы 14 Цельсий градустан төмөн болот. Эң төмөн температура 4 Цельсий градустан төмөн болот. Район жагынан караганда түндүк Синжаң, чыгыш Синжаңда тоорокто коюу 9 айдын акыркы мезгили бир чама жакшы үзүр алуу мезгилине кирет. Эң жакшы үзүр алуу мезгили 10 айдын алдыңкы мезгилинин ортосунан 10 айдын акыркы мезгил болот. 10 айдын артындагы акыркы мезгилинде үзүр алуу акырлашат. Сиху шаары, Карамай шаары, Уркуу району, Санжы шаары, Ара Түркүк ооданы, Мори Казак Абдунум ооданы катарлуу жерлердин үзүр алуу мезгили негизинен ушул мезгил ичинде болуп, алдарты болуусунда азыраак айырма болот. Түштүк Синжаңдагы тоорокто коюу саргайуусунун башталуу мезгилине жалпы беткей кийинирээк кирет. Божомолго негиз 10 айдын баштарында Абдунум районубуз жылуу аба агымы тизгиндөөсүнүн таасиринде температура бир аз жогору, жаан чачын бир чама аз болот. Ак суу аймагы жана Байноголун Моңгол Абдунум областы 10 айдын орто мезгилинен алды жана орто мезгилинде бир чама жакшы үзүр алуу мезгилине кирет. Кашкар аймагы, Хотен аймагы 10 айдын орто мезгилинен акырында бир чама жакшы үзүр алуу мезгилине кирет. Түштүк Синжаңдын көп бөлүк жерлеринеги тоорокто коюунун эң жакшы үзүр алуу мезгили 10 айдын орто мезгилинен акырынан 11 айдын алдыңкы мезгилинен акырында болуп, бир чама жакшы үзүр алуу мезгили 11 айдын алдыңкы мезгилинен акырынан орто мезгилинин алдында арт-артынан акырлашат. Шаяр ауданы, Лопнур ауданы, Бүгүр ауданы жана Кашкар аймагы, Хотен аймагы катарлуу жерлердеги тоорокто коюу бул мезгилде арты-артынан эң жакшы үзүр алуу мезгилине кирет. Синжаң климат борбору ар кайсы көрүк райондору жана саякатчыларды эң жаңы аба ырайынан алдын маалыматка жакындан көңүл буруп, аба ырайынын өзгөрүү абалына негиз үзүр алууга баруу сапарын илимий пландоону эскертет.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө калыкты жана эмгекти унутпагай.

жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө калкты жана эмгекти унутпаган шын жырларды тааныштырабыз.

1929 жылы 12 айда Шын Джилан Санси өлкөсү Пиншин ооданы Шан Нанди кыштагында дүйнөгө келген. Жапон чапканчыларына каршы согуш кезинде ал кыштактагы Гүлдүү Кезмет окуу группасынын башчысы болчу. Сиго кыштагына узатылгандан кийин ал эмгекке дылгыр катышат. 1951 жылы Сиго кыштагында алгачкы айыл чарба көмөктөштүк кооперативи курулган кезде ал орун басар кооператив башчысы болот. Ошол кезде жумуш бөлүштүрүү боюнча эмгек акы эсептелгендиктен эркектер бир күн жумуш иштесе 10 номур, аялдарга тек 5 номур эсептелчү. Теңсиз эмгек акы аялдардын коомдук эмгекке катышы иштиктүүлүгүн майтарды. Аялдардын эмгек жөндөмүн эркектерден калышпай тургандыгын далилдөө үчүн Шын Джилан аял кооператив мүчөлөрүн эркек кооператив мүчөлөрү менен эмгек жарышын кулаш жайдырууга уюмдаштырды. Эркек кооператив мүчөлөрү сөзсүз жеңишке жетебиз деген ойдо болуп, эс алмай болсо эс алды. Чабыттандырылган аялдар өздөрүнүн укук таламына кол жеткирүү үчүн баштан акыры атызда убакытты уруштап иштеди. Соңунда аял кооператив мүчөлөрү жарышта жеңип чыкты. 1952 жылы Сиго кыштагы эр аял окшош жумуш иштесе окшош жумуш номуру жазылуу керек дегенди жүзөгө ашырды. 1954 жылы 9 айда Жоңго Эл Республикасынын биринчи кезектүү мамлекеттик эл курултайында Шын Джилан демилгелеген эр аял окшош иштеген жумушка окшош иш акы берүү жаңы жумгонун биринчи негизги законуна киргизилет. Ушундан кийин Шын Джилан биринчи кезектүү мамлекеттик эл курултайынын өкүлүнөн мамлекеттик 13 кезектүү эл курултайынын өкүлү болуп уланду шайланып мамлекеттик 13 кезектүү эл курултайынын бирден бир уландуу милдет аткарган өкүлү болот. Ал ордого койгон сунуш пикир жана талкуу долбоору каттоо, суу менен камдоо, пар менен камдоо, газ менен камдоо сыяктуу көптөгөн эл турмушуна саласына чатылды. 1973 жылдан 1983 жылга чейин Санси өлкөлүк аялдар бирлешмесинин мудуру болгон кезде ал назарат даражалуу кадр маянасын алуудан чечкин баш тартып кадр болуу салакатын өзгөртпөйт. Ислат алып барып эшикти ачып жибергенден кийин ал Сиго кыштагын баштап темир өндүрүү заводу, магниттүү полот заводу сыяктуу карханаларды курду. Кийин чөйрөнү коргоо үндөөсүнө үн кошуп, булганган карханаларды жаап токтотуп, кызыл саякат жана өзгөчө кесиптердин тибин өзгөртүп өнүктүрдү. 2020 жылы 6 айдын 28 күнү Шын Джилан Санчинин Чаңжы шаарында 91 жашында дүйнөдөн өттү. Ал кезинде эл курултайы өкүлү болгон киши элге өкүлдүк кылып, элге өкүл болуп сүйлөп, элге өкүл болуп жумуш иштөөсү керек деген болчу.

Ардактуу армандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми жагымдуу урга кулактөшөңүздөр.

Ардакты ормандар бир үз улантабыз. Эми мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө Чаң Жаң дайрасы боюнда 2 күндө 3 адамды куткарган Шинжаңдык жигит Юсупжан Абибулланы тааныштырабыз.

жана ата мекеним Тиянсян улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө Чаңжаң дайрасы боюнда 2 күндө 3 адамды куткарган Шинжаңдык жигит Юсупжан Абибулланы тааныштырабыз. Жылы 4 айда Хубей Жинжоу Жэнли шаарындагы Чаңжаң дайрасы боюнда суу малтоону билбей турган бир жигит 2 күн ичинде Чаңжаң дайрасына секирип түшүп, сууга түшүп кеткен 3 кишини куткарып алган. Ал Шинжаң Хотен аймагы Каракаш ооданынан келген Юсупжан Абибулла. Ошол жылы Юсупжан 26 жашта болуп, Жэнли шаарындагы бир кумдуу жээк айланасында жайма жайып кебеп сатат болчу. 4-айдын 9-жу күнү түштөн кийин ал кокус бирөөнүн куткаргыла деп кыйкырганын угат. Бир уул бала сайроондо ойноп жатканда байкоосуздан сууга түшүп кеткен болчу. Көп ойлонууга үлгүрбөй эле суу малтаганды билбей турган Юсупжан дайрага секирип түшөт. Көпчүлүктүн жардамында сууга түшүп кеткен уул бала жээкке алып чыгылат. Юсупжан канча жутум суу жутуп алып чачап кетип, кооптуу абал көрүлгөлү аз калат. 2-жу күнү анын туулган күнү. Ал атайын алдыңкы күнү окуя көрүлгөн жерге бир сактануу эскертүү тактасын тиктеп коёт. Бирок эми гана демин алып турса, дагы куткаргыла деген дооч дуугат. Бир уул бала чөгүп бараткан болуп, жанында аны куткармакчы болгон бир аял дагы дайрага түшүп кетет. Юсупжан алдыңкы күндөгү коркунучту унутуп калгандай, дагы бир жолу дайрага секирип түшүп, сууга түшүп кеткен эне баланы жеңиштүү куткарып калат. Бирок өзүн дайра суусу агызып кеткени аз калат. Куткарып алынган уул баланын энеси Жаң Лянхун ар жактан анын куткарып калган камкорчусун издеп, адилет жолунда баатырдык көрсөткөн каарман, улуттар интимагы боюнча типик үлгү деген кат жазылган желекти анын кебеп жаймасына алып барып берди. Юсупжан мындай деди: улуттардын улуу ынтымактыгын ооздо эле айтып коюуга болбойт. Биз баардыгыбыз бир үй бүлө кишилери. 2022 жылы 8 айда ал Жунгудоку жакшы кишилер тизмесине чыкты. Партия борбордук комитети Гуюэн 2024 жылы 9 айдын 27 күнү ага мамлекет боюнча улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке атагын ыйгарды. Ошол жылы 12 айда ал Эл сарайынын доклад берүү сексинде өзүнүн аңгемесин баяндады. 2025 жылы жаңы жылда Жэнли шаардык өкмөттүн жардамында анын кебепканасы расмий сынак ретинде тижарат баштады. Аялы, балдары дагы журтунан Жэнлига келип, бир үй бүлө кишилери чогулуп, Чаңжаң дайрасы жээгинде тамыр тартты.

Ардактуу урмандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

ардактуу ормандар бери үздү улантабыз. Статук тубаттар түрмөгү үздү. Мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 430 ыктыярчы ВНИ окуу менен таанышабыз. Күйтүн шаары Үрүмчү чыгыш жолу көчө башкармасы Вормейк түндүк коомдук конушунда жумуш болсо ВНИ жана издөө караштуу райондогу арлоо тургундарынын ортоктук таанымына айланган. ВНИ окуу өзүмсүз салым кошуудай ыктыярчылардын бекем туруусу жана жогору өнүмдүү элдештирүү кызматына таянып, жакында мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 430 ыктыярчы болуп бааланды. ВНИ окуу быйыл 62 жашка кирген коммунисттик партия мүчөсү, ошондой эле коомдук конуш ВНЖ элдик элдештирүү ишканасы, Күйтүн шаардык Сырдаш ВНЖ ыктыярчылар тейлөө отрядынын жооптуусу. ВНИ окуу эс алууга чыккан соң дагы эмне үчүн дагы эле негизги катмар элдештирүүнүн алдыңкы чебинде турууну тандаганы жөнүндө токтолгондо, жөнөкөй эле өмүр бою негизги катмарда иштедим, эң көңүл бура турганым айланамдагы жардамга муктаж кишилер деп жооп берет. ВНИ окуу 1996 жылы көчө башкармасы адлия ишканасында иштеп баштагандан бери журтчулуктун таламында майда иш жок, алардын нааразы болуп кайтуусун каалабайм деп убада берди. Ал 3 велосипедди минип керектен чыгарып, караштуу райондогу 12 конушту аралап, эскирип кеткен эстелик дептерине журтчулук кыйналган, шашкан, кам санаган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерди эстелик алып чыкты. ВНИ окуу 2019 жылы эс алууга чыккан соң Вормейк түндүк коомдук конушу партия комитети жана Күйтүн шаардык адлия идарасынын колдоосу менен бош турган жерди ВНЖ элдик элдештирүү ишканасына өзгөрттү. Ал канча 10 жылдык нактылуу күрөш тажрыйбасына биргелештирип, эки жактын доо талабын сабырдуулук менен угуу, акылга ылайык болсо насаат кылып жетектөө, закон белгилеме боюнча ортодо туруп элдештирүү, кол алышып элдешүүдөн турган угуу, насаат кылуу, элдештирүү, жарашуудан турган 4 баскычтуу элдештирүү аргасын бүт күчү менен жылыштатты. Бул түрдүү журтчулукка жакын жогору өнүмдүү элдештирүү аргасында талаш тартыштарды элдештирүүнүн жеңиштүү болуу салыштырмасы 98% жогору болду. Ал эс алууга чыккан 7 жылда 2600 ашуун түрдүү доо талабын чечип, 160 ашуун татаал талаш тартыштарды бир жактылуу кылып, катаң сынактарга туруштук бере ала турган кесиптик жөндөмү жана эл үчүн жоопкерчилик аркылуу буйругу менен мамлекет боюнча үлгүлүү элдик элдештирүүчү деген наамга ээ болду. ВНИ окуу бир жактылуу кылган делолордо кыйын маселелер аз эмес. 2024 жылы 12 айда Күйтүндүн температурасы 0 төмөн 28 градус болду. Сяован катарлуу 10 дыйкан жумушчу белгилүү курулуш түрүндө иштеп, канча 100 000 юан маянасы узун мезгил насыя кылган. ВНИ окуу бир жагынан алардын маанайын теңшеп көңүлүн жубасса, дагы бир жагынан курулуш кылуучу орунга дыйкан жумушчулардын маянасын берүүнү камсыз кылуу низамын түшүндүрүп, жаман ойдо маянасын насыя калтыруу кылмыштуу иштер катарына киргизилгени жөнүндөгү закон белгилемени анык көрсөтүп берди. Көп жолу арт артынан бетмаңдай ой бөлүшүү аркылуу 500-5000 юан маянасы бир бирден дыйкан жумушчулардын эсебине толук которулду. 2025 жылы доолашуучу 166 кишиге жете турган делого чатыштуу сумма 38 960 000 юан болгон карыз талаш тартышы ВНИ окуунун алдына келди. ВНИ окуу кайчылыкты өнүмдүү чечип, журтчулуктун закондуу укук талабын коргоо үчүн дароо баштамчылык менен элдештирүү атайын баанын уюмдаштырып, уландуу 50 канча күн элдештирип, кайра кайра эшик сыртында калса дагы кайра кайра барып жүрүп, акырында баардык байланыштуулар элдешүү келишимине келип, доо акысынан эле журтчулуктун 900 000 юандан ашуун акчасын үнөмдөп берди. ВНИ окуу кайчылыкты элдештирүү кызматын терең кулаш жайдыргандан башка, баштан акыр кыйынчылыгы бар журтчулукка мээр байлап, майда жүрөк жылыткан иштер менен журтчулуктун көңүлүн жылытты. Эстелик дептер, чаптама, тез өнүм бере турган жүрөк дарысы анын эзелтен жанынан айрыбай турган 3 кухары. Ал эстелик дептерге журтчулуктун талап сунушун жазып, чаптама менен тез өнүм бере турган жүрөк дарысы аркылуу тургундардын капсыздан жайсызданууусун ар убакыт теңтайлаштыруп, жылуулук тейлөөсүн журтчулукка жеткирди. Ал элдештирүү телефонун кабылдаса эле үнсүз дароо сыртка чыгат. Кээлер андан эмнеге шашканын сураганда ал күлүп туруп, журтчулуктун жумушун күттүргөн көп болбойт деди. Жалгыз тез жүргөлү, көпчүлүк менен узакка жүргөлү болот. Жекелик күчтүн чектүү экенин жакшы билген ВНИ окуу негизги катмар ыктыярчылар күчүн дилгир жыйнактап, эл үчүн тейлөө жүргүзүү кошунун зоройтту.
Элдештирүү ишканасы жана ыктыярчылар тейлөө адрес-өрүшүнө таянып, караштуу райондогу партия мүчөлөрү, ак көңүл тургундар ар тартынан катышты. Азыр 30 канча ыктыярчы бар. Ал элдештирүү чеберчилиги. Ыктыярчылар тейлөөсү боюнча 26 майдан атайын тарбия алып барып, 15 ыктыярчылар тейлөө таянычын көңүл коюп жетиштирип, жумуш бөлүштүрүү анык, өз ара аракеттенип шайкешкен тейлөө системасын жаратты. Караштуу райондо картаңдар жан санынын 28%дан көбүрөөк тейлей турган карлашуу абалына карата, ал жаңылык жаратуу аркылуу мээр махабат менен коргоо, закон аркылуу колдоо биргелештирилген өзгөчө тейлөө үлгүсүн жол коюп, 12 кишиден куралган картаңдар тейлөө атайын отрядын уюмдап, картаңдарга 186 ирет тейлөө жүргүзүп, 320 адам иреттен ашуун аксыз закон жардамы берип, картаңдардын закондуу укук таламын төп коргоду. Ошону менен бирге ал билеселүүлүк менен коом коопсуздук, адалия, арыз иштери, сот, адвокаттык ордунун 5 теңшеп бирлешип аракет кылып, негизги катмарды жөнгө салуу механизмине сиңишип, район сала алкыган 120 реттен ашуун бирлешме элдештирүүгө дилгир катышып, чөйрө алкыган түрдүү кыйын талаш тартыштан 36 жеңиштүү чечти. Вэньюхун эс алууга чыккан соң дагы журчулукка нактылуу иш кылып берип, кыйын маселелерди чечүү менин эң чоң бактым деди.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйүчөнү алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众, 早上好.
2: Саламатсыздарбы, урматту кагармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыргызча Гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Ухан Шехи докторханасына мамлекеттик дарылоо Тобаксууга барып дарылоо жагында жардам берди. Ашказан кызыл өңгөчтөн тескери агуу деген эмне? Пайда кылуучу себептер кайсылар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз.

берибиз уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгө бизди Ухан шыйхы докторканасынын мамлекеттик дарылоо тобу Аксууга барып дарылоо жагында жардам берди деген жаңылыкты угасыздар. Жакында Хуажоң илим техника даашөсү Тоңчи даш медицина шөйөрүнө караштуу Чехи докторканасынын арылап дарылоо тобу Аксуу аймагына келип, 23 күндүк арылап дарылоо жардам берүү жөлөө кызматын баштады. Дарылоо тобу Үч Турпан, Онсу, Аксуу, Токсуу, Шаяр сыяктуу 5 оодан шаарда аксыз оор мүнөздүү дарылоо, ооруканада текшерүүгө жетекчилик кылуу, операцияда үлгү көрсөтүү, илимий тарбиялоо сыяктуу желелеш кыймылдарды кулаш жайылдырып, жогору сапаттуу дарылоо байлыгынын сыйымдуулугун кеңейтип, төмөнгө бет алууга түрткү болуп, арылуу теline нарп жеткирди. Бул жолку дарылоо тобунун алгачкы түркүмдөгү 13 адиси балдар оорулар бөлүмү, төрөт бөлүмү, нерв ички оорулар бөлүмү, жүрөк кан тамыр ички оорулар бөлүмү, тыныгыч оорулар бөлүмү, сөөк оорулар бөлүмү сыяктуу көптөгөн илимдерди каптады. Бул Чехи докторканасынын 2024-жылы, 2025-жылы Бортала Моңгул Абдурам обласына барып арылап дарылоо тейлөөсүн кулаш жайылдыргандан кийин дагы бир жолу мамлекеттик дарылоо тобу салакаты менен Шинжанга жардам берүүсү эсептелет. Адистер тобу ал тартып алып Үч Турпан ооданы жана Онсу ооданына барып, айылкычтыктарга чөгүп эл турмушуна жакындашып, оор көрүүүн оодан шарчасындагы докторканалардан айыл шарча кыштактарга көчүрүп кирди. 2026-жылы мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик жоң эмчилиги дарыгерлигин башкаруу идарасы бирдикте жаңы бир кезектүү мамлекеттик дарылоо тобунун арылап дарылоо кызматын жолго койду. Ухан Чехи докторканасы Аксууга барып элге оңтойлуу оор мүнөздө, жөндөм жагында күч кошуудан турган кош багытта күчөдө бекем туруп, дарылоо тейлөөсүн элдин эшик алдына чейин жеткирип, озот оор мүнөздө дарылоо түшүнүгү жана иш жүзүндө колдонула турган техниканы негизги катмардын биринчи чебинде калтырып, түштүк Шинжаңдын дарылоо саламаттык сактоо торунун негизин СЗЛ мыктуулады.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруунун жылы штатып, Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөңгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Ашказан кызыл өңгөчтөн тескери агуу деген эмне? Пайда кылуучу себептер кайсылар деген сабатты сүйлөп беребиз.

Көптүгөн киши ачуусуу жаноо көкүрөк ачуушууну башынан өткөргөн. Көптүгөн кишилер шашып жөнөкөй абалда ашказаны жайсыздануу деп мамиле кылат. Бирок оору белгилери кайта-кайта көрүлсө, анын артында ашказан кызылөңгөчтүн тескери оорусу болуусу мүмкүн. Өз алдына кое берсе оор акыбет келип чыгуусу мүмкүн. Ашказан кызылөңгөчтүн тескери агуусу деген эмне? Пайда кылуучу себептер кайсылар? Кандай кылганда илимий даарылоого болот? Ашказан кызылөңгөчтүн тескери агуусунун типик белгилери ачуу суу жануу, көкүрөгү ачуушуу. 72 жаштуу Суумырзанын ачуу суу жандырып көңүл айланып жатканына канча ай болгон болсо да алгачында анча көңүл бөлүп кетпеген. Ашказан ичек айнегинде текшерткенден анан маселенин адаттагы ашказан жайсыздануу эместигин байкаган. Доктурдун тааныштыруусунча ашказан кызылөңгөчтүн тескери агуусунун эң типик белгиси ашказандагы заттар кызылөңгөч ары ооз көңдөй багытына кайта-кайта жанып, кишини ачуу суу жангандай, көкүрөк ачышкандай сезиндирет. Эмне үчүн ашказандагы нерселер үстүнө карап жанат? Маңыздуусу ашказан менен кызылөңгөчтүн жалгашкан жериндеги ашказан кирүү оозу болуп алкудун бир так багыттуу клапанга окшойт. Азыктык ашказанга киргенден кийин убагында бекитип жиберүү керек. Эгер ашказан кирүү оозу бошоп кетсе, клапан күчүнөн калып, ашказандагы заттар кайта-кайта жогоруга тескери жануусу мүмкүн. Убакыт узарган сайын кызылөңгөч оңой эле дүйүлгөт. Жоңха медицина илими коому сиңирүү айнегинде текшерүү бөлүмчө коому ашказан кызылөңгөчтүн тескери жануусу Шайкеш группасынын башчысы Шумейдоң мындай деди. Узун мөөнөт кайталай дүүлүгү астында кызылөңгөч түтүктөсүндө бир бөлүк орундагы былжырак парда бошошу, жара, кануу сыяктуу оор белгилер көрүлөт. Оор болгондо кызылөңгөч тараюусун келтирип чыгарат. Эгер оор абалы узунга созулуп айыкпаса, ракка өзгөрүүсүн келтирип чыгарат. Ачуусу жануу көкүрөк ачуушуу кээде көрүлсө оору болуусу эки тайын. Бирок бир мезгил ичинде кайта-кайта көрүлсө ары тамак жеш, уктоо жана нормал турмушка таасир жеткен болсо, убагында доктурга көрүнүп себебин ачыкташтыруу керек. Андан башка доктурдун көрсөтүшүнчө кээ бир ашказан кызылөңгөчтүн тескери жанган ноокастарда төс сөөгүнүн артуору, үстүңкү курсак бөлүгү жайсыздануу, кекирүү, курсак көбү сыяктуу типик болбогон оору белгилер көрүлөт. Муну башка оорулардан айырмаландыруу керек. Ашказан кызылөңгөчтүн тескери жануусу эмне үчүн кайта-кайта козголот? Мүчөлөрдүн жөндөмүнүн нормалсыздыгынан башка төмөндөгү адаттардын баарысы ашказан кызылөңгөчтүн тескери жануусуна себеп болот. Эт келдик, салмак артып кетүү, тамеки тартуу, арак ичүү, кофе, канык чай, көмүртек кислоталуу суусундуктарды көп ичүү, азык түлүк, эмгек кылуу жана эс алуу ыргаксыз болуу, стройд түрүнө кирбей турган сезгенич кайтаруу дарыларын ичүү. Мисалы, сезгенич кайтарып оору токтотуу дарысы, аспирин сыяктуулар. Эгер ачуу суу жануу, көкүрөк ачуушуу сыяктуу белгилер көрүлгөн болсо кандай чараларды колдонуу керек? Адистер доктурдун көрсөтмөсү боюнча дары ичкенден башка дагы тамеки, арак таштоого байкас кылуу, тамакты өтө тоюп жебестик, тамактан кийинки 3 саат ичинде жатпастык сунушун берди. Тескери жануу оор болгон ноокастар укуктаганда жастыкты 30 градус бийик коюп түндө тескери жанууну азайтса болот. Ашказан кызылөңгөчтүн тескери жануусун кандай дарылайбыз? 70 жаштуу Шүмырза 20 канча жаш кезинде эле ашказан оорусуна чалдыккан болуп, көп жыл кайта-кайта козголгон. Кийин оор белгиси барган сайын оорлошкон. Ары ачык абалда ачуу суу жануу жана күйгөндөй сезим пайда болгон. Текшерүү аркылуу анда ашказан кызылөңгөчтүн тескери жануусу бар болуп эле калбай дагы, алгачындагы ашказан рагы текшерип чыгылган. 2023 жылы ал ички бочтук айнегинде микро жаракаттуу дарылоону кабылдап, жакында доктурканага барып кайта текшерткен. Доктурдун тааныштыруусунча ашказан кызылөңгөчтүн тескери жануусун дарылоо адатта негизги чаралардан баштылат экен. Бул азык түлүк жана турмуш ыкмасын теңшөөнү өз ичине алат. Эгер оор белгилери дагы эле бар болсо, оор абалына негиз дары менен дарылоо керек. Тек бир бөлүк өлчөмдүү дарылоо аркылуу дагы эле тизгиндө жакшы болбогон ноокастарды ички бочтук айнеги сыяктуу дарылоо ыкмаларын ан сайын илгерилеген абалда баалоо кажаттуу болот. Азыр ашказан кызылөңгөчтүн тескери жануусун ички бочтук айнеги аркылуу дарылоо сыяктуу жаңы техникалар үздүксүз өнүгүп жатат. Бирок дарылоо ыкмасы канча көп болсо ошончо жакшы боло бербейт. Маңыздуусу дагы эле өлчөмдүү оору мүнөздө жана шайкелүү ыспаты болуусу керек. Адистердин билдирүүсүнчө окшош болбогон дарылоо ыкмасынын өнүмү коопсуздугу жана машгулат тартиби ан сайын ачыкташтырылганда гана анан ан сайын көп ноокастарды жаңы техникадан чыныгы нарыпка ээ кылууга болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө ашказан кызылын көчтөн тескери агуу деген эмне? Пайда кылуучу себептер кайсылар деген мазмунду сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

мен жана атам экеним. Республика унутпай татайын түрмөгүбүздө жуңго жасанды жандоо жатасы аткан Сунжаадуңдун изги иш истеринен айтып беребиз. Миң тогуз жүз жыйырма тогузунчу жылы төртүнчү айда Сунжаадуң Ляонинг Вафаңденде дүйнөгө келген. 1951 жылы Советтер Союзунун Жуковский курулуш жоянына окууга жиберилген. 1958 жылы Советтер Союзунун Сталин алтын медалын алып окуу бүтүрүп мамлекетке кайтып келип, мамлекет коргоону министрлигинин

ne Sünjadun texnika jawobdusu, baş dolborlojusu je başqa quruluş injineri bolgondor 34 tal bolup 3'ten 1 bölgün eleyt. Al aldardı olup birinci qaytu tivindegi jasandı jandoch, birinci qavarlaşu jasandı jandochu, beydoo jol baştoo jasandı jandochu, ay çalgındoo jasandı jandochunun baş dolborlojusu bolgon. 1974-жылы birinci qaytu tivindegi jasandı jandochunun koyo beruü jeñilişke uçuraganda Sünjadun kumduu çöldö ıylap jiberdi. Ошондон кийинки 3 күндүн ал кызматташтар менен кар муздар арасынан майда нерселерди издеп, акыры себебин тапты. Ал жоопкерчиликти өздүгүнөн үстүнө алды, ары муну менен кемелдүү болгон сапат башкаруу системасын жаратты. 2004-жылы 75 жаштагы Сүнжадун дагы бир жолу айга чыгуу курулушунун баш долбоорлоочусу болду. 2007-жылы чаңы биринчи номер жасанды жандоочу айды жеңиштүү айланып чыкканда ал кыйкырык сүрөндөр тобу арасынан тымызын бурулуп кол жолугун чыгарып көз жашын арчыды. Ал мамлекет ажат болгондо мен сөзсүз иштейм деп айткан бул сөзүн бир өмүр иш түсүндүгү аркылуу көрсөттү.

Мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээри махабаты атайын түрмөгүбүздө Какыр талаада ынтымактуулук жооп кагазын жазган Жо Джиго менен таанышабыз.

Жау жыгы 11-чү түркүмдө Хэнэндин Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген кадр. Ал 2023 жылы кумулдан турган бул топуракка аяк басып, текшерип изилдөө эстелигинин биринчи бетине кан берүүдөн кан жасоо ансайын зарыл. Уран чакыргандан жүрөгү түпкүрүнө сиңдирүү баарынан абзел деп жазган. Ал кумулга келип эле негизги катмарга тереңдей чөктү. Ал доктуркана, мектеп, айыл чарба бакча району, завод цехтерин аралап, ишмерлерге болгон муктажды мыкты арымы менен өлчөдү. Ал Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысынан 6,810,000 юанды баштактык менен шайкештирип, 54 орун Шинжанга жандуу жардам бере турган 1324 ишмер менен биргелешип аракетке келип, кумул чукул муктаждуу ишмерлери желесин жалгаштырды. Кумулга келген 633 адистин бул жердеги кадрлар менен устаз шагирттик байланышы орнотуусуна түрткү болуп, 17,000 адам бирге төп тарбиялоону кулаш жайылдырды. Эбиркул районунун жалгыз даракыштагында жау жыгы айдоолорду аралап зоң олтурат. Ал Жунго инженерлик академиясынын академиги Жаң Шиньо тобун шайкештирип, бул жерде айыл чарба илим техникасы чакан короосун курууга түрткү болду. Адистер кыштагы тургундарын жетектеп, алтын мөмө өстүргөндүктөн кыштагы тургундарынын жылдык орточо кирешеси 21,000 юандан ашып 26,000 юанга жетти. Кыштагы партия ячейкасынын шуучусу жолуктурган эле кишиге жау бул жаңдын алып келгени техника болбостон, кыштагыбыздын бакыты купуя номуру деди. Келер андан улуттар ынтымагы деген эмне деп сураганда, ал жүзүм сиреси астындагы бийлеп жаткан арылуу калкын көрсөтүп туруп, ынтымактык балдардын күлкү доошу кыштак тургундарынын мол түшүмү деп жооп берди. 2025 жылы 10 айда жау жыгы автоном район боюнча 9 кезектүү улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке болуп сыйланды. Ал какыр тала жашыл жайык арасында жүрүп, Хэнэн кумул эки жердин терең мээр махабаты менен салмактуу болгон улуттар ынтымактуулугу жооп кагасын жазып чыкты.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак атоо берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Чүйчөк шаарынын өзгөчө эгинчилигинде мол натыйжалар колго келтирилип, кирешен ашырып байоо жолу ачылды. Портала шаары Чындыл шаарчасы Шабуртагыштагы партия чакасынын шужиси Нурмамет Ашым Кой аркылуу кыштак тургундарын ырашкер кооз журтту орток курууга шыктандырды. 2030 жылга барганда мамлекетибиздин дыйканчылык эгиндерин эгүү жыйынын универсал машиналашуу салыштырмасы 80% ашат. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу армандар, алтын күздө жер жемиштердин куш кержити айланага таралды. Жакында Чөйчөк шаары Абдыра кыштагынын 200 модон ашуун бейби ашкабагы жалпы беткей бышып, томолок кары толук пышкан мөмөлөр шактарын ийип чордонду үзүп базарга салынуучу алтын мезгилине кирип, атыз баштарында шашылыш молдушум көрүнүшү бардыкка келди. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө бейби ашкабагынан молдушум алган көрүнүштү айтып беребиз.

Абдыра айылынын басы Абдыра Батыш кыштагындагы бейби ашкабагын өстүрүү атасына келгенде дыйкандардан аба ачык кезден пайдаланып тартиптүү түрдө үзүп, айрып, сандыкка салып, автоунаага жүктөп, тоголок сапаттуу бейби ашкабактарын атыз баштарынан ар кайсы жерлердеги базарларга таратып, миллиондогон үй бүлөлөргө жөнөтүп жатканын көрөсүз. Бейбей ашкабак ууну жабышкак, жумшак, ичке болуп, таттуу, жакшы даамы жана мол болгон азыктык бууласы, көп түрдүү микроэлемент сыяктуу азыктык артыкчылыгына сүйүнүп, азыр базарда алкогуй болгон суу азыктык материалына айланып, базардын кызулугу жана экономикалык өнүмү уланды жогорулады. Мол түшүм алынган бейбей ашкабагы дыйкандарды жакшы мол түшүм алуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылып эле калбай, айылык кыштактардагы бош эмгек күчтөрүн жандандырып, айланадагы элди эшик алдында жумушка орундашып, киреше артуруу жолу менен камдап, кыштак тургундарынын ортук байуусуна түрткү боло турган алтын моторго айланды. Жумушчу СЖН кубанган түрдө мындай деди: эшик алдындагы ашкабак атызында жумуштансам, бир күндө 200 юандан ашуун акча таба алам. Ары үй бүлөмдүн абалынан кабар ала аламын жана кирешемди толук ашыра алам. Аябай мыкты, ары ыңгайлуу. Өзгөчө эгинчилик кесибинин дүркүрөп өнүгүүсү кыштак тургундарынын жакын айланада жумуштануу, өз жеринде киреше артуруун иш жүзүнө ашырып, арылуу телинен ээ болуу сезими жана бакыт сезимин чыныгы жогору көтөрдү. Кесиптин гүлдөнүүсү айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн зарыл негизи. Жакын жылдардан бери Абдыра айылы күн нуру жеткиликтүү, топурагы күрдүү болуу сыяктуу өзгөчө айыл чарба байлык артыкчылыгын таканчыктап, кесип курулмасын уландоо жакшылап жана теңшеп, жөрөлгөлүү жалаң эгинчилик үлгүсүн өзгөртүп, өзгөчө айыл чарба жарыш жолун мыкты салып, жөрөлгөлүү айыл чарбанын жогору сапаттуу, жогору өнүмдүү, өзгөчө тибин өзгөртүүсүн түртмөктөп, айылык кыштак кесиптеринин сапатын жогорулатып, өнүмүн ашыруу, дыйкандардын кирешесин туруктуу ашыруу үчүн мыкты тирөөч менен камдады.

Өзгөчө эгинчилик кесибинин өнүгүүсүн түртмөктөө барышында Абдырайлы Бас Абдыра Батыш кыштагы Керхана кошулган дыйкан түтүн кызматташтык өнүгүү үлгүсүндө жаңылык жаратып жана аны түртмөктөп

толук желелүү жан жактуулуу кесип кепелеш системасын курду. Кызматташтык кирханалары бүт барышта жогору сапаттуу майса жетиштирүү, илмий атыз башкаруу сыяктуу кесиптик техника жетекчилиги менен камдап, ашкабактын сапаты жана түшүм мөлчөрүнө баш атынан кепелет кылды. Эң төмөн сатып алуу, заказ, талоону келишимин түзүп, сатуу жолдорун алдын бекитип, эгинчиликтин пайдасын туруктуулаштырып, айыл чарба түшүмдөрүн сатуудагы эң акыркы 1 километрди жалгаштырып, дыйкандардын камсыз эгүү, камсыз жүү, сатуудан кабатырланбоону чыныгыч жүзүн ашырып, мол түшүм алууга кепилет кылды. 5 жылдык эгинчилик тажрыйбасына ээ дыйкан Чау Ян Фан быйыл баштамчы болуп, кыштак тургундар менен биргелешип, 200 модон ашуун жерге бейбей аш кабак өстүрдү. Жакшы болгон табигый шарт жагдайы жана кесиптик айыл чарба техникасынын жетекчилигине сүйөнүп, аш кабактын өскөнү кишини кубандырат. Мөмөбөрүм мөлчөрү көп, сапаты жакшы, анын үстүнө базар абалда туруктуу болгондуктан эгинчиликтин өнүмү көрүнүктүү болду.

Чүйчөк шаары Абдыр айылындагы дыйкан жау янфаң сыймыктанган түрдө мындай деди. Бул бир канча жылда айылыбыз уланды көпчүлүккө жогору сапаттуу жаңы сортторду киргизип келди. Дыйканчылык техниктери дайымдуулашкан түрдө атыз баштарына барып өстүрүү башкаруу техникасына колмогол жетекчилик кылды. Азыр сатуу жолунан кабатырланбасак да болот. Соодагерлер тикелей эшик алдына барып сатып алып үй бүлө көрүшөбүз чыныгы ашты. Учурда Абдыр айылынын Бас Абдыра Батыш кыштагындагы Бейби ашкабагын жыйып алуу кызматы жогору өнүмдүү, тартиптүү түртмөктөлүүдө. Түркүм-түркүм жаңы жогору сапаттуу Бейби ашкабагы айланада каргасчилерге куйругулаш сатылып, ошол жердеги атыз атына ылайык таттуу баюу кесибине айланды. Ардактуу огармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр.

Ардақты ормандар берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Бурталоо областы Чындыл шаарчасы Шабуртагыштагы партия ячейкасынын шудеси Нурмамет Ашимдин кой аркылуу кыштак тургундарын ырашкер кооз журту орто курууга шыктандырган аңгемесин айтып беребиз.

Мурдагы Штактын коллектив экономика негиз алсыз болгондуктан көптөгөн жаштар сыртка чыгып иштемчилик кылып, тирүүчүлүк кылат болчу. Нурмамет Кыштактагы бош турган завод үй байлыгын тереңдей казып, көп жак менен шайкештирүү аркылуу өзгөчө суу түшүмдөрү, бакмачылыгы, кийим кечек иш кошуу катарлуу кесип түрлөрүн киргизди. 31 жаштагы Кыштак тургуну Гүлбахар Абдыгани жыл бою үйдө бала багып кирешеси жок болчу. Кошуу жинин тааныштыруусу менен кийим кечек иш кошуу заводунун жөндөм боюнча тарбиялоосуна катышкандан кийин азыр кийим бычуу группасынын жооптуусу болуп жетишип чыкты. Гүлбахар мындай деди. Дагы жакшы, коюшуу же болгондуктан бир өнөр үйрөнүп алдым. Эшик алдында эле жумушка орундаштым, ары кирешемди арттырып, үй бүлөмдөгүлөрдү карап, күндөрүм күн сайын жакшыланды. Нурмаметтин жардамында бүткүч такта